0: Батчанг чахалгаан хүчнэр хил хэж гарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэн. Өрийн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин Наран мандлынханд 2000 бүгэд 14 онд чахалгаан нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чахалгаан хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан эднийхэн энэ жилийн 6 сард хүчтэл өөрчлөгчөнд дэвшүүлснээс чахалгаан хангалган мэдэгдэм дээшилж өнгөрсний чахалгааны даралт хүрлжгүй олон чахалгаан хэрэгслийг жиргээр хэрглэж дийлэхгүй зэрэг асуудал нь үндсэндээ шийдвэрлэгдчээ. Өрийн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин Наран мандлаг хэлэхтэн энэ жил хүчтэл өөрчлөгчөн солисноос олон чахалгаан хэрэгслийг хэрглэж дийлэх болжээ. Өвөл чахалгаан жоох хэрэглэх нь том дүгэн байж нүүрс ятаах чухалгүй чагд аривтай мөртөн жоосонд аривтай гэлээ. Чахалгаан торыг дэс дэвшүүлсэн нь төг төмөн малжих хөрхөд дүгм үжүүлснээр барахгүй нэнч малжих үйлдвэрлэл одогчлсон хөгжилтөд бат тулгуурлал хангаж малжих хорны үйлдвэрлэл амьдралын чахалгаан хэрэглэгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж үндэстэн нүүдийн олон төмний хүртэмжит төрөгдөл жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил эрийн хотын чагалгаан хангах баталгааны систем өдөр ирэх үед төгөлдөржиж хүчтэл өөрчлөх өртөө 8-ыг байгуулан 10 кВт-ийн нийтийн хэрэглэгний чагалгаан утас 55-ыг ухсарж ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрв. Ойрын 5 жил малжих хорны чагалгаан хүчний дутуудлыг нөхөрлж жуу 15 км-ийн 10 кВт-ийн чагалгаан утсыг шинээр ухсарах боيو жасан сайжруулж 77 хүчтэл өөрчлөгчийг шинээр ухсарж 33 малжих хөрхөд байнгын чахалгаан нэвтрүүлэн 230 малжих хөрхөд чахалгаан дулаалгын төв хөрөмж ухсарж өгөн 60 малжих хөрхийн хүчтэл өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чахалгаан хангалгийг дэс дэвшүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш явах хошуу хулан ширэг даагийн эсрэг газрын амьхыг сэргээхэр гол болгон амьхын үр ашиг ба малчтын ажихан үр ашигын нэгдэлтэд төлөвжүүлж ногоор улалтын нэмэгдүүлэх, аж бүсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэх хөгжилтийн замын хайн сүүгчилж байна. Сурвалжлагч авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачаанай, улан шарга даагийн эсрэг газрын засаг төрөлжилийн орноор сурвалжлан хүрэхэд ажилтнад элсэн халахуч байгуулан инженерийн гэр элсээ тогтворжуулах ба амьд үтсийн арга хэмжээг уялдуулах хэлбэрээр нүүдлэлсийн ногтлон ногоор улалтын ажлыг яаралтай хийж байна. Хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дараах буян дүүрэн
2: Холон шарга даагийн хэлсэн ерөнхийлэн засахын төрөл зүйл бол манай гачааны төм гар юм уу, хоёр том зав юм уу нутаг дэвсгэр орсон. Одоо энэ чинь бол манай гачаа 24 оноос эхлээд хийсэн шүү дээ. Өмнө чи манай гачааныхан манхандаа өгсөн. Тэрний хэсэг газар бол нэлээд сайхан одоо эхлээд засраад орж ирсэн байна. Яг энэ шаажаны хийхэд бол манай гачааны малчид дараа 110 орчим малчид бол одоо бас хамжилж чадд энэ дэр бас зоос мөнгө олчих нь дахиад тов татах нь бол ер нь гадны өнгө гэж барьг үндсэндээ зарж одоо гадны гачааных юм уу манай гачааных одоо тэгээд нийлдээд татчих. Бас өөрийнхөө сул орлого олж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоохондоо бас манай гачааны хэсэг малтууд бол бас энэ тал дээр арай ухамсарнуу сарын үрэхгүй шиг ихэнхий малчид бол ухамсар нуурээд одоо өөрийнхөө эсэгдсэн газар юм бол өөрөө эхлээд ингээд засуулах нь төрөл зүйл өгч ин одоо нядман гамуд бол их сайжирсан нядн урдн гамуд бол
1: Элси жасар явчад авах хөшөө ажил олголтор төтгөмжийн орлуулга төрийн бодлогын сайдвар найдварж уулж тухайн газрын малчтын элси жасаг ажил идэв хөтөө оролцохыг хөтлөн дагуулж нутаг усаа ногооруулахын дагуу малчлын бос орлого үүдэх нь ахуулж байна. Сэрэглэн бол авах хөшөөний чагаан нур болгосны улаан туг гачааны малчин тэр ажлын чөлөө жаваараан элси жасаг ажил идэв хөлөн оролцож малчлын бос орлого үүдхийн дагуу эжин хүнээ овроор нутаг усан ойжуулан хамгаалж байна. Сэрэглэн
3: ногоролтын юм дараад 2-3 жил болж байна аж хийгээд. Анх орчмын жил очих гантай мал унааны хүн хаас буурсантай. Орлогод овоо их жоохон нэмэгдсэн. Надад нэг хэсэг өрөөг ногоролтын аж хийгээд нүүс мүүс тарьсаа. Мэлээсээ ургалт мэлээсээ мусаа. Голдуу нь малчтууд хийж явах болно яа яа ондоо. Одоо уус гэр уусаа тангаад малтын төлөө бас юм наадал гаргаад өгч байна. Биднээс бас уус гэр төмс талархаж яана. Дахиад л одоо ногоорулна гэдэг чинь яг хэл бол манай малттай тийм өөр хайртлах шүү дээ.
1: Авах хөшөө аж ахуйлал хоршоожил малчид харилцан холбоолсон жасан сэргээх чагварын шинийг үүдэж аж ахуйлал нь мөржлийн тулгуурлал, үүрэг чих модны хангалаг ба аж үйлстэй жолоолог үйлчлэх хангаан хоршоожилоос тарж ургуулах ба яс чанартай ханалт тавих ажлыг хариуцэж малчид төрөлжилийн бүтээн байгуулалтад оролцсон амь ахуй ба аж ахуйн хос амжилтыг баялуулж байна. Авах хөшөөний чагаан нур болгосны талнуудхийн фонгвэн ерөнхөлсөн мал аж ахуйн тусгай хоршоожилын хариуцлагатан хүйлэн
4: Манас одоо манай нутгын малчин зүүжрэх хийгээд элс засалж байна. Би үзвэл манай өөрхөн нутгын малчин өөрөө яг элс асуулаа.

0: Тэг сэтгэл хийж байна. Одоо ганцхан цонс бод юм шиг. Манаас одоо энэ яг эс засах нь 24 хоноос эхлээд одоо өнөө жил 3 жил боллоо. Цуг хийсэн малчин бол одоо нэг 50 хэдий малчин одоо цуг хийчихсэн. Бас овоосан хийсэн.
1: Иймхүү авах шүнэ засахын ордон аж ахуйлал малчид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгаж зүтгэл чармайлаг гаргаснаас одоо хулан шараг дагийн гэлсэрэг гажрыг жассан үр өтөмж илэрхэ болсон байна. Айдагснаар энэ жил авах хошуунай хулан шараг дагийн эсрэг гажрыж асаг үүрэгэх 54 том 9008 жүмүү байж, голдуу хонгоргол балгас, чагаан нур балгас, билгүүдэй балгасан тархаж байна.
2: Манай хорооны мэдээ, хөвөөчөр хошуу амахуа орчин тойрны ясчинарыг дээшлүүлж дэстэвшүүлхийг үргэлжлэн ахуулж, үзсхүүлэн сайхан хошууч орны бүтээн байгуулалтын тойронд, нутаг бэлчээрийн хамгаалалт, бохирдлыг сэргийлэн жасах элжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтархийн амахуйн давуулгаар олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Хөвөөчөр хошууний шин булга балгасан дах асар амахуйн хүрээлэнгээр өргөн олон суугаад ард сэлүчин тойрч байла. Тус хүрээлэнд явганы жам, суудал жирэг суур дөхөрөмжийг иж бүрдүүлэн олон түмний сэлүчил бэй чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хөвөөчөр хошууний шин булга балгасны суугаад ард үүган сурвалжлаг хүлээхтэн өдөр болгон энд иржээ сэлүүчэн тойрхын дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргийдэг. Эндхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал хөвөөчөр хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн цэвэршүүлсэн усны жохоомлол нуг гажирд хун галуу, хээрийн нугас, галуу жирэх нүүдлийн шувууд үржин түлжиж, нуг гажрын хулас салхины аяар нааган голын хөвөөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүүчэн алхаж, хүн байгаль ээж өгчөнгүйгээр хамт орших амахан гойд сайхан дүрс байдлыг бүрэлдүүлжээ. Энэхүү нуг гажрын үжимчин оронд хэргэлж байгаа ус нь чүм тухан гажрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд хөвөөчөр хошуу тухан гажрын бохир усыг чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохоомл нуг гажрын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж, усны амахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн жасах тийш хувируулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хөвөөчөр хошууны амахуй орчин тойрны хуваар төвчөний дарга Жоужи Юэн сурвалжлаг хүлээхтэн нутаг бэлчээрийн их баялагын давуулга даанд суурлан хөвхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хувируулах арга жамыг идэвхтэй сүвгжилж, ам ахуйн хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй, ам ахуй соёл жуулчлалыг уусалч чулан хөгжүүлэхийг ахиулан ам ахуйн бүтээгдүүний өртгийг биелүүлэх арга жамыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд хөвөөчөр хошуу хот болгосны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэстэвшүүлж, хот болгосны ногооруулалтын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлснээс шинэ болго болгосны хот тойргийн ногооруулалтын норм 121.29-т хүрч, ногооруулалтын бүрхэвч 128-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт, жил гудамжийн ногооруулалт, чичг хуар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж, хот тойрог ба голдлоготой орон бүсийн шуугаа дүүнийг тусгай чигчлэн жасгийг ахуулж, хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилийн турши улгай хамааралтын орон төвлөрүүлэн ус хангах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж, олон томд өнөөхөө бодит ашиг хүртэж байна. Улгын малжлын талбай, нүгнай хуар талбай малчин, ямши хөнгөнх уул нь 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дөвмгүй байжээ. 2025 онд улгын хамааралтын орон малч тариалах орны ус хангах баталгааны тусгай төрлийн инженерийн хэрэгжүүлж, 50 том төөргийн бэл оруулан 10 малч хөрөхөд төвлөрүүлэн ус хангах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дөгөн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагар ус хангаж, хүмүүсийн уух усны хэрэгцээг баталж байна. Улгын хамааралтын орны малчлын талбай, нүгнээ хуваар талбай малчин ямши хүн сурвалжлах хүлээхтэн төвлөрүүлэн ус хангасны дараа усны яс чанар сайжирж, хутгийн ус хэрэглэхтэй адилгүй болсон гэлээ. Одоохондоо улгын хамааралтын орон баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн нэгэнт 3 гажирт байгуулж, хүмүүсийн уух усны хутаг нийт 1300 жирэсийг данслуулан малч хорны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрэлдүүлж, 33 банк сууга малч хөрөх ба 2000 малын уух усны тогтун хангалгийг баталжээ. Уух усны амар түвшний хорой шугамны бацаахыг үүднээс улгын хамааралтын орон баримжаажуулсан хамааралт хамгаалалтын шис жамыг байгуулсан байна. Энэ хамт усан шалгалтын ажилтнаа усан сурвалжийн худах, хоолой тор, ус хадгалах төхөөрөмжийн тойрон байцаах ажлыг байнга жуулан өрнүүлж, сар бүрийн усны чанарыг сугчин байцаах ажлыг чанга найдваржуулан, усан сурвалж, хоолой тор, өрхөд оруулах бүх хэлхэнэ битүмжилсэн хамааралтыг баялуулжээ.
2: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. нэгээс 8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны хэмжээ нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 87 дуншур 5,000 төмөн төгрөгөд хүрч, адилах хугацааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
1: Дээр хагасчилд бараа үжимчин хошуу нэг том 2,000 гарай үнийн анд ичээлүрийн хэлтүүлэг хийж, жилийн үүргээн жуунай 88-6-аар баялуулав. Хуашийн үхрийн ичээлүрийн шингэний 3,725 ширхэг дэлгэрүүлэн, Хуашийн үүлдрийн 760 үнийн анд ичээлүрийн хэлтүүлэг хийж, Хуашийн үхрийн үүлдэр байжуулах сүрэг 15-ыг байжуулжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мүчир, шингэгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд тунгалгаасан үйлшин баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай. Шилэн хот оронд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Улиастай балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Балгар гол балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 15 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 3 градусаас 17 градус. Мандалт балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 5 градусаас 18 градус. Эрен хотонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 20 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 19 градус. Шин болог балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 18 градус. Мянгат балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 12 градус. Шинд балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Долноор балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд тунгалгаасан үйлшин баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай. Шилэн хот оронд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Улиастай балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Балгар гол балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 15 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 3 градусаас 17 градус. Мандалт балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 5 градусаас 18 градус. Эрен хотонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 20 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 19 градус. Шин болог балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 18 градус. Мянгат балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 12 градус. Шинд балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Долноор балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ай, дуусан Отхон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсхийн Үлжийн Нарангийн сүлэг Балзрын Чармайлтын ая дууцан отхон тухайгийн дуулсан Амин хүйгийн орчлон гэхэд уух сонсглоо. Тус дуунай дуунай сүлгий бичсэн Понсхийн Үлжийн Наран өртөн засаг орнай Солонго Сарна Тавныгийн инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч Тус дуунай аялгуу зохиогч Балзрын Чармайлт өртөн засаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч Дуучин отхон түхья олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэрт дуучин

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэл талгаан цаг буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэл талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалын шүхий чиглэл талгаан чимээ жингийн дэлхийтэй холбох

0: агуу намын өнгөрөл түүхий суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо, намын түүхий хамтар суралцсан нэвтрүүлгээрээ Ши Чинпингийн төрийг засаг тухай 4 дугаар намын уулгаас залгаж нэвтрүүлээ. Дундад улсын маягийн одоогчлтыг эрс говьшгүй ахуулах хэрэгтэй. Манай улс нийгэм журмын одоогчлтыг бүтээн байгуулахад маш олон чухал онцлогтой байдаг. Дэлхий дээр нэг л хэвд баригдсан одоогчлтын завгар гэж оршихгүй мөртөн хаа ч тохирох одоогчлтын баримжаа гэж оршихгүй юм. Дэншопин нөхөр, манай хийж байгаа одоогчлт бол Дундад улсын маягийн одоогчлт мөн манай байгуулж байгаа нийгэм журам бол Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам мөн гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Манай ахуулж байгаа одоогчлтод эд улсын одоогчлтын хамтын онцлог байх бөгөөд нэнч улсын байдалдаа суурилсан Дундад улсын онцлогтой юм. Нэгдүгээр нь манай улсын одоогчлт бол хүн амын хөвчөөр дот их одоогчлт мөн манай улсын 14 доншүр хүн ам бүхий л тожогчороо одоогчлсон нийгэмд давшин оргул. Түүний төвчөө одоохны хөгжсөн улсуудын нийлүүрээс тавж одоогчлтын дэлхийн байршлыг төлөвлөртэй өөрчлөх болно. Энэ нь хүн төрөлхтний түүхэн дээр нэгэн алс хэтийн нөлөөтэй их явдал болох юм. Хоёр дугаард манай улсын одоогчлтгүүд бүх ард түмний хамтар чинээлэгч одоогчлт мөн хамтар чинээлэгч хөл Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын мөн чимрийн шаардлага мөн манай улсын одоогчлт ард түмнөөр гол болох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлан гажир орны жүрөө, хот хөдөөний жүрөө, орлогийн хуваарлтын жүрөө ухамсараасаа санаач тавтайгаар шийдвэрж нийгмийн төв болж шийдвэрлэг ёсыг ахуулж бүх ард түмний хамтар чинээлэгчийг алхам алхмаар биелүүлж хоёр төвөөр тийш ялгар хаас ирэс сэргийдэг. Гурав дугаар манай улсын одоогчлт бол бодсын боловсны ба оюуны боловсныг жогчлдүүлсэн одоогчлт мөн манай улсын одоогчлт

Агаадын иж өгчлөлтөөр хамт орших одоогчлт мөн манай улсын одоогчлт Боцсийн боловсны байгуулт болон Амиахан боловсны байгуултыг зэргээр ахуулахыг чухалчилж, биелдүүлэлтөд хөгжсөн, амьдрал чинээлэгдсэн, Амиахан сайн сайхан болсон боловсон хөгжилтийн замаар чамддаг. Эс тэгвэл үү их баялаг орчин ахуйн даралтын даагчид хэлэхгүй болно. 5 дугаард манай улсын одоогчлт бол инг 50 хөгжилтийн замаар замнах одоогчлт мөн зарим хуучин хөрөнгө төгөлсөн одоогчлт бол колони орны хүчтлэр Бодан дээрмдэх замаар замсан бусад улсын хочрунгүй байлгахаар өргөв.

Дундад улсын маягийн олоогчлолд нь дундад улсын бодит байдалтай нийчиж нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёсыг илрүүлсэн бөгөөд бас хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн жим ёсыг илрүүлсэний мэдлэг харуулжээ. Манай улс дундад улсын маягийн олоогчлолтыг эрс гоёмшгүй ахуулж, дундад улсын маягийн олоогчлолтоор дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг ахуулж, хүн төрөлхтөнд тасралтгүй нэн их хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Бүхэлсийн ядуугаа санжруулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажлын дүгнэн сайшаах их хурал дээр ярсан яраа. Нөхдөө, найз нараа, өнөөдөр бид өвдөг шигээр их хурал хурдуулж, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтын чармайлгаар дамжин дундад улсын ухаантан байгуулагдсан жуун жилийн ойг ухтан авчрах чухал цаг мөчид. Манай улсын ядуугаа санжруулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх дайм бүх талын ялалт олж, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаад орох хөдөө тосхны 9899 түмэн ядуу гүчрэлтэй хүн ам бүхнөөрөө ядуугаа сангижирж, 832 ядуу гүчрэлтэй шам бүхнөөрөө ядуугаа сангижирэн, 12.8 түмэн ядуу гүчрэлтэй тосхон бүхнөөрөө ядуугаа сангижирж, орон бүсийн чанартай бүхий жогчийн ядуу гүчрэлтэй шийдвэрлэгдэж, туйлын ядуу гүчрэлтэй барьдах хатуу бэрэг үүргийг бийлүүлж, түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн хүний ертөнцийн бас нэгэн гайхамшиг үүдснийг төв чангаар тунхалж байна. Энэ бол дундад улсын ард түмний агуйг хэрүү алдар мөн, дундад улсын ухаант намын агуйг хэрүү алдар мөн, дундадын үндэстний агуйг хэрүү алдар мөн. Энд би намын төв хорооогийг төлөөлөн сайшаагдсан түрүүний хөвгөн ба түрүүний хамт нийтэд халуун баяр хүргэе. Ядуугаа санжруулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажилд хов нэмэр үзүүлсэн эл шатны нам засаг чиргэн байгууллаг болон аж ахуйдад ажил үйлсийн нэгч хөдөө тосхны өргөн олон үндсэн шатны жохон байгууллалт болон намын гишүүн хаадар олон түмэн тосхон төсөөгөө 1-р шүүжи болон ажил хангийн гишүүд сайн дуртад ил арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдаачдын холбоо болон нам бүлгийн бус хүмүүс ардын бүлгүмжиж нийгмийн ил этгээд ихэнд эрхэм дээд хөтөл төвшүүлээ. Ядуугаа санжруулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажилд идэвхтэй оролцсон ба дэмтсэн Шангааны засаг захиргааны онцгой орны ахтуу нар, Омны засаг захиргааны онцгой орны ахтуу нар, Тайваны ахтуу нар, жичиг Бадаадад суугаа хараат ахтуу нарт дундад улсын ядуу өгч хөтлөх үйлсийг халамжлан хавсарсан ил улсын засгийн ордон, олон улсын жохон байгууллалт, гадаад улсын нөхөрсөг хүмүүст чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлээ. Нөхдөө, найз нараа, ядуу өгчлөл бол хүн төрөлхтний нийгмийн архаг юм болно. Ядуу өгчлөлийг ялан давхан ерөөсөө эрт идүүгээ дундад гадаадын улсыг засаж төрийг төвшүүлэх нэгэн том явдал болно. Дундад улсын түүхүүд дундадын үндэстэн ядуу өгчлөлтэй тэмцсэн түүх болно. Чүм дундадын үндэстний ядуу өгчрөө сангижирч мөр бүтэн дэдэс чадварын явах хүн хүсэл эрмдлийг тусгасан байна. Ойр үеэс нааш Пьотлийн ноёхлын илжирмэл ба өрн дахны хүчрхэг улсуудын түрх бийхээс болж дундад улсын улс төрийн байдал ороо босгоо байж дайн дажин үргэлжилж ард түмэн амтрахын аргагүй болж ядуу хүчрэлийн аймшигцүүд нь дундад улсын ард түмнийг нэг хүнд ночтой ачилдуулж байна. Ядуу хүчрэлтэй сангижирх нь дундад улсын ард түмний чөвхөрш бий хөөчлөлтөд хүсэл мөрөөд нь болов мөн ч дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтын дундад улсын зүйдийг бийдүүлэхийн чухал урлаг болжээ. Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан өдрөөс эхлэн дундад улсын ард түмэнд цол жиргал олгох дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг бийдүүлэхээр тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан болохыг баримтлж дундад улсын ард түмнийг бүрхэмдүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралыг чогчлохын тулд урт хугацаагаар ширгаагүй хатуудалтай тэмчиг шинэ арчилсан хавсгалын үед намаас өргөн олон тариачдыг бүрхэмдүүлэн дагуулж нутгийн харигсчүүдийг чухам унгааж бажир тариа хувааж тариачдыг тариатай болох гэдэгжүүлж ядуу зүдүү хүмүүсийн хавсран эрэг чөлөө олгож хамгийн өргөн олон ард түмний өргөн дэлгэр дэмжлэг ба хүрээллийг олж дундад улсын хавсгалын ялтыг тэмчиг олж шинэ дундад улсыг байгуулад ядуу хүчрэлтэй сангижирхад үндсэн улс төрийн нөхцөл үүдэж өгөв. Шинэ дундад улс байгуулагдсаны дараа намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж нийгэм журмын төвсгэлийг бийлүүлж нийгэм журмын үндсэн байгуулыг тогтоож нийгэм журмын бүтээн байгуулалтыг ахуулж ард түмний жохон байгуулж өөрийн хүчээрээ дэгжрэн хүчрэгчгээр хүчлэн чармиж нутаг улсаа дахин байгуулж ядуу хүчрэлтэй сангижирх ардын амьдралыг сайжруулахад бат бөх суурийг тавьж өгөв. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж их хөвчөөний төлөвлөгөөтэй
жохон байгуультай ядууд тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлыг хийж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хүчлэн чөлөөлөн хөгжүүлж, ардын амьдралын хүчлэн батлан сайжруулж, урд өмн байгаагүй ядуу их амжилт бүтэмжийн одов. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороогоос чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээхийн хамгийн хатуу, хамгийн хүнд үүрэг хөдөө тосгон ялангуяа ядуу хүчтэй газар оронд байна. Хөдөө тосгон чинээлэгдсэнгүй, онцгойлон ядуу хүчтэй газар орон чинээлэгдсэнгүй бол чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж чадсангууд тоочдог гэж тодорхой дурддаг. Ядуу хоосон нийгэм журам биш. Хэрвээ ядуу хүчтэй газар орон урт хугацаагаар ядуу хүчтэй болж, төрс байдал нь урт хугацаагаар хувирч чадахгүй, олон түмний амьдралын төвшин урт хугацаагаар илтэд дээшилж чадахгүй бол манай улсын нийгэм журамтай байгууллагын давуулаг чанарыг илрүүлж чадахгүй болно. Тэр нь мөн ч нийгэм журам биш юм. Эрхөвшө цаг мөчийг амжин ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй гэж шуурчлав. 2012 оны жилийн сүүлчээр намын 18 дугаар их хурл хурлцсны дараахан намын төв хороогоос чинээлэгдсэн эсхийн жангалаг нь ардын амьдралыг үзэн, жангалаг нь ядуу хүчлтэй ард түмэн ядуугаас ангижирч дийлсэн эсхийг үзэн гэж товийхан чухалчилж, ядуу хүчлтэй газар орон ба ядуу хүчлтэй олон түмнийг нэгээч орхитуулж огт болохгүй гэж амлаад, шин цаг үеийн ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийг шийдвэрлэх ажлын хөш хийсгчээ. 2013 онд намын төв хороо нарилаг онцтойгоор ядуу тэтгэх хойлог дүүний дурдж ядуу тэтгэх ажлын тогтчийн шинийг өгдөг. 2015 онд намын төв хороо ядуу тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлын хурл хурлтуулж ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлтүй шийдвэрлэх харалтыг бийлүүлэх ерөнхий шаардлыг дурдж тэтгэх этгээд төслийн тохируулалт, бэл мөнгийн хэрэглэлт, арга хэмжээг өрхөд найдваржуулах, тосгоны байдалд тохируулан хүн томдох, ядуугаас ангжуулсан үр бүтэмжийн 6 нарилаг онцтой байлгыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ондон газар нүүдгэх, амь ахуй нөхөр өгөх, сургаан хүмүүдийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгаар үндсэн зүйлийг батлах 5-1 бүлгийг хэрэгжүүлж, ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх дайны ялтад олох ерөнхий дайралтын зарлал болох. 2017 онд намын 19-р их хурлаас нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангжуулахыг 3 их бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх дайны нэг болгон бүх талаар байрлуулж, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх харилтыг бат тогтон хүчээ төвлөрүүлэн онцгой ядуу хүчирхтийн бүхэлтийг өвдөж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажлын шийдвэрт ялтыг олох шийдвэрт дайнги. 2020 онд шинэ тэмдэг ууш хөөрөгсний хижиг болон онц их үер өсөлтийн гамшигаас болсон нөлөө хүчтэй аргацаахын төлөө намын төв хороогоос бүх нам бүх усараа нэг их шийдэн байжорог нэг чанга орчмоор нэмэлт шалгалтын сэдвийг сайтар хийж, эцсийн дайныг сайтар хийж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажлын эцсийн ялалт хийж, итгэл төгөлдрөөр урагшлах хэрэгтэй гэж шаардав. 8 жилийн турш намын төв хороо ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажлыг төрөж асаж, засгийн эрхлэлийн төвийн байрны тавьж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажлыг чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээхийн наад захын үүрэг болгож, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх сүр далайчтай ардын дайныг жохон байгуулж өрнөлөө. Нам болон ард түмэн хар саатыг эдэн давж, ядрал цүдэрлэн хайхуургүй жүтгэн чирмэж, хадаас хадах хатуу жоргийг бадруулан, жоргтойгоор бэрх асуудлыг шийдвэрлж, ядуугаас ядуу, бэрхээс бэрх асуудлыг залгаа залгаагаар шийдвэрлж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийг шийдвэрлэх ажилд чухал их түүхэж нартай амжилт бүтэмж олов. Хөдөө тосгоны ядуу хүчирлэлтэй хүн амын бүхнийг ядуугаас ангижруулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх харалт үүргийг бийлүүлэхийн жангалын чанартай хөв нэмэр үзүүлв. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш жил бүр дунджаар 1000 гарын түмэн хүн ядуугаас ангижжээ. Энэ нь нэгэн дунд зэргийн улсын хүн ам ядуугаас ангижсэнтэй тэнчин, ядуу хүчлэлтэй хүн амын орлогын төвшин илтэд дээшилж, хоёрын төлөө зовхгүй гурвыг батлахтай байлгыг бүхний бийлүүлж, ядуугаас ангижсэн олон түмэн идэвхтэй зовхгүй, өмсөхтөн зовхгүй болж, албан журмын сургаан хүмүүжил, үндсэн эмнэлэг, орон сууцын амар төвшин батлахтай болж, идэх усны амар төвшинчө батлахтай болжээ. 2000 гарын түмэн ядуу хүчлэлтэй өвчтнийг төрөл хуваан авран эмэнж, өвчин эмнэлэгт тарчлагдаж байсан гэр бүлийн амьдралыг хүсэл эрмжилтэй болгов. 2000 түмэн шихам ядуу хүчлэлтэй олон түмэн наад захын амьдралын батлаг ба онцгой хүчлэлтэй хүмүүсийн

2400 гарэ төмөн хүчирлттэй ба хүн төсийн зэмлэгчүүдэд амьдралын нөхөр ба асчин совлох нөхөр болгов. 110 гарэ төмөн ядуу хүчирлттэй олон төмөн ой хамгаалагч болж, номон ус хөхөмдөг уудыг сахан хамгаалаад, алтан уул мөнгөн харихны сагаа авчиржээ. Засад өндөрлөг, говьчүл, элэс маг гэсэнгүй, асах хад чавчин мэрэг, том чулууд уйлархаг орон гэсэнгүй, ядуугаас ангичүүлэх бэрэгсэдвэ шийдвэрлэх ажлын гэгээн туяа үнцэг болон бүхнийг гэрэлтүүлэг. Энээс тоо томшгүй хүмүүсийн хов заяа өөртлөгдөж, тоо томшгүй хүмүүсийн үсэл эрэмжил бийлэгдэн, тоо томшгүй хүмүүсийн жол жаргалт амьдрал чогчил болжээ. Ядуугаас ангичирсан газар орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд том алхмаар дагаж амжин бүхэл чогчийн төрс байдлыг түүхч чанартай лотыг хойголт гарав. Ядуу хүчирлтэй газар орны хөгжилтийн атгаа илтэл түрэгдэж, аж ахуйн бодот хүчин тасралтгүй чангарч, суур дөхөөрөмжийн бутон байгуулалт нисэх мэт түргэн хөгжиж, нийгмийн үйлс өтөр түргэн давшиж, зам явхад хүчир, ус хэрэглэхэд хүчир, захиалгаан хэрэглэхэд хүчир, мэдээ холбоо авахад хүчир, сургууль орход хүчир, өвчин үүжүүлэхэд хүчир зэрэг асуудлыг түүхэн чанартайгаар шийдвэрлэв. Эхмүүд байгуулан хаартлан дансалсан ядуу хүчирлтэй гэр бүлийн албан журмын сургаан хүмүүдийн шатны сурлагаан оргон зогссон сурагчийн тоогыг хөтлөнгүйгээр хэв болгон нөхчөд бүрдсэн сам балгас болон байгуулалтад тосхонд чүм хатууруулсан зам аянчтын машин тэрэг шуудны зам нэвтрүүлв. Хөдөө тосхны засмал замыг 110 км шинээр дэвссэн ба засан дэвсэж төмөр замын урт 3-5 төмөн километр шинээр нэмэгдэв. Ядуу хүчтэй газар орны хөдөө тосхны захилгаан торийн захилгаан хангах найдвартай хэмжээ 199 төгрөг. Том захилгаан торийн бүрхчийн хөвчөнд ядуу хүчтэй тосхонд хөдөлгөх чухалчны захилгаан нэвтрүүлсэн харчил 100 төгрөг. Ядуу хүчтэй тосхонд гэрэлсэг ширхэг ба 4G нэвтрсэн харчил чун 198.5. 790 төмөн өрөх 2568 төмөн ядуу хүчлэлтэй олон төмний нур хаюултай гэр байшныг засан шинтгэж төвдрөнгүй дөхнүүлэх тойргийг нийт 3-5 төм дөхнүүлэх орон суучийг нийт 266 төм иж байгуулан бүтөөж 990 гарай төмөн хүн оваа хойгороосээ нүүж бойд бүглүү байдал ба хочрунгүй байдлаасаа ангичиж шин байшанд нүүн оров. Маш олон нутгийн ахтуунаар гулгуур гинжилдэг хөөргөөс аяарч тэнгэрийн бартаан дардан зам болж, гашуун шаргуу хөгөөс ухаан болж, чевэр тунгалаг ус уух болж, дөрвөн талаас нь салих нэвтэрсэн өвсөн бүргөөс аярлж, өөжм сарвал тоосон байшинд сурах болов. Төв төмөн ядуу хүчлэлтэй гэр бүлийн хүүхэд нэн голч сургаан хүмүүжил хүртэх аж жавшаатай болж, хүүхдүүд өдөр бүр сургуульд очихдоо уур даван ус батлахаас аярлж, сургуультан сууж хоол өнгөрдөө холдохыг бийлүүлв. Хүн ам чөөгтөр 28 үндэстэн бүхнөөрөө ядуугаас ангижирж, шин думдад ус байгуулагдсаны дараа нэг л алхмаар 1000 жилийг давж, нийгэм журамтай нийгэмд орсон. Жарим нийгмийн байгуулыг алссан үндэстэн бас ядуу ихчлэнгүй байснаасаа бүх талаар чинээлэгдсэн 2-р удааны түүхэн чанартай давлтыг бийлүүлв. Би бүхий онцгой ядуу хүчлэлтэй газар орны эцсийн бүтэлд бүхнөөрөө өвдөгдөв. Ядуугаас ангижирсан газар орнд уулын нутаг, дугаан хойролт гарсан, уул ус үдсгэлэн сайхан болсон цаг үеийн ихмэл жураг гажир сайгүй дэлгэдэв. Ядуугаас ангижирсан олон төмний оюун санааны төрс байдал чоо шин хувиралтай болж, бэйэн дан хүчрэгжих итгэл жорог сэс жорог нэмэгдэв. Ядуугаас ангижруулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх ажил бодсын талаар илүү баялаг үр бүтээл олсон бөгөөд оюун санааны талаарч илүү баялаг үр бүтээл олжээ. Ядуугаас ангижирсан өргөн олон төмний эрм хилэн давших урам жоргонд хөгчиж, нийгэм журмын голлог өртгийн үзэлт өргөнөөр уламжлагдан, болгосон шин суртал өргөнөөр гадруулагдаж, дэсвэр хатуужтай төлжих, ширгаагүй ажлан баттай ажиллах, өөрийн ажилч хоёр гараараа зол жиргалт амьдралдаа чөгчлөх, жорог санаа өргөн олон ядуу хүчлэлтэй газар орнд хэв чаншил болов. Ядуугаас ангижруулах бэрэг сэдвий шийдвэрлэх дунд ядуу хүчлэлтэй олон төмний оюун санааны ертөнцийн төвөгдөржин дээшиж, итгэл жоргон нэм бат, тарих толгоон нэн амтлаг, эрч жоргон нэн төгөлдөр болж, дотоод сэтгэлээс гадаад дүрхтэн хүртэл гүнзгий хавралт гарчээ. Нам ба олон төмөн, хаатар ба олон төмний харьцаа иргэдэд сайжирч, намын хөдөө тосхон дэх төр барих суур нэн илүү бэгчив. Эс ятны намын жохон байгуулалт болон

тосхны хатар ажилч дийлдэр дөнгөл би хижээд тосхны ард олныхон төлөө зүтгэн тосхны ард олмон дагуулж нэн сайн сайхан амьдрыг зөвлөн би хонтамын гүшгүн болохоор заавал олон түмнаан дагуулан олон түмний ядуу хүчтлийн үндсийг айлган гэж үндсэн шатны намын жохон байгуултын дайчин бэлтгэлтийн үйлдэнгүйчэд бадруулж намын байгуултын атхан ядуугаас ангичүүлтийг ахуулах тумд давтан бодгосруулж нягтарлын хүчин дайчин хүчин тасралтгүй чангарч үндсэн шатны засалтын чадварын илтэд дээшлэв. Ядуу хүчтэй газар орны өргөн олон түмүүн намын үгээ сонсож намын ачид талархаж намаан дагаж бүгдээрээ намын гүшгүн төрүүлэн хийж бид даган ажилууд ядуугаас сангчрах явдал эрмжилтэй бид улсын тугаа мандуулах зүртэй учир нь улсын туг хамгийн үлзий бэлтэ усын нуувал эхийн мартахгүй ядуугаас сангчрууд их хонт намаа мартахгүй гэж ярьцгаа нь үүнчлэн нам ба олон түмний харьцаа хаатар ба олон түмний харьцаа төлийн ихээр өгчөн

хөгжилд ба засалтыг гачигдуулсаар ирсэн товын хүчир асуудал юм. Өөрчлөлт нэлтхийснээс нааш одоогийн хэрэгжүүлж байгаа ядуу хүчлийн баримжаагийн бодвол манай улсын хөдөө тосхны 7-7 дөншүр ядуу хүчлтэй хүн ам ядуугаас амжирсан байна. Дэлхийн банкын олон улсын ядуу хүчлийн баримжааг үндэслүүл манай улсын ядуугчуд гэсэн хүн ам нь аль хугацааны бүх хүмүүрчгийн ядуугчуд гэсэн хүн амын 170-аар эзэлж байна. Ялангуяа бүх хүмүүрчгийн ядуу хүчлтэй байдал мөнд хүнд мөчтэй байж зарим улсын баян ядуугийн ялгал ихтэй үүсэж байна. Манай улсын олон улсын холбоот байгуулгын 2030 оны үргэлжлэх хөгжлийн зөвлөх зүйлдэд дурдсан ядуугч хөтгөх харалт нь 10 жил өрчлөн бийлүүлж бид олон улсын ядуугч хөтгөх хамтралцааг идэвхтэй өрнүүлж ядуугч хөтгөх олон улсын хариуцлагаа гүйцэтгэж хөгжиж байгаа улсуудад чадлынхаа хэрээр хавсарлаг үзүүлж дэлхийн ядуугч хөтгөх үйлсийн хүчтэй ахуулагч болов. Эрт дүүгэг ажиглаж бүх хүмүүрчгийг харахуя. Ийм охорхон хугацааны дотор хэдэн доншүр хүнийг ядуугаас ангижуул чадсан улс гэж өөр байгаагүй юм. Энэх амжилт бүтөмжүүл дундад улсыг мөн ч дэлхий дахных юм. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулахыг ахуулахад дундад улсын хүчин чадлаа өргөв. 8 жилийн турш би урд хожид 7 удаа төвийн ядуу төгтөх ажлын ярилцах хурлын хөтөлбөрөөр хөтлөж 50-аар удаа ядуу төгтөх ажлын байчаа судалж 14 төвлөрөн залгалтсан онч ядуу хүчлтэй газар орон төвөр хүрч үнэн бодтой ядуугийн байдлыг үзэж ойлгохгүй баримтлан ядууг жинхэнэ тэтгсэн, жинхэнэ ядууг тэтгсэн, жинхэнэ ядууг ядуугаас ангижуулсан бодот байдлыг ойлгохгүй баримтлж ядуу хүчлтэй олон төвөнтэй нүрдэн зоогдож нарийн данс бодоо өгч ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлын авчирсан дотыг хувиралтыг бичлэн ойлгов. Биэл газарт ядуугаас ангижирсан өргөн олон төмний үнэн сэтгэлээсээ баярлж байгааг олж харав. Энэ бол ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажилд өгсөн хамгийн их нотлолт мөн өргөн олон намын гишүүн хатарчуудын үнэн сэтгэлийн харамгүй жоргуулд өгсөн хамгийн их магтаал мөн бас ч хувьсгалын ахмадчууд болон

хүчин чадлаан харамгуйж оруулж, ширгаагүй ажиллам боттой ажиж, ядуу хүчлэлтэй олон том хамтдаар сэтгэн, хамт амьдарч, хамт ажиллаж, хамгийн сайхан насаа ядуугаас ямчруулах үйлсэд харамгуйж оруулан, хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөн маш олон төрөүний үед ажиллах чулуур гарчээ. 35 жил тайхан шан өөрийг батсагсан шинэ тэнэг өвгөн Ли Бого сургаан хүмүүсээр ядуу дэлхийн үйлсэд ам биян жоруулж, уулын газрын охтын хүсэл эрмтгийг хөгжүүлсэн Жан Гуймин бодот ажилгаараа үс татаж оруулж дийлэхгүй бол амаараа сувг дэвсэн гэх тангаргаан бийлүүлсэн Бандафа нутагдаан бүрсэн хов нэмэр үзүүлж шин цаг үеийн залуу насны дуудыг бичгэлсэн Бамун Шу ядуугаас амжуулах өмнө Франтад үндэслэж үхэн үхтгээн жүтгсэн Хамсу Ян зэрэг нөхөдөжиж энэ удаа шашагдсан түрүүний хов хүн болон түрүүний хавт нэгвэл тэд нарын доторх барамгүй төлөвлөгч болно. Тэдний зарим нь ядуугаас ангжуулах бүрэг сэдвээ шийдвэр.

үнний төдвөд эцсийн ялтыг олж өнөөдөр хүрч иртэл хүчээр байсан сэтгэл хангалуун байна гэж хэлнэ. Зарим нь цаас мөнгөнд шунахгүй ашиг тусын хойноос хөөчлөхгүй байвал сая тариачид чамаа итгэж үгийг чинь сонсно гэж хэлнэ. Зарим нь өвлөлийн их газар дээр бичиж жинхэнэ тариан газарт очин бичиж чадвал тэр сая жинхэнэ чадвар гэж хэлнэ.

амжилтгаар тайлбарлав. Ядуугаас амжилтлах хэрэгсэлгүй шийдвэрлэх дунд бие өрөвдөлтийн зориулалт болон хов нэмэрх түүхийн хувьцыг өртүүлнэ. Тэдний нам болон ард түмэн мартахгүй юм. Бүгд дайрамдаг улс мартахгүй юм. Эсэтний намын хороо болон засгийн ордон бие өрөвдөлтөд нэг бүрийн төрөл садны халамжлан хайрлж ядуугаас амжилтлах хэрэгсэлгүй шийдвэрсэн баатар жишгчдийн сэтгэл хөдлөм үйл ажиллагаа болон эрхэм дээд зэрэг санааг ихээр ухаангуйж өргөн олон хатар олон түмний нийгэм журамт одоогчлт үйлсийг бүх талаар бүтээн байгуулж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн төлөө эрс хатуу жоргоор авшгалан тэмчиж жоргтойгоор шин гавья байгуулахыг жоргжуулж хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажил дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олсон. Намын батчин гудардлыг түшгэлсэн юм. Дундын үндэсний өөрийн хүчээрээ дэгжрэх, дэсвүртэй хатуужилтэй тэмчих жориг санааны зан чанарт түшгэлсэн юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш, ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш, хөрмдүүлсэн бат бэх бодсын суурьд түшгэлсэн юм. Нэг нэг хугацаагаар жалган ажилсан эрс баримтлалд түшгэлсэн юм. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдэл тэмчилд түшгэлсэн юм. Бид манай улсын үлсийн байдалтай суурлан ядуугийн чөлөөх жимээсээ эзэмшиж, жорчлоос хэтэрсэн аль олон төрийн бодлого арга хэмжээг нийтлж, иж бүрэн бөгөөд бүтэмжтэй төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг байгуулж, дундад улсын онцлог бүхий ядуу чөлөөх замыг нээж, дундад улсын онцлог бүхий ядуу хүчирхтлийг ялан дав хондлыг бүрдүүлв. Намын удирдлыг баримтлаж, ядуугаа сангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхэд Батчинг улс төрийн ба зохион байгуулалтын батлах хангав. Бид намын төв хорооны ядуугаа сангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажилдах төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлыг баримтлаж, ядуугаа сангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхийг 5-1 жогччуулах ерөнхий байрлуулалт ба 4 бүх талын байрлах бодлогын байрлуулалтад оруулж, нэгдэлтэй өвлөлийн төлөвлөж хүчтэй ахуйдв. Бид төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, можоос ерөнхий хариуцлага үүргэлэх, хот шинаас найдвартай атгах ажлын тогтчийг чангалтгаж, 5 шитний шүүжийн ядуугт итгэхийг атгах, бүх намаараа хөтлөлчөн бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхийг ахуулах байдлыг бүрдүүлв. Бид ядуугаа сангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхэд 1-р гар хариуцлага дүрмийг хэрэгжүүлж, дунд хэсэг баруун хэсгийн 22 можийн нам засгийн гол хариуцлагатан нөхөд төв хороогоос ядуугаа сангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх хариуцлагын бичиг дээр гарын үсэг журам өгч, үүрэг биелүүлэхэд андгаасан батлагын бичиг тогтоож, ядуугаа сангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх хугацаанд ядуу хүчлэлтэй шаны нам засгийн жинхэнэ тушаалтны тогтвортой байхыг батлав. Бид тосхны намын зохион байгуулалтаар гол болгосон тосхны шатны зохион байгуулалтын иж бүрдүүлэх байгуултыг сайжруулж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг олон түмний дагуулан ядуугаас өнгөчрөн чинээлэгжих Батчанг дайчин бэлтгэлт болгон байгуулав. Бүх улсад нийт тосхон суух ажиллах ангийн 25-5 түм, 1-р шүүжи болон тосхон суух кадрыг 300 гарын түмэн сонгож, 200 шахам шам багасны кадр болон 700 түмэн тосхны кадрт хамтар ядуу тэтгэх өмнө фронтод тэмчиж, Балуудаан намын төвийг ямагтай ядуугаас сангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх гол дайны талбарт өндөр намруулав. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р номын бүх улсын ядуугаас сангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлын дүгнэн шаашаахыг хүрэлтээр ярьсан дарааны улмаас нэвтрүүлээ. Энэх номын үгдийг дараагийн нэвтрүүлгээр бүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж исэн байсан өрхөн хинахчи Алмас, ерөнхий хинахчи Бүрэнтэг, баяртай сонсогч.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсогчдаа аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл аялуу гарцаар хэлжүүлнэ.
1: Танд шинэхэн дуу сонсох болно.
0: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй.

аялахуу цагтай үргэлжлэх юм. Цагтай үргэлжлэх юм. Цагтай үргэлжлэх юм. Ачимсан цогч мэдэрэ. Сайн бацхаж байна уу? Эрх мөндөс сонсож байна. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсохоор бэлтгэлээ. Лэ ган төмрийн шүлэх сайн чогтын ай, дуучин анрын дулсан, хайр хайртай халуухан доох сонсъё.

Одоо жигмэд сэрэнгийн шүлэг чойдон жавийн ая ургацлалтын дуулсан үхэр минь гэдэг дуу сонсгоё.

Жалгаад 75-ын шүлэг Төв Улаанбаатарын ая, Бацөх Нарантайгийн дулсан Намрын үдэш Сүнжин дуулмар гэдэг дуу сонсъё.

Сая та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээ сонсглоо. Аялахын төвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар их өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгт сувдан жижиг хянах чалмаас ерхий хянахч бүрэн.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 7, бэлгийн уларлын улаанмөрөн жилийн 8 сарын 27 аргийн 3 урдаар уулын төвчөө мэдэгдээ.
2: Эн чагдан
0: манай аймаг амь ахын давуулах тан суурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөгжүүлж байх.
2: Ирэн хот 230 малжиг хөрхөдө чагалгаан дулаалгын төв хөрөмж угсарж өгсөн.
0: Авах хөшөө ногоор улалтын нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн ураашхийн нэмэгдүүлэх, малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамыг ханьс өгчлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амь ахын давуулах тан суурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулахыг ахиулах. Малчин тарайчны орлогын нэмэгдлийг ахиулах чухал гардаж болгон амь ахуй гурдаар бодол хийлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулах, ардыг баяжуулан ардад ашиг хүртэхийг баримтлан нэгүлэг өрмөж онцлогтой хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоныг хөгжүүлж байна. Баруун гүмчин хошууны талнуудын 9 номерт асмал зам дагуу Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлаж байгаа хол тэнгол болгосны баян ирэхэд гачаа намын үр хоршоожил малч хөрөх соёл жуулчлалын уйлдуулах завгураар эжигнэлтийн талуур газрын сүйтгэл хураагуугаар хангаан тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарай малч хөрхий дайчлан жуулчлалын үйлс эжигнүүлэн дан ганч мал аж ахуйгаас жуулчлалтай уусалчулсан олон эсцэн хөлөрийн аж үйлсийг хөгжүүлснээс 2023 онд Уртаньсэ хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогын 20 том төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. Ойрд Силиотын баяншил мажлын талбайн хоолойт нийгэм тойрог Уртаньсэ хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Хоолойт нийгэм тойрог нь дундад улсын адуун соёлын төвийн морны коловод хөшиглэн дөрөн уларлд морьтой хэрлэх зам шугамын нээн хөгжүүлж өвлийн уларлын мөс часнай жугаа чингийн төрөлжүүлийг гарган дөрөн уларлын жуулчлалыг хөгжүүлв. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 277 том төгрөгт хүрч 50 гарай малч хөрхий дайчлан орлогын 17 том төгрөх нэмэгдүүлв. Улгын хамааралтын орны халгайт тараалан мажлын талбайн баян тохой тосхон тал нутгийн амь ахуй ховсглын соёл ардын амьдралын үйлчлэгийг харилцан уйлдуулах сэтгчээр бинтоны соёлын танхим жирэх түүхийн хуучин буурыг жасан сэлгэж Уртаньсэ хорны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлгүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эд дэсийн бинтоны соёл жуулчлалын орны байгуулж судлан суралчин хичээлийн нэн хөгжүүлж тосхны ардын дайчлан судлан суралчин үйлчлэгэд оролцуулан тариалан ба жуулчлалын уусалчлыг ахиулснаас 2025 онд Уртаньсэ хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосгон малч хорны эх байлгийн давуулгад суурлан жуулчлалын гүжимжин орноор дайчлах хэлбэр, эх байлгийн нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг 3 төрлийн жуулчлалын хөдөө тосгоны голлогтой байжулж нөхцөлтэй хөдөө тосгоныг улс ба Уртаньсэ хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэн тогтоогоор танилцуулснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 2, Уртаньсэ хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 13 байж хөдөө тосгоны жуулчлалын хөгжүүлтийг ахиулсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Ирэн хот малж хорны чагалгаан торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженеринг үргэлжлэн ахиулж чагалгаан үтсийг дэс дэвшүүлэх хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх банкны чагалгаа нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэг батлан хилийн хамгаалалтын чагалгаан хангалгийг батлах сэргийлтийн шугамыг баттгаж батчанг чагалгаан хүчнэр хил хэж гарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэн Ирэн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин наран мандлиханд 2014 онд чагалгаан нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан эднийхэн энэ жилийн 6 сард хүчтэл өөрчлөгчөнд дэс дэвшүүлснээс чагалгаан хангалга нь мэдэгдэм дээшилж өнгөрсний чагалгааны даралт хүрлжгүй олон чагалгаан хэрэгслийг жиргээр хэрглэж дийлэхгүй зэрэг асуудал нь үндсэндээ шийдвэрлэгдчээ. Ирэн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин наран мандлаг хэлэхтэн энэ жил хүчтэл өөрчлөгчөнд солисноос олон чагалгаан хэрэгслийг хэрглэж дийлэх болжээ. Өвөл чагалгаан жуух хэрэглэх нь том дүгэн байж нүүрс ятаах чухалгүй чагд аривтай мөртөн жоосонд аривтай гэлээ. Чагалгаан торыг дэс дэвшүүлсэн нь төг төмөн малжиг хөрхөд дүгэн үжүүлснээр барахгүй нэнч малжиг үйлдвэрлэл одоохчлсон хөгжилтөд бат тулгуурлал хангаж Малж хорны үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, үндэстэнүүдийн олон түмний хүртэмжит төрөгдөл, жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил Эрийн хотын чагалгаан хангах баталгааны систем өдөр ирэх үед төгөлдөржиж, хүчтэй өөрчлөх хүртөө 8-ыг байгуулан 10 кВ-ийн нийтийн хэрэглэгээний чагалгаан утгаан утас 55-ыг ухасгарч, ерөнхий урт нь 1.72 км-д хүрв. Ойрын 5 жил малж хорны чагалгаан хүчний дутуудлыг нөхөрлж, 15 км-ийн 10 кВ-ийн чагалгаан утсыг шинээр ухасрах боيو жасан сайжруулж, 77 хүчтэй өөрчлөгчийг шинээр ухасрж, 33 малж хөрхөд байнгын чагалгаан нэвтрүүлэн, 230 малж хөрхөд чагалгаан дулаалгын төв хөрөмж ухасрж өгөн, 60 малж хөрхийн хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чагалгаан хангалгийг дэсдэвшүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш явах хөшөө хулан шараг даагийн эсрэг газрын амхыг сэргээхэр гол болгон амхын үр ашиг ба малчтын ажихан үр ашигын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, ногоор үлэлтийн нэмэгдүүлэх, аж бүсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэх хөгжүүлтийн замын хайн сүүгчилж байна. Сурвалжлагч явах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачаанай хулан шараг даагийн эсрэг газрын засаг төрөлжилийн орноор сурвалжлан хүрэхэд ажилтнад элсэн халахууч байгуулан инженерингэр эсээ тогтворжуулах ба амьд үтсийн арга хэмжээг уялдуулах хэлбэрээр нүүдлэлсийн ногтлон ногоорлолтын ажлыг яаралтай хийж байлаа. Хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарга буян дүүрэн.
3: Холон сараг даагийн элсэн ерөнхийлэн засахын төрөл зүйд бол манай гачааны том гар юм уу, хоёр том завд юм уу нутаг дэвсгэр орсон. Одоо энэ чинь бол манай гачаа 24 оноос эхлээд хийсэн шүү дээ. Өмнө чинь манай гачааныхаа манкандаа өгсөн. Тэрнэг хэсэг газар бол нэлээд сайхан одоо эхлээд засраад орж ирсэн байсан. Яг энэ шажаны хийхэд бол манай гачааны малчид дараа 110 орчим малчид бол одоо бас хамжилж чад. Энд дэр бас зоос мөнгө олчихно. Дахиад тов татах нь бол ер нь гадны өнгө гэж барьг үндсэндээ зарж одоо гадны гачааных юм уу манай гачааных одоо тэгээд нийлдээд татчих. Бас өөрийнхөө эсвэл орлого олж ийнэ гэсэн үг шүү дээ. Одоохондоо бас манай гачааны хэсэг малтууд бол бас энэ тал дээр арай ухамсар нусарыг өрөхгүй шиг. Ихэнхээ малчид бол ухамсар нуураад одоо өөрийнхөө эсэгдсэн газар юм бол өөрөө эхлээд ингээд засуулахын төрөл зүйлөө гэж байна. Одоо нядмангаа мод бол их сайжирсан, нядн урднагаа мод бол
0: Элси засаг явчаад авах хөшөө ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогын сайдвар найдваржуулж, тухайн газрын малчтын элси засаг ажил идэв хөтэй оруулахыг хөтлөн дагуулж, нутаг усаа ногооруулахын дагуу малчлын бос орлого үүдхийн ахуулж байна. Сэрэглэн бол авах хөшөөний чагаан нур болгосны улаан туу гачааны малчин тэр ажлын чөлөө жаваараа элси засаг ажил идэв хөлөн оруулчиж, малчлын бос орлого үүдхийн дагуу эжин хүнээ овроор нутаг усаа ойжуулан хамгаалж байна. Сэрэглэн
4: ногоорлтын юм дараад 2-3 жил болчихлоо аж хийгээд. Энэ орчмын жил очих гантай мал унааны хүн хаас буурсантай. Орлогод овоо их жоохон нэмэгдсэн. Надлан нэг гэсэн өөрөөр ногоорлтын аж хийгээд нүүс мүүс тарьсан. Малайсаа ургалт малайсаа мусаа. Голдуу хүн малчтууд хийж явах болно яа гандаа. Одоо ус гэр усаа тангаад малтын төлөө бас юм наадал гаргаад өгч. Биднес ус ус гэр төв талархаж яана. Дахиад л одоо ногоорлно гэдэг чинь. Яг л манай малчтууд ийм өөр хайртлаг шүү дээ.
0: Авах хөшөө аж ахуйлал хоршоожил малчид харилцан холбоолсон жасан сэргээх чагварын шинийг үүдэж, аж ахуйлал нь мэрэгжлийн тулгуурлал, үүрэгч чих модны хангалаг ба аж үйлстэй жолоолог үйлчлэх хангаан, хоршоожилоос тарж ургуулах ба яс чанартай ханалт тавих ажлыг хариуч хийж, малчид төрөлжилийн бүтээн байгуулалтад оролцсон амь ахуй ба аж ахуйн хос амжилтыг баялуулж байна. Авах хөшөөний чагаан нур болгосны талнуудхийн Фэнг Юэн ерөлсөн мал аж ахуйн тусгай хоршоожилын хариуцлагатан хүйлийлэн
5: Манас одоо манай нутгийн малчин зүүжих хийгээд элс засалж байна. Би үзвэл манай өөрхөн нутгийн малчин өөрөө яг элс засвал ястай сэтгэлэл хийж байна. Одоо ганцхан цоос бод юм шиг. Манас одоо энэ яг элс засах нь 24 хоноос эхлээд одоо өнөө жил 3 жил боллоо. Цуг хийсэн малчин бол одоо нэг 50 хэдий малчин одоо цуг хийчихсэн. Бас овоосан хийсэн.
0: Иймхүү авах хүшүүний засгийн ордон аж ахуйлал малчид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгаж зүтгэл чармайлаг гаргаснаас одоо хулан шараг даагийн элсрэг газрыг жассан үр өтөм илэрхэ болсон байна. Ойлгосноор энэ жил авах хүшүүний хулан шараг даагийн элсрэг газрыг жасаг үүрэг 54,900 жүмүү байж, голдуу хонгоргол балгас, чагаан нур балгас, билгүүдэй балгасан тархаж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Хөвөчөр хөшөө амхаа орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлж дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, үзхүүлэн сайхан хошууч орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт, бохирдлыг сэргийлэн жасах элчүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийн амь ахуйн давуулгаар олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Хөвөчөр хошууны шин булга балгасан дах асар амхан хүрээлэнгээр өргөн олон суугаад ард сэлүчэн тойрч байлаа. Тус хүрээлэнд явганы зам, суудл жирэг суур төхөрөмжийг иж бүрдүүлэн олон түмний сэлүчэл бэй чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хөвөчөр хошууны шин булга балгасны суугаад ард үүган сурвалжлаг хүлээхтэн өдөр болгон энд ирж сэлүүчэн тойрхын дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргийдэг. Эндхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал хөвөчөр хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн цэвэршүүлсэн усны жохоомлол нуг гажирд хун галуу, хээрийн нугас, галуу жирэх нүүдлийн шувууд үржин түлжиж, нуг гажрын хулас салхины аяар нааган голын хөвөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүүчэн алхаж, хүн байгаль ээж өгчөнгүйгээр хамт орших амхан гойд сайхан дүрс байдлыг бүрэлдүүлжээ. Энэхүү нуг гажрын үжимчин оронд хэргэлж байгаа ус нь чүм тухан гажрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд хөвөчөр хошуу тухан гажрын бохир усыг чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохоомл нуг гажрын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж, усны амхан орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны ам ахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн жасах тийш хувируулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хөвөчөр хошууны ам ахуй орчин тойрны хуваар төвчөний дарга Жоужи Юэн сурвалжлаг хүлээхтэн нутаг бэлчээрийн их баялагын давуулаг данд суурлан хөвхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хувируулах арга замыг идэвхтэй сүвгжилж, Амхан хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй, амхан хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй, амхан хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй амтруулв гэлээ. Ойрын жилд хөвөчөр хошуу хот болгосны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэстэвшүүлж, хот болгосны ногооруултын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлснээс шин булга болгосны хот тойргийн ногооруултын норм 121-29-т хүрч, ногооруултын бүрхөвч 128-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт, жил гудамжийн ногооруулалт, чичг хуар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж, хот тойрог ба голдлоготой орон бүсийн шуугаа дүүнийг тусгай чигчлэн засгийг ахуулж, хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв.
0: Манай хурооны мэдээ, ойрын жилийн турши улгай хамааралтын орон төвлөрүүлэн ус хангаг төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж, олон томд өнөөхөө бодит ашиг хүртэж байна. Улгын малжлын талбайн нүгнээ хуар талбай малчин ямшиг хөнгөнх уулын 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүгнгүй байжээ. 2025 онд улгын хамааралтын орон малж тариалах орны ус хангах баталгааны тусгай төрлийн инженерийн хэрэгжүүлж 50 том төөргийн бэл оруулан 10 малч хөрөхөд төвлөрүүлэн ус хангах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагар ус хангааж хүмүүсийн уух усны хэрэгцээг баталж байна. Улгын хамааралтын орны малжлын талбайн нүгнээ хуваар талбай малчин ямшиг хүн сурвалжлаг хүлээхтэн төвлөрүүлэн ус хангасны дараа усны яс чанар сайжирж хутгийн ус хэрэглэхтэй адилгүй болсон гэлээ. Одоохондоо улгын хамааралтын орон баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн нэгэнт 3 гажирт байгуулж хүмүүсийн уух усны хутаг нийт 1369-ийг данслуулан малж хорны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрдүүлж 33 байнга суугаа малч хөрөх ба 2000 малын уух усны тогтун хангалгийг баталжээ. Уух усны амар түвшний хорой шугамны бат цахиг үүднээс улгын хамааралтын орон баримжаажуулсан хамааралт хамгаалалтын шис чамыг байгуулсан байна. Энэ хамт ус аншлалтын ажилтнэ, усан сурвалжийн худаг, хоолой тор, ус хадгалах төхөөрөмжийн тойрон байцааг ажлыг байнга жуулан өрнүүлж, сар бүрийн усны чанарыг сугчин байцааг ажлыг чанг найдваржуулан усан сурвалж, хоолой тор, өрхөд оруулах бүх хэлхэнэ битүмжилсэн хамааралтыг баялуулжээ.
2: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны хэмжээ нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 87 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгөд хүрч, адилах хугацааныхаас жууны 30-8-аар нэмэгдэв.
0: Дээр хагас жилд бараа үжимчин хошуу нэг том 2,000 гарай үнийн анд ичээлүрийн хэлтүлэг хийж, жилийн үргэн жууны 88-6-аар баялуулв. Хуаши үхрийн ичээлүрийн шингэний 3,725 жирхэг дэлгэрүүлэн, Хуаши үүлдрийн 760 үнийнд ичээлүрийн хэлтүлэг хийж, Хуаши үхрийн үүлдэр байжуулах сүрэг 15-ыг байжуулжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2961. Та бүхний сонин мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мүчир, шингэгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч удвал чичг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
1: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлээ. 10 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд тунгалгаасан үйлшин баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай. Шилэн хот оронд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Улиастай балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Балгар гол балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 15 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 3 градусаас 17 градус. Мандалт балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 5 градусаас 18 градус. Эрен хотонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 20 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 19 градус. Шин булга балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 18 градус. Мянгат балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 12 градус. Шинд балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Долноор балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд тунгалгаасан үйлшин баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай. Шилэн хот оронд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Улиастай балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Балгар гол балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 15 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 3 градусаас 17 градус. Мандалт балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 5 градусаас 18 градус. Эрен хотонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 20 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 19 градус. Шин булга балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 18 градус. Мянгат балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 12 градус. Шинд балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Долноор балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
6: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чухийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүднийсгийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаль газрын чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны яжгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн бүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг болон та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч

0: байх юм байна. Энэ дугаар нөтрүүлгээрэн бид авах хөшүүгээр нутагтай одоо Шилэн хотод ажиллаж амьдарч байгаа малчин малын эмч уран тогсыг уран болжиж тусгай сурвалдах хийлээ. Та бүхэн маань нөтрүүлгээ хүлэн сонсон уу?
1: За сайн байна уу? Сайн уу? За тэгэхээр та ажилдаа яарч илэн тийм ээ?
2: Тий.
1: Таныг бол одоо яг нутаг бол одоо авах нутагтай тийм ээ?
2: Тий.
1: Гэнэ рүү хүмүүсүүд бол таныг одоо нүүжээ гэл тэр удаа цурцсан байж байгаа. За тэгсэр өнөөдөр болоо таныг уурж өргөн олон малчин түмэн доосон хүр малжих тухай тийм ээ? Намрын уйлдрал тус одоо аль аль талаар мал өмнөлгийн талаар анхаарах ч хөстэй зүйлүүд юу вэ нү? Таны ус танаар нэг яруулъя гэж одоо таны болцсон байж байгаа юм.
2: За баярлалаа.
1: За тэгвэл одоо бас энэ уйлдралчдууд аль аль талаар ер нь илүү шуха анхаарал таарна уу? Таны одоо өөрийнхөө туршлагаасаа яруу.
2: Намрын уйлдрал бас одоо гол нь малын горхой тухай. Тэгвэл одоо гадар орхой, дотор орхой, энэ үхрэх хон зүгээр арилхаа малын горхой тухайд л хамгийн жоод. Манай малчтууд басаар бол одоо энэ эмнэлгээс эмчлэхээс илүү уртлан сэргийлэх үл хамгийн чухлаа гэдэг энийг л одоо сайн мэддэг шүү дээ, тийм ээ. Чиглэл бол одоо гол нь бол горхой тух.
1: Тэгвэл одоо өрн талдар ер нь танай ангид үжиж ойлгосноор малчтууд наадли ус яаж хүн гүйцэтгэхэд хийж гинэ үү?
2: Манай бол одоо өөрөө мал эмнэлгийн дэлгүүр гаргаад бол 2 жил болчих шүү дээ. За ингээд бол одоо хавртаа намартаа манай малчтууд бас одоо сайн ирээд одоо энэ горхойны эмнэл авцгаан шүү. Тэгвэл одоо энэ гадар горхойны тарилга, дотор горхойны цотголт тэгээд одоо бас дагууд нь одоо энэ малын өвчин хийдгийн тарилганы юм бас сайн авцгаан. Чиглэлээр бол тарилганы ажлыг бол бас сайн хийж байгаа.
1: Тийм байна. Малчтууд бол одоо бүр тусгай мөрөдлийн хүнэн бүр өрчин тийм үү?
2: Тийм тийм.
1: Өрн тангийн ус нэлээд одоо нэмбэ чанга сунгаж их юм байна.
2: Тийм тийм. Дээрээс нь манай малчтууд бол манай малчин өм мянган мэрэгжэлтэй гэж өөрөө ер нь өмнөмөр болж шүү.
1: Тийм. Одоо баргал жирэм өвчнөн бол баргал дийлчих юм шүү.
2: Тийм.
1: За чисэр одоо горхой тунаа гэж ярихад горхой ч юм бол одоо олон төрөл байдаг ш тийм ба ханьны үхлийн адуу гэл тав хөшөө мал одоо төмөө үл одоо арай талтар гаагүй
2: ш байгу.
1: За тэгвэл бас өрн талын ус нь яг нэрэн ингээд ярил бас энэ уурлалт ер нь ерөнх одоо ямар шохон горхой дуу бас яг гिच байдаг уу?
2: Гол нь усаар одоо илүү уушны утаслаг горхой чигэл одоо дотор таван цолын бөмбөглөг горхой. За иймэрхүү горхойнууд бол одоо ер нь манай хөдөр утгад айл болгонд байдаг шүү дээ. Бас тэгээд энэ орчмын 2 жил бол одоо цусны горхой их илүүлдэж байна. Энэ өмнө хэдэн төрлийн горхой нь энэ цусны горхойгоо бодох юм бол арай жаахан өмнөхд гайгүй шиг одоо бас энэ зах дэлгүүрээр байгаа энэ олон төрлийн горхойдны өмүүдэр бол эмчлээд болж байна. Гэхдээ энэ цусны горхой бол анц хайхцуу. Энэ цусны горхойны хохирлж ус их малчтуудад их хохирол авчирж байна. Түргийн өмнөхгүйгээс болоод өч тураад намартаа саханд тарагав дийлэхгүй чигэл одоо чанахлаа бас үхэж хоргодох юм уу чигдлүүд бол бас гарна шүү дээ. Цэглэр байна. Одоо манай зах дэлгүүрдэр бас энэ арим байгаа юм чинь. Цэглэр энэ чанаржуун өнийг сонгож хэрэглэх бол хамгийн чухал. Дээрээс нь одоо энэ гов цусны горхойны юм бас одоо төрөл зүйлээр цөөн болохоор сайн авч хэрэглэх хэрэгтэй.
1: Одоо энэ жусан горхой юу, жоохон ямар горхой юу гэдгийг бид бас одоо махан өдөр яаж ажиглаж мэднэ үү?
2: Одоо гадар дүр байдлаар нь бол одоо жусан горхой бол илүү өч турна, гавчийн. За тэгвэл одоо мөдн шарлна, одоо сүлийн сөхөж үжил сүүл нь бас шарлсан иймэрхүү байдалтай. Ер нь энгийн нөгөө горхойдын төрлүүдэн бодох юм бол энэ бэйдэр илэрх шинж байдал нь бол илүү хүнд ночтой. Тэгэхээр хамгийн одоо тодлох ночтой арга болсоор бол хашил цусын гацаалах.
1: За тэгвэл энэ горхойгийн ус одоо гарах ээ. Нийлээ туршлагатай малчтууд бол одоо ус шинжиж ажиглаад баргал ухааныг олж
2: олж ин тийм ч.
1: Гэхдээ одоо түүнийг одоо нүн сайн системтэй нэг байж хаалгаад илүү сайхан одоо тодтоё гэж юу бол ус би тусхай ус одоо машин мөрөгдөлт хүчлэх
2: хэрэгтэй.
1: Энэ тал дээр ер нь яаж хааж чинь.
2: Манай өөрөө бас мал эмч байгаа. Тэгэхээр одоо манай малчтууд одоо ч нөр малчтууд мэддэг болсон. Өөрөө ингээд малынхаа цусыг аваад ирнэ. Одоо байцаалга ийгээд тэгэхээр манай ус илүү эндээ ингээд байцаагаад өгнө. Жохон цусны горхой байна уу? Бөмбөглөг горхой байна уу? Утаслаг горхой байна уу? За энэ нарийн байдалд нь зөксүүлж яхад одоо ямар юм хэрэглүүл таарна уу? За ингээд бол бүр системтэй сайхан өм тааруулж өгч чиг.
1: Тийм байна. Танайхан одоо яг энэ үдэ өмлөгдөн бол тусгай мэрэгдлийн өмчтэй тийм ээ.
2: Тийм өмчтэй.
1: Тэгэхээр энэ хаашил одоо биднес жермэн одоо ингээд үжээд мөчгөн тийм ээ. Арай бас ингээд юу дийлэхгүй бол хаашил ингээд машин мэрэгдэлтэн төшөглөх хэрэгтэй юм шүү. Тийм байна. Энэ тал дээр бас одоо манай малчтууд ерөнхийдөө бас ямар шинхэн үйл бодолтой байж гэнэ үү?
2: Аа, манай малчтууд бол одоо үүгээр энэ талаар манай малчтууд болсоор бол одоо энэ талаар өөрийн үйл хөдлөлөөс маш өндөр. За, өөрөө малт нь ямар шиг юм идэл байдал гарч ийна гэхдээ одоо өөрөө үдэрээ үжээд мэдээд ирэхгүй бол барилга ингээд зааж сайн байцаал гээд аваад тийм.
1: Одоо энэ тал руус нилээд ингээд чанга овроор хандаж эхэлсэн байна тийм үү? За, тэгвэл одоо горхой туух ажил бол иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл тарилганы ажил юмс одоо яаж ч хийж гүйцэтгэж байна уу?
2: Тарилганы адилаасаар бол одоо намартай бол хаашаа одоо дотор горхойны зүтгэлтэй нэг сайн хийнэ. Тэгвэл одоо дагууд нь гадар горхойны зөвхөн бол нэг тавина. Тэгэхээр манай малчтууд бол одоо энэ талаараа хэдийгээр сайн хийж байгаа боловч хаяа бас жоохон омдгойлох үйлдэл бол гардаг шүү дээ. За, энэ жишээлбэл одоо горхойны улсаар бол одоо нэг л зүйлийн нэг л төрлийн юм арачаад бүрмсэн гэд өмнөч хийх юм бодолтой хүмүүсүүд бол салын ирдэг юм яа нэ. Тэгэхээр үл энэ горхой гэсэн энэ юм юу да хайсал хоёр төрлийн юм аа намардаа хоёр удаа. За, намардаа нэг дотор хоо нэг зүтхэн гадар хоо нэг зүудэн. За, ингэж өгөх хэрэгтэй. Чиг л одоо энэ горхой байхгүй суурин дээр бол одоо намар бол сайн сайн тарга авдгийл шүү дээ тийм ээ. За, ингээд бол одоо бас дагууд нь цасхаас одоо энэ элдв жилийн тарилганы жишээлбэл одоо шүлхийний, бооны, таван хордлогын за иймэрхүү тарилганыхаа юмүүдийг сайн хийж их хэрэгтэй. За, энэ тарилганы юмудаа сайн хийсэн суурин дээр бол одоо манаусын дээр өхөр мал юм бол халдварт өвчин халдах норм нь тойлын доор болж эхэлнэ шүү дээ. Тийм ээ. За, энэ тарилгыг бол ундраснаас болоод за энэ халдварт өвчин бол ихээр дэлгэрж эхэлнэ. За, тэгвэл одоо энэ горхоогийн их туусангаас болоод за энэ горхоо туух адил бол ундраснаас болоод за энэ одоо өвөлдөө сайхан ондор дийлэхгүй юм уу, эсвэл хавардаа эхлээд муудах юм уу, за энэ олон горхоны сүрдүүлээс болоод одоо хавар амархан муудаж буурайших юм уу гэдгээр л арван гарна шүү дээ. Тэгэхээр бол манай малчтай хайшлаа одоо намардан дотор хоогоо сайн зүтгэад гадар горхоогоо дагууд нь бисне зүудж өгөөд хавардаа бас адилхан. Хавардаа бол бас хоёр удаа дотор хоогоо зүтгэад гадар хоогоо зүудэх хэрэгтэй.
1: За, хавар одоо горхоо туураа гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгтээ хөлтэй мал одоо яаж бас горхоо өнтер туунаа энэ тал дээр бас бид бас анхаарах зохистой зүйл бас байна байх та.
2: Тийм тийм. Одоо зах тэлгүүр дээр бас олон төрлийн юм гарсан болохоор тусгай энэ хөлтэй мал зүудэд ямар ч хордол байхгүй юм амууд бол бас олон төрлийн байгаа. Тэгэхээр одоо яг одоо төл тасж эхлэхгүй юм айлууд бол одоо тусгай хөлтэй мал зүуддаг юм амууд юу л авч хэрэглэж болно. Одоо яг бас хаврын цаг одоо төл эхлэе гарсан байсан бол одоо зах тэлгүүр дээр байгаа дээр зөндөө олон амууд алийн ч гэсэн сонгож авахд бол байна шүү дээ.
1: Тийм байх. Тэгэхээр энэ тарилгын өмнө тал руус одоо бүр сайхан ингээд ховорлоод өгцөн тийм ба. Аа, ямар малд ямарэ жарнаа.
2: Тийм тийм.
1: Тийм байна.
2: Аа, олон төрлөө.
1: За, сая ярьлаа та ингээд мийг энэ уларалд бол одоо горхой тухад бол маш чухал залгуулаад бас одоо тарилгын ус та ингээд залгаад яриад өглөө. За, намардаа одоо энэ айлуудаа сайн хийсэнгүү. Хавар бас одоо свиттэй айлууд гардах.
2: Тийм.
1: За, одоо ийм байдалд орох айлууд бол ямар айл хийх вэ та? Яаж харгална тийм байна.
2: Тийм ээ одоо бас цон таны юм айлууд бол бас гардаг шүү. Ерөнхийдөө бол бас гайгүй. Одоо яг ийм байдал таарчгүй тусгай бас эмчилгээний юмуд бол байгаа. Одоо жишээлбэл одоо жишээлхэд цусны горхооны асуудлаас болоод одоо хавардаа мал үхэж сүйдэх. За, ийм байдалд орвол одоо бас зах дэлгүүр дээр манай дэлгүүрдэж гисэн тусгай одоо эмчлэх мөртөө уртлын сэргийлдэг юм юмуд бол байна.
1: Тэгэхээр бас чагийн айлыг чагтан жавдуулах хэрэгтэй.
2: Тийм
1: тийм.
2: Ер нь тийм. Ер нь уртлын сэргийлэх адилаар сайн хийчихвэл эмчлэх ажил чинь бол багасад эхэлнэ.
1: Тийм байх шүү. Одоо ингээд одоо горхоогоо туулаа бид тарилгаан сайн тавлаа. Өргөд яруул ус одоо нишин тэжээлгээд туснаа чухал юм байдаг шүү дээ. Манай одоо мал малчилдарулаа. Тэгвэл энэ талаар ус одоо бид намраас эхлээд одоо яаж жоохон бас ажилуулж явах нь.
2: Тийм, одоо шин тэжээлгээд эхлээд яруул хаашил маслах горхотой алууд. Тийм. Учир нь яагаад ингэсээр энэ малын бэйнт горхоо аривдаад ирэхээр нөгөө бактериуд горхоноо чинь малын шим тэжээд чинь бүр идээд тийм ээ. Тэгэхээр одоо уртлаад горхоо сайн туусан байдалд орвол энэ малын чинь шим тэжээл бүрэнгүй сая болдгийл шүү дээ.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгэхээр энэ малын эхлээд одоо шим тэжээл энэ хоргод ч үгүй юу гэсэн асуудал бол чи хашлаг горхоогоо сайн тууж үгүй юу гэдэл шууд алуу.
1: Тийм.
2: За, тэгээд бол асуудан өвлийн одоо тэжээл бордоо дээр бол одоо олон зах зэргүүдээр бол олон төрлийн одоо малын шин тэжээл юу нөхөрлөдөг. За, иймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд бол арим байл шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм шүү.
2: Ер нь ингээд нийтэмдээ харж яхад одоо сайхан мал малжиж байна. Энэ мал нь бол маш асуудалгүй байна гэж иймэрхүү айлуудуд ер нь л горхоогоо сайн туусан айлуд л байна.

0: Тийм. Ер нь одоо хаврда одоо их идэмхэ байна. Манай хүүхдүүд бол элдв зүйлээ юм идэт байна. Тоосох чулуу хөвлөд байна. Тийм. Иймэрхүү айлуудын нарийн байдлыг очиад ажиглаад байхад бол хашил намрынхан орхоод байхад л ус нэг талаар нь унтгалсан байх.
1: Дутуу шиг хийсэн. Хоёр хийхэд л ус нэг хийсэн.
0: Тийм тийм тийм. Эсвэл одоо ямар нэг бүтөгдгүнээ буруу сонгосон юм уу? Чанар муутай юм хэрэгэлсэн юм уу? За эхний хацхан мөнгөө зарцуулж хагаад чанар муутай үйлдэл гарахгүй юм бас бүтөгдгүй авч хэрэгэлдэг манай хохирогч малчтууд бас харин байна шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэхээр одоо энэ эм эмэлгээ гэж ярихлаар хамгийн наазахтаа чи чанар сайтай юм авч хэрэгэлсэн байх хэрэгтэй юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл ярила. Өм тангаан ус зөвсөн хугаас болоод олон асуудал гарч ийна гэж ярьсан. Чүл малчтууд ямар өмнө чухам сайн өм гэдгийг тэгэд яаж шалгах нь одоо тодлд ил.
0: Энэ бол одоо яг үнэн хэлэхэд мэрэгжлийн хуу болохоор яг тодлоход бас бэрхтээ шүү дээ. Гэхдээ бол хамгийн наазахтаа бол одоо том үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний авч хэрэглэх хэрэгтэй. За улсын баримжаанд нийцсэн эмэмлийн үйлдвэрлээс гарсан юм бол ердөө хэр тэнцэн сайн байгаа. За тэгэхээр иймэрхүү юм явж хэрэглүүд ердөө асуудал бол
1: багш. Хуучин үйлдвэр тийм аа. Тэгэлээ удаан жил ажиллаулж байгаа.
0: Тийм том том улсын дэсийн. Улсын дэс.
1: Одоо ч юм бол хөгжиж байж байна шүү. Токен аа одоо хурдан гарч гсэн найжийн тойрхон бол тангийн бол жарж байгаа хүн маш олон байлаа болно. Тэгэхээр одоо энэ мөргөдлийн уусуу жарч хтар бол одоо өргөлжгүй шүү дээ.
0: Тийм шүү.
1: Асуудал авалж байгаа шууд авч болно.
0: Тийм.
1: Өөрийн хувьдаа бол ус одоо хэжээс одоо мал өмлөгийн босгой мөргөлдөлтөө ус ойртож суралчж гүйнт гэрсэн үү?
0: Тийм. Би чи одоо 23 оны түрүү хагас жил дээр мал өмлөг сурсан. За манай багш улсаар бол одоо ХБМ-ийн одоо улсын дэсийн нэртэй одоо ХБМ-ийн мал өмлөгийн сургуулийн багш байгаа. Тэр бас ингээд ховороо бас иймэрхүү малчин сурагчдыг хүмүүжүүлээд мэрэгжлийн хичээл ордог. Тэнд би хагас жил суралцсан. Тэгээд одоо мал эмэмлэг, эмчлэг тухайтай, эмийг яаж хэрэглэх тухайтай бол одоо нарийн суралцсан.
1: Тийм байна. Тусгай багшаас одоо сурсан юм байх тийм ээ. Эргээд одоо энэ мэрэгдлийн сурсныхан дараахан бас одоо нутаг орныхаа мэрэгчлэлтэн багшаас энэ хөлтөлгийн мөрөглөөс одоо их бодгой сурсан.
0: Тийм. Өөрөө малчин юм болохоор ер нь бас хөлтөлг гэсэн юм бол бас хэрэгцээтэй тийм ээ. За хамгийн наазахтан гэхэд одоо малын чанар чанаа гэвэл дэвшлүүлэн, орлогын нэмэгдүүлэн. Тэгээд бол одоо би өөрөө энийг суралцаад тэгээд бас одоо суралцахын дагуу энэ чинь үнэхээр одоо манай малчин хүнд хэрэгтэй юм байна гэж бодсон суурин дээр бол одоо яг сайхан хөлтөлгийн боловсруулалтын хичээлийг эрхэлж эхэлсэн.
1: Одоо энэ боловсруулалтын таавс болон хугацаа хийж явуулжсэн. Тэгэхээр олон хүмүүс мөрөгдлөө соломжилжаасан байтгаа ч ингэж үстэн бодож үжил ус хэдийн хүнд одоо жаасан байна уу?
0: Яг одоо эхэлж хийсэн цаг нь бол яг хэрэгдүүлгэн нь бол дарс сурсан шүү дээ. Өөрөө чи эхэлж хийсэн цаг одоо бас даахсаар хийсэн. Тэгээд эхлээд бол 21 оноос эхлээд хийсэн. За одоо 21 оноос эхлээд ингээд бодвол бараг 2000 орчмын
1: хүнд бол орсон. Боловсрал хийцэн байна. За тэгэхээр танай энэ хичээл боловсралд оролцоод энэ хэрэгдүүлгийн мөрөгдлийн өжимшөөд энийг юм босоо ажил хийсэн болгосон хүн гэж яруулаас гэдэг юм
0: байна. Бага. Жохон өстө манай шилдэг сурагчдууд бол байгаа. Одоо энэ дотор бол хамгийн наазах танг гэхэд нэг 50 орчмын хүмүүсүүд бол бас одоо энэ мэрэгжлээрээ одоо ойр хотны гол хүмүүсд энэ мэрэгжлийн энэ зааж өгөөд за энэ мэрэгдлээрээ дамжаад үйлчлэгээ хийгээд ингээ үр ашиг нь хүртчихгээ хүмүүсүүд бол 50 орчим байгаа шүү.
1: Тийм байна. Яг одоо н кичээлд ирж сурч байгаа хүмүүс бол манай энэ орны одоо Өл аймаг хотоос ирж байгаа
0: шүү дээ. Тийм байна. Одоо Холоос, Хөдөнбойр, Баяннуур, Алшаа бүр ирж ирсэн.
1: Тийм. Яг одоо тавд өөрөө бүсгүй хүндээд гэдэг нь хөлтүүлгийн мөрөгчл гэдэг ч юм уу кичүү мөрөгчл. Тавс одоо энэ мөрөгчлийн олон хүчрийн даваа бас одоо тавлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар нь бас ойлгийг бодлоо. Бас яагаад бас өмнө мөрөгдлийг сонгож сурсан бол тохом.
0: Тийм байна одоо энэ мэрэгжлийн ярьсаар би бас өөрийгөө гайхдаг байсан. Энэ малчин хүн бол мянган мэрэгжэлтэй гэж үнэхээр тийм. Би ч гэсэн өөрөө малчин хүн болохоор одоо бас олон зүйл юм хийсэн. Гэхдээ бол малчин хүн бол хэзээдээ малаасаа салт хэлэхгүй. Тэгэхээр би одоо олон зүйл юм хийгээд эцэстээ бас мал аж ахуй дээр ирсэн шүү дээ тийм ээ. За энэ сая таарсаа бүсгүй хүн тийм ээ. Чэглэлээр бол би яалаа ч гэсэн одоо ганцаараа бол хүч хөдөлмөр хүрэлцэхгүй. Чэглэлээр бол одоо миний энэ ажлын явагдуулахад бол одоо миний хамгийн их баярлдаг асарууд надад хэдэн сайхан хамжааны дүүнэр миний хавсрагч адилтан за тэгэхээр одоо манай гэрийн хүн манай нөхөр одоо ингээд ийм олон сайхан хүмүүсд байсан болохоор одоо энэ ажлыг бол гоё өрнө.

0: уулсан гэж боддоо.
1: Тийм. Тэгэхээр ямар ажилч гэсэн мөр хүчтэй байдаг ш та. Нэг ч удаа уснаг өмгтэй хүн одоо энэ тал дээр ажилнад ус бүр ховорхон байдаг байх тийм ээ.
0: Бас
1: байшаа бас их чөөхөн гэж хэлнэ тийм ээ.
0: Тий. Одоо яг мэрэгжил ингээд заагаад явж байгаа нь усаар одоо цун тооны хэдэж штэ. Гэхдээ бол одоо яг энэ мэрэгжлийн эзэмшчгээд бол гэр бүлэн гоё явж явж байгаа да малынхаа үйл дээр ухсаагийг бол гоё сайжруулад гэр бүлдэн ашиг орлыг нь хүртчихээ юм мондог бүсгэж болоо холон гарсан шүү. Тий.
1: Тийм байх шүү. Тэгэхээр нэг сайхан мөрөгдлийн ингээд хүмүүст уламжил нэгдэх хэдийг өн тийм ээ. Жалгуулаад л одоо энэ сайхан мөрөгдөлтөө төшөглөд олон олон зүйлсүүдийг бүтээж явж байна. Аа нөгөөсөө ингээд олонд уламжил нь шүү дээ мөрөгжлөө гэдэг чинь.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд ингээд хөлтүүлгөө гэд ярахад бас энэ бол нэг сайхан мөрөгжил. Тэгэхээр одоо энэ хөлтүүлгийн мөрөгжлөөр сайхан ажил амьдрал амс үүдэн татчихаа хүн олон байна гэсэн. Тэгвэл энэ хөлтүүлгийн одоо үр төлийн кон үр ашиг яа одоо малчин том маань бас хэр жирэг ойлгож байна үр ашиг нь бас яаж хүн гүртэж байна тийм ээ энэ талаар бас ойлголт тутмах хүн ял арим байдах
0: тийм тийм үр ашиг хүрчгийг олсууд бол арим байгаа за өхрийнхөө үйлдэлээ сайжруулад за тэгвэл өөрийнхөө орлогыг нэмэгдүүлээд за ингээд явж байгаа айлууд бол олон байна ш та за тэгвэл одоо гадгадын үйлдэлээ сонгож малж байгаа залууцуулж гисэн олон нэмэгцэн за одоо яг хажуугаарнууд одоо бас энэ мэрэгжлийг ойлгохгүй тэр мөртөө бас яг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэсэн бүлэг малчтууд ч гэсэн байдаг. Хамгийн наазахтай гэхэд чинь энэ ичээд үрээр гарсан тул мөрөнүүд болсаар одоо мах зүүх. Энэ мах зүүх нь бол одоо яг бухны төдий бодох юм бол илүү. Тий. Хамгийн нэг удаа болсаар одоо энэ ичээд үр бол одоо шилдэг бухны үр төлийг бол одоо өөрийнхөө хөхрийн сүргэдэл хийдэйлэн тийм ээ. За одоо манаас одоо хамгийн нэг наазахтай гэж ярихад одоо манаас нэг сайн шилдэг бух амлаг гэдэг одоо нэг 10 төмийн дотор тийм ээ. Гэхдээ одоо энэ ичээл үрийн энэ бух нь улсаар бол одоо 40-50 төрний бухч байж магадгүй. Чиглэлээр бол одоо энэ бол одоо мэн сайн, мэн шилдэг ийм бухны төлөв бол одоо өөрийнхөө хөхтэй авч хэрэглэх юм боломж юу үсэх штэ.
1: За тийм ер нь одоо энэ хөлтүүлэг тийм ичээл үрийн үрийг үлс одоо усан өөрийнхөө ингээд нэндэн бол одоо тарьж ингээд төлөвлөж гээ штэ. Чигт одоо энэ дотор ус одоо анхаарах зүйл олон байдаг тийм үү? Үнэн малын одоо энэ бүх юм үйлдэл ухсаа тийм үү? Яг шууд одоо манай хотын өхөр өнтер тус шууд хийчих болно уу болохгүй юу? Тийм үү? Энэ тал дээр ус одоо олон мөрөгдлийн асуудал орчдох.
0: Тийм тийм. Энэ хөлтүүлэг гэдэг ярих бол хамгийн нэгдүгээрд бол чи одоо үрийн зөв сонгосон байх хэрэгтэй шүү дээ. За одоо энэ зах зээлгүүр дээр бол одоо олон төрлийн олон компани эн шилдэг үрүүд бол байгаа энэ дотор бол одоо махны үлдэр, сүү мах осолсон үлдэр, дан сүүний үлдэр, дан махны үлдэр гэх тийм ээ. За ингээдлэр үчи өөрөнгө хэрэгцээ шаардлага зохируулад тохируулад бол одоо энэ үрийн сонголт юу сайдур хийх хэрэгтэй. За жишээлбэл одоо энэ анх төлөх гонжин үнэнд одоо ямар шиг үр төлөхийг хийвэл одоо гарахад бэрхтэхгүй. За ийм асуудлаас аршин. За энэ үр ойлгосон байх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо миний өөрийн үхрийн сүргэд одоо би ямар үйлдэл хийвэл одоо нэг илүү үр төлөхийг бол тасд тэлнө гэдэг хэвэл ойлгот мэдсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Ерөнхийдөө бол одоохон дээр зах зээлүүд бол их хүрээлэл явж байгаа болсаар бол махны үйлдэл.
1: Тий.
0: За энэ махны үйлдэл болсаар бол одоо хамгийн найз захтаа манаас махаар худалдлаа гэхдээ зах зээлгүүр дээр үнтэйгээр худалдаад хэл. Гэхдээ одоо зарим айлууд бол одоо сүү цагаан идэ хийж байгаа. За ийм айлууд бол одоо сүү мах сүү хосолсон юм уу дээр юм уу сүүний үл дээр юм уу ийм өрүүдийг бол сонгож хийж болно.
1: Энэ бүр чанаасаа одоо ингэж тодорхой ирдэг байна
0: тийм үү? Аа
1: ямар одоо төрлийн өрөө гэдэг нь бүр тодорхой тийм үү?
0: Тийм. Ямар төрлийн өрөө гарахтаа биеийн хүнд хэдий юу, за сүүлчийн хугацааны өсөлт хэдий юу бүр тодорхой бичиг баримттай.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр
1: энэ ч одоо нэг тусгай мэрэгжил болчихсон болохоор их ярилга ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ ичээл үрийн хөлтүүлэг хийнэ гэхэд бас бид одоо их малын кан бүй бэлтгэнэ үйлдвэр ухсанд бол их юм бай ажилтдаг байна.
0: Тийм тийм тийм. А одоо шинэ зах дэлгүүр гэсэн юм чинь ер нь өргөн дэлгэн шүү дээ. Тэгэхдээ бас энэ үрийг сонгохт бол бас одоо том компани зэрэг бичиг баримт нь тодорхой. За тэгвэл одоо удамлах чадвар нь одоо бүрэнгүйцэд удамлах чадвараа сайн чая юм үрийг сонгож хэрэглэх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Одоохондоо бол бүр манай ингээд улс орныхаа үрийг одоо хэрэгжилж гинөө. Уу манай нотхоорд бол
0: манай
1: бүр гаднаас ирж гинөө.
0: Тийм тийм бүр гадгадын үрийг хэрэглэж шүү.
1: Тийм ээ.
0: Ер нь гадгадын үр бол одоо ийшээ өргөн дэлгэр.
1: Тийм байна. За.

0: байна. Шүлхээ өвч. Тийм ээ. Шүлхээ өвч бол үнэхээр малчтай ихээр охроос жаада ган гавсрахтай одоо бэлчээр ус муутай дээр нь одоо тань шүлхээ өвч их дэлгэрснээс болоод жаада эмчилгээний асуудал хожимдсан юм уу эсвэл одоо буруу эмчилгээ хийсэнгээс болоод юм уу охрол амссан малчтууд бол одоо газар сайгүй зөндөө бас байна шүү. Одоо мал өгч хорхоц зайлуу тийм ээ. А чиглэлэр бол одоо энэ уртлын сэргийлтийн ажил яах чгүй хамгийн чухал. Тий. За уртлын сэргийлэлтэй сайн хийчихлээ гэхэд бол одоо өвч үүсэх норамжийг бол багасгах гэж хэлсэн тийм ээ. За тэгэхээр за яаж халдварлахаар бодохтой ч гэсэн чиний халдварлах нормыг чинь бол доошлуул. Тий. Тэгэхээр өвч юм бол их хөөр дэлгэрээд за манай малчтууд бол бас одоо нэг эмэмлэг дээр бол хаашл ус яа яа дутмаг үзэлтэй. За одоо шүлхий өвчний бол одоо хамаарч хэрэггүй эмчлэхгүй л нэн сайн гэсэн юм бас яраа малчтуудын дунд дэлгэрдэг ч тийм ээ.
1: Энэ бол одоо буруу үйлч.
0: Тийм. Үнэхээр буруу үйлч та. Энэ одоо энэ манас бол одоо хүн гамуу үрэй гэж бодъё тийм ээ. За хүн гамуу үрэхэд байхад бол одоо энэ гамуу тахшүр хөрсний дараа бол одоо нэг хэсэг бүлэг хүмүүс яда биеийн өвчнээ эсэргүүчих чадвар сайнаас болоод одоо боцсон ус уугаад төр цаг нэг гамуу гэв бол одоо ингээ дагаа гарчихгүй зэгдэл бол гардаг тийм ээ. За гэхдээ бол одоо хүнд тос нормдор бол хайшлаа юм уухгүй болохгүй. За энэ мал хүн бол ялгаа байхгүй шүү дээ. Бие бол ерөнж гэж ойлгодог. Хүн мал бол ялгаа байхгүй.
1: Ердөө тийм шүү.
0: За энэ шүлхээ өвчин бол өндөр халуур л үүс. Чиглэлээр энэ өвхрийн бие дээр өндөр халуур л үүсээд ингээ ам хэлн шалуураа. За ингээ өвс итгэхгүй уус уухгүй юм байдалд орвол одоо чи яавч эмчилгээ өгөхгүй л энэ бас өвчний эсэргүүцэх тань чадвараар бол энэ өвчний дааж гарах норм бол доор шүү дээ.
1: Ярангу тийм.
0: Тий. Чиглэлээр бол одоо энэ эмний зөв сонгож хэрэглэнэ. Цаг тухайд нэмчилнэ. За тэгвэл уртлын сэргийлнэ. За энэ гурван зүйл бол маш чухал.
1: Тэгэхээр одоо энэ шүлхээ өвчний сэргийлтийн үл ер нь ярах чухалтай тийм ээ. Тэгэхээр өмнө сэргийлтийн үл ер нь ерөнх гэдэг яаж юу болоод бас нэлээд үр бүтэмжтэй болж байна.
0: Одоо энэ засахын талаас бол бас одоо энэ малчтуудын сэргийлтийн адил бол сайн хийдэг шүү тийм ээ. За цаг тухайд нь хаврдаа намрдаа болоод олон төрлийн тархины юмуд юу бол тараагаад за тэгвэл бас адилтнууд бол очиод зүудэж өгдөг шүү. За энэ цаг тухайд нь бол хаш сэргийлтийн зүгээр тавих нь маш чухал. За одоо гэхдээ бүгд гэсэн бүлэг манай малчтууд бас одоо өөрөө мөнгө зарцуулаад тусгай сайн шилдэг тийм тавлиг нэмүүд юу зах тэлгүүрээс аваад өөрөө сэргийлдэг юм хайлууд бас байдаг шүү дээ.
1: Тийм бай.
0: Тэгэхээр бол одоо энэ шүлхийгээ сэргийлнэ гэвэл одоо хашл тарилгаан бол сайн тавьж их хэрэгтэй. Нийтийн чанартай тарилгуудаа сайн тавиад эхэлчих бол одоо энэ өвчнөд илгэрэх нормыг багасгахчих шүү дээ. Дээрээс нь бол одоо энэ бас гадны наймаачдын тэрэг за энэс бас одоо их өвч халдварлаж байгаа. Бас нормыг бол одоо бас үсгдэг шүү дээ. Тэгээ одоо энэ үед одоо яавч хориглохын арга байхгүй.
1: Тийм шүү.
0: Гэхдээ бол одоо өөрийнхөө гэр готондоо бол одоо энэ хариутгын адилийн сайн хийдэг юм уу? А тарилгын сэргийлтийн адилаа сайн хийдэг юм уу? За ийм байдалд орвол одоо бас
1: яавч тус болно.
0: Тий, тус болно.
1: Тийм байш. Өн талаар бас илүү анхаарал тавтал таарна.
0: Тийм.
1: Ер нь одоо жил болгон хаа газарч гисэн шүлхээ өвчин гарч ийна гэдээ ярьдаг.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээ одоо жирэмс энэ талаараа жоохон ойлголтгүй хүмүүсүүд бол ус одоо сайн өмнөхгүйс болоод их сүйтлийн ус одоо авчирч ийна сонсогддог шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм унтгалж болохгүй.
0: Унтгалж болохгүй.
1: Тийм. Сая юу та ярьлаа энэ усаас жав бүр ингээд алгадгийн чанартай одоо тарилгын бол одоо бүр тавьж өгдөг. Тийм ээ. Тэр үед нь бас өөрийнхөө гацаа сумныхоо малын эмчтэй ус өдөр болж байгаа тийм ба
0: тийм
1: хурдамсан тарилгааны юмс хийчихвэл одоо яавч гэсэн бид тус нь сэтгэл амар шүү дээ
0: тийм тийм за манай өөрийнхөө жишээ татуул шүү дээ манай хөдөөнөө одоо бас ийг ажиллах мал малчж байгаа малчин айл юм чинь тийм манайх бол одоо тарилгын ажил болоод одоо энэ горхоо төв хадлын юм сайн хийдэг за манайс хаврын одоо энэ хэдэн зүйлийн тарилга шүлхий таван хордлог махан хордлог одоо энэ хэлбэр нэгч умдгаалахгүй гэдэг тэгэхээр бол одоо манай өөрийн малчж байгаа өвхрийн байдлаас бол одоо өвчин халдах норм юм уу чигэл одоо энэ хавар намардаа өвчлөх байдал юм уу ер нь дараг байхгүй гэж хэлж байна.
1: Ер нь цөөхөн шүү.
0: Цөөхөн шүү. Цөөхөн. Бүр мэдэгдэнэ. Тэгэхээр бол одоо хайшл одоо алгаж хава дээр бол одоо уртлын сэргийлт болоод
1: арчлах татварлах маш чухал.
0: Маш чухал.
1: Сайн ус одоо бид дээр ярьсан тийм аа шимтгэжэл горхой тууна тарилах эдгэрч юм бол одоо бүр

0: сайхан сайхан авчилдаад нэг юмч дутаж болохгүй юм шиг тийм. Андаа хүмүүс одоо малчтаа сануулмаар юу байна?
1: За одоо дахин сануулгах зүйл болсоор бол хашил юм. За энэ малчтууд бол одоо энэ өм сонгох дээр бол бас хашил мэдлэг жоохон тотмог шиг. Ер нь сая таны хэлсэн шиг энэ зах дэлгүүрөө л хөгжиж шүү. Цэглэлэр бол одоо энэ эмбл одоо газар сайгүй олон төрлийн эмүүдэд байшлын. За тэгэхээр бол одоо манай малчтууд бол одоо энэ өөрийнхөө мөнгөөр зарцуулсан суурин дээр сайн шилдэг юм ийм авч хэрэглэвэл сая үр ашиг нь хүртэд ийлнэ. За мөнгөө зарцуулчихлаа, үйлдэлгүй чанаргүй юм авчихлаа. За үйлдэлээс гарахгүй. За энэ мөнгөө хохирлуулах мөртөө өөрийнхөө малын сүргийнхээ бас одоо хохирлыг үсгэн.
0: Тийм. Тэр л одоо малчин хүн мянган мөрөгчлөлтэй гэж ер нь ярьдаг. Тэгэхээр малчид маань бас одоо аль талаарч гэсэн бас яхан суралчул бас илүү зүгээр шиг тийм үү?
1: Тийм.
0: Мөн ч одоо манай энэ хөдөө орон нутгадаа малын эмчгээдли хийж гэн мөрөгдлийн эмчүүд бас одоо илүү ус энэ талаар ухаахулдаг юм уу? Бас яхан малчтай бас нэг мэдлэгийн ингэ уламжлал бас илүү зүгээр юм уу гэж боддог.
1: Тийм тийм. Манай энэ нөө өмнө хоёр жилүүд байсан боловсролын ангид амбас энэ малчтуудын мал эмнэлгийн боловсролын юус эрхэлжсэн шүү. За энэ хоёр жилүүд одоо нялхтай болчиход одоо манай хүү бах хүү сая ой болж байгаа юм чинь. За ингээд нялхтай болчиход бол одоо ямар ажил хийсэн дөнгөө. За ингээд бол одоо хоёр жилүүд ажил саатлаа. За би бас одоо бодож ижээ энэ үргэлжлэн одоо энэ хоёр жил одоо хүүхэд яхан томорсны дараа үргэлжлэн одоо энэ мал эмнэлгийн хичээлийг бол мал эмнэлгийн боловсролыг л чангатахна. За энэ малчтууд амбал огцсон хугацаанд цоглуулад одоо мал эмнэлгийн боловсрал хамгийн наад захтай амбал одоо манайс одоо горхоо төв хадлаас эхлээд одоо дөнгө эмчилгээ. За энийг л одоо малчтуудаа уламжилж өгнө гэж бодож байгаа.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо малчд өөрөө юм мэрэгжилтэй болоод эхэлчихвэл хамгийн наад захтай одоо малынхаа өвчний өөрөө дөнгө тодлчих нь өн зөв сонгож хэрэглэхдээр бол өөрийнх мэдлэг хүрчихнэ.
0: Тийм. Одоо ингээд тал талаасаа ингээд бид бас ингээд суралцаад ойлгоод авчихвал бас одоо чагамт ч бас эрэхтэй тийм ээ. Манай одоо хөдөө орон нутаг төчөрийн дархай боторхой суушиж энэ сууж ийн.
1: Тийм тийм.
0: Тийм олон малын өмчөд байхгүй шүү дээ. Айл болгонд чаг тухайд нь очиход аймагддаг.
1: Тийм тийм.
0: Хөдөө одоо малын өмч маань ингээд айл болгонд төрх юм ингээд үйлчлээд явж яах.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бид бүгдөө ингээд жаахан жаахан ингээд мэдлэгтэй болчих юм бол айл талдаа ч гэсэн ашигтай.
1: Тийм.
0: За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт саатаж олон сайхан мөрөгжлийн талаар одоо малчин төмөндөө сайхан хуваалцсан танд их баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За танд ажлын амжилт хүсье.
1: За баярлалсан шүү.
0: За.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн уяхан шингэгч хонгорж бол хянахч майлас ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараачийн дугаард баяртайж болгий. Баяртай.
3: Чөлхөн хянахч Боолийн юм. Ерөнхий хянахч Бүргэд Боожинхуа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд дүн байна.

0: хүндэт сонсогчдоо энэ таны мэдээний нөхтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Шинэ үжил санаа, шинэ аяллыг жолоодно. Үзэсгэлэн цайхан дундад улсын байгуулалт нь дундад улсын маягийн одоохчлалтыг улам төгс төгөлдөр болгож байгаа.
0: Хэд газарт улсын баярын амралт дуусаж, ажил албан дамбуучих оргил үе эхэлж, жам нэвтрэлхийн санаамжрууд аян жамын саадгүй нэвтрэхийг бүх чинээр баталж байгаа.
1: Соёлын ордон үзэй эртний барилгыг сонирхох аялал жуулчлал хөгжөнтэй болж, соёл аялал жуулчлалын жах тэлгүүрийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь.
1: Төв барааж үг мэдээ. Амархан боловсны байгууллалт бол дунддын үндэстнээ өнөдийн хөгжилт холбогдож байгаа үндсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүчийн Си Цзиньпин чухалчлагтай. Эрхэвш нэн өндөр жогсож, нэн өргөн хараас ба, нэн их эрчимтэйгээр шин жамналдах амархан байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахуулан шин цаг үеийн амархан боловсны байгууллалтын шин хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпингийн амархан боловсны үжил санааны жолоодлогоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газар орныхан өндөр чансатай амархан байгаль орчноор чанарлах хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үзүүлж нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахан багасгах, бохирдлыг багасгах, ногооролтыг өргөтгөх, аз ухааны нэмэгдлийг ахуулахыг хамжилчулан ахуулан дундад улсын маягийн одоохчлалтын үндэс суурийг улам гэрэл хэлбатай болгож байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд хөхнүүрийн Шенниван тухай жуулчтаар дүүрч чингэх тунгалах нуурын ус, дүүглэн нисэх галуу шууд ба өндөрлөг орны үцхэлэн цахан үжимчин эл газрын жуулчдын анхаарлыг ихэр татсан байна. Хөхнүүр нь манай улсын хамгийн том нуур усны хавьд баруун бүс нутгийн амь ухаан амар төвшнөө чухал халахвч болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 2021 оны 6 дугаар сард Хөхнүүрийн Шенниван тухайд ажил шинжин байчааж байгаа хугацаанд Хөхнүүрийн орчин тойрныг ерөнхийлэн жассан ба амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж байгаа ажлын өртөмжийг тухан газарт нь хүрчээ байчин үзсэн. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа Хөхнүүрийн амь ухаан байгууллалтыг сайн хийж, амь ухаан эх баялагийг сайн хамгаалан улсын чичрэлхийг сайн байгуулах хэрэгтэй. Амхгүй бол их баялаг мөртөн эд хөрөнгө мөн биднээ эд эрдэнэс болно гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу Хөхнүүрийнхэн бүх урсгал дагуу оронд олон дэс давхархийн босоо чогччд хамгаалалтын систем байгуулж амь хүн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жанхшхмих шинжилх ухааны чарт тогтоож усны амь хүн орчин тойрныг жасан шигчлэх нуу газрыг хамгаалах нуурыг бүтэмжлэн жагас бойжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна. Хөхнүүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамааралтын төвчөөнд дарах чинд хүй хэлэгтэн бид уулус, ойшгүй, таран газар, нүүр чүүрэм, нутг бэлчээр элэс ман хийх системтэй жас хийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж нүүр уруу чутгах гол гол мөрнө усны чанар чансах бүхнийг шилдэг буюу хоёрдугаар төрлөөс дээгүр болгосноор мөрөг жагас, усны шуу бүхэн зэрэг амтны төрөлжүүл үргэлжлэн олширч Хөхнүүрийн улсын чичрэлхийн байгууллалт нь үр бүтэмжийг үнэлэн шилгах шатанд орсон байна. Бид улсын чичрэлхийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт савдыг сайн хамгаална гэж. Сайн сайхан амь ахуй байгаль орчин нь хамгийн төв голч олон нийтийн бүтээгт хүн ард иргэдэд хамгийн илүү харгалжил хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэрэн нэн чилмэг болж энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дэших 339 хотын агар мандалын шилдэг сайн өдрийн харчил нөднөн адил хугацаанаас жууны 4-5 таваар нэмэгдэжээ. Усан нэн тунгалаг болж бүх улсын газрын дэсээс дэших хотын өмхий бохир усыг үндсэндэн арилгасан байна. Талан нэн ногоон болж Умартын гурван орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсны хавьд номын ногоон Төмөн газрын урт чагаан хэрэмн жил болгон 2000 хавтхай дөрүүлжин километрийн хурдчаар умарши өргөчм баруунш тэлж байна. Улсын ойшгүй ба нутаг бэлчээрийн товчоонд дарах Янжин хөлөгтэн Хорчны элсэндэх ой мод өвс бэлчээр алхам алхмаар амьлан сэргэж хатан голдож чутгах шар хөрснөө хэмжээ жил дараалан багсаж Тахаламаган элсэн шөл ногоон оролт жуусан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугац явбал Умартын 3 орны инженерингийн жангалхийн дайлалдааны шийдвэрт ялалтын хугац явлаа. Бид дагуулах хүчнээ төвлөрүүлж аюулаас жайлахгүй хүчрээс сүртгүүгээр Умартын 3 орны инженерингийн жангалхийн дайлалдаанд ялалт олохоор чармайх болно гэжээ.
1: Онгон дорхон уул ус бол ард тумнай жол жаргалт амьдралын чухал агуулга мөн. Одоохонд манай улс амхын чухал их халахч усыг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамтыг амхын жасан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатнд чааштай хэрэгжиж бий. Энэ онд эрэгс жилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичрэлэг 2008 жугаараа болж чонхон нэхэд ногоон гүжигдэн гэрээсэн гарвал чичрэлэгт орж дийлдэг жижиг чичрэлэг нь хотын жил гудамж бүхэнд сэмхэн дэлгэгдсэн. Фужин мужийн Фужо хотод энэ жил 15 жижиг чичрэлэг байгуулагдсан байлаа. Фужо хотын чичрэлгийн төв газрын төлөвжүүлэг хөгжлийн газрын дарга Жупэншүү хэлэхдээ бид Фужог ногооруулж Баян мотыг тарж хамгаалах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн чичрэлгийг шинчлэн чанарын дээшлүүлэх, чичрэлгийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөх, соёлын онцлогыг бодруулах дээр үргэлжлэн хүчлэн нэн чанарлах ногооруулалтаар дамжуулж хотыг улам ногооруулах болно гэж. Амхгүй байгаль орчны асуудал бол эцсийн эцстэн хөгжлийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийн асуудал мөн. Одоохонд манай улс бүх дэлхий дээр хэвчээгээр хамгийн их чивэр чахалгаан эрчим хүчтэй тогтчих байгуулсан байна. Бүх улсын хэвчээс үзвэл нарны гэрлэр чахалгаан гаргах автсыг говийн элсэн чулт хөхөнгийн 70 мэт дэвсэж салхины хүчнээр чахалгаан гаргах сенс тал нутг уул толготт сүндэрлэн чахалгаан дамжуулах шугам 1000 газрыг аслан чивэр энергийг дамжуулж байна. Леони мужийн инко хотод 75 киловаттын далай дээрх салхины хүчнээр чахалгаан гаргах төрөлжилийн ойрд чахалгаан гаргах машин чохчлуурыг худалдан авах тендер зарласан. Леони мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн шинэ энергийн газрын дарга Шиюан хэлэхдээ салхины энерги болон нарны гэрлийн эх баялагын дагуулгын гүйцэд бодруулан салхины хүчнээр чахалгаан гаргах голдлоготой төрөлжилийн байгууллалтыг түргэн ахуулан олон газарт түгээж байгуулсан шинэ энергийн хөгжилтийг шинжил ухаанчаар эмх чигчт ахуулах болно. Леони мужийн шинэ энергийн чахалгаан гаргах машин чохчлуурын хэвчээ нь нүүрсээр чахалгаан гаргах машин чохчлуураас амдавч Леони мужийн нэгдүгээр том чахалгаан энергийн эх сурвалж болсон.
0: Амхаас ажир бол соёл болбосон хөгжнө. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугац явбал үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалт уртхийг чалгамжилж ирээдүйг нээж хүрээ хөвчийг өргөтгөн чанар чансаагаан дээшлүүлж амхай байгаль орчны үндэснээс нь сайжруулах жангалхийн шатуу болно. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 15-ны өдөр амхай байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлыг аль уясаар хэрэгжүүлсэн нь манай улсын амхай байгаль орчны хуулаар засах байгууллалт шин шатанд орсныг харуулсан байна. Шижинпингийн амхай боловсны үжилснааны шинжилх ухаан чиглэлдлэгдор амхай байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлын баталгаадор үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын үр бүтээлэн лавтай нэн илүү нэн өрх тгшэр бүх артад ашиг хүртэх болно. Амхай байгаль орчны яамны дэд сайд Лиго хөлөгтэн амхай байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтэн үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын хуулаар засах баталгаа болохоор барахгүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдалгийг тээж байна. Бид хуулийн бүрэн бүтэн шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж хуулийн бүрэн бүтэн бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж ард олноо сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэжээ.
1: Товбороч үг юмтэй. 7-ны өдөр бол улсын баярын амралтын хамгийн сүүлчийн өдөр болохоор маш шаш орчих аянчтай олсрох болно. Жан нэвтрэлэг ачааж өврийн яамны магдалснаар Жансу, Хэбэй, Анхуй, Гондун, Шандун зэрэг можигтасан хурдны жамын 37 хэсэгт хэлбархан төгжрөл үүсч мэднэ. Бас сэшвэхэр Хэбэй, Хунан, Анхуй зэрэг можигтасан 57 хурдны жамын үйлчлэгэн газрын чахалхан чинэглэгч ачаалал ихтэй юм байна. Төмөр жамын талаар нааш шаш жорч хайнчд мөн л олон юм. Жан нэвтрэлэг ачааж өврийн яамныхан тэрэг унаа нэмж тохируулан үйлчтгийг нарилгаж болон аянчтын ялхамж орчихыг бүх хүчнээр баталж байна.
0: Тубараж үгэмэдэ Улсын баярын амралтын хугацаанд соёлын дурсгалт газар музей, эртний барилга сонирхох аялал нь чугаачлын халамжил сонголт болж, соёл аялал жуулчлалын хэрэглээний нөөц хүчнийг тасралтгүй бадруулж байна. Хөл газрын түүхэн дурсгалт зүйлсийг амлиулж, эртний барилга нуудыг уншиж болдог зүйл болгон хүмүүс уламжлал ба одоо үеийн уусалчлын дунд амралтын өдрүүдэнг өнгөрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Жаншигийн Нанчанг дэх хан улсын үеийн Хайхунхэ улсын үлдэгдлийн чичирлэгт жуулчд олон байлаа. Музейд байгаа дахан хөлөөртэй алт, хүрэл багаж, хулсан чуудас зэрэг түүхийн дурсгалт зүйлсүүд нь Баруун хаан улсын үеийн дүрм ёслол ба амьдралын байдлыг нэгд нэгээр харуулсан байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Тэнжин хотынхан хуучин барилгын ашиглан нэг бүлэг бэйчлэн ойлгох хэрэглээний шинэ байдлыг бий болгож. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанши Тайван Чиннэ Дээдсэн сумын музей өдөр болгон давхурцсан тоогоор дунд чар 4 түмэн хүний хүлээн авч байна. Түүхийн дурсгалт зүйлсийн амар төвшин ба жуулчдын үжиж сонирхох дур бахийг баталхийн тулд музейгийнхэн сонирхох хугацааг 1

0: чаг хагас уртдахгийн хамт болжин сонирхохоор дамжин хүнээ тоох хийж гарсан байна.
1: Товороо жүг юм дэ. 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол баруун урмын далай хурай хамтруулсан шин зам шугамар зөөвөрлсөн баримжаатсан чингэлэг жуун тумыг давж зам шугамыг саатахгүй нэвтрүүлэх чадвар үргэлжлэн чангарсан. Бүх улсын төмөр замын 4 дугаар удирлын тохиролтын зургийг үгжвэл тогтмол ээлжнээ галт тэргийн 2 журвас зам шугам нэмж тохируулсан болохоор баруун урмын турны гадаа даралчааны нэмэгдэлтэй хүчтэй толхур хангах болно.
0: Товороо жүг юм дэ. Улсын баярын амралтын хугацааны кинон билетийн борлуулах 10 дугаар сарын 6-ны өдөр 10 дүн шүүрт өргөхийг давсан байна. Үүнд гарамгай мөрдөгч уул мөр кинон билетийн борлуулах 4 дүн шүүр гараа төгөрөгдөхөрч билетийн борлуулгаар нь төрүүлж байна. Одоо болтол улсын баярын амралтын хугацаанд кино тавьсан удаа ба кино үзсэн хүнээ тоо бүр төвхөн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.
1: Товороо жүг юм дэ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жагт хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлах та чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын гүрэвтэмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жойжанд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жойжангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдаар жишээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жойжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн замналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өтмж олж байна. Өнөөдрийн Жойжанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүн шүүр зарлага зааврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнэнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жойжанд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын рэд шитийг харуулж бий. Экерн яг Жойжангийн хамтар чинэлэгчгийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгжих асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жойжанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж Жойжанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жойжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жойжанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн 88-ийн байлдах бодлого бол Жойжангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жойжангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж үүнийг төвштэй найдуржуулж чөхрөшгүй чармайж чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгжих шин замын өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жойжангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоон харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. хамтаар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харьцангуй хочронгүй байсан уулархаг орон ба аралт шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 вил ажиллаж байсан юм.
1: Жоочин мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн хамтаар чинээлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялгийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шинаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шинаыг хамтар хөгжүүлэхээ явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялгийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтцаах сайжруулахын тулд Жоочамбужийнхан авчилтуулах тогтчон шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьцангуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулхан шийдвэрлэгч бий бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимж зэрэг солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадварыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадварыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харьцангуй хочронгүй шин баснаас Жоочангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг орон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жоочангмужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холболж хөгжих чамаар чамансанд байгаа юм. Жоочангмужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоочаамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм аа. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилчин нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холболж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жийл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоочангмужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншэнду тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүүдэл хүүхдийн судлан суралцах цуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоочангмужийн 850 гарай хэсэг тойрох хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнэрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жоочангмужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лимбин хэлэхдээ Бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдлэгжүүлж, ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх, тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бүгд

0: ерөнхийдөө тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цаашдаа дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж. Хамтар чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөдөж доорхын дэжтүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилд бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжин Шижим Хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилт аж үйлсийг дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндээ хүрдэсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ бийлүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар бийлүүлэхээр чармаа гэж.
1: Товараж хүмүүдэ төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжин Шижим Пинжахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундтын соёл ба дундтын жургаснаг ачаалж байгаа нэг олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь үйл гажрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундтын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Чиндэжин болгосны Тауянлигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй Улан тулт хөв намтай модон тулэгэр шаажнштах жуухан дэ гал ночох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажнгийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртнээ чимдэж байна. Шаажн үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажнштах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосой. Жуулчин саяун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажанг үйлдэж гарахыг үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнэ шаажангийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаажан бол дундтын үндэсний өвөрд нь мөн дундтын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжин Шижимпин чимдэжэнд ажил шинжин байж ахгүй чухалчлагта Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн дөвгсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр Жиндэжэнэ гар үйлдэлийн шаажангийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажан гар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу Тэлвэс Айлч уулцлын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салбарын дарга уухай чан хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэгж уулцлын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж чирхи багтаасан. Үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уловснаа амьд сурах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд 1000 жилийн туулсан дорн дахнаа шаажангийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахдан соёлын өв бол гэрэл сатрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэжээ. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шинэ урсгал болжээ. Хөөнана Ань Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажар орноо жуулчд нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүкө Хэлэхтэн, бид дэлхэн үжүүлж байгаа түүхийн дурсгалт жүйлсийг үзснээр барахгүй, бас гурудийн үжүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсан бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтхөгдсөн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоны зам дараа Чанганаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чанзи жуухийн Жимсар Шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховор Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй, бас VR мэрэгжил судлан суралших зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна. Мэдэнүүдээ сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Найрсах Хүнчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
0: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Миний гэдэс өвдөжийна.
0: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хижээч асууж байгаагүй.
0: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Эдхи бие тоож бардамн хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэн сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл намдаан жоруулсан шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагн.
0: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ажаа нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чинь ганцаардах, гунж гутрах үе байдаг. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оруучи.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиохийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилүүдэд Өвөр Монголын ууртан жасах орны Түнгэлэг хотын жарууд хошуу ам ахыг төрөн баринд тавьж бохирдлгүй хөгжилтийг баримтлж онгон дархан байгаалвал үнлэшгүй өвөрдөн гэх ойлгох тууны гүнжгэ үйлдэлгжүүлэн ам ахыг гараа хошууган хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хорчны өсөрхөг гажрыг өрөнхийлэн жасах зэрэг чухал их төрөлжүүлэлт түшгэлж жарууд хошууны ам ахын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Үүнд Чавхт сумын нарин гачаа бол ам ахын бүтээн байгуулалтын эрчимтэй өрнүүлж байгаа гачааны нэг болно. Төвөл тус гачаа ямар арга хэмжээ авч ам ахын бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол энэ тухай бид Чавхт сумны суман дарах гэрэл шувууг сурвалж илсэн тусгай сурвалжлагыг сонсхий.
2: Нуурол одоо угтамал одоо ямар өсрөгчээ энэ одоо эрчмэн сэнгэл энэ хор уран төгсг бас болоод манай дараа энэ нутаг бүлчэр болоод нөөг муужирч энэ одоо өзрөгч энэ сомносом болоо нутаг бүлчэр дий болоо энэ

зэрэгсэн дэдлийг үтгээд хүний өсөөр энэ хагалруулаар өс зэрэг ажлыг болоод өрнөлж байгаа. Одоо манай болоод энэ гурван жилийн хугацаачд энэ 2023 он, 2024 он, 2025 он хүний өсөөр одоо энэ өс зэрэг ажлыг хийснээр болоод одоо манай болоод ураг мөлөн бүрэч кино бүл чорны чанар чанцаг нь манай болоод нөлөө сэжиж энэ өсөн гажри болоо энэ баттай аргамж асмалын хагалруугаар энэ хүний өчөөр энэ хөдөн төрлийн энэ нутгаарны өвси төрч энэ олон наст энэ өвс ургамал уулаад мэнэ маны гажир ондон чөгчөг мэнэ хягас өдгөри хөдөн төрлийн өвси хэлс төрч мөнөө болоод энэ ургамлээ бүрэч энэ төрөл жил бүр оогясан бүр сэжсэн юм аа. Энэ нэрнээ урд маханд болоод энэ өсөрсөн хэмжээ болоод хүн наштай. Одоо бүр цолгийн маань болсон юм шүү дээ. Одоо эндэр болоод энэ тоосон сүрлөөр энэ дөрвөлжин хэшлэг хийгээд одоо өлсий тогтворчлоод одоо бүндэн болоод энэ нисколор энэ өн төрлийн жорган төрлийн өвсөн үрийн хаяад одоо одоо хэссэн мэнэ. Яг илүү үйдэн болоо энэ манай энэ малчин түм болоо энэ ажили болоо одоо энэ сэн өлөхгүй одоо энэ өнгөл одоо энэ нутаг бэлчэрдээр өвс яфтаар одоо энэ нутаг бэлчэрий нийтэн болгох юм уу? Ийм нэг нэг одоо төрхөө энэ үчил чанал зэжээ. Одоо энэ хэрэн урманаа илүүд одоо энэ нутаг бэлчэрд очим болоонын дөрөс дөрөс шатнаас болоод энэ өвсөрсөн гадиш мөн танда цас чүм нутгуул дөрөш мөн боцаад агуу гочруугаа энэ одоо энэ олонта энэ үрэг бараг энэ ажиллаар болоод тамжада энэ манай энэ малчин арстан баг энэ чиналтын одоо тенэстэй болж энэ одоо илгчодон одоо манте одоо юм шүү дээ энэ илтөр молоод манай энэ ажил явах бий яа болоод энэ эн эл ковэс насан энэ сулэр болоод энэ ажил ийл хийснээр сулэр болоод энэ малчин арах тумаса өөрөн одоо ошлосан энэ өнси засаг энэ ажилд оролцож энэ өнси засаг болоод энэ гэсэн энэ мөн тайн үнэ юм биш энэ хэдэ хөгтөн үйд бас энэ хос болох шин энэ зөв үжил тэнэлд болоод эргээд энэ одоо манай вагуулаг ийсэн өнгөлөд эн лоойшинэ энэ одоо манай энэ малчин төмнө энэ үдэл тэнэ салаа төвшөлдөн болоод энэ өс засаг ажилд болоо манай эргөөд дуршлаасан бүр оролцоод хийг хөмжөө болсон байна. Энэ өлси засагын гэсэн засгийн ордын өчр биш энэ малчин энэ ард мөн одоо сэн энэ дуршлаасан энэ хэн малан энэ өлси засагын төрөл жилээ гэтэр энэ орхоо одоо энэ хүний өсөөр энэ тэрсэн өвснээ болоод ил дөрн ургалыг болоод ёлоод нэл та энэ дээр одоо хөрвөө энэ хэн мал болоод ороод энэ бэлчэвэл энэ өвснээ болоод ургаж тэндийн болох вэ? Одоо малчит басан өвси засч энэ боттой байдлыг юм одоо энэ хэн мал ам болоод энэ дуршлаасан энэ төрөл жил хийсэн энэ өвси энэ бэлчэрийс өвсөн гадир болоод орлоо энэ осол пульчер дээр одоо энэ пульчлоо энэ нэрнэн өсөж чадсаг ажлыг бол цанг дэмж. Хормын одоо энэ 23 нас илүүд болоод энэ дөө дугуулж чагна энэ дун дугуулж чагна энэ цавг ээлгэнэ одоо энэ горбан ачаа нийлээд энэ дөрвөн төм үү энэ нутаг бэлчэри болоод энэ яц чаач. Энгөл энэ 24 онд болоод энэ манай нэрэн ачаа энгөл боан тосгүнэ энэ гурван төм эмэр хүн настай болсон энэ үлсэрсэн энэ махан гажир болсон энэ болоод застэ энэ болоод энэ хорчнээ энэ махан гажири устгасан дээлэл дааны болоод манайд илүүд явагсан байна энэ дөрвөн доо 24 оны энэ махан засаг энэ ажил болоод энэ хүн настай юмсын энэ үлсэрсэн ажил болоо энэ дөрөс болоо тусгай төрөл жил явагдуулаад өксөр болоод энэ дөрвөлжин хашиг жогоно нөгөө энэ өксөр болоод энэ жиш хүнжилч юм бүрэж бас гагаж энэ яг забрын их дөрм болоо забрын ам дөрн шүү энэ болоод
бүр өксөр бүрхэд тэмээд дөрөн энэ

0: Сүн өрөөнд хараад өгөөд өрнөн өвсөн энэ хөлөтэн өвсөр болоод бүхий төвжээ. Энэ үлсгийн болоод энэ хийсос зэрэг. Энэ долооны ортег молоо энэ чамар селендаа энэ хартээ юмсэн өрөг ганг асны молоо бүр энэ төгшилжээ. Шилоод оңолоод энэ дөрөн болоод энэ анчгээ хөдөн ортнастай энэ түрлжэллээ өвсөй болоод тэрчээ. Энэ мөнөө болоод энэ Ихсэн болсон юм шүү. Энэ октам бол яг нэрнэн махандар бол хавртан бол нүх нүх өвсө өвсө. Өнөө бол энэ зүүнэ энэ талаас найнэ хонд энэ ургамлын бүштэй болж. Одоо мөн бол энэ 24 оноос илөөд энэ үлси бол өтте энэ тогтворж үлээ. Бол энэ 25 оны энэ Тэр гансар болсны солороод энэ өвснэн ургасан байдал болоод ончхээс энэ уугтам болоод энэ хамар хатгаг өвсгөө одоо мөнөө болоод энэ одоо энэ чинь энэ чичиг хаа энэ өн төрлийн чичиг хаа төлгөрөөд энэ өвс ур мөл энэ ногороод ончхээ кой болсон өвсн давлган гараг болсон байна энэ дараачар болоод энэ энэ бидний одоо гурван жилээ энэ өвси одоо өсөрсөн бүлчори сүргөх наачли явахсанаар тамжаад энэ голом болоод одоо энэ түрүүлжил явахсан ажрыг бол хамглан болоо голоо энэ одоо өвс болоод мөнөө болоод сэн урах тий одоо энэ дөр болоод малжиму малантелмүү хөтөртөл малжуул энэ одоо ургасан бүлчори болоод бас өргөж үеч мэжтэ энэ одоо энэ түрүүлжил хийсэн ажрын энэ өвснээ үндэсэн одоо нэгэлгөрөлөө сэн гүн хатдаг тийм үү энэ залгаат энэ бидний түрүүлжил явахсан ажр бол одоо энэ жил өндөрөөр одоо энэ хэн малли бол одоо энэ хашалаг энэ ажлы явуулла одоо энэ өрөг жилос одоо ерөг жилос бол одоо энэ өвсөй бол одоо энэ өвсөй хадж болла түнш өндөр бол одоо мал бүлчилд болвэ өвсөй хадаад одоо энэ Тэдэн гэрдэнэ хайгэж малан тийжэн штэ. Өнгөлөд анчин бас нэг нэг нэг орлог боллоо. Энэ маний энэ малчикачын энэ энэ өвсөрлөй энэ тасгалжчин энэ маса одоо ганц төрлийн орлого. Уг нь одоо энэ хайхаа манчин одоо мөн шин хатлан болчихсон юм. Өнгөл энэ нөх муугач араас одоо энэ 10 боож орчим өвс гарна штэ. Өнгөлөд энэ маний малчикачын абсолютны өвсчмал одоо кол очирсан. Энэ 23 онд манай бүх самдана дөрвөн төмө. Мөн 24 он болоо энэ гурван төмө. Мөн энэ 25 он энэ жил болоод 8 төм 4000 мө. Энэ нь гурван жилийн энэ хорндоо мөн бүгд энэ 15 ч дөрвөн төм мө. Энэ өнөөдөр засаг ажлын үрнөлж. Одоо манай бүх сомны энэ бүг энэ телевиз болоод нөгдө 54 төмө одоо телевиний ам болоод 11 нэг болоод 3 жилийн хооронд болоод сэн сөргөн жас одоо яг бүлчөрм бол одоо баг 9 төмө байна нэ дотор бол олон хэм бол одоо тэр өөрсөн ажрын бол одоо бага басчаа одоо манай одоо засаг чуул те бол одоо нөх нөх хөтөн төмө байна 23 төмө байна энэ өрөг жилгэнө энэ үчигээд одоо түрүүлжил төрлөд нэвэс тасчин. Бол одоо манай бүх эм ахуй бол одоо уг ясам бол одоо хол юм бол.
1: Нага өнг бол Элс банкны хамгийн сэтгэл хөдөлгөөм өнг бодог юм ээ. Зарим хочоны чавгдсан ойрын жилөөс нааш эм ахуй сөргөх ба орчин тойргийн хамгаалалт ажлыг өргөлчдөн ахуулж өрчмтэй өрнүүлснэс эсрэгчих ханд шиг хоргилж Өлсөн шуургийн уур амьсгал багсаж, малчтын мал тэжээнг үржүүлхэд нэн шилдэг орчин тойрныг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард талаа яргатаа.
2: Энэ жинжил энэ дөрөх энэ өлсөрөхсөн гадири өвтэд сөргөгөөд бүлчөрнөө тугал ехсэн энэ зэн ногороод өвснас ехсэн урагжина. Сэтгэл бас лоо их өндөр байна. Энэ зэн маний нутгий өмд өвстэд ногоруулж сэргэж өгсөн дан тонгийн байстай байна. Энэ юусан бол нэг мэнгэл өмүү байна. Ау өвсөөс ахуулж байна мэн.
1: Дараачийн алхамд жарууд хошуунай чавагдсан бай. Тавыг нэг чөгччүүлэх хамааран хамгаалах чагурыг өргөлжлөн гүнж гэрүүлж хөрөөлөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамааралтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хоол тогтоолын ухаалгын эрчимэн чангаруулж олон түмнээ ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаан нэг хэсгийг засаж нэг хэсгийг ногоорлох ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг урагштай баялуулахар чармаж байна.
3: цаг цагаараа байдаггүй, цагилдаг хөхөөрөн байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм

0: Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо, Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Бохим Тэгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
3: Үжээ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурдан овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёд гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чахох чанай өнгө ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойж үе дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аргашин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аргашин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сургалжилсан сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: Сайн сайн, та нар сайн байж гэнэ үү?
1: Сайн сайн. Та бол одоо манай шин баруун хөшөөний одоо Улаанбаатарын хуучин уран сайханч. Та бол одоо олон жил бол бэлгэн хуурийг бол одоо дарддах, игээд бол олон түмэндээ бол сайхан одоо хуурийн гүшгийг бол одоо хөргөжсөн. Та аль онд одоо Улаанбаатарт орж ирсэн, тухайн үеийн орж ирсэн байдал ямар ч хүн байна уу? Тэр үеийн байдлаа эсвэлж хуучлаад сонсож олон түмэндээ хэлээд өгнө.
0: Та би бол 1982 онд манай ана Шинварг баруун хөшөөний Улаанбаатарт шалган оржээ. Голдуу би өлгөн хоороор орж исэн байжээ. Тэгэхээр сүүлдэн бас нэг жил юм уу хэдий хоёр жил гарий бүжиг энтерт бас оролцсон байжээ. Тэр үед бол одоо нөгөө үзмшиж олны шатна гэж тэгж уриалах тавьд байжээ. Манайх бол ийм нэг удамшилт гэх юм уу да. А миний аав бол залуу байхдаа бас мөн ч Улаанбаатарт байж өнгөрчээ. Бас өлгөн хуурчин байж гэнэ. За аваас л эхэлж одоо ийм нэг юм яа та би. Ийм юм дор бахтай болжээ. За яг бол миний аавын одоо аав гах нь бол бас хөгжмийн жохойлч, том хөгжмийн жохойлч хүн байжээ. Эхлээд би миний ойлголтоор бол миний өний юмд дурлсан бол баг манай нэг удмын шах уу юм нэг юутэй гэж үзнэ.
1: Нүлөтэй шүү дээ
0: тий.
1: Яг одоо та өөрөө одоо өнийг багтал сурсан одоо ямар багшин доор яг үзмчид сурсан уу?
0: Би одоо шинтүү багшин доор сурж эхлэв. Дурами Паул. Одоо яг ам бол бас дуу өнтер хуучны дуу өнтер намууд дуу зааж өгсөн. Яг ёсоор нь сурсан бол би шинтүү багшаас эхэлж суржээ. За сүүлд нь бол ана Улаанбаатарт орж исэн сүүлээр аймгийн уран сайхны бүлхмийн хүн Пё багш гэдэг Пёжолон гэдэг нэг солонгоц багш байжээ. Тэр одоо жинхэнэ оройлдог хөгжимчин байлээ үгэнгүй. Тэр үгэнд ташиж дахин давтан суржээ. Тэрний сүүлээр нь дахиад манай Улаанбаатарын тоглогчудаа бас гүн гүнзгий сургая гэдэг төвшин төвийн үндэсний дөөт сургуульд бас явуулсан байжээ манай нэг хөдөн хүний. Тэр үед бол төвийн үндэсний дөөт сургуулийн яан өлгийн хоорын багш бол хан Баяраа багш гэж байжээ. Одоо ч гэсэн байна. Баяраа багшаас бол би бас олон эрдэмээ олж сараад харж иржээ. Яг миний өлгийн хоор сорсон эрэлт тол ийм нэг хэдэн багшаас сурчээ.
1: Зүгэл одоо маны энэ одоо малжуу дөрвөн хушны Улаанбаатарт одоо өлгөн хуурыг одоо хэр хөгжимдэж татдах тийм багш нар байжсэн нь.
0: Одоо маны баруун хушны Улаанбаатарт байсан сүүлд нь өвөн хушны шилжээд явсан юрах маань байна. Тэр бол одоо ёстой орианд нь толтол хөгжимддэг байсан. Дахиад зүүн хушны Улаанбаатарт сүсэл багш гэж байсан. Одоо манай нэг дөөр манайс дөөр үеийн Ахмад багш. Тэр багш бол одоо сонсоогүй дуугүй бол шидуулах чинь шамыг дагаад явах юм шад дүртэй хүн байсан.
1: Мэдрэмсэт л тэн.
0: Мэдрэмсэт. Ийм хүн байж.
1: За одоо тэр үеийн Улаанбаатарчтай одоо бас хөдөө бууз тоглолтоор олон төмөнд одоо тоглолт гаргаж явна шүү дээ тий. Одоо өнөөний шиг одоо цахилгаан тийм хөгжим гэж одоо өлөх дөрөв хөгжим гэж байхгүй шүү дээ тий.
0: Байхгүй.
1: Тэгэхээр бол одоо тэр үед одоо элин хуур байна. Лимб бас байна тий. Ингээд одоо тийм бас нэг морин хуур бас байна тий. Энэ хэдэн одоо гарын хөгжим болоод одоо доошоо буугаад одоо хөгжимдөө эхлэхэд бол одоо маш сайхан найрлах хөгжимд сайхан дуу бас эхлэхэд гаргана шүү дээ
0: тийм шүү дээ. 3 4 хон хүний хөгжимд олон хүний хөгжим шиг тийм авья гардаг байсан шүү дээ. Тохон уд манайх бол
1: уусна.
0: Уусна. Уусна жохон, уусна тоглоно. Уусна дуулж хөгжимд нь иймэр юм байж. За би энэ цаавахшин нар болсон хонгор минь гэдэг айс дараад үгүй.
1: За
0: энэ дуу бол одоо бараг мартдаг одоо бараг мартах шахуу болж байна гэж би бодно. За би эхэлнэ.
1: За

0: 91 онд манай баруун хуучны Аль Хасад боомт Монгол улсын дорн тайм
1: Тосхайлан ан хэл
0: хавирах боомт тий анх одоо хоёр улсын хүрсэх одоо тий харилцаа одоо дахин бөхчиж одоо бомб нөгдөх тэр үед гарсан туу тий туу одоо болтол дуулагдаж байна манай баруун хуучны одоо далайн сум Өрдөн уулаар нутгтай залуу дуучин тулг бас энэ дуугаар гартыг болгож бас тэр үед одоо бас хөргөж исэн шүү дээ тий. Тэгэл одоо олон бас том бас сайн мэднэ шүү дээ. Гар багшийн аяа гэж. Гар багшийн одоо бодор хундаг гэдэг дуу бол маш нэртэй байдгаа тий. Бодор хундаг гэдэг дуугүй бол одоо манай баруун хуучны улаан мөчрийн нэмэн гар багш бол тэр үед бас гартыг болгож дуулсан. Тэгээ тэр үе багтаа бас би бас худалдаанд очиод энэ бодор хонтогсон нэг одоо энэ нэг кастиг худалдаж авъя гэж сонсъё гэж бас сонсож ирсэн ч гэсэн тийм. Энэ бодор хонтог гэдэг дуу бол одоо бол сайхан дуулууд нь одоо араажгаар олон явсан дуу тийм.
1: Тийм. Энэ баг 50 60 дууны үе юм бүтэл да. Баян багш юм уу? Баян багш гэж нэг сургуулийн багш хүм байжээ. Бас одоо ягаад нэг орон бүтээл энтер сайн оролт төвшүүлэг энтер оролтдох хүн байсан ба баян багшин болоор хондох
0: тийм байна тийм байна
1: биш гэсэн дунд сургуулийн анк байхдаа би бас энэ дуугүй гаригийн дуунд сонсоод их бахардаг байжээ.
0: Тийм за тэгвэл энэ дуу нэг айлаад өгөх үү
1: болоор хондох

0: За. Тэгвэл одоо та бас дугаар ярьж ирсэн шүү дээ. Миний өөрийн уран бүтээл бас уралдаанд явж ирсэн. Ер нь одоо юу хэлэхэд таны өөрийн анхны уран бүтээл ямар шоу уран бүтээл байсан? Гэт энэ уран бүтээл одоо бас хаана одоо бас тоглолтоор бас орж ирсэн тий ямар дуушин дуулж ирсэн юм уу тийм ба?
1: За миний анхны уран бүтээл өглөө би дахиад нэг нөхөж хэлье. Энэ тохойн үе манай нэг үеийн улаан мачрын залуу тоглогчуд бүгд энтэйгээ өрсөлддөг байж. Юуны төлөө өрсөлдөн? Би энэ ажлын төлөө. Би зөвхөн шин хөгжимчин байвал би хөгжимчнээс нэг дөр шатнд гарна бол хөгжмийн зохиолч юм зохиолж бүтээл бүтээлтэй байх хэрэгтэй тэгж өрсөлддөг байсан. Ийгэд мөн шин өрсөлдөнөр би бол бас манай энэ жив томроо нөхрийн үг жив томроо болоод нөөбөх хад гэж шилэн гол аймгийн энэ хоёр хүний үгэндэр би бас нэг анхны айс тааруулна гэж өөрөө бас сармайж оролдоод тэгэхэд бас их амжилттай болсон байжээ. За энэ дуул анхны бүтөлөөр жаргалыг далсан хүлэн минь гэсэн юм дуу. За энэ дуугийн бол би 97-ны хавар манай бүх хүлэн байрны улаан мочрууд бүр аймгийн радио хорионд очиж нэг шингэлт хийсэн байжээ. Ойлж ойлж ороод энэ улаан мочрын явж энэ төр улаан мочрын нэрч. Тэгэд манай улаан мочр ашаад шингэлт хийнэ гэсэн. Би одоо дуулуулах хүн аахгүй. Би нэг дуучны улаад авсан тэр дуучин маань

0: тохон үед нь аргаста ажилтны болоод очиж чадаагүй. Тэгэд яг Шингэлтэнд очисон бүрэн баяр ах маань байж байна. Одоо өнөөний манай нөт очим бүрэн баяраа.
1: Тий, чанамын өрдөнд дуулдаг.
0: Тий, тий. Та би бүрэн баяраа хайгаах л яг нова хааны миний нэг юм нэг анхны бүтээл байна. Та үзээчхөө гэж. Болно уу голохгүй бол та нэг шингээ гэдэг. Болохгүй бол одоо орхичгээ гэж. Тэгэхээр л бүрэн баярах мантар миний өөх бичгээ авд нэг хараад л. Төрөө шорын хараад аваад дараа үдний өмнө шууд шингээч. Ийм чадвартай хүн байж. Одоо ноот мэддэг холсуудад бол амарч
1: таа.
0: Шууд шингээд яг миний санаанд хүртэл шингээч. Тэгвэл дон три захаахтаа бол саасрын багш, замбул гару багш бас байсан ч та өдгөр багш яшид би өднөр хяналт хийл гэнаа. Өндөн таарн тэндэн таарно гэдэг. За тэгэл хянал өөрийн саналаа гэрнэ багш нар маань. Тэгвэл сайн жогт багшинд бас би ошиж хянуулсан байлаа. Өөрийн саналаа гэрнэ. Гэхдээ багш наад бүгд хэлнэ. Энэ бидний санал бол юм аа. Ши тэгтээ энэ шиний бүтэл. Ши өөрийн корол яв. Бид нэг сануулга төвшүүлж байна гэж игэж л хэлнэ. Игэж бүтгэж ирсэн бүтэл байжээ. Миний анх бүтэл.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ бараг баруун хошуунаа Улаанбүчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Программын хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Түшнэг төрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хараанд Монгол Арачуу.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санын мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
3: Хортой уулгийн давчаа мэдгдээ.
4: Манай орон 14 киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгааныг бүх улсын хамгийн том чарын халсын үйлдвэрлэлийн суурандад шууд дамжуулах болсон.
3: Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв 15 жилийн үйлчилгээний аргаар хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж байгаа.
4: Урчамын аянд дана жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагштай гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аман өргдүүлж улаан туган хамгалсан гэсэн мэдээлэл.
3: Чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн үрээдийн их баялгийг анх удаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээлэл.
4: 50 жилийн уухай, үйлдвэр уурхайн жижиг хотоос одоогчлсан шинэ хот болсон.
3: Улсын баярын амралтад манай орон намрын соёл жуулчлалын олон ирчсэн эжигнэлтээр ойл гажин жуулчт амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авцсансарэ.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Улаанчав хотод чайрын хайлсын аж үйлсэд хэрэглэх жилийн чахалгааны хэмжээ нь нэг дунд жиргийн хотын бөхчилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээтэй тэнцдэг. Одоохонд ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дөнгөөр төргөд авсан эрчимжүүлсэн чахалгаа ангах төслийг Улаанчав хотын жуулчлалд байгуулж байна. Төслийг ирэг жил ашиглалтад оруулсны дараа өндөрлөгийн салхи гэрлийг төмөр хайлуулах жууханд шууд оруулж гаргасан чахалгаан 82 км урт 220 кВт-ийн чахалгаан дамжуулах шугамар Финжиндик чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд хүргэж эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалгийг батлах болно. Улаанчав хот төлөө бүх улсын хамгийн том төмрийн халсын үйлдвэрлэлийн суурин болно. 2024 оны чарын халсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131%-ийг эжилж, 2025 онд бүх улсын анхдагч 1000 дөнгөшөрийн дэсийн чарын халстай аймаг хот болов. Зөвхөн чарын халсын адал төрлийн жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээ нь 461 дөнгөшөр киловатт цагт хүрдэг. Лотих үйлдвэрлэлийн чадамжид лотих энергийн хоргодол ба нөөцтрөгчийн

Тэршлуултын шийдвэрлэх чухалтай. Эрчимж улсын чагалгааны шууд хангах бол энэ хүү хүчирхэгжлийг шийдвэрлэх жанглаагийн алхам мөн. Одоо улаан чавхатын фенжиндэг чайрын хайлсын аж үйлсийн хүрээлэнд эрчимж улсын чагалгаа хангах төслийн 1-р хугацааны эндринг айхуулж бий. Төслийн ерөнхий багтаамж нь 47 түмэн киловатт хүрч, энэнд салхин хөтнэй чагалгаан 31 түмэн гарэ киловатт, гэрэлч нэг 15 түмэн гарэ киловатт, яж бүрдүүлэх нөөч энерги нь 7 түмэн гарэ киловатт хүрэх болно. 1-р хугацааны инженеринг 2027 оны 1-р сарын сүүлчид байгуулдуусхан жил бүр 10 дүнчир киловатт цагийн эрчимж улсын чагалгаан гаргаж, Финлэндэд чайрын хайлсын 2 аж ахуйлалд дамжуулах болно. Эрчимж улсын чагалгааны шууд хангалга нь аж үйлсийн хөгжилтийн логикийг хувирулав. Өнгөрсөндө чайрын хайлсын аж ахуйлуудын хэрэглэх чахалгаан нь чахалгааны торыг түшхэлдэг болохоор нүүрсэн чахалгааны харьцал өндөр, нүүрстрэгчийн гадагшлуулалт их байв. Одоо эрчимж улсын чахалгааны салхин хөтнэй чахалгаан ба гэрэл чингийн тал байгаас үйлдвэрийн тасгатай

дуулах агуурыг шилж тогтмол өнгөдөгчээр нэг өөрчлөсөн дамжийг хурамдуулж гүн чалхаа холбооны жинхэнэ хадахвал ба тэр үнэ үйлбэрийг залган оргол гурчлсан бодлогын хүчний тогтнэ 150 жилийн үйлдэхүүнийг гаргав. 150 жилийн үйлдэхүүнийг гаргав. Гурчлсан бодлогын хүчний тогтнэ 150 жилийн үйлдэхүүнийг гаргав. Тарам орон эрчимжүүлсэн чахалгааны дээр бодлогын хүчний дагуулгыг нэн бадруулж хулсын бохирдлогын токны хангалгын дагуулгыг нэн бадруулж хулсын бохирдлогын токны хангалгын дагуулгын хүчний дагуулгыг нэн бадруулж хулсын бохирдлогын токны хангалгын дагуулгч орныг чогчлон манай орны энерги манлаж ахуй тарилан зэрэг ончлох тааж хэлсэд тусгай хэлний токныг нэн хөгжүүлж омрат орны тусгай хэлний токныг нэн хөгжүүлж омрат орны ончлох тааж хэлсэд тусгай хэлний токныг нэн хөгжүүлж омрат орны ончлох арилжааны төвийг байгуул өл том дагийн арилжааны хэрэгтэй жолгуулж дөрмөн харилцан мэдрэх их байлгыг хамтаар ашиглахыг биелүүлж чөлөөт дөрмөн харилцан мэдрэх их байлгыг хамтаар ашиглахыг биелүүлж чөлөөт

улаан тугаан хонин хашаа Гоминдангийн нэгжилтөөс жайлахын тулд эхэнд улаан тугаан хонин хашаанд нууж байснаа сүүлээр нь аргад нууж хамгийн сүүлд олон хуняастай банжилдан ойж өдөрт банжилан өмсөн хөдлөмөрлж сүнд банжилдан ойж өдөрт банжилан өмсөн хөдлөмөрлж сүнд олон хуняастай банжилдан ойж өдөрт банжилан өмсөн хөдлөмөрлж сүнд банжилтайгаа унтаж боёс нэг мөчөж салахгүй байлаа. 1950 онд чөлөөлөгч хэрэг Мяннинг чөлөөлөв. 1950 онд чөлөөлөгч хэрэг Мяннинг чөлөөлөв.

Монголчин тражидыг хамжилч улан элсийг засах загварыг дэлгэрүүлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах шаналдаар нөхөврийг орлуулах зэрэг аргаар малчин тражидыг дайчлан элс засах ажилд оролцох хүлээв. Одоо тухайн нутгийнх нь 21 ажилд оролцох хүлээв. Одоо тухайн нутгийнх нь 21

0: болдо тасалж ажээ сэтгэлээ нэгтгэн гэр орноо бүтээн байгуулах эл үндэснээ хамжилчин хөгжгийг ахуулсан шилдэг нэрт тэмдэгтийн жишээ үзүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна.
1: 2 жилд Баянуур хот Хунгалуу амь ахуй хамгаалалтын анги төрөл тэмдэгт 2 жилд Баянуур хот Хунгалуу амь ахуй хамгаалалтын анги төрөл

үндэстнүүд бүлхэмдэж ээж. Үндэстнүүд бүлхэмдэж ээж. Үндэстнүүд бүлхэмдэж ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс оролттой байх болно. Эстегвэс улс орон амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Гай жавлан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховьдхан нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

үйлсийн алтан харгуйд, эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургалан харгуйд, эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны мөнгө хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны мөнгө сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуугийн Шилийн цорын нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгаад болон

яваад бол ер нь гэрийнхөө өмнө ингээд одоо баруун өмнө жоохон жишээ шиг цагаан эсхи төвсөн байдаг. Эсхи төвсөн. Тэгээ тэн дээрэн бол хонён одоо энэ төхөр хүнэн зөөлөн унагдаг баруун хөшийг харуулж ингээд хонён одоо энэ төхөр хүнэн зөөлөн унагдаг баруун хөшийг харуулж ингээд тэтгэсгэр ингээд жоохон баруун хөшийн жишүүд тавьсан болохон тэн дээрэн ч гэж унагдаг одоо яс хоримтой. Яагаад ингээд баруун хөшийн гэрийнхөө одоо яагаад ингээд баруун хөшийн гэрийнхөө унагдаг одоо яс хоримтой. Яагаад ингээд баруун хөшийн гэрийнхэн одоо гадаачтай үүний баруун хөшийн ингэж харуулж унагч байгаа юм байхсаар одоо энэ баруун хойд зүгтөл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг. Баруун хойд зүгтөл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг.

ихэд маш тэгтээ энэ бас энэ улаан эдэний соёл бас ихэд маш хамгийн шүүсдэг баг. Тэгтээ энэ бас энэ улаан эдэний соёл бас ихэд маш их ухаалаг тийм одоо зөв хомсрын бай болгодог ийм соёл болгоно. Энэ амттай махайз банцхан хүн одоо ганцаараа танцоно. Энэ амттай махайз банцхан хүн одоо ганцаараа танцдаг ийм соёл болгоно. Энэ амттай махайз банцхан хүн одоо ганцаараа танцж идэлж болохгүй гэсэн утга санаа цаана агуулгаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо бүх энэ гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн на тийм учраас энэ одоо бүх энэ гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн на нас тас гэдэг таахмуудаас ихлэх хүүхэд залуус хүүхэд бүхэл бүр ингэдэг тэр юу үстэдэг галны хоосын гисэг үстэдэг тэр юу үстэдэг галны хоосын гисэг үстэдэг хүүхэд бүхэл бүр ингэдэг тэр юу үстэдэг галны хоосын гисэг үстэдэг ийм даатгалтай. За тэгээд одоо энэ доктор өвчин өрөөл одоо өсгөө өөний хов гэдэг юм уу ингэдэг нарийн сайхан ингэдэг бүр хөвөлгөл нарийн сайхан ингэдэг бүр хөвөлгөл

ч юм уу гэж бодож байгаа юм тий. Тэгвэл цаана усын халын гадна хайрын дотор. Тэгвэл цаана усын халын гадна хайрын дотор юм уу гэж бодож байгаа юм тий. Тэгвэл цаана усын халын гадна хайрын дотор гэдэг нь тийм сургаалууг бас агуулж байгаа юм. Яг цум уу гэдэг юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр гэдэг яг цум уу гэдэг юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр гэдэгний ихэд хөөхтэй одоо их хөөхтэй их боловсрол. Аа тэгэхээр цомогч их тосног уур ихтэй бол хүүхдийн бас ингээд цус мөс өтгөх их тосног уур ихтэй бол хүүхдийн бас ингээд цус мөс өтгөх. Аа тэгэхээр цомогч их тосног уур ихтэй бол хүүхдийн бас ингээд цус мөс өтгөх юм уу тийм ээ. Тэгэхээр залуу тэгээд одоо тийм цус нь өтгөрөөд энэ төр яах юм бол бас ингээд залхуу малхууж болд юм уу тийм. Одоо тэр яах юм бол бас ингээд залхуу малхууж болд юм уу тийм. Одоо тэр яах юм бол бас ингээд залхуу малхууж болд юм уу тийм. Одоо цус нь өтгөрөөд энэ төр яах юм бол бас ингээд залхуу малхууж болд юм уу тийм. Одоо өөр талын шилтгаан бас байж дээр боловсон гэдэг чинь. Тэгэхээр энийг бол одоо хүүхдэд идүүлэхгүй. Идүүлэхгүй гэдэг чи энийг бол одоо хүүхдэд идүүлэхгүй. Идүүлэхгүй гэдэг чи тэгэхээр энийг бол одоо хүүхдэд идүүлэхгүй. Идүүлэхгүй гэдэг чи сайн хэлдэг шиг шууд идүүлэхгүй гэхгүй. За чи тэнийг болоо шүү гэдэг нь нусах юм болоо шүү. Одоо ийм юм болоо шүү гэдэг ингээд халгуулж сайн одоо ийм юм болоо шүү гэдэг ингээд халгуулж сайн.

юм уу, ерөөх юм уу, энэ хоёр талаар явж усны дээр хөндөж байгаа тэг хэлбэр сандаа юм уу, ерөөх юм уу, энэ хоёр талаар явж усны дээр хөндөж байгаа тэг хэлбэр сандаа байна гэж сэтгэлдээс ингээд ус бас хана ерөөлийг ус мэдэрч чадчихин тийм ээ, муу сайн үгийг мэдэрч чадсан муу ус мэдэрч чадчихин тийм ээ, муу сайн үгийг мэдэрч чадсан муу хана ерөөлийг ус мэдэрч чадчихин тийм ээ, муу сайн үгийг мэдэрч чадсан муу үгийг ус мэдэрч юм гэдэг утгаас шээ тий. Тэгэхээр энэ ягаад гэсээр чанар гаргасан мах юм бүхэл зүйлсэндээ бас нэг талаас ингэ чанар гаргасан мах юм бүхэл зүйлсэндээ бас нэг талаас

0: Зүгээр одоо улаан эдэний соёлын хувьд уламжлалт аргаар нь хадгалахад бол одоо бас ямар ямар аргууд байдаг вэ?
1: Аа, уламжлалт аргаар хадгалахад одоо юу? Ер нь бол одоо босолж гатаач юу? Ер нь бол одоо босолж гатаач

0: одоогийн бид бас өнө шарсан мах гэдэг чинь. Гэтэ тэрнээс арын хөнгөн сайхан амттай гатдаг. Тэгээ тэрийгэн чи үзэж байгаа зун намар махан дээр зүтгэн сум бол.
1: Тэгээд атайлан орчны үе манай Монгол залуучууд одоо улаан идэгэн бас өөсөн гаргаж бүр одоо гэд дотроо арилгах ч юм уу үйсэл цаалгаж одоо гэд дотроо арилгах ч юм уу үйсэл цаалгаж

0: бас ямар шиг байна уу?
1: Тий, одоо манай
0: ойлгож байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
1: Тий, одоо манай залуучууд бол ер нь одоо 40-аад насны 30-аад насны хүмүүсүүд бол энэ судаа идэх гэж жишээл хонд хөөрөх энэ төр хүмүүсүүд бол энэ судаа идэх гэж жишээл хонд хөөрөх энэ төр 30-аад насны хүмүүсүүд бол энэ судаа идэх гэж жишээл хонд хөөрөх энэ төр бас залуучууд бас хийж чадчихаа чадчих. Хань гаргах юм уу одоо тэг юм ахын хинтэй нэм боловсруулах хань гаргах юм уу одоо тэг юм ахын хинтэй нэм боловсруулах хань гаргах юм уу одоо тэг юм ахын хинтэй нэм боловсруулах гэх мэт тал дээр бас тэг юу ч аяа сатчих нь одоо ингээд 20 гарын насны 30 хүн юм уу тэр энэ насны залуус 20 гарын насны 30 хүн юм уу тэр энэ насны залуус тусдаа хань хинтэй төхөр залуус бас их ховор болж байна болж байгаа юм билэ тэг Ийм жигэлтэй болж ирсэн санагч.

хүмүүсүүд одоо явн явн цохилж их шиг олон одоо энэ хөрөөгчгээд бас шинэ хадгалаар гараа ирсэн тэрүүд гол одоо маха тэндээ хийсгээд одоо идэж байгаа тий тэр бий байгаа талтай одоо идэж байгаа тий тэр бий байгаа талтай одоо идэж байгаа тий тэр бий байгаа талтай тэндээ хийсгээд одоо идэж байгаа тий тэр бий байгаа талтай яг одоо дөрөнгөс гараа гатахан бас сонгохтой харин нэг тал байна одоо энэ өхрийнхэн махан үл гэж одоо өхрийнхэн махан үл гэж одоо өхрөнд махан одоо шаргалж байгаагаа борцолж байгаагаа хэрэгжилж байгаа юм уу сахтайлгуулд гаргаж байгаа

Одоо нэг миний хувьд бол одоо онлайн дээрний бич 2008-9 онд онлайн дээр өвлөө ажиллагч болсон. Тэгээс өвлөө ажиллагч болсон. Тэгээс өвлөө ажиллагч болсон. Тэгээс

0: нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу?
0: Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо? Өн цагдаа жохолч сойд замбал завж огоз тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан сав тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан сохолч сойд замбал завж огоз тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрманыг заргаж сонсгий.
2: Төрөө бүлэгдээ гомбин ээжэ гэндэн дирж гомбин ээжэ гэндэн дирж гомбин ээжэ гэндэн дирж төрөө бүлэгдээ гомбин ээжэ гэндэн дирж гомбтай уужаад гашуудан үйсний хэлээд жогссон билээ. За тэгээд гомб ээжэгэн дүшиж авхад сэтгэл нь гонхорж сайн нэрийн хатуу сэтгэл нь хэдийн хайлан урсаж жөөдрөөд хоёр нүд дихэн нь олус жөөдрөөд

0: Энийг би танд бас хэлэх юм гэдгийг та нар мэдэж байлгүй. Энийг би танд бас хэлэх юм гэж шаруураас энэ зүг харж хэллээ.
1: Одоо жохомдон бол бид бас цуг байсан. Би таны одоо жохомдон бол бид бас цуг байсан. Би таны одоо жохомдон бол бид бас цуг байсан. Би таны тавьж явуулъя гэж бодож байна. Гэтэл би дээд жахаргааны зарлгыг хүлээж ийн шүү. Миний ард Япон ноён, миний ард Япон ноён

хэдий ухаантай, хэдий сайхан хүүхэн бэ? Надад ирээд олигтой сайхан амьдарч чадсангүй. Энэ удаа харьж ирсний дараа бүсгүй хүүхдэн очиж үжээд тэдэндээ яшиг болгоохгүйгийн тулд бусдад мэдэгдэхгүйгээр шөн хурж очиод өөрөө сэнт мэд гарч ирсэн юм. Хоёр хүүхдэн нойртан даргатаад унтж байсан. Гомбо бүсгүй хатамаа хоёртайгаан жолгож бусдыг бүр дэвчээрүүлсэнгүй. Бүсгүй тэрний гэнт амьд мэд хайж ирсэнд нэг мөсөн гайхаж зочиж байсан гэдгийг хэлхийн хэрэг алга. Хатам аав нь гэсэг сууж ялчаад тэд хоёулыг ялчих гэж болтой нөгөө гертэн орж. Бүсгүй нь аавыгаа гармагч элгэнд нь наалдаж байлаа жохсгүй байла. Гомбо яахан жолохгүй гүн уйтгарт бодол давсан. Гэтэл тэд ямар арга байх вэ? Энгжил мохорлогоос өөр зам тэнд байсангүй. Тэр удаа гомбо бүсгүйтэй. Би одоо ингэж байж яа. Яадаг бол сүлд мэдий дээ. Би гэнтхэн баригдаад юм тийм болчихвол чи бидэнд дүшгтэй хүнд очиорь. Хүүхдийн минь харин сайнхан өсөж хүний жирэг түргэхээр чармида мэдв. Балч тийм бэлггүй үгүй буяр. Гайхуу байлгүй дэ. Гэж бүсгүй нөөлөн улмал алтхаас айшин юм шиг тэрнийг чанга тавьжүүлээ. Гомбо гар хөлдөх гав ганжаан харсаар өөрийн нэг насаан дүгэнж бодно. За яах вэ? Эр хүн гэдгээм үжиж, тамчидгэн тамчиж, сайн эрийн алдраан дуурсуулж явлаа. Хуйл нь гуйл болж, харьгас түшмэд ардий дарсан хойно эсрүүчж болсон мэн таар. Би тэдэнд баригчлаа, алгачлаа, ялгачлаа гэд шантарж гутрах юм алга. Ёстой чөөжэн тэний жигад өгдөг хэрэгэ гэж бодно. Ёртончд ялгадал дуучрах, дайсныхаа гарт ороод алгацсан хүн байх л та. Би харгас ноёдын ёс ярихгүй балмад явдгийг ард олны өмнөөс ялж чээлүүж амн өчгийг авч явсан ер буруугүй хэрэг. Энийг олноороо мэдэрж байна. Би өхөл өхлөн штэ гэж бодлоо. Гомбо ганчаар дэнгингээ суужихдаа сайн эр санчрийг бас бодлоо. Одоо тэр минь яаж идэг бол? Гомбо дотроон балар харангай нийгэм гэж ийм л юм байна. Жөмнөрийн олох гэж чармигаад болсонгүй. Санчри дагж нэр төв улсын чирэг бол харийн дээрэмтэй тулалдаж эх нутгаан явхан дээрэмчтэй хамгаалсан шулуунжигч баатар эр болоод өөрийн хулгайт нэрэн таатахыг гэж жориг суудсан ч бас өтсөнгүй гэж бодно. Гомбо маш олон учир ёсыг ойлгохгүй байлаа. Ертөнцийн ёс гэж чи юу вэ? Засаг барьж байгаа хүний юуг үл тэрэн зөв? Үжитэл засаг барьж байгаа ноёд нь тийм илжирмэл доройтмэл байгаад яагаад бас засаг бариад байдгийм бэ? Гомбо утга соёл дэмиймэтгүй хөдөөгийн балай хөөхдвэлээ. Тэр хар ухаанаараа тэмчиж эдийжил ноёдтой эсэргүүчлдээд одоо өчтөн ялгачихл. Тэрний эсэргүүчлдээгээ этгээд нь даач их болчээ. Хошуу, чуглан, цаашид дүүтгэн яаман, засгийн газар, засаг чиргийн чардаа байх. Тэр яаж эсэргүүчээ дийх юм дээ? Нийгэм гэдэг яасан дэгшгүй? Гомбо хар бодолдон нийгмийн дэгш бусдаарлал. Харгас балай ноёдын өөдөөс эсэргүүчж үний ёс ярий гэж дүтгсэн ямар ч дүнгүйгээр ялгачихлаа. Гомбо хамгийн сүүлдээ засаг төрөн эсэргүүчж залхай ноёдтой тэмчилдэж ууланд гарсан сайн эрс эртнээ даваад байхл. Би ч буруу явдал хийсэнгүй гэж биеэн зүтгэлээ. Ингээд тэрний сэтгэл санаа уужирж чөөжин тэнийг шиг боллоо. Би ээжтэй нас барсан аавдан нутгийн олондон осолцсон явдалгүй. Хайрт бүсгүй хүүхэд минь өнчөн дөө. Энч яах вэ? Хүний орчлонд өнчөн өрөөсөн хүүхэд бүсгүйчүүд байдгийм чинь. Тэдэнд лус идэх хүнч байдаг. Монгол нутгадаа амьдарж байгаа улс гаагүй байлгүй гэж бодлоо. Нэг бодвол гомбо насаараа дээрмийн төрөө явж хэчнэ мянга төмөр мөнгөн жоос олж байсан боловч тэр энэ гэр бүлдэн нэмэр болгож жаарсан жоос том баг байла. Эхэн бусдын нүдэнд илүү үжигдэн гээд Монгол гэрийн бөрөөсөөж гүйчэд сольдог. Энд тэнд нэг хоёрхан шинэ эсхий хэрэглэнэ. Гомбо жоосон бүр ядуучуул болоод доорхи хүмүүстэн тэднүүсийнхэн гэрийн гүчирдлийг шийдвэрлэхэд л олон жарсан. Хайртахын мөл хуучин тэр янжараан хөдөө барастын ингэд малаа малжаад ядуу дүдүү амьдарсан. Дүүн мөн сүмийн банд ухаантай тэрэгчин.

Нэг үгээр хэлбэл тэрний насаараа хөөр хонж хэд дэрлж улсыг дэрсэн урвж явсан явдал нийгмийг байхгүй Гринкен хэдэн хүний амьдралыг өөрчилж чадсангүй. Тэр хэчнээн удаад олнур маймагаас юм булааж нутгийн гам малчдаан хувааж өгсөн боловч тэдний амьдралыг дэмийсэ дээшлүүлж чадсангүй. Тэрний ганц хонжоогвол харгаст ноёдыг өлмий доороо сөхтөж хорслоон тайлж ял булуугийн хүлээлгэж тэдний жоос мөнгийн хураат ард олноон байсган өөрийнхөө бахи хангасан төдий. Заавалжээ, хэр хүн гэж төрөөд хүнд бүхий яваагүй харгаст ноёдыг хүчээрээ дад сайн эрийн алдраа нутагдаан дууршуул явсан маань миний нэг насны дурсамж тэрл байжээ. Ноёдууд надад хорсхон жийдээ алхан жээлшгүй. Нэгэнтэй энэ алхам төрчихсэн юм чинь юунаас айх юм? Хүн гэж ярь тороггүй үхгэл тавилгаасаа нь хойш би нэг насаараа дураараа гэдэж муусай ноёдыг дарж явсан мөн харин боллоо гэж дотроо бодлоо. Гомбо энэ бүхний бодход бүх явдал дууссан шиг санагдаж санаа сэтгэл намарч нойр нь хөрөх шиг болно. Тэгээд досон дэнгийн гүлээж унтраагаад нэрэн хугалгаар ясаан хугал гэж хуучны үгэнд байдаг их түл маргаш үхнэл үдэ гэж бодоод санаа зэтгэл нь тайвширж ханжин дээрээ гарч унтлаа. Гомби гэнжилж хажуугийн гэрт хорсон шаруураш тэрний алхаар бэлтгээгээд жалантай хоёул ярьж төлөвлөсөн ёсорон шөн уртвал хой зүуд олон гэдгийм шүү гэж эртээхэн алчхын дээр гэж тогтсон байлаа. Тэгээ дараа өдрийнх нь үдийн хойно ажаа жалан шаруураш хоёул гушуу яаманд хүрч явхан жүглэгчтэй уулзраад гомбыг барьж авсан гавьяагаа мэдүүлж нүүр тал олох гэж оролдлоо. Энэ гошуу яамны эрхи атгсан ямаа мураа гэдэг явхан ноён тэд хоёр их л сайшаа. Танаа хоёр болж ийн ихсэ гэж сайшаа. Чарамрааш явхан яйны итгэлийг олох гэж хажуудан суугаад тэний гомб гэдэг 10 шахам жил олгой болж уулын суусан хүн нөөлгөө ихтэй манай тэндээс бас олон жалгуучуд тэрнийг дагаж явсан юм. Одоо бүр дийлэгдээд орох гадиргүй болоод бочиж ирсэн байгаа юм. Гомбоос түрүүхэнд бочиж ирсэн жалгуучуудын хэлэхээр тэд бас их наран улсыг эсэргүүч холбоот чирэг гэдэгт орж өгөөд их нарантай бас олон удаа тулцсан гэж шүү. Хамаг сүүлийн удаа эндээс бас жодовжуу амбаны тэнд байсан улсын чиргийн адуугийн хөөгөөд явсан. Тэр адууган хөөж аваачаад бүр өнөх дурмын чиргинхэн унаар уулагдгийн шүү. Энэ бүл бүр үрийн явдал шүү. А тийм үү гэж явхан ноён бодол хийж хэл. Тэгэхэр бано энэ гомби хийсэн муу явдлыг дурдвал үнээр байхын шүү гэж ачаа жалан бас хэл. Гомбо бас ачаа жалны гэдэн ийж хоёр удаа барьж аваачаад өчгөл тамалсан шүү. Жоос мөнгийн хураасан тэрний явдал олон байна шүү гэж шарвараш нэмж хэллээ. Янжуур тамхаан датаад бодол хийжсэн нохон ноён. Тийм бол тэрний алаад толгойг нь авч тэр уртын талын их зам дээр өлгөж олонд чихэрл үжил гэж хэллээ. За гэж жалан шарвараас хоёул бараг нэг жирийн шахам дуурч хүлээж авлаа. Та нар сайн кичээ. Бүгд яхаж алдаж явуулчих. Энэ чинь их жохол кэртэн байна шүү. Кэрвэ чи алдаад явуулчихлаа. Энэ чинь их явдсан шүү. Энэ алдаад явуулчихвал би таамартай хэлжин шүү. Гэж явхан жүвлэгч толгойгоо догшиж жаал. Хамаагүй таны алдаагүй би энэ батлия гэдэг шарвараш толгойгоо жааж омхтой хэлээд босож зогслоо. Сайн. Чи монгол хүний энэ гэж эрхи хороогаан гаргаад инегээд шарвараас ийжаал. Жалан чи шарвараасаас кочрохгүй босож зогсоод ноёнгой санаамор бай. Өглөө би ирж та нарыг аваад шивэн сүмийн чирэг дээр чогооч. Тэгээд гомбиг тэнд нэг газар аваачаад бид хамтаараа шийдвэрлээ хэлээ. Бон гэж явхан ноён толгой дохлоо. Тэд хоёр босож төв жогсож явхан ноён дохсоод тэрн цаа танай хоёр ихэсэ гэж тэд хоёрыг сайшаал. Жалан бас гарч ирэхдээ хэлмүүчд бидний тухайн ноёнд сайн талаар олон хэлж байдаа бидэн чамд бас хойш талах юм шүү гэх

0: гэр хэлмүүч би ноёнд хижээ таанарын тухай сайн явдлыг чинь илүү хэлж ин шүү гэж хэллээ. Тэд хоёр явхан зөвлөгч болоод хэлмүч хоёртай талархаад чэж дүрэн баяртай итгэл жориг түүлдэрэр гээс гарч ижээ. Энэ удаа жалан чи явхан жиргийн ногоон шар ховцаан өмсөөд ирчин байлаа. Жалан одоо чиргийн явдал дээр бол чиргийн ховцаан өмсөөд очвол дээр юм. Явхан ноёд бас өөр нүдээр өчхгүй шүү гэж бусдад ярьдаг болжээ. Жалан шарвараас хоёр энэ удаа хаач явсангүй. Шарвараас шууд гомби хорж их шивээ сүмийн чиргийн хүрээдэн гэж жалан гертэн хараад маргааш гомби алхаас өмнө явхан ноёдыг дагуулж ирэхээр тогтов. Хошуу яаман жүг мараар гадгуулж ядарсан шарвараас чиргийн хүрээндээ харж ирээд гомби хорсон гэрт орж үжвэл тэр мөн суусан хэвээрэн байла. Шарвараас үг дуугарсангүй. Гарч ирээд бодан гэрдэн очиж хоол идэж бараад суудаг гэртэн хайл. Нэгэнтээ тэрэнгэр харангуй болсон болсноор шидэн бүрхүүлтэй дэнгээ насгаад сууж итэл янжмаа ороод ирлээ. Саяхан гэртэн иджигээ юм уу гэж янжмаа амны аягаар асуугаад орны ирмэг дээр сандил цуулаа. Чи гэртэн сууж ванжили хүдээхгүйгээр шөнөөрөө юу гэж гэсч юм аа? Гэж шарвараас наадам шогийн хооронд шариглан хэлв.
1: Ванжили чи жараад явуулчихсан чи хаа явуулсан юм? Одоо хоёр хончлоо бас ирээгүй штэ гэж янжмаа хэл.
0: Хадгайл өчигдөр өглөө ирээд явж исэн би үт юм чинь.
1: Үнээр гэртэ хараагүй штэ тэр чинь.
0: Тэгвэл би ванжили чинь оролдох уу да? Аа гэж дэрэгд нь хурж тавирж авахад янжмаа хөдөлсөнгүй. За чи энэ дунч гэж шарвараас давшуулж хэллээ.
1: Хоёулаа манайд явъя
0: гэж янжмаа хэллээ. Болохгүй би бас гомби харж ин шүү хоё.
1: Гүй чи үүдэнд нь чирийг харж их юм чи ямар хамаа байх.
0: Тэгж болохгүй. Чи гэдэг хүн гэрч ирэхгүй орой ирэхгүй өнөөдөр юм. Би яаж чамай дагаж явахгүй.
1: Болжээ. Тэгвэл би энд тоонуул хамчихыг. Чиргийн хүрээ чинь эхнэр рүү авч хонд болдго юм уу?
0: Үй би ноён юм чинь хэ хамаарх юм. Гээд арсан богч гадар хөрмөн тайллаа. Тэгээд би гарч харуулыг тангалж чад ирье гэд гарлаа. Янжмаа ихэл сэтгэл санаа дохтургүй боловч ямар явдалгүй юм шиг дохтуунаар шарвараас энэ тонхоор боллоо. Ванжил жохом жамьян тэдний олж дилдэг юм болов уугүй юм бол гэж дотроо жов. Шарвараас харуулын хоёр чиргээ сайн сэрэмжтэй ба унтаж осол гаргав нь маргааш бүнтгэртэй чинь хэлчин гэж жан хэлээд орж ирлээ. Таасан чонхтой гэдэг бүтөөлөг хэрэггүй байлаа. Янжмаа үүдийг чанга чүлээд инээмсэгэн шарвараасын ирж наалан хэтэн ховцаан тайлж өглөө. Шарвараас хэдийгээр олон эхнэртэй хонж өнгөрсөн боловч янжмаа бол бас нэг жилийн өвөрмөч гал халуун ааштай эрхүний дачаал сэтгэлийн хөдөлгөөм сайхан жантай бүсгүй билээ. Шарвараас өнгөрсөнд лам байхдаа тэднийхтэй гахч удаа хонсон боловч одоо хүртэл санаанаас нь гарахгүй гүн суудл өгч билээ. Уулнаас ирээд чиргийн ноён болж шивээ сүмдээр сууснаас хойш хичнээн удаа очих гэж бодсон боловч нэгд ванжилаа сайн хоёрд нь ажил нь усан яаруу явж чадгүй сэтгэлдээ хичээ нэг очдөг үлээ гэж бодсоор ирсэн бэл. Энэ орой харин явдал нь санаандгүй бүччихлөө. Жохом хэлвэл эн шин сэрэмжтэй ганчаараа холсон бол таарах байсан. Гэтэл тэр янжмагийн датах хүчинд сайхан авраас нь салж чадсан. Хоёул гэрцэнээс хойш янжмаа дэнгийн гэрэлдээ тэрний янжүрийн өдөн ордож ядрахын тойлд хүргээд унтахад нэгэнтэй шөнийн гүн болжээ. Хэдийгээр үгшилтэл унтсан боловч гадаад үчирх дууныг сонсоод шарвараас гэрцэж харангуйд юмөн өмсгөөр ээлээ. Эдди болт лохт унтаагүй янжмаа гаднах байдлыг тодхон мэдээж чагнан гэвтэж ийтл шарвараашийн жочин сэрж ховцаан гэрж их юм эдээ. Хүй битигара битигара би айж ин гадаа анчи яаж юм бэ? Охтод унгаа юм сэндмэд өмсөд гарах гэсэн шарвараашиг янжмаа харангуй тэврэн авч буугара чамай буудаад алчхул яам бэ гэд хориглоход гинт ухааны мэтсэн шарвараш муу хоормог асэсэн янхан гэж янжмагийн хар хүчээр харангуй дүлхэж явлаа. Янжмаа харангуйд тэмтэн үүдэн жүг оцсон шарвараашиг очиж тэвэрж аваад буугара гадаа
1: Яавал ягдаа
0: гэж ночлоход шарвараас харангуй бүйтэн наацсан янжмагийн чээжүү нэг туудад дүлхэн явуулж үүдийн чүүгийн нээж оролдоло. Янжмаа чээднийхэн боригдон урсах халуун жусыг нэг гараараан тагаж нөгөө гараараан шарвараасыг хойшин датаад салахгүй байла. Шарвараас гитнээн оролдож янжмаагаа салж үүдийн нээгээд хатал гадаа чэмээ аанэргүй болж холд хэдэн морны төвөргөн сонсох. Гомбин гэрийг үжвэл үүдэн нээлттэй хар нөх онгийж байла. Харуулынг нь хоёр хүн өгсөн амд нь мэддэхгүй гадна голдын гэртэн. Ингээд гомбин явдал тайлагдшгүй ойлсог болоо. Тэр бочож гэртэн орж дэнгэн асгаад үжвэл газар доор нь янжмагийн нөчгөн чагаан бүй улаан чосонд бэлдэгдэн хэдийн амьсгал дасраад гэвчжил. Шарвараашид одоо яах вэ гэдэг бодлоорж байна. Уртаар энтэн аргалах хэрэгтэй гэж бодоод янжмагийн хувцсыг өмсүүлж үүднээс жайлуулаад гаднах хоёр чиргэн очиж үзвэл амсгаатай байла. Дөнгөж сэргээд босгож янжмагийн хүүрий дамнууд зүүн хойт нуурын хүмүүд бургасан таюуд ирлээ. Шарвараашид явхан найны хэлсэн хэрвээ гомбиг алдаж явуулвал толгой тэйчин хэлчнэ гэсэн ядлаас том их айж байла. Тэгээд шарвараас ажаажалан болоод явхан ноёны хуурч хуурмаг толгой олж ирээд гомбийн толгойг орлуулж дутаахаас айгаад өчигдрөөр би алчихсан толгой нь энэ байна гэж худал хэлэх аргыг гэнт бодож оллоо. Тэр явхан ноёны өмнө багтам их үеэрж гомбийн толгойг өөрийн толгойгоор нь дааж авсандаа их харамслаа. Одоо хаанаас толгой олдгоо вэ гэж бодохтан аргагүй жочлам гомбийн авг эчиг алтан гэрлийг санд оллоо. Ер нь тэр жарантай гомбийг алсны дараа авг эчиг болоод дүү батжаргал хоёрыг бас чугд нь ална гэж тогтож. Одоо жарны ирэхээс өмнө жочлам болоод дүү батжаргал хоёрыг нь барьж аваад орчимд хаа шинээр үгсэн хүн байна уугүй юу гэж аваачиж асуугаад байвал аваачиж гомбийг орлуулад байхгүй бол авг эчгийнхэн толгойгоор гомбийн толгойг орлуулж чочлам хээр тойроод явчихжээ олсонгүйгөө л бас болох арга гэж хоёр талаар бодож явлаа. Тэгээд бас жос болсон өгсөн хүний толгой хэн үчхвдээ гомбийн толгой гэдэл явхан ноёдод үжүүлээд уртын тал даваачаад өлөгч гэж бодлоо. Энэ явдлыг хийхэд ганц жалныг л аргалах хэрэгтэй да. Жалан хэрэг зөвшөөрөхгүй төрвөл явдал муухай болно шүү гэж бодлоо. Тэгээд жалны заавал зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Яг горгүй бол жалны бас аргалцхий гэж бодлоо. Тэгээд оноо өнхөлтгэн хагтал айсан хоёр чиргээ. За. Танаа хоёр намаа дагаад ир. Хэдүүл нэг арга гаргий. Өгөө бол танаа хоёрын толгой унахаар баггүй. Миний толгой бас унах шүү. Мэдвүү. За за. Мэдсэн. Оноо хоёр чирэг сандарч хэл. Тэгээд шарвраашаа нөгөө үжүүрийн гэрт хурж унтаа байгаа дасгийн дарга нь «Жа, та нар намай ертэл, та нар хүрээнэ сайн гарч болохгүй, а, хүлээж!» гэдэй чаш явлаа. Шарвараас хоёр чиргээн дагуулаад шууд алтангэр ламын гэрт орж очоод «Жа, хоё, чи гомбиг аврыг гэж санжин үгүй юу?» гэж тулгал. Ханжин дээрээ үндийж болсон алтангэр «Аврыг гэж бодохгүй яах юм ээ, яачих уу?» гэж өөдөөс нь гайхаж асуулаа. «Аврыг гэж бодвол чи одоогороо босож бидний дагаад яваа. Өнөөхөн өгсөн хүний толгой олж ир» гэж хэллээ. Гэнт бодоод ухааны носон жочлом. «А, болн, болн, болн. Уржигтэрхэн хончин бадамдорж өгснийг авдарт хийгээд бид баруун банкны доор болсон юм. Одоо байлгүй дэ, байна, байна» гэж хэллээ. «Даатайг үл хэдүүл чуг явь, хурдан» гэж шаардлаа. «Энд унтаж байх чинь гомбийн дүү батчаглуу» гэж асуулаа. «Тийм ээ, тийм» гэж лам хариулахад шарвараш. «Бошуу дууд, бас чуг явь». Алтангэр лачгүй батжагалтайгаан сэнд мэд болж ховчиллаа. Шарвараас гэрээс гарч гадаа жогсож ийснээн хоёр чигээ. «Танаа хоёр бушуу явж морон эмээлж унаад миний морийг бас эмээлээд аваад ир. Би энд хүлээж яа». Өнөө хоёр нь тэд доорон гүйлээ. Үүр эхлээд чайж байв. Шарвараас хоёр чигтэйгээ морьтой алтангэл ачхуутэгэн явнаар хурж атхан өмнө хойноо явж удалгүй алтангэрлийн хэлсэн үгтэл дээр хурж ирлээ. Тэр үгтлийг уржигдархан энд авдарт хийгээд эсэнд хааш яасан болсын. алтан гэрлэнд ирээд ном уншиж орчуулсан юм. Тэр хүрдээр хэд малт мөч авдрыг гаргаж амын нэгэд хүүрийг хийж гаргалаа. Тэгээд авдрыг нь дахиж уул хөвөр нь болж тавиад хэдүүл хүүрийг дамнаж шивээс хүмүүс ойлцо нэг хонгорд авч иржээ. Тэгээд алтан гэрлэр өнөөх толгойг нь охтлуулж авлаа. Шарвараас тэр доор нь алтан гэрлийг ачуу бат жаргал хоёултай үхтлийн хажууд буудаж алаад хоёр чиргэнхэн зүг бошо тэр уралж байгаа чулыг энэ толгойг тэр үхтэлтэй бүгдийг танихгүй болтол хооронд нь бэлдэд тавь гэж жаалаа. Тэр хоёрыг буудаж алахыг үзээд ухаахгүй болтлан айсан хоёр чирэг жосыг гоожиж байгаа шинхэн үхтлийг хуучин үхтэлдээ даманж аваачаад толгой болоод бүйдээ нь чулыг нь бүр гоожуулж тавилаа. Тэгээд ламын чулттэй дээлийг тайлж аваад толгойг нь боож аваад чирэгдэн бариулаад хүржийг нь хол нуугаад гурвал чиргийн хүрээдээ бочиж ирлээ. Жамдаан шарвраас дагж байгаа хоёр чигдээ ча энэ хийсэн явдал бол бүр танаа хоёрын төлөө шүү. Хэрвээ танаа хоёр жадруулвал амтай ч хэлчин мэдв. Жохомдаан танаа хоёулыг гомбыг алдаж явуул гэсэн гэдэг ялаар алуул таах байсан юм. Гэвч би мэн танаа хоёрыг бодож ийм явдал хийлээ. Танаа хоёр харин тах нуух хэрэгтэй шүү. Дарга мөн өрч манай хоёр үфэж гадагш ярихгүй хэнтэчгээд хэлэхгүй гэж нэг нь хэлэхэд нөгөө нь амь аварсан ачи чинь хариулж авахгүй байхт нь чинь энийг юу гэж гадагш ярих юм бэ та санаа амар вэ гэж хэллээ. Шарвараас бас урдаар гомбыг өчигдөр орой аваачиж алаад өнөө өглөө тэр авг ачуу хоёрыг нь аваачиж алсан гэж хэлээ гэж тэд хоёр жааж өглөө жаа гэж хоёр чирэг хүлээлээ. Тэд гурвуулыг чиргийн хүрээндээ хурж ирэхэд нар сая манхан чаан мандж ялаа. Шарвараас хоёр чигдэгэн гэрийг чивэрж янжмагийн цусыг айлгаж бараад нүүр гараан угаагаад ачаачалан ёфон ноён нарын хурж ирэхийг хүлээцүүлээ. Явдлаа нэн өөсөвгүй болохын тулд шарвараас гомбыг хорж исэн гэрийн үүдний гохыг дахиж засаж мэдгэхгүй болгосноор барахгүй чиргэн явуулж хөдөө айлаас адлавтэр нохойн гинж олж авчирээд бас тон тангад ойс олж гэринхэн үүдийг дахиж онсож тавилаа. Санаа нь гомби нэгэнтэй алаад гинжийг нь аваад ирсэн утгатай. Шарвараас өглөөгийн чайгаан уугаад хүлээж итэл ажаажалан ёхон зөвлөгч тэрний дагаж ирсэн хэлмүүрт дөрв таван ёхон чирэгтэй чуг морьтой шивээ сүмийн чиргийн хүрээнд хүрч ирлээ. Шарвараас ачаачалан болоод ёхон зөвлөгчийг суудаг гэртэн оруулж чай аяглаад ёхон ноён болоод жалны зүг ээлжлэн хараад за хэрэг ярчиг гарахаас айгаад гомби би өчигдөр аваачаад алчихсан энэ өглөө босгоос өмнө авг өчиг дүүг нь бас авчирээд алчихсан гэж хэллээ. Чалан сонсоод гайхаж аа ийм хурдан уу ноёд нар бас ирээд алхахыг үүжнэ гэсэнгүй юу? Энэ муу шавар гэрч нь шөн гэнтэй явдал гараад алдаад явуулчихвал яах юм? Би толгойгоор нь дааж авсан юм чинь би хариуч дийлэхгүй шүү. Хэлмөр чинь ёфон ноёндаа шарвараас ин ярсныг орчуулж өглөө. Ёфон ноён сонсоод толгой жигч. Сайн таар чинь энэ чинь сая ажилдаа харуулчлагтай байх юм тамдаг. Ёфон ноён махцсан болохоор ажаачалан хэлэх үгүй болж гомбыг алхахыг үчих гэсэн урам нь хуурлаа. За гомбын толгой нь энд байна гэж шарвараас гадагш гарахад тэд бүгдөө дагалчин гарлаа. Уутан гадна алтан гэр ламын жолтой хөрөн дээр цусанд бэлдаад танихгүй болсон толгойг олонд үжүүллээ. Жалан үжиж ийсэн гэнт чарайн чайгаад явчихлаа. Шарвар ашиж жалан гомбын толгой биш гэдгийг таньчих гасаагаад хажууд нь жогсож ийсэн болохоор тэр доор нь жалантай наалдаж нутгадаа жалан яв гэж асуулаа. Жалан гайгаад чи жохом ямар вааш гаргаж байгаа юм бэ гэж жалан нүд гялж ин шарвар ашиг сүрхий шийтлээ. Доор дуунаар за мэд хоёулаа хэлжээ одоо чамайгүй бай гэж шарвараас жалныг нудрлаа. Ёфон ноён уулаасаа гомби танихгүй болохноор зүгээр нэг үжээд чааш нь явчихлаа. Шарвараас толгойг боогод өөрийн гертэн таваад гаднаас үүдэн ошиж одоо бүгдээр хүүрийг үчгээр очио энэ баруун доохон байна гэлээ. Мортой бүлэг чирэг давхалдан элс чарай бутрууж хүн алсан газар очиход толгойг хүүрийн дээгүүр баахан цус бэлдэж толгойг нь огтлосноос болж их цус урсан байдалтай болжээ. Жалан толгойг хүүрийг үжээд улам дургүй болж үг дуунгүй боллоо. хоёул олон үг ярьж авдаад би болгоноор жаланчин шаруурашийн ухааныг олохгүй байла. Юу ч гэсэн энэ өөр бол гомбын хүүр биш гэдгийг жалан тодорхой мэдлээ. Шаруурашийн явхан зөвлөгт ноёнд энэ гомбын авг ачиг лам болоод энэ гомбын дүүгийч бид чугаалыг гэж тогтсон юм. Өгөөвөл холгайчийг үнтий даалж чадахгүй. Дээрээс нь ингэж чанг шийдгүүр бусад хүнч айхтан дээр гэж бодсон юм. Орчуулагч явхан ноёнд шаруурашийн ястыг дамжуулан гэрсэнд өнөөхөн толгоогоо тохоод таарч таарч юм. Толгойг нь командосонд бочилгаар уртын талын гайл харах газрын танд аваачаад өлөх. Тэгвэл сая олонд их чөрлөл болно гэж хэллээ. Орчуулагчийн хэлснийг сонссон шаруураш жаа гэд чиргийн ёсоор төвж огсож ослоод хүлээгээд авлаа. Тэр хэдэн үхтийг үжиж басны дараа явхан ноён хөлмөөч хэдэн чирэгтэйгэн өөр газраа тойрж газрын байж үжээд хошуу яамандаа харьцгаалаа. Тэд жалан шарвараас хоёр чигтээ үлдээд чиргийн хүрээндээ харахаар боллоо. Жалан явхан зөвлөгч тэр хэдүүлийг манкны далд орхийг харж хочирсноо эргээд шарвараашийн зүг. Хой, гомбч нь хаа байна вэ? Чи чинь ямар ший тоглож ийх нь энэ вэ? Гэж ууртай асуулаа. Шарвараш өөдөөс нэчээ. Ийм ший тоглож байна. Ингээд чэжүүд нь гүттэй нэг нодргаад авахд чадал тэнхвэгүй болсон жалан.
1: Ай оо яа
0: гээд дахиж дугарч чадсангүй тэндээ нугдыг адуунчлаа. Чаруураш тэр доороо алчуур гаргаж ам хамрыг битүүлээд том алгаараа тагалж даалаа. Чадлаггүй болсон жалан хэд дээлчилж аваад амьсхан дасрлаа. Жалны нүдэн дохтож буйн суларсан хойно чаруураш гараан авч ара өднө гэвтүүлээд айгаа тажууд нь жохж исэн өнөө хоёр чигэн жүгдэн хад. Ма ерж толгойн тэмрээд ам хамрыг нь битүүлээд дан мэд ам орчгууд яах юм? Би бүр танаа хоёрын өмнөөс ингэж хийж ин шүү. Шарвараас босч зогсоод гүн амсгаа авсна. Энэ өгсөн амтын чинь эний гомбын өгсөл биш гэдгийг хэдийн юм мэдчихсэн бай. Саяан ярьж ирсний танаа хоёр сонслоо ба. Өнөөх айсан хоёр чиг чиг шахам сассаа сассан гэж хэллээ. Энэ жалг амьд байлаа гэсээр бид хэдүүл амар тайван байж чадахгүй шүү. Өхий ял дунна. Жалны ам хамрыг бас таг дараа сууж исэн чирэг. Одоо буйн нүгөр хөрчглөө. Одоо амьдрахаасаа өнгөрсөн гэж хэллээ. Чарвараас хоёр чирэгтэй. Жандас жайл. Тэр чат манкин орой дээр аваад тав. Тэгээд нэг чирэг нь жалны гүрч нөгөө нь морийн гөтлөөд нилээд жайтай манкин оройд хүрч жалны гэвтүүлж тавила. Чарвараас нөгөө нэг чирэгтэй. Чи бошуу чирэг дээр хараад жалны дамнах үүдэн хаалга дээр нь дэвсэх юмтай аваад бас хэдэн чирэг дагуулад ир. Тэдэнд жалан дээрхийн хуучнаар үхчихлээ гэж хэл. Өөр олон үг бүү яр мэдүү гэж захлаа. Тэр чирэг доороо нь давхаж манкны далд орлоо. Шарвараас нөгөө чирэгтэйгэн хоёул жалны сахад хүлээцүүлээ. Уудалгүй дөрв том мортой чирэг хаалган бас тэврээд давхалдан үрчил. За бошуу хоёр хоёроорон ээлжил дамнаад жалны зүг явь гэж шарвараас чиргүүдэн жахран амьсгаар дарсан жалны үүдэн баасан дээр гэвтүүлээд дамж авчилээ. Хэсэг хүмүүс мордон гөтөн жалныг ээлжилэн дамж шороо тоос бутраган бөөм хүн жалны гэр зүг явлаа. Шарвараашийн дөрвжин том шарчараа одоо чисуулан болоод зүрхэн хүчтэй жохлон нэг л өглөгийн хооронд эчнээ молон явдал хийснээ бодож үжвэл өөрөө ч айцсан хүрх боллоо. Тэр чиргийн хажууд дугайл мараан унаад дагаж явна. Жалны тань их дэвжэн боллоо. Жалан гэд дээр дээлхийн өвчнөөр нас барсан явдал хүмүүсийг дөргууллаа. Энэ нь бас тэгээд яг сайхан гомбыг алж гомбын авг өчиг дүүтэй хүйс тэмтэрж алсныхан дараахан болсон явдал хүмүүсийг бүр сочоолоо. Шарвараас тэр доороо ойр хавийн хэдэн сумны хүнд жангийг дуудуулж бас чирэг давхуулж хошуу яамны тамган газар мэдгэдэж бүдүүн аманд бас чимээ үргэлээ. Шивээ ладай шавартай жирэг хэдэн сүмүүд чимээ явуулж лам нарыг жалаад хошуу найрын их бах жачрыг авчруулээд жалны гадна бариулж жалны хойдхи ерөөл номыг уншихаар бэлтгэлээ. Шивээ сүмийн даалам ойл сүмөөс ирсэн ламыг удирдаж их ном уншиж шарвараас жалны их хүү хоёр хүн хар дуут хоол вада чамман жиргийн бусад талын адгийг амтан аруужиж хийлээ. Баал найн лам гурван өдрийн их ном уншиж энэ хамт шивээ жирэг хэдэн сүмдээч чуг ном уншлаа. Гуравдахь өдөр дээр жалны шарлыг шатаа тайлуулах явдал дуусаж тэр оройн хамаг сүлийн номыг уншаад энэ явдал төгслөө. Орон Монгол гэртээ тулга тайрцуулсан малчд чай ууж тамхан баагуулан энэ хэдхэн хоногт гарсан явдлуудыг ярилцж суув. Хөөе, Гомбиэртэн Бээжин хотод нэг их жиа бодогчд биеэн үзүүлсэн юм биш үү? Оноо жиа бодогч нь Гомбиг хөө чийвэл Тэнгэрийн хар нохойн сүнс одоо ч насан тооч нь бүргүйчжээ. Гэя бас амттай үлдэх завшаан байндаа гэж хэлсэн юм шүү хөөе. Тэгээд гомб асуусан юм гэн би нотготой харья гэж бодож ийн ямар үг гэсэнд нотготой харьсан ч болно гэвч чамай үнэн ноён болгоод чи бууач буян сан гэж танихгүй хүнтэй бүүгуул гэж хэлсэн гэшүү хэдийн мэрэгэн төлөгч ба тэр энэ явдлыг адуучин ванчил ярьсан юм гэлээ тэр алтангэр ламч найх тэр эдэнтэй лам шүү ой хараалийгээд ном уушж байгаа ургаа модыг хог өсрөгч гэдэг хэрвээ энэ удаа хуурч алсангүй юм болов тэр хараалийг юм бол энэ Шаруурас юу вэ нвэ? Шаруурас 62 тэдний нэг гэрийг бүхнөө наалах юм гэн. Тэр зүгээр тавьчихна уу? 60 тэр доороо дээрхээ өвтнөр цааш явчихлаа биш үү? Ээ, та шаруурас ч ингэж сууд бас бүү мэдээ. Харин юм тэд хүний хүйсийг тэмцэрчгээд алах юм гэн юу гэж хариугаа авахгүй байх юм да? Тэр батцаргалху тэр өвгөл зам ямар хийж ийсин? Хайхан да, уммааны батмаа хүн. Толгоны гал арайхан очиж чогн гэрэлтэн хүмүүс дөнгөн очоосонгүй харангай сууж доог дээлгэн. Ойрын хэдэн өдөр хорчин сумны тэндээс гарсан сонин чимэ бүх гүл бүхийн манхан нутаг цааш нь долоон мал сүргийн гошуудад хүртэл тархаж ярагдана. Шаруураас жалнид хоёр өдөр сууж хойдхын явдлыг жолоод гэж хийж төгсөл. Энэ хооронд шаруураас өнөө доорхи хоёр чиргэн Алтангэр лам Батжаргал бас өнөө толгойгийн хэргэлсэн үхтэл гурвуудыг болуулж дараа нь нүүр дүрсэн юуч мэдгэдэггүй болсон толгойгийг хуман досон чануулаад мөн өнөө хоёр чиргээн жаж уртын талын дааман гүнсэд авсан гайдын их замын хажууд аваачаад өлгөжээ. Альва ажлыг бүр өөсөвгүй хийж барсны дараа шаруураас сая сэтгэл амарлаа. Тэр дотроо гом балагтахаас мултарж дутаасан хүн энэ насандаа лав гэхэж ирэхгүй юм а гэж бат итгэж суулаа. Хоёр хүүгээ надуулсан жайжилмаа хөгшин гонг жовлонгийн дал ээж хинлэнэ. Таны үс гэтгэн зэгсийн ам хамар нь хөхөрч хавдаад сая 50 хүрчигээ залуумсаг зүсрэх байсан энэ бүсгүй одоо үчхийн дүргэ боллоо. Тэр хэт таг болсон хөх дайлан бүү тэлгэн өмсөөд ангирн дэлмийн хийсэд ташаан шилмэн бүр тасарчээ.
2: Яах тань та нар манай хүүхдээ ингэж хорлох юм? Миний их хүү яаж ийсэн бэ дээ? Баг хүү гэмэн юу торлох юм? Энэ нэг юм чи яасан юм харамгүй ёсөлдгүй нэг юм. Би урд талдаа ямар их нэг үл хийчихээр энэ талдаа ингэж их жовлоо амсах юм ээ?
0: Гэж хөгшин өдөржин шунжин жогсолгүй гасан гонхож хоот хийдгүй чайч уухгүй унтахчгүй ухаантай ухаангүйгийн хооронд гэрүүрэн гэртээ нэг орж гадаа нэг гарч бусдын хэл хасах гэж сонсгоон байлаа. Нүд нь хонхын готыг хуйтахал тайгаар гэрэлж чарайн нь атира дүүрээр халж ус нь бүр буурл болсон харагдана. Бүсгүй дүүн ламхай лам ванжил жирэг хот усныхан ах эгч дүүнар нь тэрний сахин сууж жол бус явдал болохоос сэргийлнэ. Хүн бүхэн энэх жовлон төхийг өр өвдөн хөөрхийд яахан ч олж ядна. Жайжидмагийн дотор балрын хий хоосон болж ихэн шуугна. Альвагаан борсон хөгшин би энэ ертөнцид амьд яваад юу хийх үү гэдэг гарч бодлон тэрний эжимдэн. Тэр бүр дүр ухаантай ухаангүй үүрээр босож үхэр тэр хөтөд ганчаараан ладэ сүмийн жамы барж сүмөөсдийн шарвран шинкий сургалан тэднийг дүү хөөг анихгүй отлоо. Шивэ сүмийн хаваар шаруураас олны жимлэл зөглийг олж сууж чадгүй дээ гэдэг харсан байжээ. Жайжидмаа тэрний гэдэг харсныг сургалж сонсоод хойно осон нахимжнэн хүрч яа нэ. Хөхөртэйгэн гадна буулгаж хайсан жайжидмаа шууд шаруураас ингээд очоод тэрнийг жамдаж аваад нүүр урн чадал муутай гараараа самардан жохож
2: хүүг юм олж чихэл батцагал ямар ял хийсэн гомб дээрэн болох гэж чи бас дээрэн болж гомбтой тох явжсэн штэ чи миний хүүгийг арахта чи муу хантаа худалдаж ирсэн амт лав сайн агуулчих чи наа тэрэдэл та нар ёс ч хай байх юм а чи юунд батцагалыг авах юм юунд агуулж гэр авах юм
0: гэж солиорхот хүрсэн жайжидмаа гараан сарвал журм толгоогоороо мөргөж гэрт нь маннарч унлаа. Шаруураас гэрийн хүмүүсээрэн хөгшний дамнууд гадаа гаргаж хайлаа. Хээрийн салхи хөгшний урангай дээлийг дэрвэлжүүлэн хийсгэж ясна аадмар сэвжээ. Жээжэд маа шарварасын гадан яхгүй дуурж, сэхээдээ сэхээгүй гэвдэж хоол чайж идэж уу.
2: Би үхэй, би танай үүдэчэр үхээд үгэй. Чи манайхий алг гэсэн бол бүгдий хал муунохоон гэдэж чи лав сайнаан үшгүй үхгийм үрчин үхэг үндэсчин дасрах.
0: Гэж хөгшин хараасаар бас манард үн. Шарварас, танай хүүгий чин алсан ушуу яамны жайлах би ямар дураараа алсан биш гэхээс чааш үгүй байхгүй. Хорслын гал ноцсон жайжидмаа шарварашын гадна гэвтэж сүүд нь шарварашын аав нь аргагүй алвар тэргэн дээр хөлж хөдөлж чадгүй болгоод сая гэрт нь аваачиж өгөөд иржээ. Жайжидмагийн гадна авч ирэхэд хүмүүсээ янжмагийн хүүрийг олж ирээд бас дэвжээн болж байла. Ванжил тойл аргашууд нь нутгийнх нь хүмүүсээ шивэ ламын нам нар ирж жанжмагийн хүүрийг оршуулах гэж яаралдан гэсэг лам нар ном уншин. Ирсэн хүн бүхэн янжмагийн хорлж авсан явдал тэлээр хилэгнэн хорсцоож байла. Ванжил чангатуу жоргтой хүн байсан ч янжмагийн эмэт хүн торлогцны үжээд зүрхэн сагаж нүдэн гялалжин өндөр дүүн. Бурхан тэгрээ. Янжма шамхрыг буруу хийчихэд эний ангиж ялах юм. Хүний ертөнд ийм харангуй болчих уу гэж хоолойгоо эрэнтүүлэн хашгираад дэвхэж ийснэг манраад унчлаа. Одноороо ванжилыг залханд гаргаад хамард нь сангийн утаа өнөртүүлж сэхэрүүлж оролдоно. Янжмагийн хүрий тэд өдөр чаг үжээд тус өдрийнх нь үдийн хойно гарахгаар яаралтлаа. Тэд бүр янжмагийн сайхан санаатай бусдад тус хийхин төлөө аман харангуй зүтгэдэг сайн санаа сайхан сэтгэлийг ботчихно. Хүүгэн алсан жайжидмаа солиомолоотой болсон шиг итгүй уухгүй дуурахгүй суугаад байхад ванжил өөрийн гашуудлаан төр матан аргагүй бас гомбод очиж хэлж өгөөд гомб нэг шөн ирж эхтэйгэн уужаад жайжидмаа сая ам оржээ. Тэн энэ ядлыг маш нуучаар хийжээ. Шивэ сүмийн хэдлам төдэ түүхнэрээр хөдөө гарч алтангэрл тэд гурвуудыг хамтад нь оршуулсан овоошорогийн хэн дээр алшин тусгаад алтангэрл гэдэг номоос гэсэг уншиж тэдний сүнсийг элгийн оронд нь чуу төрх хойт мөрийн жааж өгчээ. Мод бургаас нөөмөрсөн нартай сайхан гингэрд тэд гурвын хүүрийг оршуулжээ. Лам нар тэр хавар гэсэг төлөө түүснээн төр сууж амсгэн доог дэлгэн. Булшийг хацуулсан өвгөн омжид хөөрхий гомб гэж мөн сайн эрдээ хэдий охорхон насалсан боловч сайн эрийн чолоо мандууд явла. Эр хүн дийлэгдэхгүй бол хаан суудаг, эрэг нүрэхгүй бол хад болдог гэдэг үнэ. За яах вэ?
3: Үгүй аттангэл батчаг л хоёр ямар яд хийчихэд алж ихнэ нэвэ. Эдэрт нь ястай нь юу л хийж ин шүү?
2: Тиймдээ жан төр торон чадарчлаа юм шүү. Хайрын хэрэг явдал гэдэг мөнгө ч үя. Жанан бас дүндүү хүчирхэж аалж яснэ одоо ямар уу?
3: Хэлбэл миний жорог хийсвэл тэнгийн жорог гэж бас учиргүй аалж болохгүй шүү.
2: Бурхан номын ёсоор ярих юм бол одоогийн нийгэм чинь харангуй нэгэн болчихчихв.
3: Тийм ёстой сайхан нийгэм юм бол тийм олон хүн ууланд гарч хулгай болчих юм уу? Бүр ёс хэлэх газар гэдэл ууланд гарч байгаа бидэ. Чи бодоод үз. Алтангэр чиг зүв зүгээрээс намайг аваачаад очих. Ямар ч жад хийсэнгүй батцрын хөтл садан төрлийг нь нийлүүжгээд очих. Очи ямар ёс юм?
4: Манай сумын даалам амбатай ёс үлчгээр явна гэж ярьж исэн юм да. Болвол очиод нэг ёс олчихгүй гэж хэмэдэх юм ээ.
3: Ёс ярьчлаа гэд ямар яах вэ? Хүн нэгтэй үчгснээс хойш тягчд ам орхоос чааш та.
0: Лам нар гэсэг суугаад бочхтаа нь тэргэн дээрээ түлээ тэргээ тарчхалаа. Дараа өдөр намхай лам хоёр үхэр тэргээр жайжидмагийг багсаг юмтэн тэгээд баруун жүгийн бадгар жоод хүрч амьдрахаар явлаа. Явхасан өмнө жайжидмагаа сэтгэл санаа нь их л амарч бусдад бас доор дүүнэ.
4: Хөөе, миний гам хүү өгсөнгүй юм байна шүү. Би одоо сая санаа амарлаа. Та нар харин бусдад ярьж болохгүй шүү
0: гэж ярьж байсныг итгэсэн нэгч хүмүүс бүр таныг салаа ярьж ийн гэж үтгэжээ. Хүний нүднээсээ дал дөрхмдөн норж лам хэдэн жил сэтгэл санаа тайван суусан юм аа. Тэр нэгэнтэй гомбос салаа тариад ирлээ гэдгийг хэн бүхэн мэд. Гэтэл тэр хэндичэд яхаж мортсон. Хоёр хүүхдэн өсгөж сэтгэлийнхэн гүнд гомбиган хатсуун. Гомбоч байн байн шөн хараад ирдэг. Балар байд манхан нутгад хүн амтын чон хэдэн өдөр гэртэн суугаад явхад мэт хүн байдаг. Хаяа нэг хүн таарвал гомб хөөхтэй нэг үжидэг.

ирсэн юм а гэж хэлдэг байжээ. Гомбол норжил хам хоёулаа бүр ингэж амьдрахыг хамгийн тогтой арга гэж бодцоос хэн хэн нь нэг нэгэ нөөлгөхгүй ноёдч тэний үнээр салсан гэж итгэж ийлээ. Гэтэл энэ удаа гомб хайж ирсэн явдал норжил хамын сэтгэл дамаргүй болгочээ. Тэр гомбоос ингэж харж ирээд яаж болох юм бэ? Тэд чамай юунд амар суулгах юм да гэж санааж овуулж хэд удаа хэлсэн болж гомб үгд өгсөн. Жохом юу бодож гэртэн харж ирснийг норжил хам огт ойлгохгүй байлаа. Гомб харж ирснийгээ дараа нэг ирж хэд хоноод явсан бэлээ. Гомбын чараад үетгэр гонох бүрхсний тотхон харж байлаа. Гомбыг явснаас хойш норжил хам өдөр болгон зэтгэг алгасан жовж хэжээ нэг өдөр явдал болдог бол да гэж боцоор байлаа. Эрос норжил хамын төвөргөн бор чараад улмаар үетгэр гонох бүрхэж үг дуунаж чөөрлөө. Эр нөхрийн контолоо санаа алгасан бүрч нэмэгдэж доктор нь доктургүй бол ирнэ. Энэ хэдэн өдөр яасын бүүмүүд доктор нь эвгүйрээд нэг л муу чимээ ичмээр бодгод нь муу жүүдэ дэхэн дэхэн жүүдл. Бүсгүй хөнгөж ухаан нарын элдвий бодол сэжлэх дуртай. Үгүй яаж болох юм дээ? Хичнээн их дээрэмтэж ноёдын булаад дээрэмчгээд хараад ичгэд яаж болох юм дээ гэж бодно. Норжил хам гомбыг уулдаан байхад харин санаа амар байсан. Ууланд хэний ч гарт орохгүй эрх дураар. Эндэн хараад ирлээгүй л тэнтэй ч харин таарнуу да. Норжил хам аавыгаан гуйж. Ача, гомбод нэг төлөг бариад үжээтгээ. Би ер дотор хатан болоод нэг л доктургүй болоод байна. Ачаан хирээнийхэн бичгэн шургуулаас эсэн сохор жоосон гаргаж гаргаан хумгайлан жоосон зэгсэр зэгсээд гар дээрээ дэлгэж сүм уул онгоч арслан чон хэрэ наасар бомб гэж эсэн жоосон нэрлэн тоож өөрөө хевсэн жоос аль дээр нь буусныг үжин өвгөн хэдхэн ороход олигтой юм буусангүй болов те утгүй чимээ ирнэ бидэ зүгээр зүгээр зүгээр сэж байгаа бол те гэд чаасан юм ярьсангүй. Яваа дарваа толчглоо. Одоо бараг нэг 20 юмдээ гэж норжил хам бод. Эмээ, өвсчина, одоо чагаа уухгүй юм уу? Охин нь нахчаагаан өвдгийг өшид суугаад. Ава, юу төлөг барьжих юм гэж асуув. Хүн жоохны дүүн жахад жохсож исэн ихэнхэн хөдий тэврээд ноордно. Өвгөн жоохныхон толгойг илүүж. Миний охин хэл ажаа чинь хэжээ ирнэ гэж асуулаа. Жаахан охин носаан дасаад. Ача юу? Ача утгүй нэ гэж хэллээ. Чатер, миний шар өхний хэлж их таарна шүү. Ачаач нь утгүй ирнэ гэж хэлээд бас. Ма, танаа хоёулаа нэг гэсэн хурууд авч идээд хадаа гарч одоо жахан наадаад ир. Эмээ чинь одоо чагаан жандлаа гэж хэллээ. Тэдний үдийн чагаан уугаа сууж итэл уяан дээр нь мортой хүн гэж буулаа. Норжил хам гарч амар мэн дайлтгаа тэгэртэн жалж оруулуу. Энэ хүн парстын ингээс ирсэн байжээ. Сэжигтэй хүн сэргий гэж норжил хам дотор нэг өвгөрэйг явчихлаа. Тэр жалуу гэрт орж өвгөнтэй мандлаа дугай сууж хоёр аяг чай уусна. Ча намай намхай маам жарт нааш явуулаа. Гомб ахын гэд учир харчээ. Тэр жалуу гомбын алгацсан хошуу чирэг гомбын авгээчийг дүү хоёрыг хөтлаас нь муу чимээгийг тэдэнд хэлж өглөө. Тэгээд бас та нар сэрэмтдээ байцгаа. Ножил хам хүүхдээгэн өөр айлдаж гисэн очоод төр далдал хэргээс жайл хэсгийсэн дээр байх. Нэн та нар салчсан уулс болохнаа тийшээ бүү ач гэж ийна гэж тэдний хэн үг хэлүүлж баян сайн барих хэрэгтэй гэж хэлж ийна гэж тэдэнд хэлж өглөө. Ножил хам эн чимэргийг сонсмогч тэг юм агтнэрэн мэдээ алдаж удаж удаад арай гэж дэхэд сэрэд молир цууснаа гэнт гүйж гараад гадаа наадчихсан бачхан хүүгэн тэвэрж аммахчаан зүүн гэртэн ороод гашуудалтайгаар эх тайлбаж ухаллаа. Тэр бачхан хүүгийнхэн дөрх дээрээс гомбын дүр чарайгийг эрч олох гэж яарна. Жаахан хүүн яг л гомбтай адилхан инээх нь нүдэн шүдэн энэ бүхэн тэр гомбоон алдсангүй халуун элгэндээ тэвэрж байгаа юм шиг анхлаа санагдана. Гэтэл охин нь бас бараад хэллээ.
ямар сайхан хоёр молрыг

0: нүвэ. Тэр ахнаан бас өвөр дээр нь тавирт суугаад, миний хоёр нусгай тэнийг мэнтэй хөөрхий. Гэхгээр чааш үггүй болж нөлөвсөн насхан.
1: Мөм юнд ээжийх юм?
0: Гэж охин нь ээжийгээ чарайдан харж, бэчхэн алгаараа нөлөвсийг нь арчхад хэр бутгтай бэчхэн гарн эхийн гачрыг хар бутг болгоод бэлдэн. Эхэн нөлөвсөн альчуураар арчаад,
1: танай хоёрын аач ээж нь байхгүй болчихсон, бурхан болчихсон
0: гэж хэллээ.
1: Яаж бурхан болдгийм
0: гэж баг хүн нүдэнгөл ийлгэн асуув.
1: Хань алдаг шиг нүдэн дохтож бурхан болчихдог гэсэн тийм бидээ
0: гэд өгчнээхээ сайн асуув.
1: Тэгвэл тэнгэрд гарчихно уу, нисээд гарчихно уу
0: гэж бэлчхан хүн юу ч мэдэхгүй асуув.
1: Хүм харангуйд гэртхэн дээшэн дэгдээд бурхан болчихдаг юм аа? Хүүхдүүд бүү асуу
0: гэж эхэн хэллээ. Ойр жиргэлдээ суусан хэдэн алим бүсгүй чуул ирж норжил хамыг тайтгаруулан аргадаж, хүү охин хоёрыг салгаж айлын хүүхдээ дагуулж наатахаар гадагш явуулжээ.
1: Би мэдсэн юм аа? Тэр нойд юу гэж гом би зүгээр тавих юм бэ? Юунд гэртэй хайж идэх юм бол бүхнийг айл ярьж байгаа юм дээ тэр чинь
0: гэж гом би гомдон үйл. Ээ, одоо яандаа? Нэгэнтэй юм болсноо хойш гэж дүүн баруун жиргэлдээ айлынх нь ирж ятхан. Тэр шондон сайтур бэлтгээд норжил хам ажаатайгаа хоёул өөрөөр мортой гарч гомбин болос дээр дяхал дүргэж мөрөгкөр очжээ. Нарж сам гомбин болсын өмнө чагаан идэ.

0: хамт байсан хугацаа даанч охорхон. Орчлын ертөнд гэж ийм тэгш бус юм байна гэж санагдлаа. За хүүхэн минь одоо хаяулаа явъя. Булшин дээр их байвал нойлсон далай болоод явсан хүн гэтлэхэд саад болдгийг юм гэдэг шүү хүүхэн минь. За би одоо нэг гурван мөргө салья гэд норжил хам дээл хувцаан жасаад гурванц сөгдөн мөргөж хайта хөөрхий. Манай хоёрын нэг насны тавлан ийм л охорхон ийм л атуу гэрх байсан юм байна гэж банахтайхан хэлээд бас гэсэг ботсон. Кэе би энэ охорхон тог байсан амьдралдаа сэтгэл тог ханамжтай бай. Чим амгалан ойсоори гэж хэллээ. Эхин таныг суудан өргөж морин дээр нунуулаад хоёул шивээ сүмд буян үлдэхээр явжээ. За тэгээд хэд хоногийн дараа уртын талын давсан гайлын даамын гүнсгийн зам дээр нэг толгой өлгсөн байсан. Энэ өлгсөн толгой нэг мэтгэд алга болжээ. Гомбиг орж толгойгоо өгсөн тэр хончны хүүрийг дахиж шинтгэн жасаад толгой биеийг бүтэн болгож дахиад сайхан оршуулж. Хүүрийг шинтгэсэн тэр үдэш шарвараш шивээ сүмдэх чигийн хүрээгээсээ гээд зүгэн харагтур. Гэнт яасын бүмэд морь носон унаад дархин дэлвэрж дөрөөндөн чирэгдээд үхсэнийг маргаас нь жамын хүн олж үзээ сая чиргийн хүрээнд ийж мэдүүлжээ. Ертөнцийн явдал хүний санаагаар болдог. Орчлонгийн явдал айсаг адил гэж хатам гэчүү гэчүү. Тэгээ хүнтэй сонсчдаа холын шаргатаагийн банк гэсэн жаахан гомбын үлгэрийг энэ төсөл ялла. Өдөр гэдэг үнэтэй холтой байдаг. Нэнч жохолч шааж амбалж байгаа түүхэн романы хэлбэрээр уянгалан бичсэн болохоор уран сэтгэмжийн хэрглэж маш олон хөв шинжит төрийг бүтээсэн болохоор жохолжийн сэтгэлгийн өнг ая шингэж зарим талаар тухайн үеийн зарим хүн үйл явдалтай бахан жөрөөтэй болох дамжиггүй штэ. Нутгийн буулчдын ярахтай ч бас жөрөөтэй болох дамжиггүй. Юу болсон ч тос жохоод гомбын дүрийг амжилттайгаар бүтээж гомбол дээрм холгой биш тал нутгийн сайн ир болох юм ярангүй гэж хэлж гаргажээ. Энэ 70 оноос нааш нам жасгаас яхан давтан гомбын тухай байчаал тийж үйл явдлыг өмгтгээгээд жаахан гомбыг Ардын Баатар гэж үнэлээд Шилэнгол аймаг байгуулагдсан 30 жилийн ойг дурсгсан жижигхэн хөгжиж байгаа Шилэнгол гэдэг баримтат номд шулуун хох хушууны хорчин сумны гомб 1928 онд живсэгт бослог гаргаад Ван гүн ноёдын дарал мөжил Явхан ажиг төрөмхөдний төрөмхөлийг эсэргүүцсэн Жахран Монголын Баатар хүү гэж үнэлж гомбын дээрэм холгой гэж 60 жил илүү гүтгэсэн хэлс явдлыг чагаатгч өгсөн байна. Гомб 1935 онд Явхан ажиг төрөмхөдний гард нас нөхцөн үнэтэй. Гомбын ээж энэ жохол тэлсэн шигээ ламхай тагаан хоёул одоо бадрал жоод очоод нас баржээ. Гомбын өмгтэй норжил хам гэж гомбын нас нөхцөнөөс хойш Чандра гэдэг нэг адуучинтай ургалаад бас хэдэн хүүхэд төрлөө гэдэг. Гомбын хүүхдүүд одооч бас зарим нь амьд байж зарим нь бас орчмын жилүүдээр нас барсан гэдгээ.
1: Сая та бүхэнд зохоол цэсөө замбал завж огооч тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк гэромыг сонсглоо. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баяслын дуулсан шин уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Өндгөөр нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалх агарын чиглэлээр далгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр далгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалын шүхий чиглэлээр далгаан чимээ жингийн дэлхийтэй холбох Араачогийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхий суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо, намын түүхий хамтар суралцын нөтрүүлгээрээ Ши Чинпингийн төрийг засаг тухай 4 дугаар намын уулгаас залгаж нөтрүүлээ. Дундад улсын маягийн одоогчлтийн эрс говьшгүй ахуулах хэрэгтэй. Манай улс нийгэм журмын одоогчлтийн бүтээн байгуулахад маш олон чухал онцлогтой байдаг. Дэлхий дээр нэг л хэвд баригдсан одоогчлтийн завгар гэж ошгүй мөртөн хаач тохирох одоогчлтийн баримжаа гэж ошгүй юм. Дэн шопин нөхөр манай хийж байгаа одоогчлт бол дундад улсын маягийн одоогчлт мөн манай байгуулж байгаа нийгэм журам бол дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам мөн гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Манай ахуулж байгаа одоогчлтод эд улсын одоогчлтийн хамтын онцлог байх бөгөөд нэнч улсын байдалдаа суурилсан дундад улсын онцлогтой юм. Нэгдүгээр нь манай улсын одоогчлт бол хүн амын хөвчөөгөр лотих одоогчлт мөн манай улсын 14 дон шүрхэн ам бүхий л тожогчороо одоогчлсан нийгэмд давшин оргул түүний төвчэн одоохны хөгжсөн улсуудын нийлүүрээс тавж одоогчлтийн дэлхийн байршлыг төлөвлөртэй өөрчлөх болно. Энэ нь хүн төрөлхтний түүхэн дээр нэгэн алс хэтийн нөлөөтэй их явдал болох юм. Хоёрдугаард манай улсын одоогчлт бол бүх ард түмний хамтар чинээлэгч одоогчлт мөн хамтар чинээлэгч хөл дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын мөн чимрийн шаардлага мөн манай улсын одоогчлт ард түмнөр гол болох хөгжилтийн үзэл санаа баримтлан гажир орны жүрөө, хот төлөөний жүрөө, орлогийн хуваарлалтын жүрөө ухамсараасаа санаач тагтаагаар шийдвэрж нийгмийн төв болж шийдвэрлэг ёсыг ахиулж бүх ард түмний хамтар чинээлэгчийг алхам алхмаар биелүүлж хоёр төйл тийш ялгархаас эрс сэргийдэг. Гуравдугаар манай улсын одоогчлт бол бодсын боловсны ба оюуны боловсныг жогчлуулсан одоогчлт мөн манай улсын одоогчлт

Манай улсын одоогчлт бол хүн хийгээд байгалийн иж өгчлөлтөөр хамт орших одоогчлт мөн. Манай улсын одоогчлт бодсын боловсны байгуулт болон амь ахуйн боловсны байгуултыг зэргээр ахуулахыг чухалчилж, биелдүүлэлтээ хөгжсөн, амьдрал чимэлгэсэн, амь ахуй сайн сайхан болсон боловсон хөгжилтийн замаар чамддаг. Эс тэгвэл үү их байдлыг орчин ахуйн даралтын даагчид хэлэхгүй болно. 5 дугаар дах. Манай улсын одоогчлт бол инк 50 хөгжилтийн замаар замнах одоогчлт мөн. Зарим хуучин хөрөнгө төвлөсөн одоогчлт бол колони орны хүчтлэлээр бүдэн дээрэмдэх замаар замсан бусад улсын хочрунгүй байлгахаар өргөв.

Дундад улсын маягийн олоогчлолт нь дундад улсын бодит байдалтай нийцэж нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёсыг илрүүлсэн бөгөөд бас хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн жим ёсыг илрүүлсэний үйлдэлийг харуулжээ. Манай улс дундад улсын маягийн олоогчлолтыг эрс гоёмшгүй ахуулж, дундад улсын маягийн олоогчлолтоор дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалыг ахуулж, хүн төрөлхтөнд тасралтгүй нэн их хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Хүхүүсийн ядуугаа санчруулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажлын дүгнэн сайшаах их хурал дээр ярсан яраа. Нөхдөө, найз нараа, өнөөдөр бид өвдөг шигээр их хурал хурдуулж, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтын чармайлгаар дамжин дундад улсын ухаантан байгуулагдсан жуун жилийн ойг ухтан авчрах чухал цаг мөчид. Манай улсын ядуугаа сангижруулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх дайм бүх талын ялалт олж одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаад орох хөдөө тосхны 9899 түмэн ядуу хүчрэлтэй хүн ам бүхнөөрөө ядуугаа сангижирж 832 ядуу хүчрэлтэй шам бүхнөөрөө ядуугаа сангижран 12.8 түмэн ядуу хүчрэлтэй тосхон бүхнөөрөө ядуугаа сангижирж орон бүсийн чанартай бүхий жогчийн ядуу хүчрэлтэй шийдвэрлэгдэж туйлын ядуу хүчрэлтэй барьж хатуу бэрэг үүргийг бийлүүлж түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн хүний ертөнцийн бас нэгэн гайхамшиг үүдснийг төв чангаар тунхалж байна. Энэ үл дундад улсын ард түмний агуугийн хэрүү алдар мөн дундад улсын ухаант намын агуугийн хэрүү алдар мөн дундадын үндэстний агуугийн хэрүү алдар мөн. Энд би намын төв хорогийг төдөөлөн сайшагдсан түрүүний хөвгөн ба түрүүний хамт нийтэд халуун баяр хүргэе. Ядуугаа сангижруулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх ажилд хов нэмэр үзүүлсэн эл шатны нам жасаг чиргийн байгууллаг болон аж ахуйдад ажил үйсийн нэгч хөдөө тосхны өргөн олон үндсэн шатны жохон байгууллалт болон намын гишүүн хаатар олон түмэн тосхон төсөөгөө 1-р шүүжи болон ажил хаангийн гишүүд сайн дуртад эл арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдаачдын холбоо болон нам бүлгийн бус хүмүүс ардын бүлхүмжиж нийгмийн ил этгээд ихэнд эрхэм дээд хүндгэл дэвшүүлээ. Ядуугаа сангижруулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх ажилд идэвхтэй оролцсон ба дэмтсэн Шангааны засаг захиргааны онцгой орны ахтуу нар, Омны засаг захиргааны онцгой орны ахтуу нар, Тайваны ахтуу нар, жичиг Бададад суугаа хараат ахтуу нарт дундад улсын ядуу хүч өөртлөх үйлсийг халамжлан хавсарсан ил улсын засгийн ордон, олон улсын жохон байгууллалт, гадаад улсын нөхөрсөг хүмүүст чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлээ. Нөхдөө, найз нараа, ядуу хүчрэл бол хүн төрөлхтний нийгмийн архаг юм болно. Ядуу хүчрэлийг ялан давхан ерөөсөө эрт идүүгээ дундад гадаадын улсыг засаж төрийг төвшүүлэх нэгэн том явдал болно. Дундад улсын түүхүүд дундадын үндэстэн ядуу хүчрэлтэй тэмцсэн түүх болно. Чүм дундадын үндэстний ядуу хүчрээ сангижирч мөр бүтэн гэдэс чадварын явах хүн хүсэл эрмдлийг тусгасан байна. Ойр үеэс нааш Пьотлийн ноёхлын илжирмэл ба өрн дахны хүчрхэг улсуудын төрөх бидлээс болж дундад улсын улс төрийн байдал ороо босгоо байж дайн дажин үргэлжилж ард түмэн амтрахын аргагүй болж ядуу хүчрэлийн аймшигцүүд нь дундад улсын ард түмнийг нэг хүнд ночтой ачидуулж байна. Ядуу хүчрэлтэй сангижирх нь дундад улсын ард түмний чөвхөрш бий хөөчлөлтөд хүсэл мөрөөд нь болов мөн ч дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдийг бийдүүлэхийн чухал үүрэг болжээ. Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан өдрөөс эхлэн дундад улсын ард түмэн тоцоол жиргал олгох дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг бийдүүлэхээр тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан болохыг баримтлж дундад улсын ард түмнийг бүрхэмдүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралыг чогчлохын тулд урт хугацаагаар ширгаагүй хатуудалтай тэмчиг шин арчилсан хавсгалын үед намаас өргөн олон тариачдыг бүрхэмдүүлэн дагуулж нутгийн харигсчүүдийг чухал унгааж бажир тариа хувааж тариачдыг тариатай болох гэдэгжүүлж ядуу зүдүү хүмүүсийн хавсран эрэг чөлөө олгож хамгийн өргөн олон ард түмний өргөн дэлгэр дэмжлэг ба хүрээллийг олж дундад улсын хавсгалын ялтыг тэмчиг олж шин дундад улсыг байгуулад ядуу хүчрэлтэй сангижрахад үндсэн улс төрийн нөхцөл үүдэж өгөв. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж нийгэм журмын төвсглийг бийлүүлж нийгэм журмын үндсэн байгуулыг тогтоож нийгэм журмын бүтээн байгуулалтыг ахуулж ард түмний жохон байгуулж өөрийн хүчээрээ дэгжрэн хүчрэгчгээр хүчлэн чармиж нутаг улсаа дахин байгуулж ядуу хүчрэлтэй сангижрах ардын амьдралыг сайжруулахад бат бэх суурийг тавьж өгөв. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж их хэмжээний төлөвлөгөөтэй
жохон байгуультай ядуу тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлыг хийж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хүчлэн чөлөөлөн хөгжүүлж, ардын амьдралын хүчлэн батлан сайжруулж, урд өмн байгаагүй ядуу их амжилт бүтэмж одов. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороогоос чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээхийн хамгийн хатуу, хамгийн хүнд үүрэг хөдөө тосгон ялангуяа ядуу хүчтэй газар оронд байна. Хөдөө тосгон чинээлэгдсэнгүй, онцгойлон ядуу хүчтэй газар орон чинээлэгдсэнгүй бол чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж чадсангууд тоочдог гэж тодорхой дурддаг. Ядуу хоос нь нийгмийн журам биш. Хэрвээ ядуу хүчтэй газар орон урт хугацаагаар ядуу хүчтэй болж, төрс байдал нь урт хугацаагаар хувирч чадахгүй, олон түмний амьдралын төвшин урт хугацаагаар илтэд дээшилж чадахгүй бол манай улсын нийгэм журамтай байгууллагын давуулаг чанарыг илрүүлж чадахгүй болно. Тэр нь мөн ч нийгэм журам биш юм. Эрхөвшө цаг мөчийг амжин ядуугаас ангжуулах эргэсэлгүй шийдвэрлэх ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй гэж шуурчлав. 2012 оны жилийн сүүлчээр намын 18 дугаар их хурл хурлцсны дараахан намын төв хороогоос чинээлэгдсэн эсхийн жангалаг нь ардын амьдралыг үзэн, жангалаг нь ядуу хүчлэлтэй ард түмэн ядуугаас ангижирч дийлсэн эсхийг үзэн гэж товийнхэн чухалчилж, ядуу хүчлэлтэй газар орон ба ядуу хүчлэлтэй олон түмнийг нэгээч орхитуулж огт болохгүй гэж амлаад, шин цаг үеийн ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх ажлын хөш хийсгчээ. 2013 онд намын төв хороо нарилаг онцтойгоор ядуу тэтгэх хойлог дүүний дурдж ядуу тэтгэх ажлын тогтчийн шинийг өгдөг. 2015 онд намын төв хороо ядуу тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлын хурл хурлтуулж, ядуугаас ангжуулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх харилтыг биелүүлэх ерөнхий шаардлыг дурдж, тэтгэх этгээд төслийн тохируулалт, бэл мөнгийн хэрэглэлт, арг хэмжээг өрхөд найдваржуулах, тосгоны байдалд тохируулан хүн томдох, ядуугаас ангжуулсан үр бүтэмж иргэн 6 нарилаг онцтой байлгахыг хөгжүүлж, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ондон газар нүүдгэх, амь ахуй нөхөр өгөх, сургаан хүмүүдийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгаар үндсэн зүйлийг батлах 5-1 бүлгийг хэрэгжүүлж, ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх дайны ялтад олох ерөнхий дайралтын зарлал болох. 2017 онд намын 19-р их хурлаас нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангжуулахыг 3 их бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх дайны нэг болгон бүх талаар байрлуулж, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх харилтыг бат тогтон хүчээ төвлөрүүлэн, онцгой ядуу хүчирхтийн бүхэлтийг өвдөж, ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажлын шийдвэрт ялтыг олох шийдвэрт дайны 2020 онд шинэ тэмдэг уушгүй өрөвсний хижиг болон онц их үер өсөлтийн гамшигаас болсон нөлөө хүчтэй арга захын төлөө намын төв хороогоос бүх нам бүх улсаараа нэг их шийдэм байж орох, нэг чанга орчмоор нэмэлт шалгалтын сэдвийг сайтар хийж, эцсийн дайныг сайтар хийж, ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажлын эцсийн ялалт хийж, итгэл төгөлдрөөр урагшлах хэрэгтэй гэж шаардав. 8 жилийн турш намын төв хороо ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажлыг төрөж асаж, засгийн эрхлэлийн төвийн байрны тавьж, ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажлыг чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээхийн наад захын үүрэг болгож, ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх сүл далайчтай ардын дайныг жохон байгуулж өрнөлөв. Нам болон ард түмэн хар саатыг эдэн давж, ядрал цүдэрлэн хайхуургүй жүтгэн чирмэж, хадаас хадах хатуу жоргийг бадруулан, жоргтойгоор бэрх асуудлыг шийдвэрлж, ядуугаас ядуу, бэрхээс бэрх асуудлыг залгаа залгаагаар шийдвэрлж, ядуугаас ангжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажилд чухал их түүхэж нартай амжилт бүтэмж олов. Хөдөө тосгоны ядуу хүчирлэлтэй хүн амын бүхнийг ядуугаас ангжуулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх харалт үүргийг бийлүүлэхийн жангалын чанартай хөв нэмэр үзүүлэв. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш жил бүр дунджаар 1000 гарын түмэн хүн ядуугаас ангижжээ. Энэ нь нэгэн дунд зэргийн улсын хүн ам ядуугаас ангижсэнтэй тэнчин, ядуу хүчлэлтэй хүн амын орлогын төвшин илтэд дээшилж, хоёрын төлөө зовхгүй гурвыг батлахтай байлгахыг бүхний биелүүлж, ядуугаас ангижсэн олон түмэн идэвхтэй зовхгүй, өмсөхтөн зовхгүй болж, албан журмын сургаан хүмүүжил, үндсэн эмнэлэг, орон суучийн амар төвшин батлахтай болж, идэх усны амар төвшинчө батлахтай болжээ. 2000 гарын түмэн ядуу хүчлэлтэй өвчтнийх төрөл хуван авран эмэнж, өвчин эмнэлэгт тарчлагдаж байсан гэр бүлийн амьдралыг хүсэл эрмжилтэй болгов. 2000 түмэн шихам ядуу хүчлэлтэй олон түмэн наад захын амьдралын батлаг ба онцгой хүчлэлтэй хүмүүсийн
аврал тусаж асран тэжээх хардамцыг бүртээж 2400 гарэ төмөн хүчирцэлтэй ба хүн төсийн зэмлэгчүүдэд амьдралын нөхөр ба асран совлох нөхөр болгов. 110 гарэ төмөн ядуу хүчирцэлтэй олон төмөн ой хамгаалагч болж номон ус хөхөмдөг уулыг сахан хамгаалаад алтан уул мөнгөн харьхны сага авчиржээ. Засад өндөрлөг, говьчүл, элэс маг гэсэнгүй, асах хад чавчин мэрэг, том чулууд уйлархаг орон гэсэнгүй, ядуугаас ангичүүлэх бэрэгсэдвэй шийдвэрлэх ажлын гэгээн туяа үнцэг болон бүхний гэрэлтүүлэг. Энээс тоо томшгүй хүмүүсийн ховзаяа өөртлөгдөж, тоо томшгүй хүмүүсийн хүсэл эрэмжил бийлэгдэн, тоо томшгүй хүмүүсийн жол жаргалт амьдрал чухчлагджээ. Ядуугаас ангичирсан гажир орны аж ахуй нийгмийн хөгжилд том алхмаар дагаж амжин бүхэл жогчийн төрс байдлыг түүхч чанартай лотыг хойролт гарав. Ядуу хүчирттэй газар орны хөгжилтийн атгаа илтэл түрэгдэж, аж ахуйн бодот хүчин тасралтгүй чангарч, суур дөхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт нисэх мэт түргэн хөгжиж, нийгмийн вирус өтөр түргэн давшиж, зам явхад хүчир, ус хэрэглэхэд хүчир, захиалгаан хэрэглэхэд хүчир, мэдээ холбоо авахад хүчир, сургууль олоход хүчир, өвчин үүсгэхэд хүчир зэрэг асуудал түүхэл чанартайгаар шийдвэрлэгдэв. Их мөд байгуулан хаартлан дансалсан ядуу хүчирттэй гэр бүлийн албан журмын сургаан хүмүүсийн шатны сурлагаан дорогон зогссон сурагчийн тоогыг хөтлөнгүйгээр тэг болгов. Нөхчөдө бүрдсэн сам балгас болон байгуултад тосхондог чүм хатууруулсан зам аянчтын машин тэрэг шуудны зам нэвтрүүлв. Хөдөө тосхны засмал замыг 110 км шинээр дэвссэн ба засан дэвсэж төмөр замын урт 3-5 км шинээр нэмэгдэв. Ядуу хүчтэй газар орны хөдөө тосхны захилгаан торийн захилгаан хангах найдвартай хэмжээ 199-т хүрч том захилгаан торийн бүрхчийн хөвчөндөх ядуу хүчтэй тосхонд хөдөлгөх чухчны захилгаан нэвтрүүлсэн харчил 100-100-т хүрч ядуу хүчтэй тосхонд гэрэлтэг ширхэг ба 4-жийн нэвтрсэн харчил чун 198-5 790 төмөн өрөх 2568 төмөн ядуу хүчирттэй олон төмний нурах хаюултай гэр байшныг засан шимтгэж төвдрөнгүй дөхнөөлөх тойргийг нийт 3-5 төм дөхнөөлөх орон суужийг нийт 266 төм иж байгуулан бүтөөж 990 гарай төмөн хүн оваа хойгороос нүүж бойт бүглөө байдал ба хотшунгуй байдлаас ангижиж шинэ байшинд нүү оров. Маш олон хөртгийн ахтуунар улгуур гинжилт хөөргөөс аяарч тэнгэрийн бартаа нат ардан зам болж гашуун шаргуух ус ухаан дож чевэр тунгадаг ус ух болж дөрвөн талаас нь салих нэвтэрсэн өвсөн бөөргөөс аяарч өөжм сарвал тоосон байшин төсөөх болов. Төв төмөн ядуу хүчтэй гэр бүлийн хүүхэд нэн голч сургаан хүмүүжил хүртэх аж жавшаатай болж хүүхдүүд өдөр бүр сургуульд очихдоо уул даван ус батлахаас аяарч сургуультан сууж хоол өнгөрдөө хот хөдөлгөлөв. Хүн ам чөөгтөр 28 үндэстэн бүхнөөрөө ядуугаас ангижирж шинэ дундад ус байгуулагдсаны дараа нэг л алхмаар 1000 жилийн давж нийгэм журамтай нийгэмд орсон жарим нийгмийн байгуултыг алссан үндэстэн бас ядуу хүчингүй байснаасаа бүх талаар чинээлэгдсэн 2-р удааны түүхэл чанартай давлтыг биелүүлв. Би бүхий онцгой ядуу хүчтэй газар орны эцсийн бүтээлд бүхнөөрөө өвдөгдөв. Ядуугаас ангижирсан газар орнод уул нутаг дугаа хойролт гарсан уул ус үдсгэлэн сайхан болсон цаг үеийн ихмэл жураг гажир сайгүй дэлгэдэв. Ядуугаас ангижирсан олон төмний оюун санааны төрс байдал чоо шин ховролттой болж биеийн дан хүчрэгжих итгэл жорог сэс жорог нэмэгдэв. Ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх ажил бодсын талаар илүү баялаг үр бүтээл олсон бөгөөд оюун санааны талаарч илүү баялаг үр бүтээл олжээ. Ядуугаас ангижирсан өргөн олон төмний эрм хилэн давших урам жоргон хөгжиж нийгэм журмын голдох өртгийн үзэлт өргөнөөр уламжлагдан бологсон шин суртал өргөнөөр батруулагдаж эсвэр хатуужилттай төлжих ширгаагүй ажлан боттой ажиллах өөрийн ажилч хоёр гараараа зол жиргалт амьдралаа чөгчлөх жорог санаа өргөн олон ядуу хүчтэй гажир оронд төв чаншил болов. Ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх дунд ядуу хүчтэй олон төмний оюун санааны ертөнцийн төгөлдөржин дээшиж итгэл жоргон нэм бат тарих толгоо нэн амтлаг эрч жоргон нэн төгөлдөр болж дотоод сэтгэлээс гадаад дүрхтэн хүртэл гүнзгий хавралт гарчээ. Нам ба олон төмөн хаатар ба олон төмний харьцаа ирдэд сайжирч намын хөдөө тосхон дэх төр барих суур нэн илүү бэгчив.
Эс ятны намын жохон байгууллагт болон өргөн одон Эхомт намын гүшүүн намын төв хорооны Уралгийн эрс чураад нь давж халуун сэтгэлгээр үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн үйл ажиллагаараа амлалтаа үйлдэлжүүлж ядуугаа сангижуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх энэх дарын утаагүй дайны талбарт оюун санаагаа шүхэж гавья байгууллагын үйлдэс босгов. Өргөн одон ядуу тэтгэх хаатарчууд ард олны төлөө айл гэрээ ардаа орхиж ядуугчтай олон түмэнтэй хос бололчин төрөл садан танилцж жил тууж цаг нэмэн ээлж нэмэн ажиллаж жогуурчуд өрийг хүлэн төсвөрлж хүчний өмнө амь чулан тэмчиж зангилгийн үед шурах хайлан тэмчиж оюун ухаан хүч хөдлөмөрөн мянга мянган уулус төв түмэн айл өрхөдөж оруулав. Тэд хамгийн өндөр уулыг давж хамгийн бартаа замыг жаманж хамгийн бойд бөглөө тосхонд хүрч хамгийн ядуу өрхөөр хонгож хаа хэрэгцээтэй бүл тэнд хатуулжтай ажиллажээ. Зарим тосхны хатар ажилч дийлдэл дөнгөл бий хэжээд тосхны ард олныхоо төлөө жүтгэн тосхны ард олмоо дагуулж нэн сайн сайхан амьдралыг эдлүүлэн би хомтамын гүшгүн болохоор заавал олон түмнөө дагуулан олон түмний ядуу хүчтлийн үндсийг айлтгэн гэж үндсэн шатны намын жохон байгуултын дайчин бэлтгэлтийн үйл дангүйчид батруулж намын байгуултын атган ядуугаа сангижуулахыг ахуулах тунд давтан бодгосруулж нягтралын хүчин дайчин хүчин тасралтгүй чангарч үндсэн шатны засалтын чадвар нь илтэд дээшлэв. Ядуу хүчтэй газар орны өргөн олон түмэн намын үгийг сонсож намын ачид талархаж намаан дагаж бүгдээрээ намын гүшгүн төрүүлэн хийж бид даган ажилтнууд ядуугаа сангижуулах явдал эрмжилтэй бид улсын тугаа мандуулах зуртай учир нь улсын туг хамгийн үлзий бэлгтэй усын нуувал ихийн мартахгүй ядуугаа сангижуулах их хонт намаа мартахгүй гэж ярьцгаана. Үүнчлэн нам ба олон түмний харьцаа хаатар ба олон түмний харьцаа туйлын ихээр өгчөн хөгжүүх

хөгжилд ба засалтыг гачигдуулсаар ирсэн товын хүчир асуудал юм. Өөрчлөлт нэлтийснээс нааш одоогийн хэрэгжүүлж байгаа ядуу хүчлийн баримжаагийн бодвол манай улсын хөдөө тосгоны 7-7 дөншүр ядуу хүчлтэй хүн ам ядуугаас амжирсан байна. Дэлхийн банкын олон улсын ядуу хүчлийн баримжааг үндэслүүл манай улсын ядуугчуд гэсэн хүн ам нь аль хугацааны бүх хүмүүрчгийн ядуугчуд гэсэн хүн амын 170-аараа бичиж байна. Ялангуяа бүх хүмүүрчгийн ядуугчлтэй байдал мөнд хүнд нүчтэй байж зарим улсын баян ядуугийн ялгал ихтэй үүсэж байна. Манай улсын олон улсын холбоот байгуулгын 2030 оны үргэлжлэх хөгжлийн зөвлөх зүйлдэд дурдсан ядуугч хөтгөх харалт нь 10 жил өрчлөн биелүүлж бид олон улсын ядуугч хөтгөх хамтралцааг идэвхтэй өрнүүлж ядуугч хөтгөх олон улсын хариуцлагаа гүйцэтгэж хөгжиж байгаа улсуудад чадлынхаа хэрээр хавсарлаг үзүүлж дэлхийн ядуугч хөтгөх үйлсийн хүчтэй ахуулагч болов. Эрт дүүгэг ажиглаж бүх хүмүүрчгийг харах уя. Ийм охорхон хугацааны дотор хэдэн доншүр хүнийг ядуугаас ангижуул чадсан улс гэж өөр байгаагүй юм. Энэх амжилт бүтөмжүүл дундад улсыг мөн ч дэлхий дахних юм. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахуулахд дундад улсын хүчин чадлаа өргөв. 8 жилийн турш би урд хожид 7 удаа төвийн ядуу төгтөх ажлын ярилцах хурлын төлөө болдуулж 50-аараа удаа ядуу төгтөх ажлын байчаа судалж 14 төвлөрөн залгалтсан онч ядуу хүчлтэй газар орон төвөр хүрч үнэн бодтой ядуугийн байдлыг үзэж ойлгохгүй баримтлан ядууг жинхэн тэтгсэн, жинхэн ядууг тэтгсэн, жинхэн ядууг ядуугаас ангижуулсан бодот байдлыг ойлгохгүй баримтлж ядуу хүчлтэй олон төвөнтэй нүрдэн зоогдож нарийн данс бодоо өгч ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлын авчирсан дотыг хувиралтыг бичлэн ойлгов. Биэл газарт ядуугаас ангижирсан өргөн олон төмний үнэн сэтгэлээсээ баярлж байгааг олж харав. Энэ бол ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажилд өгсөн хамгийн их нотлолт мөн өргөн олон намын гишүүн хатарчуудын үнэн сэтгэлийн харамгүй жоргуулд өгсөн хамгийн их магтаал мөн бас ч хувьсгалын ахмадчууд болон

хүчин чадлаан харамгүйж оруулж, ширгаагүй ажлан болтой ажиллаж, ядуу хүчлэлтэй олон том хамтдаар сэтгэн, хамт амьдарч, хамт ажиллаж, хамгийн сайхан насаа ядуугаас амжуулах үйлсэд харамгүйж оруулан, хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөн маш олон төрөүний үйл ажиллагаа чулуур гарчээ. 35 жил тайхан шан өөрийгөө бат сагсан шинэ тэнэг өвгөн Ли Бого сургаан хүмүүсээр ядуу дэлхийн үйлсэд ам биян жоруулж, уулын газрын охтын хүсэл эрмдлийг хөгжүүлсэн Жан Гуйли бодот ажиллагаараа үс татаж оруулж дийлэхгүй бол амиараа сувг дэвсэн гэх тангаргаан биелүүлсэн Бандафа нутагдаан бүрсэн хов нэмэр үзүүлсэн.

амжилтгаар тайлбардав. Ядуугаас амжилтлах хэрэгсэлийг шийдвэрлэх тулд бие өрөвдөлтийн жоргох болон ховь нэмэрх түүхийн хөдцийг өртүүлнэ. Тэднийг нам болон ард түмэн мартахгүй юм. Бүгд найрамдах улс мартахгүй юм. Эс сэтний намын хороо болон засгийн ордон бие өрөвдөлтөд нэг бүрийн төр садны халамжлан харилж ядуугаас амжилтлах хэрэгсэлийг шийдвэрсэн баатар жишгчдийн сэтгэл хөдлөм үйл ажиллагаа болон эрхэм дээд зэрэг санааг ихээр ухаангуйж өрн олон хатар олон түмний нийгэм журамт одоогчлт үйлсийг бүх талаар бүтээн байгуулж 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн төлөө эрс хатуу жоргоор авшгалан тэмчиж жоргтойгоор шин гавья байгуулахыг жоргжүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаас ангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажил дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олсон. Намын батчин гударчлаг түшгэлсэн юм. Дундын үндэстний өөрийн хүчээрээ дэгжрэх, дэсвүртэй хатуужилтэй тэмчих жориг санааны зан чанарт түшгэлсэн юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш, ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш, хөрмдүүлсэн бат бэх бодсын суурьд түшгэлсэн юм. Нэг нэг хугацаагаар жалган ажилсан эрс баримтлалд түшгэлсэн юм. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдэл тэмчилт түшгэлсэн юм. Бид манай улсын үлсийн байдалтай суурлан ядуугийн чөлөөх жимээсээ эзэмшиж, жорчлоос хэтэрсэн аль олон төрийн бодлого арга хэмжээг нийтлж, иж бүрэн бөгөөд бүтэмжтэй төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг байгуулж, дундад улсын онцлог бүхий ядуу чөлөөх замыг нээж, дундад улсын онцлог бүхий ядуу хүчирхтлийг ялан дав хондлыг бүрдүүлв. Намын удирдлыг баримтлаж, ядуугаа сангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхэд Батчинга улс төрийн ба зохион байгуулалтын батлах хангав. Бид намын төв хорооны ядуугаа сангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажилдах төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлыг баримтлаж, ядуугаа сангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхийг 5-1 жогччүүлэх ерөнхий байрлуулалт ба 4 бүх талын байрлах бодлогын байрлуулалтад оруулж, нэгдэлтэй өвхүүлэн төлөвлөж, хүчтэй ахуйдв. Бид төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, можоос ерөнхий хариуцлага үүргэлэх, хот шинаас найдвартай атгах ажлын тогтчийг чангатгаж, 5 шатны шүүжийн ядуу дэтгэгийг атгах, бүх намаараа хөтлөлчөн бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхийн ахуйдах байдлыг бүрдүүлв. Бид ядуугаа сангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхэд 1-р гар хариуцлага дүрмийг хэрэгжүүлж, дунд хэсэг баруун хэсгийн 22 можийн нам засгийн гол хариуцлагатан нөхөд төв хороогоос ядуугаа сангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх хариуцлагын бичиг дээр гарын үсэг журам өгч, үүрэг бийлүүлэхэд андгаасан батлагын бичиг тогтоож, ядуугаа сангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх хугацаанд ядуу хүчлэлтэй шаны нам засгийн жинхэнэ тушаалтны тогтвортой байхыг батлав. Бид тоцхны намын зохион байгуулалтаар гол болгосон тоцхны шатны зохион байгуулалтын иж бүрдүүлэх байгуултыг сайжруулж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг олон түмний дагуулан ядуугаас өнгөчрөн чинээлэгжих Батчинг дайчин бэлтгэлт болгон байгуулав. Бүх улсад нийт тосхон суух ажиллах ангийг 25-5 түм, 1-р шүүжи болон тосхон суух кадрыг 300 гарын түмэн сонгож, 200 шахам шам багасны кадр болон 700 түмэн тосхны кадрт хамтар ядуу тэтгэх өмнө фронтад тэмчиж, балуудаа намын төвийг ямагтай ядуугаас сангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх гол дайны талбарт өндөр хямруулав. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р номын бүх улсын ядуугаа сангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлын дүгнэн шаашаахыг хүрэлтээр ярьсан дарааны улмаас нэвтрүүлээ. Энэх номын үгдийг дараагийн нэвтрүүлгээр бүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж исэн байсан өрхөн. Хинахчи Алмас, ерөнхий хинахчи Бүрэнтэд.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүгд аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 7, Бэлгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 8 сарын 27, аргийн 3

0: Урдаар уулын товчоо мэдэгдэн.
1: Энэ цагдан
0: манай аймаг амьхан давуулах тансуурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөгжүүлж байх.
1: Ирэн хот 230 малжих өрхөд чахалгаан дулаалгын төв хөрөмж угсарж өгсөн.
0: Авах хөшөө ногоорлолтын нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн урашхийн нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамын хайн сүгчилж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амьхан давуулах тансуурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулахыг яхуулах. Малчин тарайчны орлогын нэмэгдлийг яхуулах чухал гардаж болгон амьхан урдаар бодол хийлэх, соёл жуулчлалыг уусалчулах, ардыг баяжуулан ардад ашиг хүртэхийг баримтлан нэгүлэг өрмөж онцлогтой хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоныг хөгжүүлж байна. Баруун гүмчин хошууны талнуудын 90 номерт асмал зам дагуу Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлаж байгаа холтын гол болгосны баян эрхэт гачаа намын үр хоршоожил малч хөрөх соёл жуулчлалын уйлдуулах завгураар эжигнэлтийн талбар газрын сэтгэл хураагаар хангаан тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарай малч хөрхийд ажиллан жуулчлалын үйлс эжигнүүлэн дан ганч мал аж ахуйгаас жуулчлалтад уусалчулсан олон эцсэн хөлөрийн аж үйлсийг хөгжүүлснээс 2023 онд урт таньсан хорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогын 20 том төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. Ойрд Силиотын баян шил малчлалын талбайн хоолойт нийгэм тойрог урт таньсан хорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Хоолойт нийгэм тойрог нь дунд улсын адуун соёлын төвийн морины коловод хөшиглэн дөрөн улралд морьтой хэрлэх зам шугамын дэн хөгжүүлж өвлийн улралын мус часны жугаа чингийн төрөлжүүлийг гарган дөрөн улралын жуулчлалыг хөгжүүлв. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 277 том төгрөгт хүрч 50 гарай малч хөрхийд ажиллан орлогын 117 том төгрөг нэмэгдүүлв. Улгын хамааралтын орны халгайт тарааллын ажлын талбайн баян тохой тосхон тал нутгийн амь ахуй ховсголын соёл ардын амьдралын үйлчлэгийг харилцан уйлдуулах сэтгчээр бинтоны соёлын танхим жирэх түүхийн хуучин буурыг жасан сэлгэж урт таньсан хорны төсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлгүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эдсийн бинтоны соёл жуулчлалын орны байгуулж судлан суралчийн хичээлийн нэн хөгжүүлж тосгоны ардыд ажиллан судлан суралчийн үйлчлэгэд оролцуулан тарайлан ба жуулчлалын уусалчлалыг яхуулснаас 2025 онд урт таньсан хорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосгон малч хорны эх байлгийн давуулгад суурлан жуулчлалын гүжимжин орноор дайчлах хэлбэр, эх байлгийн нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг 3 төрлийн жуулчлалын хөдөө тосгоны голлогтой байжулж нөхчөлтэй хөдөө тосгоныг улс ба орт таньсан хорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэн тогтоогоор танилцуулснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 2 Урт таньсан хорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 13 байж хөдөө тосгоны жуулчлалын хөгжүүлтийг ахиулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ирэн хот малжи хорны чагалгаан торыг бэхжүүлэн дэстэвшүүлэх инженеринг үргэлжлэн ахиулж чагалгаан утсыг дэстэвшүүлэх, хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх, байнгын чагалгаа нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэг батлан хилийн хамгаалалтын чагалгаан хангалгийг батлах сэргийлтийн шугамыг баттгаж батчинг чагалгаан хүчнэр хил хэж гарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэн Ирэн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин нарам мандлиханд 2000 бүгэд 14 онд чагалгаан нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгэний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан эднийхэн энэ жилийн 6 сард хүчтэл өөрчлөгчөнд дэстэвшүүлснээс чагалгаан хангалгаа нь мэдэгдэм дээшилж өнгөрсний чагалгааны даралт хүрлжгүй олон чагалгаан хэрэгслийг жиргээр хэрглэж дийлэхгүй зэрэг асуудал нь үндсэндээ шийдвэрлэгдчээ. Ирэн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин нарам мандлаг хэлэхдээ энэ жил хүчтэл өөрчлөгчөн солисноос олон чагалгаан хэрэгслийг хэрглэж дийлэх болжээ. Өвөл чагалгаан жуух хэрэглэх нь том дүгэн байж нүүрс ятаах чухалгүй чагд аривтай мөртөн жоосонд аривтай гэлээ. Чагалгаан торыг дэстэвшүүлсэн нь төг төмөн малжих хөрхөд дүгм үжүүлснээр барахгүй нэнч малжих үйлдвэрлэл одогчлсон хөгжилтөд бат тулгуурлал хангаж малжих хорны үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгэний хамаг эцсийн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж үндэстэн нүүдийн олон төмний хүртэмжит төрөгдөл жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил Ирэн хотын чагалгаан хангах баталгааны систем өдөр ирэхүйе төгөлдөржиж хүчтэл өөрчлөх өртөө 8-ыг байгуулан 10 кВт-ийн нийтийн хэрэглэгний чагалгаан утас 55-ыг угсарж ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрв. Ойрын 5 жил малжих хорны чагалхан хүчний дутуудлыг нөхөрлж, жуу 15 км-ийн 10 кВ-ийн чагалхан үцийг шинээр ухсарах буюу жасан сайжруулж, 77 хүчтэл өөрчлөгчийг шинээр ухсарж, 33 малжих хөрхөд байнгын чагалгаа нэвтрүүлэн, 230 малжих хөрхөд чагалгаан дулаалгын төв хөрөмж ухсарж өгөн, жарам малжих хөрхийн хүчтэл өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын үр дүний чагалгаан хангалгийг дэс дэвшүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш явах хошуу хулан шараг даагийн эсрэг газрын амихыг сэргээхэр гол болгон амихын үр ашиг ба малчтын ажихын үр ашигын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, ногоор үлэлтийн нэмэгдүүлэх, аж бүсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэх хөгжүүлтийн замын хайн сүүгчилж байна. Сурвалжлагч явах хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачаана хулан шараг даагийн эсрэг газрын засаг төрөлжилийн орноор сурвалжлан хүрэхэд ажилтнад элсэн халахууч байгуулан инженерийн гэр элсээ тогтворжуулах ба амьд үтсийн арга хэмжээг уялдуулах хэлбэрээр нүүдлэлсийн ногтлон ногоорлолтын ажлыг яаралтай хийж байна. Хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарга буян дүүрэн
2: холон шарга даагийн элсэн ерөнхийлэн засгийн төрөл зүйл бол манай гачааны том гар юм уу, хоёр том завд юм уу нутаг дэвсгэр орсон. Одоо энэ чинь бол манай гачаа 24 оноос эхлээд хийсэн шүү дээ. Өмнө чинь манай гачааныхан манхандаа өгсөн. Тэрний хэсэг газар бол нэлээд сайхан одоо эхлээд засраад орж ирсэн байна. Яг энэ шаржаны хийхэд бол манай гачааны малчид дараа 110 орчим малчид бол одоо бас амжилж чадд энэ дэр бас зоос мөнгө олчихно. Дахиад тор татах нь бол ер нь гадны өнгө гэж барьг үндсэндээ зарж одоо гадны гачааных юм уу манай гачааных одоо тэгэд нийлдээд татчих. Бас өөрийнхөө сул орлого олж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоохондоо бас манай гачааны хэсэг малтууд бол бас энэ тал дээр арай ухамсарнуу сарын үрэхгүй шиг. Ихэнхий малчид бол ухамсарнуурээд одоо өөрийнхөө эсэгдсэн газраа бол өөрөө эхлээд ингээд засуулахын төрөл зүйл өгч ин одоо нядмангаа мод бол их сайжирсан нядн урднагаа мод бол
0: Элси жасаг явчаад авах хөшөө ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогыг сайдур найдваржуулж тухайн газрын малчтын элси жасаг ажил идэв хөдөө оролцохыг хөтлөн дагуулж нутаг усаа ногооруулахын дагуу малчлын бос орлого үүдэх нь ахуулж байна. Сэрэглэн бол авах хөшөөний чагаан нур болгосны улаан туга чанай малчин тэр ажлын чөлөө жаваараан элси жасаг ажил идэв хөлөн оролцож малчлын бос орлого үүдэх нь дагуу эжин хүнээ овроор нутаг усаа ойжуулан хамгаалж байна. Сэрэглэн
3: ногоролтын юм дараад 2-3 жил болж байна. Аж хийгээд одоо орчмын жил очих гантай мал унааны хүн хаас буурсантай орлого овоо их жоохон нэмэгдсэн. Надад нэг гэсэн өөрөө ногоролтын аж хийгээд өвс мөс тэрсэн. Нилээсээ ургалт нилээсээ мусаа. Голдуу нь малчтууд хийж явах болгоно яа яа ондоо. Одоо ус гэр усаа тангаад малтын төлөө бас юм наадал гаргаад өгч. Биднээс бас ус гэр төмс талархж явна. Дахиад л одоо ногоорулнаа гэдэг чинь яг хэл бол манай малчтууд ийм өөр хайртлаг шүү дээ.
0: Авах хөшөө аж ахуйлал хоршоожил малчид харилцан холбоолсон жасан сэргээх чагварын шинийг үүдэж аж ахуйлал нь мэрэгжлийн тулгуурлал, үүрэг чих модны хангалах ба аж үйлстэй жолоолог үйлчлэх хангаан хоршоожилоос тарж ургуулах ба яс чанартай ханалт өг ажлыг хариучиж малчид төрөлжилийн бүтээн байгуулалтад оролцсон амь ахуй ба аж ахуйн хос амжилтыг баялуулж байна. Авах хөшөөний чагаан нур болгосны талнуудхийн Фэн Юэн ерөнхийлсэн мал аж ахуйн тусгай хоршоожилын хариуцлагатан хүйлэн
4: манас одоо манай нутгын малчин зүүжрэх хийгээд элс засалж байна. Би үзвэл манай өөрхөн нутгын малчин өөрө яг элс засвал ята сэтгэлэл хийж байна. Одоо ганцхан цоос бод юм шиг. Манас одоо энэ яг элс засах нь 24 хоноос эхлээд одоо өнөө жил 3 жил боллоо. Цуг хийсэн малчин бол одоо нэг 50 хэдий малчин одоо цуг хийчихсэн. Бас овоо сайн хийсэн.
0: Иймхүү авах хөшөөний засгийн ордон аж ахуйлал малчид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгаж зүтгэл чармайлаг гаргаснаас одоо хулан шараг даагийн элсрэг газрыг жассан үр өтмж илэрхэ болсон байна. Ойлгосноор энэ жил авах хөшөөний хулан шараг даагийн элсрэг газрыг жасаг үүрэг 54 том 9008 жүмүү байж голдуу хонгоргол балгас, чагаан нур балгас, билгүүдэ балгасан тархаж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөвөчөр хөшөө амхаа орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлж дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж үзсгүүлэн сайхан хошуучийн орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт ба хүртлийг сэргийлэн жасах элжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайдрахын амь ахуйн давуулгаар олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Хөвөчөр хошууны шин булга болгосон дах асар амь ахуйн хүрээлэнгээр өргөн олон суугаад ард сэлүчин тойрч байла. Тус хүрээлэнд явганы зам, суудл жирэг суурд хөрөмжийг иж бүрдүүлэн олон түмний сэлүчил бэй чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хөвөчөр хошууны шин булга болгосны суугаал ард үүган сурмжлаг хүлээхтэн Өдөр болгон энд ирж сэлүүчэн тойрхын дагуу бие боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргийдэг. Эндхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал хөвөөчөр хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн цэвэршүүлсэн усны жохоомолд нуг гажирд хун галуу хээрийн нугас галуу жирэх нүүдлийн шувууд үржин түлжиж нуг гажрын хулас салхины аяар нааган голын хөвөөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүүчэн алхаж хүн байгаль ээж огчонгойгоор хамт орших амхан гой цайхан дүрс байдлыг бүрдүүлжээ. Энэхүү нуг гажрын үжимжийн оронд хэргэлж байгаа ус нь чүм тухан гажрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд хөвөөч шар хошуу тухан гажрын бохир усыг чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохоомл нуг гажрын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж усны амхан орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амхаг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн жасах тийш хувируулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хөвөөчөр хошууны амхаг орчин тойрны хуваар төвчөний дарга Жоужи Юэн сурвалжлаг хүлээгтэн. Нутаг Бэлчээрийн их баялагын давуулаг даанд суурлан хөвхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хувируулах арга жамыг идэвхтэй сүвгжилж ам ахуйн хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй, ам ахуй соёл жуулчлалыг уусалч чулан хөгжүүлэхийг ахиулан ам ахуйн бүтээгдүүний өртгийг биелүүлэх арга замыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд хөвөөчөр хошуу хот болгосны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэсдэвшүүлж, хот болгосны ногооруултын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлснээс шинэ болго болгосны хот тойргийн ногооруултын норм 121-29-д хүрч, ногооруултын бүрхөвч 128-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт, жил гудамжийн ногооруулалт, чичиг хуар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж, хот тойрог ба голдлоготой орон бүсийн шуугаа дүүнийг тусгай чигчлэн засгийг ахиулж, хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилийн турши улгай хамааралтын орон төвлөрүүлэн ус хангаг төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулж, олон томд өнөөхөө бодит ашиг хүртэж байна. Улгын малжлын талбай, нүгнээ хуар талбай малчин, ямши хөнгөнгөх уулын 10 гари километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүгнгүй байжээ. 2025 онд улгын хамааралтын орон малж тариалах орны ус хангах баталгааны тусгай төрлийн инженерийн хэрэгжүүлж 50 том төөргийн бэл оруулан 10 малч хөрөхөд төвлөрүүлэн ус хангах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагар ус хангаж хүмүүсийн уух усны хэрэгцээг баталж байна. Улгын хамааралтын орны малжлын талбай, нүгнээ хуваар талбай малчин, ямши хүн сурвалжлах хүлээгтэн. Төвлөрүүлэн ус хангасны дараа усны яс чанар сайжирж, хөдгийн ус хэрэглэхтэй адилгүй болсон гэлээ. Одоохондоо улгын хамааралтын орн баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн нэгэнт 3 гажирт байгуулж, хүмүүсийн уух усны хутаг нийт 1,300 жирэсийг данслуулан, малж хорны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрдүүлж 33 байнга суугаа малч хөрөх ба 2000 малын уух усны тогтун хангалгийг баталжээ. Уух усны амар түвшний хорой шугамны бацаахыг үүднээс улгын хамааралтын орн баримжаажуулсан хамааралт хамгаалалтын шис жамыг байгуулсан байна. Энэ хамт ус аншлалтын ажилтнаа усан сурвалжийн худах, хоолой тор, ус хадгалах тохиромжийн тойрон байцааг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, сар бүрийн усны чанарыг сугчин байцааг ажлыг чанга найдваржуулан, усан сурвалж, хоолой тор, өрхөд оруулах бүх хэлхэнэ битүмжилсэн хамааралтыг баялуулжээ.
1: Чалгаад товч мэдээ сонсхий, 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны хэмжээ нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 87 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгөд хүрч, адилах хугацааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
0: Дээр хагасчилд бараа үжимчин хошуу нэг том 2,000 гарай үнийнд ичээлүрийн хэлтүүлэг хийж, жилийн үргэн жууны 88-6-аар баялуулв. Хуаши үхрийн ичээлүрийн шингэний 3,725 жирхэг дэлгэрүүлэн, хуаши үүлдрийн 760 үнийнд ичээлүрийн хэлтүүлэг хийж, хуаши үхрийн үүлдэр байжуулах сүрэг 15-ыг байжуулжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-29-61. Та бүхний сонин мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мүчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
5: Манай хүн ажилдаа явна уу?
6: Одоо ангисгээд гарах юм да.
5: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битгий мартчихаа.
6: Оо, чи чадаа. Юуных нь хэрвээ юм хамаарад байдаг юм бэ?
5: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
6: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хаал явна гэж юу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шүү дээ.
5: болохгүй шүү. Машин барих байхгүй тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шттэ.
6: Аа за за за. Эхнэрийн үг. Томж ва, томж.
5: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
6: За за за.
5: Замдаа сайн хичээгээрэй.
6: За баяртай.
5: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын чавчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чавчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эй жогчлтай байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнг гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундт улсын өв хамт нам, Дундт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хөвж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Төлөрхчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харуулчлах мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бүмбэрчгтэй юм. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндсийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн Нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ая, дуусан Отгон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн Орчлонг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсгийн Үлжийн Нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ая, Дуучин Отхон Тухягийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлон гэхэд уух сонсглоо. Тус дуунай дуунай сүлгий бичсэн Понсгийн Үлжийн Наран өртөн засаг орнай Солонго Сарна Тавныгийн инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч. Тус дуунай аялгуу зохиогч Балжрын Чармайлт өртөн засаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч. Дуучин Отхон Тухя олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэрт дуучин.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг

0: Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндтэй сонсогчдоо. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг болон та бүхнийхэн амар ялтхан жолгоч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр бид авах хөшүүгээр нутагтай одоо Шилэн хотод ажиллаж амьдарч байгаа малчин малын эмч уран тогсыг уран болжиж тусгай сурвалдах хийлээ. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
1: За сайн байна уу?
2: Сайн сайн уу?
1: За тийм ажилдаа яарч илэн тийм ээ.
2: Тий.
1: Таныг бол одоо яг нутаг бол одоо өөр авах нутагтай тийм ээ.
2: Тий.
1: Гэнэ рүү хүмүүсүүд бол таныг одоо мүүжээ гэл тэрсээ удаа цурцсан байж байгаа. За тэгсэр өнөөдөр болоо таныг уурж өргөн олон малчин томнооноос энэ хүр малжих тухай тийм ээ. Намрын уурал тус одоо аль аль талаар мал өмнөлгийн талаар анхаарахч хөстэй жилүүд юу вэ нү? Таны ус танаар нь ирүүлээ гэж таны болцсон байж байгаа юм.
2: За баярлалаа.
1: За тэгвэл одоо бас энэ уулралчдууд аль аль талаар ер нь илүү шуха анхаарал таарна уу? Таны одоо өөрийнхөө туршлагаасаа
2: ярил. Намрын уулрал бас одоо гол нь та малын горхой тууха. Тэгвэл одоо гадар орхой, дотор орхой, энэ үхр хон зүр арилгаа малын горхой туухад л хамгийн жоох. Манай малчтууд бас одоо энэ эмнэлгээс эмчлэхээс илүү уртлан сэргийлэх нь хамгийн жоохлаа гэдэг энийг л одоо сайн мэддэг шүү дээ, тийм ээ. Чиглэл бол одоо гол нь бол горхой тух.
1: Тэгвэл одоо өрн талдар ер нь танай ангид үжиж ойлгосноор малчтууд наадли ус яач хүн гүйцэтгэхэд хийж гинөө.
2: Манай бол одоо өөрөө мал эмнэлгийн дэлгүүр гаргаад бол 2 жил болж шээ. За ангид бол одоо хаврдаа намардаа манай малчтууд бас одоо сайн ирээд одоо энэ горхойны эмнэл авцгаан шүү. Тэгвэл одоо энэ гадар горхойны тарилга, дотор горхойны цотхолт тэгээд одоо бас дагууд нь одоо энэ малын энэ өвчин хийцгийн тарилгын юм бас сайн авцгаан. Чиглэлээр одоо тахлын ажлыг бол бас сайн хийж байгаа.
1: Тийм байна. Малчтууд бол одоо бүр тусгай мөрөдлийн хүмүүс бүр өрчин тийм үү?
2: Тийм тийм.
1: Өн тангийн ус нэлээд одоо нэмбэ чанга сумж их юм байна.
2: Тийм тийм. Дээрээс нь манай малчтууд бол манай малчин уу мянган мэрэгжилтэй гэж өөрөө ер нь бүр эмнэмэр болж шүү.
1: Тийм. Одоо баргал жирэм өвчнөн бол баргал дийлчих чинь шүү.
2: Тийм тийм. Тийм.
1: За тэгсэр одоо горхой тунаа гэж ярихад горхой ч юм бол одоо олон төрөл байдаг ш тийм ээ. Ханьны үхрийн адууг л тав хөшөө мал одоо төмөө үл одоо арай талтар гаагүй ш. За тэгвэл бас өрнд халын ус нь яг нэрийн ингээд ярил ус энэ уулралт ер нь ерөнх одоо ямар шохон горхой дууд бас яг гिच байдаг уу.
2: Гол нь усаар одоо илүү уушны утаслаг горхой чигэл одоо дотор таван цолын бөмбөглөг горхой. За иймэрхүү горхойнууд бол одоо ер нь манай хөдөлгөөнд айл болгонд байдаг шүү дээ. Бас тэгээд бол энэ орчмын 2 жил бол одоо цусны горхой их илүүдэж байна. Энэ өмнө хэдэн төрлийн горхой нь энэ цусны горхойгоо бодох юм бол арай жаахан өмнөхөд гайгүй шиг одоо бас энэ зах дэлгүүр дээр байгаа энэ олон төрлийн горхойны өмүүдэр бол бас эмчлээд болж байна. Гэхдээ энэ цусны горхой бол онцгой хэцүү. Энэ цусны горхойны хохирлж үсгэн их малчтуудад их хохирлыг авчирж байна. Түргийн өмнөхгүйгээс болоод өч тураад намардаа саханд тарга авдийлхгүй чигэл одоо чанагцлан бас үхэж хоргодох юм уу жигдлүүд бол бас гарна шүү дээ. Цэглэр байна. Одоо манай зах дэлгүүрдэр бас энэ арим байгаа юм чинь. Цэглэр энэ чанаржуун өнийг сонгож хэрэглэх бол хамгийн чухал. Дээрээс нь одоо энэ гол цусны горхойны юм бас одоо төрөл зүйлээр цөөн болохоор сайн авч хэрэглэх хэрэгтэй.
1: Одоо энэ жусан горхой юу, жоохон ямар горхой юу гэдгийг бид бас одоо махан өдөр яаж ажиглаж мэднэ үү?
2: Одоо гадар дүр байдлаар нь бол одоо жусан горхой бол илүү өч турна, гавчийн. За тэгвэл одоо нүдний шарлна, одоо сүүлийн сөхөж үжил сүүл нь бас шарлсан иймэрхүү байдалтай. Ер нь энгийн нөгөө горхойдын төрлүүдэн бодох юм бол энэ бидэр илэрх шинж байдал нь бол илүү хүнд ночтой. Тэгэхээр хамгийн одоо тодлох ночтой арга болсоор бол хашил цусын гацаалга.
1: За тэгвэл энэ горхойгийн ус одоо гарах ээ. Нийлээ туршлагатай малчтууд бол одоо ус шинжиж ажиглаад баргал ухааны нь олч.
2: Олж ин тийм ч.
1: Гэхдээ одоо түүнийг одоо нүн сайн системтэй нэг байцаалгаад илүү сайхан одоо тодтохой гэж юу бол ус би тусхай ус одоо машин мөрөглөлт хөшлөх. Энэ тал дээр ер нь яаж ухаан ажиллаж байна вэ?
2: Манай өөрөө бас мал эмч байгаа. Тэгэхээр одоо манай малчтууд одоо ч нөр малчтууд мэддэг болсон. Өөрөө ингээд малынхаа цусыг аваад ирнэ. Одоо байцаалга ингээд тэгэхээр манай ус илүү эндээ ингээд байцаагаад өгнө. Жохон цусны горхой байна уу? Бөмбөглөг горхой байна уу? Утаслаг горхой байна уу? За энэ нарийн байдалд нь зөксүүлж яхад одоо ямар юм хэрэглүүл таарна уу? За ингээд бол бүр системтэй сайхан өм тааруулж өгч.
1: Тийм байна. Танайхан одоо яг энэ үдэм

0: хэлэгдэн бол тусгай мэрэгдлийн өмчтэй тийм ээ.
1: Тийм өмчтэй.
0: Тэгэхээр энэ хаашил одоо бид нас жермэн одоо ингээд үжээд мөчгөн тийм аа. Арай бас ингээд юу дийхгүй бол бас хаашил ингээд машин мөрөгдөлтөнд төшөглөх хэрэгтэй юм шүү. Тийм байна. Энэ тал дээр бас одоо манай малчдууд ер нь ерөнхийдөө бас ямар шинхэн үжил бодолтой байж гэнэ үү?
1: Аа манай малчдууд бол одоо үүгээр энэ талаар манай малчдууд басаар бол одоо энэ талаар өөрийн үжил ухаанаас маш өндөр. За өөрөө малт нь ямар шиг юм идэл байдал гарч ийна гэхдээ одоо өөрөө үдэрэ үжээд мэдээд ийхгүй бол барил ингээд цаа цусан байцаал хийгээд аваад тийм.
0: Одоо энэ тал руус нилээд ингээд чанга өвөрөөр хандаж эхэлсэн байна тийм үү? За тэгвэл одоо гурхай тух ажил бол иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл тарилгын ажил юмс одоо яаж чухал хийж гүйцэтгэж гэж юм уу?
1: Тарилгын адилаасаар бол одоо намартай бол хаашил одоо дотор гурхайны зүтгэлтэй нэг сайн хийнэ. Тэгвэл одоо дагууд нь гадар гурхайны зөөгөн бол нэг тавина. Тэгэхээр манай малчтууд бол одоо эн талаара хэдийгээр сайн хийж байгаа боловч хаяа бас жоохон омдгойлох үйлдэл бол гардаг шүү дээ. За энэ жишээлбэл одоо горхойгийн улсаар бол одоо нэг л зүйл нэг л төрлийн юм арачаад бүрмсэн гэд өмнөч хийх гэсэн юм бодолтой хүмүүсүүд бол салыг ирдэг юм яа нэ. Тэгэхээр үл энэ горхой гэсэн юм юу да хайсал хоёр төрлийн юм аа намардаа хоёр удаа. За намардаа нэг дотор хоо нэг зүтхэн гадар хоо нэг зүудэн. За ингэж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ орхой байхгүй суурин дээр бол одоо намар бол сайн сайн тарга авдгийл шүү дээ тийм ээ. За ингэж бол одоо бас дагууд нь цасхаас одоо энэ элдв жилийн тарилгын жишээлбэл одоо шүлхийн, бооны, таван хордлогын за иймэрхүү тарилгынхаа өмүүд ёо сайн хийж их хэрэгтэй. За энэ тарилгын өмүүдэ сайн хийсэн суурин дээр бол одоо манусын дээр өхөр мал юм бол халдварт өвчин халдах норм нь тойлын доор болж эхэлнэ шүү дээ тийм ээ. За энэ тарилгын бол ундааснаас болоод за энэ халдвар төвч юм бол ихээр дэлгэрж эхэлнэ. За тэгвэл одоо энэ горхойгийн их туусангаас болоод за энэ горхой туух адил бол умдгааснаас болоод за энэ одоо өвөлдөө сайхан ондор дийлэхгүй юм уу эсвэл хавардаа эхлээд муудах юм уу за энэ олон горхойны сүрдүүлээс болоод одоо хавар амархан муудаж буурааших юм уу зэрэгтүүд л арван гарна шүү дээ. Тэгэхээр бол манай малчтай хайшлаа одоо намардан дотор хоогоо сайн зүтгаад гадар горхойгоо дагууд нь биснэ зүудж өгөөд хавардаа бас адилхан хавардан л бас хоёр удаа дотор хоогоо зүтгэад гадар хоогоо зүүдэх хэрэгтэй.
0: За хавар одоо горхой туулааг ярьлаа шүү дээ. Тэгтээ хөлтэй мал одоо яаж бас горхой өнтер туунаа энэ тал дээр бас бид бас анхаарах зохистой зүйл бас байна байх та.
1: Тийм тийм. Одоо зах тэлгүүр дээр бас олон төрлийн юм гарсан болохоор тусгай энэ хөлтэй мал зүудэд ямар ч хордол байхгүй юм амууд бол бас олон төрлийн байгаа. Тэгэхээр одоо яг одоо төл тасж эхлэхгүй юм айлууд бол одоо тусгай хэлтэй мал зүуддаг юм амууд юу л авч хэрэглэж болно. Одоо яг бас хаврын цаг одоо төл эхлэх гарцсан байсан бол одоо зах дэлгүүр дээр байгаа дээр зөндөө олон амууд алийн ч гэсэн сонгож авахд бол байна шүү дээ.
0: Тийм байх. Тэгэхээр энэ тарилгын өмнө тал дээр бас одоо бүр сайхан ингээд ховорлоод өгчихсэн
1: тийм ба.
0: Одоо ямар мал ямар ээ жарнаа.
1: Тийм тийм.
0: Тийм байна.
1: Олон төрлийн
0: сонгож. За сая ярьла та ингээд мийг энэ уларалд бол одоо горхой тухад бол маш чухал залгуулаад бас одоо тарилгын ус таангаж алгаад яраад өглөө. За намардаа одоо энэ айлуудаа сайн хийсэнгүү. Хавар бас одоо свит гайлууд гардах.
1: Тийм.
0: За одоо ийм байдалд орох айлууд бол ямар айл хийх вэ таа? Яаж харгална тийм байна.
1: Тийм одоо бас цөөн таны ийм айлууд бол бас гардах шүү. Гэхдээ мэд ерөнхийдөө бол бас гайгүй. Одоо яг ийм байдал таарчгүй тусгай бас эмчилгээний юмуд бол байгаа. Одоо жишээлбэл одоо жишээлхэд цусны горхооны асуудлаас болоод одоо хавардаа мал үхэж сүйдэх. За ийм байдалд орвол одоо бас зах дэлгүүр дээр манай дэлгүүр дэч гисэн тусгай одоо эмчлэх мөртөө уртлын сэргийлдэг ийм юмуд бол байна.
0: Тэгэхээр бас цагийн айлыг чагтан жавдуулах хэрэгтэй.
1: Тийм
0: тийм.
1: Ер нь тийм. Ер нь уртлын сэргийлэх ажлаа сайн хийчихвэл эмчлэх ажил чинь бол багасад эхэлнэ.
0: Тийм байх шүү. Одоо ингээд одоо горхойгоо туулаа бид тарилгаан сайн тавлаа. Өргөд яруул ус одоо нишин тэжээлгээд усна чухал юм байдаг шүү дээ. Манай одоо мал малчилдарлаа. Тэгвэл энэ талаар ус одоо бид намраас өглөөд одоо яаж жоохон бас ажилуулж явах нь.
1: Тийм одоо шин тэжээлгээд эхлээд яруул хаашил маслах орхойтой алууд. Тий. Учир нь яагаад ингэсээр энэ малын бэйнд горхой аривдаад ирэхээр нөгөө бактериуд горхой нь чинь малын шимт хийжээд чинь бүр идээд тийм ээ. Тэгэхээр одоо уртлаад горхойгоо сайн туусан байдалд орвол энэ малын чинь шимт хийжэл бүрэнгүй сая болдгийл шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр энэ малын эхлээд одоо шимт хийжэл энэ хоргод шүү үгүй юу гэсэн асуудал бол чи хашлах горхойгоо сайн тууж үгүй юу гэдэл шууд алуу. Тий. За тэгээд бас одоо энэ өвлийн одоо тэжээл бордоо дээр бол одоо олон зах зэргүүдээр бол олон төрлийн одоо малын шин тэжээл ер нь өхөрлөдөг. За иймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд бол арим байл шүү дээ, тийм ээ. Ер нь ингээд нийтэмдээ харж яхад одоо сайхан мал малжиж байна. Энэ мал нь бол маш асуудалгүй байна гэж иймэрхүү айлууд бол ерөнхийдл горхоогоо сайн туусан айл хөдөл байгаа. Тий. Ер нь одоо хаврда одоо их идэмхэ байна. Манай өхрүүд бол элдв зүйл иймэдэд байна. Тоосох чулуу хөвлөд байна. Тий. Иймэрхүү айлуудын нарийн байдлыг очиад ажиглаад байхад бол хашил намрынхан орхоод хадлив л ус нэг талаар нь өмдгэлсэн байгаа.
0: Дутуу шилээ гэсэн. Хоёр хийгээд юу ус нэг
1: хийцэн. Тий, тий. Эсвэл одоо ямар нэг бүтөгдгүнээ буруу сонгосон юм уу? Чанар муутай юм хэрэгэлсэн юм уу? За ихэ хацлах мөнгөө зарцуулж хагаад чанар муутай үйлдэл гарахгүй юм бас бүтөгдгүү авч хэрэгэлдэг манай хохирогч малчтууд бас арим байж шүү дээ.
0: Тийм шүү.
1: Тэгэхээр одоо энэ эм эмэлгээ гэж ярихлаар хамгийн наазахтаа чи чанар сайтай юм авч хэрэгэлсэн байх хэрэгтэй
0: юм байна. Тийм. За тэгвэл ярьлаа. Өм тангаан ус зүвсэн хугаас болоод олон асуудал гарч ийна гэж ярьсан. Чүүл малчтууд ямар өм нь жоом сайн өм гэдгийг тэгэд яаж шалгах нь одоо тодлд ил.
1: Энэ бол одоо яг үнэн хэлэхэд мэрэгжлийн хувь болохоор яг тодлоход бас эрхтэй шүү дээ. Эрхтэй бол хамгийн наазахтаа бол одоо том үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээ авч хэрэглэх хэрэгтэй. За улсын баримжаанд нийцсэн эмэмлийн үйлдвэрлээс гарсан юм бол ердөө хэр тэнцэн сайн байгаа. За тэгэхээр иймэрхүү юм явж хэрэглэвэл ердөө асуудал бол
0: багш. Хуучин үйлдвэр тийм аа. Тэгэлд удаан жил ажиллаулж байгаа.
1: Тийм том том улсын дэсийн. Улсын дэс.
0: Одоо ч юм бол хөгжиж байна шүү.
1: Тийм
0: токен аа одоо хурдан гарч гсэн найжийн тойргоор дүүрэн бол тангийн бол жарж байгаа хүн маш олон байх болно. Тэгэхээр одоо энэ мөргөдлийн уусууд жарч ихтер бол одоо өргөлжгүй шүү дээ.
1: Тийм шнэ.
0: Асуудал авалж байгаа шууд авч болно.
1: Тийм.
0: Өөрийн хувьдаа бол ус одоо хэжээс одоо мал өмлөхийн босхой мөргөлдөлтөө ус ойртож суралчж гүйж гэрсэн үү?
1: Тийм. Би чи одоо 23 оны түрүү хагас жил дээр мал өмлөх сурсан. За манай багш улсаар бол одоо ХБМ-ийн одоо улсын дэсийн нэртэй одоо ХБМ-ийн мал өмлөхийн сургуулийн багш байгаа. Тэр бас ингээд ховороо бас иймэрхүү малчин сурагчдыг хүмүүжүүлээд мэрэгжлийн хичээл ордог. Тэнд би хагас жил суралцсан. Тэгээд одоо мал эмэмлэг, эмчлэг тухайтай, эмийг яаж хэрэглэх тухайтай бол одоо нарийн суралцсан.
0: Тийм байна. Тусгай багшаас одоо сурсан юм байх тийм ээ. Эргээд одоо энэ мэрэгдлийн сурсныхан дараахан бас одоо нутаг орныхаа мэрэгчлэлтэн багшаас энэ хөлтүүлгийн мөрөглөөс одоо их бож гай сурсан.
1: Тийм. Өөрөө малчин хүн болохоор ер нь бас хөлтүүлэг гэсэн юм бол бас хэрэгцээтэй тийм ээ. За хамгийн наазахтай гэхэд одоо малын чанар чанаа гэвэл дэвшлүүлэн, орлогын нэмэгдүүлэн. Тэгээд бол одоо би өөрөө энийг суралцаад тэгээд бас одоо суралцахын дагуу эн чинь үнэхээр одоо манай малчин хүнд хэрэгтэй юм байна гэж бодсон суурин дээр бол одоо яг сайхан хөлтүүлгийн боловсролын хичээлийг эрхэлж эхэлсэн.
0: Одоо боловсролын таавс болон хугацаа хийж явуулжсэн. Тэгвэл олон хүмүүс мөрөгдлийн ус одомжилж жаасан байтгаа ч ингэж үстэн бодож үжил ус хөдлийн хүнд одоо жаасан байна уу?
1: Яг одоо эхэлж хийсэн цаг нь бол яг хөлтүүлгэн нь бол дарс сурсан шүү дээ. Өөрөө тэгээ эхэлж хийсэн цаг одоо бас даахсаар хийсэн тэгээ эхлээд бол 21 оноос эхлээд хийсэн. За одоо 21 оноос эхлээд ингээд бодвол бараг 2000 орчмын
0: хүнд бол ус боловсрал хийцэн байна. За тэгэхээр танай энэ хичээл боловсралд оролцоод энэ хөлтүүлгийн мөрөгдлийн өжимшөөд энийг юмс одоо ажил хийсэн болгосон хүн гэж ярил ус гэдэг юм байна.
1: Бага. Жохон өстө манай шилдэг сурагчдууд бол байгаа. Одоо энэ дотор бол хамгийн наазах танд гэхэд нэг 50 орчмын хүмүүсүүд бол бас одоо энэ мэрэгжлээрээ одоо ойр хотны гол хүмүүсэд энэ мэрэгжлийн зааж өгөөд за энэ мэрэгдлээрээ дамжаад үйлчилгээ хийгээд ингээд үр ашиг нь хүртчихээ хүмүүсүүд бол 50 орчим байгаа шүү.
0: Тийм байна. Яг одоо энэ кичээлд ирж сурч байгаа хүмүүс бол манай энэ орны одоо үл аймаг хотоос ирж байгаа
1: шүү дээ. Тийм байна. Одоо Холоос, Хөдөнбөр, Баяннуур, Алшаа бүр ирж ирсэн.
0: Тийм. Яг одоо тавд өөрөө бүсгүй хүндээд гэдэг нь хөлтүүлгийн мөрөгчл гэдэг ч юм уус кичүү мөрөгчл. Таавс одоо энэ мөрөгчлийн олон хүчрийн даваа бас одоо тавлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар нь бас ойлгийг бодлоо. Бас яагаад бас өмнө мөрөгдлийг сонгож сурсан бол тохом.
1: Тийм харин одоо энэ мэрэгжлийн ярьсаар би бас өөрийгөө гайхдаг байсан. Энэ малчин хүн бол мянган мэрэгжэлтэй гэж үнэхээр тийм. Би ч гэсэн өөрөө малчин хүн болохоор одоо бас олон зүйл ийм хийсэн. Гэхдээ бол малчин хүн бол хэзээдээ малаасаа салт хэлэхгүй. Тэгэхээр би одоо олон зүйл ийм хийгээд эцэстээ бас мал аж ахуй дээр ирсэн шүү дээ, тийм ээ. За энэ сая та ярьсан бүсгүй хүн тийм ээ. Чихлэр бол би хаа яалаач гэсэн одоо ганцаараа бол хүч хөдлөмөр хүрэлцэхгүй. Чихлэр бол одоо миний энэ ажлын миний энэ ажлын явагд болоход бол одоо миний хамгийн их баярлдаг асарууд надад хэдэн сайхан хамжааны дүүнэр миний хавсрах ажилтан за тэгэхээр одоо манай гэрийн хүн манай нөхөр одоо ингээд ийм олон сайхан хүмүүсд байсан болохоор одоо энэ ажлыг бол гоё өрнүүлсэн гэж боддоо.
0: Тийм. Тэгэхээр ямар ажил ч гэсэн бүр хүчтэй байдаг ш та. Нэг ч одоо бас нэг өмгтэй хүн одоо энэ тал дээр ажилладаг бас бүр ховорхон байдаг байх тийм ээ.
1: Бас
0: байшаа бас их чөөхөн гэж хэлэн тийм ээ.
1: Тий. Одоо яг мэрэгжил ингээд заагаад явж байгаа нь усаар одоо цөөн тооны хэдэж штэ. Гэхдээ бол одоо яг энэ мэрэгжлийн эзэмшчгээд бол гэр бүлээ гоё амж авж байгаа да малынхаа үйлдэл ухсаагийн бол гоё сайжруулад гэр бүлдэн ашиг орлыг нь хүртчихээ ийм мондог бүсгэж болоо холон гарсан шүү. Тий.
0: Тийм байх шүү. Тэгэхээр нэг сайхан мөрөгдлийн ингээд хүмүүст уламжил нэгдэх хэдийг гоё тийм ээ. Жалгуулаад л одоо энэ сайхан мөрөгдөлтөө төшөглөд олон олон зүйлсүүдийг бүтээж явж
1: байна.
0: Нөгөөсөө ингээд олонд уламжил нь шүү дээ мөрөгжлөө гэдэг чинь.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд ингээд хөлтүүлгөө гэд ярахад бас энэ бол нэг сайхан мөрөгжил. Тэгэхээр одоо энэ хөлтүүлгийн мөрөгжлөөр сайхан ажил амьдрал амс үүдэн татчихаа хүн олон байна гэсэн. Тэгвэл энэ хөлтүүлгийн одоо үр төлийн кон үр ашиг яа одоо малчин том маань бас хэр жирэг ойлгож байна үр ашиг нь бас яаж хүн гүртэж байна тийм ээ энэ талаар бас ойлголт тутмах хүн ял арим байдах
1: тийм тийм үр ашиг хүрчгийг олсууд бол арим байгаа за үхрийнхөө үйлдэлээ сайжруулад за тэгвэл өөрийнхөө орлогыг нэмэгдүүлээд за ингээд явж байгаа айлууд бол олон байна ш та за тэгвэл одоо гадгадын үйлдэлээ сонгож малж байгаа залууцуулж гисэн олон нэмэгцэн за одоо яг хажуугаарнууд одоо бас энэ мэрэгжлийг ойлгохгүй тэр мөртөө бас яг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэсэн бүлэг малчтууд ч гэсэн байдаг. Хамгийн наазахтай гэхэд чинь энэ ичээд үрээр гарсан тул мөрөнүүд болсаар одоо мах зүүх. Энэ мах зүүх нь бол одоо яг бухны төдий бодох юм бол илүү. Тий. Хамгийн нэгдээд болсаар одоо энэ ичээд үр бол одоо шилдэг бухны үр төлийг бол одоо өөрийнхөө хөхрийн сүргэдэл хийдэлэн тийм ээ. За одоо манаас одоо хамгийн нэг наазахтай гэж ярихад одоо манаас нэг сайн шилдэг бух амлаг гэдэг одоо нэг 10 томын дотор тийм ээ. Гэхдээ одоо энэ ичээл үрийн энэ бух нь улсаар бол одоо 40-50 төрний бухч байж магадгүй. Чиглэлээр бол одоо энэ бол одоо нэн сайн, нэн шилдэг ийм бухны төлөв бол одоо өөрийнхөө хөхтэй авч хэрэглэх юм боломж юу үсэх штэ.
0: За тийм ер нь одоо энэ хөлтүүлэг тийм ээ ичээл үрийн үрийг үлс одоо ус өөрийнхөө ингээд нэндэн бол одоо тарьж ингээд төлөвлөж гээ штэ. Чигт одоо энэ дотор ус одоо анхаарах зүйл олон байдаг тийм үү? Үнэн малын одоо энэ бүх юм үйлдэл ухсаа тийм үү? Яг шууд одоо манай хотын өхөр өнтер тус шууд хийчих болно уу болохгүй юу? Тийм үү? Энэ тал дээр ус одоо олон мөрөгдлийн асуудал орчдох.
1: Тийм тийм. Хөлтүүлэг гэдэг яг хэрэг бол хамгийн нэгдүгээрд бол чи одоо үрийн зөв сонгосон байх хэрэгтэй шүү дээ. За одоо энэ зах зээлгүүр дээр бол одоо олон төрлийн олон компаниуд эн шилдэг үрүүд бол байгаа энэ дотор бол одоо махны үлдэр, сүү мах осолсон үлдэр, дан сүүний үлдэр, дан махны үлдэр гэх тийм ээ. За ингээдлэр үчи өөрөнгө хэрэгцээ шаардлага зохируулад тохируулад бол одоо энэ үрийн сонголт юу сайдур хийх хэрэгтэй. За жишээлбэл одоо энэ анх төлөх гонжин үнэнд одоо ямар шиг үр төлөхийг хийвэл одоо гарахад бэрхтэхгүй. За ийм асуудлаас аршин. За энэ үр ойлгосон байх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо миний өөрийн үхрийн сүргэд одоо би ямар үйлдэл хийвэл одоо нэг илүү үр төлөхийг бол тасд тэлнүү гэдэг хэвэл ойлгот мэдсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Ерөнхийдөө бол одоохон дээр зах зээлүүд бол их хүрээлэл явж байгаа болсаар бол махны үйлдэл.
0: Тий.
1: За энэ махны үйлдэл болсаар бол одоо хамгийн найз захтаа манаас махаар худалдлаа гэхдээ зах зээлгүүр дээр үнтэйгээр худалдаад хэл. Гэхдээ одоо зарим айлууд бол одоо сүү цагаан идэ хийж байгаа. За ийм айлууд бол одоо сүү мах сүү хосолсон юм уу дэр юм уу сүүний үл дэр юм уу ийм өрүүдийг бол сонгож хийж болно.
0: Энэ бүр чанаасаа одоо ингэж тодорхой ирдэг байна тийм
1: ээ.
0: Ямар одоо төрлийн өрөө гэдэг нь бүр тодорхой тийм үү?
1: Тийм. Ямар төрлийн өрөө гарахтаа биеийн хүнд хэдий юу, за сүүлчийн хугацааны өсөлт хэдий юу бүр тодорхой бичиг баримттай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр энэ ч одоо нэг тусгай мэрэгжил болчихсон болохоор их ярилга ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ ичээл үрийн хөлтүүлэг хийнэ гэхэд бас бид одоо их малын хаан гуй бэлтрэнэ үйлдвэр ухсанд бол их юм бай ажилтдаг байна.
1: Тийм тийм тийм. одоо шинэ зах дэлгүүр гэсэн юм чинь ер нь өргөн дэлгэр шүү дээ. Тэгэхдээ бас энэ үрийг сонгохт бол бас одоо том компани зэрэг бичиг баримт нь тодорхой. За тэгвэл одоо удамлах чадвар нь одоо бүрэнгүйцэд удамлах чадвараа сайн чая иймэрхүү үрийг сонгож хэрэглэх хэрэгтэй.
0: Тийм байна. Одоохондоо бол бүр манай ингээд улс орныхон үрийг одоо хэрэгжилж гинөө. Уу манай нотхоорд бол
1: манай
0: бүр гаднаас ирж гинөө.
1: Тийм тийм бүр гадгадын үрийг хэрэгжилж шүү.
0: Тийм
1: ер нь гадгадын үр бол одоо ийшээ өргөн дэлгэр.
0: Тийм байна. За сая юу л одоо намрын уулын горхой туух тарилга ярьла. Тэгвэл бас таны одоо тухайлсан ажил мөрөгдлийн усад олон дамсаад сонсглоо. Чухам ямар мөрөгжил сурж яаж чухам ажиллаж явж гинэ гэдг нь бас сансах томдоо бас нэг юм байлгуулад авлаа. Гэт одоо н малчтуудаан бас одоо жаа болчих уу? Сануулгах жийлгэд одоо ер нь байх шүү. Тэгэхэд өнөөдөр та бүхэн тал дээр ер нь аль таалаар баснах ярэгж бодож.
1: А хамгийн гол нь болсаар бол одоо уртлын сэргийлтийн ажил нь хамгийн чухал гэдэг юм л өнөө малчин томлон өн дахин дахин сануулмаар байна. Одоо ер нь манай малчин чинь одоо малаараан гол замдирж байгаа. Тэгээ малаа жахаан төшөглээд одоо үйл дамжин амьдарч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Чиглэлээр бол одоо энэ малаа сайхан малжнаа. Одоо энэ бол нийгэм хавирж байна. Одоо малын өвчин ч гэсэн хавирж байна. Чиглэлээр бол одоо энэ мал эмэмлэгэ, эмчилгээ, уртлын сэргийлэх адил дээр бол үнэхээр их анхаарах хэрэгтэй. За хамгийн наад захтаа одоо манай бас жишээд очиж ярихэд бол одоо энэ шүлхээ өвч, тийм ээ. Шүлхээ өвчин бол үнэхээр малчтууд ихээр охроос жаада ган гавсрахтай одоо бэлчээр ус муутай дээр нь одоо энэ шүлхээ өвч их дэлгэрснээс болоод жаада энэ эмчилгээний асуудал хожимдсан юм уу эсвэл одоо буруу эмчилгээ хийсэнгээс болоод юм уу охрол амссан малчтууд бол одоо газар сайгүй зөндөө бас байна шүү. Одоо мал өгөхөж хорхох зайлуу тийм ээ. Чиглэлэр бол одоо энэ уртлын сэргийлтийн ажил яахчгүй хамгийн чухал. Тий. За уртлын сэргийлэлтэй сайн хийчихлээ гэхэд бол одоо өвч үүсэх норможийг бол багасгах гэж хэлсэн тийм ээ. За тэгэхээр за яаж халдварлахаар бодохтой ч гэсэн чиний халдварлах нормыг чинь бол доошлуул. Тий. Тэгэхээр өвчин бол ихээр дэлгэрээд за манай малчтууд бол бас одоо нэг энэ эмэмлэг дээр бол хаашил ус яа жоохон дутмаг үзэлтэй. За одоо шүлхийн өвчний бол одоо хамаарч хэрэггүй эмчлэхгүй л нэн сайн гэсэн юм бас яраа малчтуудын дунд дэлгэрдэг шттэ тийм ээ.
0: Энэ бол одоо буруу үйлч.
1: Тийм. Үнэхээр буруу үйлч одоо. Энэ одоо энэ манаас бол одоо хүн гамуу үрэй гэж бодъё тийм ээ. За хүн гамуу үрэхэд байхад бол одоо энэ гамуу тахшүр хөрсний дараа бол одоо нэг хэсэг бүлэг хүмүүс ята биеийн өвчний эсэргүүцэх чадвар сайнаас болоод одоо боцсон ус уугаад төр цаг нэг гамуу гэв л одоо ингээ даага гарчихгүй зэгдэл бол гардаг тийм ээ. За гэхдээ бол одоо хүнд тосон нормдоор бол хайшлаа юм уухгүй болохгүй. За энэ мал хүн бол ялгаа байхгүй шүү дээ. Бие бол ерөнхий гэж ялгадаг. Хүн мал бол ялгаа байхгүй.
0: Ердөө тийм шүү.
1: За энэ шүлхээ өвчин бол өндөр халуур л үүс. Чиглэлээр энэ өвхрийн бие дээр өндөр халуур л үүсээд ингээ ам хэлн шалуураа. За ингээ өвс итгэхгүй уус уухгүй юм байдалд орвол одоо чи яавч эмчилгээ өгөхгүй л энэ бас өвчний эсэргүүцэх тань чадвараар бол энэ өвчний дааж гарах норм бол доор шүү дээ.
0: Ярангу тийм.
1: Тийм. Чиглэлээр бол одоо энэ эми зүв сонгож хэрэглэнэ. Цаг тухайд нэмчилнэ. За тэгвэл уртлын сэргийлнэ. За энэ гурван зүйл бол маш чухал.
0: Тэгэхээр одоо энэ шүлхээ өвчний сэргийлтийг үл ер нь ярих чухалтай тийм ээ. Тэгэхээр эми сэргийлтийг үл ер нь ерөнхий гэдэг яаж юу болоод бас нөлөөд үр бүтэмжтэй болж гинэ.
1: Одоо энэ засгийн талаас бол бас одоо энэ малчтуудын сэргийлтийн адил бол сайн хийдэг шүү тийм. За цаг тухайд нь хамардаа намардаа болоод олон төрлийн тарилгын юмуд ер бол тараагаад за тэгвэл бас адилтнууд бол очиод зүудэж өгдөг шүү. За энэ цаг тухайд нь бол хаши сэргийлтийн зүгээр тавих нь маш чухал. За одоо гэхдээ бол гэсэг бүлэг манай малчтууд бас одоо өөрөө мөнгө зарцуулаад тусгай сайн шилдэг тийм тарилгын юмуд ер зах дэлгүүрээс аваад өөрөө сэргийлдэг юм хайлууд бас байдаг шүү.
0: Тийм бай.
1: Тэгэхээр бол одоо энэ шүлхийгээ сэргийлнэ гэвэл одоо хаашил тарилгаан бол сайн тавьж их хэрэгтэй. Нийтрийн чанартай тарилгуудаа сайн тавиад эхэлж бол одоо энэ өвчин дэлгэрэх нормыг багасгахчих шүү. Дээрээс нь бол одоо энэ бас гадны наймаачдын тэрэг. За энэс бас одоо их өвчин халдварлаж байгаа. Бас нормыг бол одоо бас үсгэдэг шүү. Тэгээ одоо энэ үед одоо яавч хориглох арга байхгүй.
0: Тийм шүү.
1: Гэхдээ бол одоо өөрийнхөө гэр готон дан бол одоо энэ ариутгахлын адил сайн хийдэг юм уу? тарилгын сэргийлтийн адилаа сайн хийдэг юм уу? За ийм байдалд орвол одоо бас
0: явж тус болно.
1: Тий, тус болно.
0: Тийм байш. Өн талаар бас илүү анхаарал татвал таарна.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо жил болгон хаа газарч гисэн шүлхээ өвчин гарч ийна гэдэг ярьдаг.
1: Тийм тийм.
0: Одоо

0: хөгжлөх байдал юм уу? Ер нь л бараг байхгүй гэж хэлж байна.
1: Ер нь цөөхөн шүү.
0: Цөөхөн шүү. Цөөхөн. Бүр мэдэгдэн. Тэгэхээр бол одоо хайшил одоо алгаж хаваа дээр бол одоо уртлын сэргийлт болоод
1: арчлах татварлаг маш чухал.
0: Маш чухал.
1: Сайн ус одоо бид дээр дээр ярьсан тийм ээ. Шимт хэжэл, орхой тууна, тарилах өдгөр ч юм бол одоо бүр яах сайхан авчилдаад нэгэнч дутаж болохгүй
0: юм байна гэх юм.
1: Андаан бас одоо малчтаа сануулмаар юу вэ?
0: За одоо дахин сануулгах зүйл болсоор бол хайшил юм. За энэ малчтууд бол одоо энэ өм сонгох дээр бол бас хайшил мэдлэг жоохон тотмох шиг. Ер нь сая таны хэлсэн шиг энэ зах дэлгүүрөл хөгжиж шүү. Цэглэлэр бол одоо энэ эмбл одоо газар сайгүй олон төрлийн эмүүдэд байшлын. За цэглэлэр бол одоо манай малчтууд бол одоо энэ өөрийнхөө мөнгөөр зарцуулсан суурин дээр сайн шилдэг юм ийм л авч хэрэглэвэл сая үр ашиг нь хүртэд ийлнэ. За мөнгөө зарцуулчихлаа, үйлдэлгүй чанаргүй юм авчихлаа. За үйлдэл ус гарахгүй. За энэ мөнгөө хохируулах мөртөө өөрийнхөө малын сүргийн кам бас одоо хохирлыг үсгэн.
1: Тийм. Чэрлэд бол одоо малчин хүн мянган мөрөгчлөлтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр малчид маань бас одоо аль талаарч гэсэн бас яг суралчул бас илүү зүгөөш шиг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Мөн ч одоо манай хөдөө орон нутгадаа малын эмчгээдлий хийж гэн мөрөгдлийн эмчүүд бас одоо илүү ус энэ талаар ухаахулдаг юм уу? Бас яг малчтай бас нэг мэдлэгийн ингээд уламжлал бас илүү зүгөөр юм уу гэж боддог.
0: Тийм тийм. Манай энэ нөө өмнө 2 жил үлээ байна боловсрлын анги дамбас энэ малчтуудын мал эмнэлгийн боловсрлын үс эрхэлжсэн шүү. За энэ 2 жил бол одоо нялхтай болчиход одоо манай хүү бах хүү сая ой болж байгаа юм чинь. За ингээд нялхтай болчиход бол одоо ямар ажил хийсэн дөнгөө. За ингээд бол одоо 2 жил бол ажил саатлаа. За би бас одоо бодож ижээ энэ үргэлжлэн одоо энэ 2 жил одоо хүүхэд яг томорсны дараа үргэлжлэн одоо энэ мал эмнэлгийн хичээлийг бол мал эмнэлгийн боловсрлыг л чангатахна. За энэ малчтууд амбалд огцсон хугацаанд цоглуулад одоо мал эмнэлгийн боловсрал хамгийн наад захтан бол одоо манай усээ одоо хорхоо төв хадлаас эхлээд одоо дөнгө эмчилгээ. За энийг л одоо малчтуудаа уламжилж өгнө гэж бодоод байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо малчд өөрөө юм мэрэгжилтэй болоод эхэлчихвэл хамгийн наад захтаа одоо малынхаа өвчний өөрөө дөнгө тодлцох нь өн зөв сонгож хэрэглэх дээр бол өөрийн мэдлэг хүрчих нь.
1: Тийм. Одоо ингээд тал талаасаа ингээд бид бас ингээд суралцаад ойлгоод авчихвал бас одоо чагамж ус эрэхтэй тийм ээ. Манай одоо хөдөө орон нутаг 49 дахай бутархай суушиж ин сууж ин
0: тийм тийм.
1: Тийм олон малын өмчөд байхгүй шүү дээ. Эл болгоно чаг тухайд нь очоод аймагд.
0: Тийм тийм.
1: Хөдөө одоо малын өмч маань ингээд айл болгоно төрх ингээд үйлчлээд явж яах.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо бид бүгдээрээ ингээд жахан жахан ингээд мэдлэгтэй болчих юм бол айл талдаа ч гэсэн ашигтай.
0: Тийм.
1: За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт саатаж олон сайхан мөрөгжлийн талаар одоо малчин төмөндөө сайхан хуваалцсан танд их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За танд ажлын амжилт хүсье.
0: За баярлалсан шүү.
1: За.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн уяхан шингэгч хонгоржул хянахч майлас ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараачийн дугаард баяртайж болгий. Баяртай.
3: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: аялахуу цагтай үргэлжлэх нь
1: сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдэг. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсох гор бэлтгэлээ. Лэ ган төмрийн шүлэх сайн чогтын ая, дуучин анарын дуусан хайр хайртай халуухан доох сонсъё.

Одоо жигмэд сэрэнгийн шүлэг чойдон жавийн ая урагшлалтын дуулсан үхэр минь гэдэг дуу сонсъё.

Жалгаатай 75-ын шүлэгтүү Улаанбаатарын ая, Бацөх Нарантайгийн дулсан намрын үдэш сүнжин дуулмар гэдэг дуу сонсъё.

Жалгаад Хүрл Баатрийн шүлэг Балахчавийн ая, жиргэлгээ тгээсэн нүүдэл гэдэг дуу сонсъё. Мөнгөн жижиг дуулна.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу Тэлгэс хорооны Монгол Аражуугийн Шилийн цуурай нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Монголчуудын эдэн ундааны соёлд улаан эдэний соёл ба цагаан эдэний соёл гэж хоёр том төрөл зүйл байдаг. Тэр мөртөө монголчууд нь эдэн ундааны соёлоороо дамжуулан үр хүүхдээ хүмүүжүүлж их байгаль амтан ургамал альва ботцыг хайрлан химадаж их байгальтайгаан ий нарцаг орсон амьдарсаар ирсэн хүмүүс билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ улаан эдэний ботцын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч нэрт Ирон Айрагч Сүнэт Цүнх хашууны Дэлгэр хаан сумны уугад Ёо Эрдэнэ давтгын улаан эдэний соёлын талаар улаан эдэнийн гарахгас эхлээд чанж болгох ба зооглох хадгалах жичи улаан эдэний соёлын дотор уулж би утга учир зэрэг талаар ярьсан шингээлт сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулна уу? За тэгвэл та одоо тэгвэл энэ улаан эдэний ботсон бас хоёлын өвийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч байгаа.

0: Тэгвэл монголчууд одоо эртнээсээ өвөл хаврын хүйтэн уйлралдаа улаан идэгэн голд үйдэж, зүүн намрын өрөн дулаан уйлралдаа цагаан идэгэн голд үйддэг улаан идэ гэж одоо мах шилэн заадаг. Тэгвэл энэ улаан идэгэн одоо гарах гэд бас ямар ямар алхам дараагаар ажилддаг уу? За үүний дундуусаа цээрлж анхаарах зүйл юу байдаг уу? Энэ талаар багш нэг ярьж өгнө үү?
1: Оо за тэгээ. Энэ улаан идэний явц шинжилгээд одоо маш их баялаг уулахтай байдаг аа тий одоо. Энэ дотор одоо саяхан ярьсан одоо улаан идэ гарахаас эхлэх тий. Энэ улаан идэ гарах явц шинжил дотор одоо тэр улаан идэн гарах одоо ингээд юу хар хүн гэж байдаг одоо мал төхөрж өгөхгүй юм мал төхөрөх тэр хар хүний залхах энэ тэр залхаас эхлэх энэ улаан идэ гарах энэ цаг үйл явагдаж эхэлдэг. Жишээлбэл одоо улаан идэ гарах гэдэг нь юу юм одоо манай энэ монголчууд бол одоо алах энэ тэр гэдэг одоо энэ элчин тэргэлэх малыгаа малаа алах энэ тэр гэдэг үгээр сэрэлдэг. Жишээл одоо хооны гаргах гэдэг юм уу төхөөрөх шүл уух энэ тэр гэдэг иймэрхүү бэлгэлттэй юм уу жоохон халгуулж ирсэн үгээр ярьдаг тий. Тийм тэгээд одоо энэ улаан идэ гарахтаа хамгийн түрүү хар хүн ан зална. Заах өөрийнх нь айл гэртийг бол одоо хонь төхөрдөг хүн байдаг үл тэр одоо бас нэг чигийн учир хэрв тийм одоо хонь төхөрдөггүй юм уу одоо өвлийн идэш үүс авах үед бол одоо мал орноор төхөрөх мөлий дээр төхөрөх учраас усхи хар хүн залдаг. Тэгээ хар хүн залхтаа бол одоо бас ингээд за танаар одоо өвлийн ичэн төхөрүүлээ одоо хонь мал гаргуулээ гэх юм одоо ингэж залдаг тий. Залж ирээд бол одоо тэр мал төхөрөх үнэн бас их хүндэлж одоо гэртэн залж оруулж одоо цай цөө идэ бодоогоор ингэж дөгмхөн одоо жачилна гэдэг юм уу тийм яваас байдаг. За тэгээд одоо ер нь гарах хоньоо одоо хоньоор жишээлжэр бол одоо гарах хоньоо бол готноос барин гэрээ эзэн барьж ачирж одоо юунтаа өгөн тэр хоньоо гарах хүндээ өгөн. За хоньо гарахтаа бол энэ одоо хар хүн нь бол энэ хоньын тасч аваад бол ер нь гэрийнхээ өмнө ингээд одоо баруун өмнө жоохон жишээ шиг цагаан эсхи төвсөн байдаг. Эсхи төвсөн. Тэгээд тэн дээрэн бол хоньоо одоо төхөр хүнэн зөөлөн унагдаг баруун хойшин харуулж ингэж тэтгэсгэр ингэж жоохон баруун хойшин жишүүд тавьсан болохон тэр дээрээ ингэж унагдаг одоо яс хоримтой яагаад ингэж баруун хойшин гэрийнхэн одоо гадаачтай үүний баруун хойшин ингэж харуулж унагч байгаа юм байхсаар одоо энэ баруун хойц зүгтөл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг. Тийм учраас л одоо энэ малынхаа сүнсийг хордон төгс ширглийн орнд хордон гэтлэхийн төлөө одоо баруун хойшин талгыг нь баруун хойшин харуулж унагдаг төхөрдөг. Тийм зэрэг төхөрөхсөн өмнө одоо төхөрөхтэй мас энэ өрсөн дээр нь одоо энэ гол нь өрсөлдөг шүү дээ. Манай энэ чинь малын хонийг л өрсөлдөг хоний. Тэгээ өрсөлдөг болохно. Өрсөлдөг дээ өрсөн дээр нь 3 цагаан өвс тавьж ингэж одоо өрсөлдөг. Тэгээд энэ нь ямар ухаан тэнгсэр энэ бол одоо ухаан өрсөний яг одоо ер нь бол одоо өөрийн чинь ухталж яхгүй өвсөний ухталж яах гэсэн юм санаа байдаг. Тийм тэгээд яг нэг хар хүн манд төхөрөхтэй бас амандан бас дээр нэг гитлэх юм уу тийм тарин гэж бас сүнэн хэлдэг юм дадралтай. Тийм одоо сүнсийн ингэж гитлэх чинь гэж ингэж тийм. Тэгээд бол одоо хонь гарах анхны одоо улаан идэ гарах анхны алхам одоо ингэж эхэлдэг. Тэгээд л одоо хонь ингээд бүр ингээс дотор амьсгаан дасарсны дараа эхэлж сая одоо юу яа ярьж өвчин одоо тий. Тэгээд одоо тий ярна гэдэг нь хоньо ярн дараа нь өвчин тэгээд одоо мөнгө эцэс дотрын гарган тэгээд одоо бүр ингээд алхам дараатай одоо гэр дотрын гарган тэгээд одоо хоньо өвдөн тэгээд мөхчил зэвдэх одоо ийм юм адилгаанууд явагдав. Энэ хооронд одоо гэр дотрын гаргаж одоо тэр гэр сарилах арилгад хүнд өгдөх иймэрхүү одоо явцаар явагдгаа. Дахиад энэ улаан идэ гарах гэдэг нь бас ингээд одоо энэ бас ингээд оноо махан цанж гарахтай ус халагдана. Одоо махан гарах гэдэг юм мах цанж гарах. Энэ бас ингээд одоо энэ дараагийн юунд л хоньон тохиолдоод одоо бас ингээд махан цанах юм уу одоо тийм явцад бол одоо бас ингээд шалсан махан гарах цанж болгох ажил яана. Ер нь бол энэ улаан идэг болох гэдэг бол хэдийн янз байж тэг гол нь бол манай үндэстэн бол одоо гол нь махыг цанж болгох. Хамгийн юу одоо болох арга нь бол цанж болгох. Дараа нь яг одоо бас ингээд шарах юм уу тийм ээ. Тийм тийм аргуудыг хэрэгэлдэг да. За тэгээд энэ ер нь бол одоо чанж болгосон махан одоо энэ гээчин жачиндан одоо ховдох. Ер нь одоо чанж болох энэ жаншил дотор махыг чанахад тавандаа усаа хийн. Тэгтээ халуун ус хийдэггүй. Халуун ус нь махан хийвэл мах уулаа ингээд хүйтэн ус нь махан чандаг. Тэгээд хаан тийм сайхан зөвлөнг аргалын галаар одоо босолгож ингээд чандга. Тэгээд ер нь бол ингээд мах чанахтай ингээд өнөөдөр ингээд гитэн зочин байна уу? Айлгараа рейт гэж байгаамаар гитэн зочин байв. Гитэн зочин дөх одоо тэр одоо ястай мах штэ. Тэрийг энэ шил гитэн дөх одоо мах үнтгэлтэй юм 74 өндөр гэдэг юм уу? Тийм одоо мах энэ бас чанаа. Одоо гэр бүлэрээ итгэж байгаа бол ингээд заа яг уу дөрв зүйлсээр энэ тэргээд бүр орж болно. 70 мал бас орж болно. Тэгж ч одоо үсэж чаддаг гэсэн үг бол хүүхдүүдэд идэвхтэй гэдэг юм байна да. Хүүхд багцудад зориулсан тийм одоо ховдож өгөх махаа ингээд сандаг ингээд дадгалт. Тэгээд одоо ер нь бол одоо махан жанахтаа бол одоо давс хийгээд л тийм ээ. Ер нь одоо энэ говь нутгийн мах бол одоо тэр хүмүүс таанийцсан малын мах бол ер нь тэгэхэд овийн мах бол ер нь их бас ингээд юу яадаг өнөр амтан илүү байдаг учраас бол өчрөгөө нэх амтлах тэр ер нь хийдэг. Олон цагнтаа одоо тааны юм уу одоо юм хүмүүс аюу тааны энэ юм одоо яадаг аа гэтэр жоохон гацралдаг юм уу тийм үү гэдэг. Ер нь бол одоо энэ шил одоо манай сүн тонны мах бол ер нь бол ингээд жоохон давс хийгээд л чанууд одоо муу тэр өнөр амтаа таалддаггүй сайхан байдаг та.
0: Асаа игээд л чанчих гэж болчихдээ.
1: Тий, аа тий. Асаа игээд чанчих гэж болчихдээ тий.
0: Хэнд гаргасаа одоо энэ улаан хэдэгээ одоо бүгдээрээ гаргаж зоогсоход одоо бас ямар ямар сайхан ёс заншил байдгүй одоо ямар ясын ямар хүн иддэг гэдэг юм уу? Чи зөв бас одоо богино хавиргын хүүхэд идэж болдоггүй ч гэдэг юм уу? Бас иймэрхүү яриа хэлцээ байдаг. Энэ талаар ярив.
1: Тий, одоо ер нь одоо улаан хэдэг гэм бол одоо цанж гаргасаа одоо махан штэ махан хэдэг махан бол одоо ер нь уул нь бол ховдно гэж ховлно гэж хэлдэг тий. Одоо чанартай бас ингээд одоо ер нь бэлтгэлтэй сая хэлсэн шиг одоо ингээд бодолтой чанддаг. Тий, шил одоо зүгээр ховдож өгдөг. Тий, гэр их хүмүүс тийм үү тий. Ташгүй чачин гээчэндээ энэ юм одоо тий. Холнон одоо тэр одоо даал юм уу, сэр юм уу, сүүж юм уу одоо ингээд тэдгэр махан юу одоо энэ ахмад томоотой юм уу гэр яхандууд юм уу одоо тийм хүмүүс нь одоо ховдог. За хүүхдүүд бол юу тусгийн гэсээр одоо тийм одоо болцсон махтай одоо хавирга юм уу одоо нөгөө богтоос юм уу тийм хэмэрхүү мах одоо хүүхдийн хувьд болдог тий. Тий, ер нь бол одоо энэ хүүхдүүд бол гэдэс дотор чанахаар бодоход одоо гэдэсгээ нэг үзэж чанахаар бодох хүүхдүүд бол одоо юу юм даа саасан үзэж цагирах тус гэж ингэж ховдож өгдөг. Ягаад гэсээр энэ бас их учиртай хүүхдүүдийн бол ер нь хархан багаас нь бас ингэж тийм ээ нэг тансаг амттай идүүлэхгүй одоо махан юм бол учид болчих мах гатуу мах энэ төр идүүлнэ. Тэгэхээр энэ хожиргатыг зөвл зөвл штэ. Цаасан гүзэл гатуу. Энэ бол одоо хүүхдийн тийш хүдний ургалт энэ төр их сайн байдаг гатуу тийм юм идэх гатуу мах идэх болчих мах идэх. Тэгтвэл санаа бол тийм учир утгатай. Энэ дахиад нэг нь болсон та нөө өглөөгийн дулаан дулаан биш усгийн жаргал жаргал биш гэх Монгол зэрсэн үүнд байдий. Тэгэхээр энэ багаас нь одоо нэг одоо эрх танк болохгүй төлөө бас ингэж яг хатаа өгдөг турхгийн талаа одоо ингэдэг тийм чамтай ухаантай байдгаа. Тиймээс одоо хүүхдүүдийн төвхтүүдэн бол багаас нь эрх өгдөггүй юм уу? Яах юм бол дараа жоохон дээр гатуу мах болчин махтай мах энэ төрний нийтүүлдэг ховдож өгдөг. Харин энэ дотор одоо настай хүмүүс одоо байвал одоо тал юм уу? Одоо сэр тий. Гэхдээ энэ дотор ийм очир бай далайг бол даяараа ингэ айд нэг хүн ямар настай томоотой боллоогүй айд нэг хүн ганцаараа идэхгүй бүгдэд тэр далны хууцаа ховдох тий далыг даяараа гэдэг. Тэдэс энэ жанчилт бас одоо нахсын дэргэд дал барихгүй гэдэг нь багцоо төгсөөд ихийг сургадаг. Нахсын дэргэд дал зулгахгүй гэдэг. Тийм учраас энэ дотор бас их эртний анир байхаа мартны одоо тийм бас сургалж байгаа юм уу гэж зан зажлын сургалж байгаа юм уу гэж боддог. Ягаад гэвэл энэ монголчуудын одоо их нахсан хүндэлтийг өртөө ирүүлдэг. Өвчлөлийн тэр нийгмийн үеэс ч юм уу одоо энэ ер нь эхний талыг нахсын талыг их хүндэлдэг. Тийм нахсын шар нохой ах гэдэг. Энэ чирэст тань хүн төх энэ төр дэмбэл одоо долны хуурцыг төгөөх энэ төр бол нахас хүн одоо долны хуурцыг төгөөдөг. Дал бол одоо хамгийн амттай мах, долны мах бол хамгийн шүүстэг мах. Тэгтээ энэ бас энэ улаан эдэний энэ соёл бас их маш их ухаалаг тийм одоо зөв хомсрын бай болгодог ийм соёл болохоор энэ амттай махыг ганцхан хүн одоо ганцаараа танцлж эдэлж болохгүй гэсэн утга санаа цаана агуулгаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо бүх гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн настаас гэдэг таах мэтдээс их хүүхэд залуус хүүхэд хүртэл бүр ингээд тэр юу гүртэдэг далны хоосын гисиг гүртэдэг ийм даатгалтай байд. За зүгээр одоо энэ дотор өвчүүг л одоо өсгөө өөний хов гэдэг юм уу. Ингээд нарийн сайхан ингээд бүр хөвөл зоогулдаг. Тэг. Ер нь ингээд махан чанж гаргаад зоогулхаас өмнө бас ингээд ахмадаараа хөндүүлдэг. Бас ингээд махныхан дээж бас галын бурхантай өргөдөг. Ийм иймэрхүү чаншилтай. Тэгээд энэ дотор одоо зарим нь одоо тэр хүчний мах энэ тэрий бас хүүхдүүдэд ингэж яаж өгдөг. Тэгээд ахтамж яаж өгөх талбай. Тэгтээ юу яадаг? Хүчний мах юу вэ? Одоо мөлжүрөө өгдөггүй. Ерөн яг ингээд нэг тэр зузаан махан яс охтолж ирсний дараа цаад одоо ясандаа наалтсан мах нь бол одоо жоохон мөлжүр өгдөггүй байдаг. Тэгээ нэг хүүхэд багцудад бол одоо хүзүүний мах ингэж яс өгөж одоо мөлжүүлдэг. Тэгээ тэн дээр бас сайхан хүүхдээ эргүүлэн эргүүлэн мөлжгэд хүзүүний мах амттай эргэн эргэн санахад ээж аав өнөлтэй гэдэг ийм бас зөөр өг хайж өгдөг. За тэгээд ер нь хүзүүний мах нэг тэр яг ингээд ясандаа наалтсан мах нь шүүслэг амталг байдаг учраас хүүхэд залуучууд одоо ингээд мөлжих тухтай. Мөлжих тухтай байдаг нь одоо нэг дант нь хоёр нь хүүхдээр ингэж мөлжүүлдэг нь тэр утгаан одоо уран зөв хэрэглэх юм. Мөлжих яс мөлж сурахыг одоо бас ингээд даалгавар ингэж сургаж байгаа ийм ухаантай тийм. Энэ тийм хөвдөж одоо олон хүмүүс хөвдөж зоглуулах хэдүүлэх энэ бас их одоо олон сайхан аюултай. Тэгэхээр хүмүүжлийн хүүхд хүүхдүүдийг бас ингэж хүмүүжүүлэх энэ сургаах юм одоо ач холбогдолтой санаа агуулж байдаг. Тэгэхээр энэ нь одоо ингэж малынхаа одоо шил бол одоо ингэж хүүхд багцудаа хүмүүжүүлэх ер нь ингэж хоньны мохны 21 ов гэж байдаг. Энэ цэвэр дотор хоньны мохны 21 ов гэдэг нь бол одоо жишээлбэл одоо ингэж хүүхдийн чөмөг идэвэл одоо тэнийг болно үлээ нугас идэвэл нусхой болно тариг идэвэл бас юу гэдэг нь болно тийм үлээ тийм ээ
0: тийм
1: яг л одоо шил идэвэл юу холгой идэвэл болно тийм үе яг тийм хүүл нэг 21 ов гэж байдаг. Үнэн хэлэхэд одоо энэ салан идэвэл салан болно тэр гээд иймэрхүү ов байдаг. Энийг бас одоо цэр гэдэг нь бас энэ чинь одоо ов гэж явсан ярд. Яагаад ов гэж ярьж байгаа юм гэсэн мөн хүүхд багцуудыг одоо багаас нь бас эрх танк юм уу дундуу тансаглуулахгүй гэсэн тийм ухаан яадаг. Одоо жишээлбэл цөм иднэ гэхээр энэ хүн чи хийж болохгүй хүүхд ингэж одоо зандрах юм уу толгож болохгүй толгохгүй энэ заавал цөм юм уу нарих нугас гэдэгээр чи одоо юу иддэг том хүн иддэг гэдэг юм ингэж шууд одоо ингэж захирах юм уу одоо ингэж яахгүй шүү дээ. Аа энэ сайхан ингэ тохируулаад юм уу жоохон олтой овгүй гэдэг нь бас өвч юм уу гэж бодож байгаа юм тийм. Тэгэхээр цаана бас энэ халын гадна харин дотор гэдэг үү. Аа тийм сургаалууг бас агуулж байгаа юм. Яг цөмөг идэх юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр эдэний ихтэй хөөхтэй одоо хөөхтэй их боловсрол. Аа тэгэхээр цөмөг чи их тослог уурын ихтэй одоо хөөхтэй бас ингээд цус мус өтгөх юм уу тийм ээ. Тэгэхээр залуу тэгээд одоо тийм цус нь өтгөрөөд энэ тэр яах юм бол бас ингээд залах юм болох юм болд юм уу тийм ээ. Одоо сөүл талын салтгаан бас баяжтай эрт боловсрол гэдэг чинь тэгэхээр энийг бол одоо хүүхдэд идүүлэхгүй гэдэг чи сайн хэлдэг шиг шууд идүүлэхгүй юм. За чи тэнийг болоо шүү гэдэг юм нусхай болоо шүү. Одоо ийм юм болоо шүү л гэдэг ингээд халуулж сайлуулж тавируулж хэлж игээд энийг бол одоо идүүлэхгүй хүүхдөө тийм тэгвэл энэ одоо нусхай болох юм уу тэр мөнгө болох юм идэхгүй гэдэг юм ухаандгуунтай. Аа бол зөксдөг. Тэгээ тэрний санаа болчих нь бол одоо сая хэлдэг шиг одоо энэ бас их санаа хэцүү зохистой учир яс байгаа. Зүгээр одоо хараа ялуун чамд идэвхгүй гэж хэлснээс илүү тэр хүүхдэд бас ингэж цэвэрл сургаалын чанартай ийм одоо хүмүүжлийг бас гүртэж байгаа тийм. Тэгээд энэ Монгол улаан эдийн цэвэр дотор тийм улаан эдийн цэвэр дотор маш олон цэвэр байдаг. Энэ бүр ингэж одоо энэ яс таагийн баримтлах энэ талын хүмүүжлийг л олгодог. Энэ цэрийг хүүхэд багцад баримтлахаар байхгүй бүдүү хүн одоо бас насан турш энэ юу би барь яадаг шүү дээ. Баримтлал явуудаг.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв. Дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв. Дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Онлайн дээр зохиоглох тоо, тийм ээ, ялангуяа энэ дээр бүх шүүс хөндөх юм уу, тэр тал дээр ам бол юу ядарч өрөөл хэлдэг тийм үү? Энэ өрөөл хэлдэг нь тэр улаан эдгээ махтахын зөв сэтгэлэг

0: байгаа шүү дээ амдаанаа зэрэг да зүсдүлөх. Тэгтээ цаана бас ингээд тэгэхээр үгний энерги, үгэнд энерги байдаг гэдэг нь үг энергитэй гэж судалж байгаа шүү. Үг юм хүчтэй гэж хэлдэг шүү дээ. Хамны бэлгээс ашигтай байдаг гэдэг энэ Монгол үндэстэн гэдэг үгний шил хүчийг эртнэс мэдэрсэн үндэстэн тийм учраас энэ одоо идэ омдоноо зааулахтаа хүртэл зөв бэлгтэй ерөөл одоо махтаалын үг хэлж зааулдаг тийм. Тэгэд анаа бисний саяхны усан таам битнэгээд юм хүмүүс нэг ярьж шít усанд одоо ингээд хараа шиг хараах юм уу ерөөх юм уу энэ хоёр талаар яваад усны дээр хөндөж байгаа тэг хэлбэр сандан байна сэтгэл хөдлөс ингээд ус бас хана ерөөлийг ус мэдэрч чадчих тийм аа муу сайн үгийг мэдэрч чадсан учраас муу үгийг ус мэдэрч юм гэдэг утгаас шээ тий тэгэхээр энэ ягаад гэсээр таныг гаргасан мах юм бүхэл зүйлсэнд бас нэг талаас ингээд сайхан эерэг сайхан үг сонсож байгаа юм үг сонсож байгаа техникийн тэрэн тус энэ сайхан үгний сайн бас юу хүч шиг энерги шингэн гэсэн үгтэй ингэж бас ойлгож байгаа маа тий. За тэгээд одоо яриад байвал бас энэ улаан эдэний ёс заншил их вэ тий. Ер нь бол энэ одоо улаан эдэний соёл гэдэг гол чөмөг нь бол одоо энэ зан үйл улаан эдэний сан. Энэ зан үйл бол энэ яг одоо бас ингээд хөөхт багцлагаас ихээс хүний хүмүүжүүлэх тийм ээ их үйлдэлтэй юм зам үйл юм аа Монгол үндэстэн улаан эдэний сан үйл. Тэгээд энэ одоо гол нь одоо улаан эдэний сан үйлийн татрахгүй ч юм уу чөмгөн эндэн байж байгаа юм. Тийм. Одоо энэ шилүүлийн дотор одоо хүүхдийг одоо хүүхд юмр ер нь ингээд хүүхд чихсэнгөө залуучууд бас ингэж яадаг ч гэсэн одоо нэг шилүүл одоо энэ юун дотор одоо нэг улаан эдэний нэрийд л дотор юу гэж байдаг одоо адилхан төгсгөлтэй өгнүүд байдаг нэрийн дотор адилхан төгсгөлтэй одоо ижил төгсгөлтэй үг гэдэг юм уу тийм малын баяр тэр одоо шилдэлтэй ингээд одоо энэ маханд байдаг хоёр най юу байг гэхдээ одоо тэнгуутл одоо магнай тагнайл гэж ийм хоёр гай юу байх нь толгой олгой гэдэг тий одоо зэгэл одоо тэр оноос хоёр гуураар төгсөө юу байлгүй зажуур сажуур энэ төр гэдэг юм уу тэгэл тэгтэл одоо энэ юун дотор одоо улаан эдэн дотор одоо махан дотор одоо 13 хай байдаг гэдэг юм уу сэкнэ амилхай найлжуурхай ухрахай чамрахай аюулхай аимтхай аимхай хожирхай засархай болчирхай ойлонхай тэргээл ингээд яриад байдаг тий тэгэл одоо ер нь ингээд цаашаа явна найман юу гэдэг одоо байхан байдаг одоо шил бол дөрвөн наанад найм хай гэдэг энэ дотор нь одоо толгойд байдаг чамар хай дотор байдаг часар хай гүзэнд байдаг хүчэр хай гүрэнд байдаг булчир хай өөхөнд байдаг ойлгох хай өнгөж байдаг уур хай уулзаж байдаг тойрон хай гэдэг ингэ тий зэрэг дөрвөн жиг юм амнд байдаг цавжа аасгад байдаг сүүж усанд байдаг нүз гүзэнд байдаг сэмж энэ гэдэг ингэ сайхан ингэ холбод төслөөд ярьдаг энэ нь одоо одоо бид нэг одоо хүүхдүүдэд хэл босруулах юм уу тэр ой нэмэгдүүлэх ой санааг нэмэгдүүлэх нь онлайн дээрний соёлын эзэмтгэл маш их юутай үйлдэлтэй иймэрхүү сайхан бас ингэж энэ юу онлайн дээрний хаяг ингэж сайхан уран найрлагаар ингэж одоо хүмүүстэй хүргэдэг сайхан сайжилтэй
1: тийм бай. Тэгвэл одоо энэ онлайн дээрний соёлын хавьд уламжлалт аргаар энэ хадгалахад одоо бас ямар ямар аргууд байдгүй
0: уламжлалт аргаар хадгалахад одоо юу ер нь бол одоо борцолж гатааж хадгалах одоо өвлийн үйлдэлд бол хөлдөөж хадгалах тийм үүнд хадгалахад одоо жишээ нь бол одоо ган савнд хийж хөлдөөх за арьсанд нь боож арьс ширэнд нь боож хөлдөөх гэдэг юм уу тийм ээ ууч урдан бол ингээ сайхан засан амтар хийгээ засан амтар засан усан амтар дотор энэ ингээ хөлдөөж хийх нь ингээ хадгалдаг байдаг тийм дахиад бол одоо юу нэг одоо гүзээч хэлдэх гэж байдгаа үгүй юм гүзээч хэлдэх эдгээр юу нэг ихэд мөлен зэр удаан хадгалах махан бол гүзээч хэлдэх гүзээч хэлдэх бол аж хаврын ихээр ингээд гарахгүй тэр гүзээч хэлдсэн мах яг одоо шин шүүстэй шинээр байдаг юм уу тэр зүгэл одоо зарим нь одоо цорын сон намр юм уу тэр үед бол одоо махан оны борцлоод гатааж хадгалдаг тий хатааж хадгалдаг тийм хэрэгтэй байдаг тий зүгэл одоо зарим одоо хаврын идэх махан бол овоотер гадны нөхрийн мах яг л ингээд борцлоод манай сүмд үзэ шаргалдаг шаргалж хадгалах. Тэгээд сардын зүгөө дан хатаагаад ингээд өвлийн таарын нэг сарты зүгөө өвлийн тэнга махын ингээд шалж аваад ингээд борцлоод зүгчдэг. Тэгээ тэр нь бол байгалийн салхинд аяндаа ингээд сайхан хатаад ингээд шарик одоо сайхан тийм их суулын үерүүг чанартай явуулдаг. Тэгээ тэрийг нь бол одоо шарик гэж багсаж хадгалах. Тэрийг ингээд хавар ингээд салхи өөрийн эцсийн дараа тий уутал жаваад ингээд хадгалж иддик. Тэрийг нь бол нэг шарик амад болгодог. Ингээд одоо тэр борцоон бол өхрийн борцоон бол зонжин иддик. Үндсэнд бол ягаад гэсэн өхрийн мах одоо тутамаа юм гэж ингэж ярьдаг. Тийм учраас өхрийн мах тэр борцоог нь утгаас аридаггүй. Уул нь бас ингээд ходын замд энэ тэр ангуруунд юм аян дайнд чи борцоог жаваад ингээд юу тэгээд ингээд одоо шууд хийж явахдаг байсан юм билий.
1: Тийм.
0: Хоньны махыг бас одоо ингээд борцоод хадгалаад утаан тавиад ингээд сайхан өврөөгээд мөн горилдаад ингээд өврөөгээд явдаг тийм. Тэрийг нь чи гэсэн тасон намар махан дийж бий сон бол.
1: Тэгээд одоо нэг орчны үе манай Монгол залуусууд одоо нэг удаан идэг байсан бас уусан гаргаж тэр одоо гэд дотроо арилгах юм уу үйсэл цаалгаж байгаа. За тэгвэл одоо нэн цаашлсан бас энэ улаан эдэний соёлыг ойлгож байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Тий одоо манай залуусууд бол ер нь одоо 40-аад насны 30-аад насны хүмүүсд бол энэ улаан эдэг ажилсэл хонд хөөрөх энэ төр бас залуусууд бас хийж чадж байгаа цагтээ хань гаргах юм уу одоо тийм махан эдэг нэм боловсруулж идэх энэ тал дээр бас тийм юу ч аяа чадж байна. Одоо ингээд 20 гарын насны 30-аад насны юм уу тэр энэ насны залуусууд тусдаа хонь энэ төр залуусууд бас их ховор болж байгаа юм билэ тийм. Асна тоо опшн төвтэй юм аа тусгаа төхөрдөх хүн дачраад төхөрүүлээд бүр гээд тусдаг найрлуулаад тарах юм чиглэлтэй болж их шиг санагдчих. Тэгээ одоо гол нь ер нь өөрөө ингээд мадан төхөрөөл сайхан ингээд боловсруулаад яхаа чана одоо чанж болгоод юм аа болгоод юм аа хадгалдаг энэ мэрэгдлийг эсэмсэлөө хүмүүсүүд одоо явя яв сөхөрж их шиг гол нь одоо энэ хөрөөгчгээд бас шинэ хадгалаар гараа ирсэн. Тэр зүгт гол гамха тэндээ хийсгээд байдж байгаа тий. Тэр бий байгаа талтай. Яг одоо гомжил гаргаа гатайхан бас сон гэхдээ харин нэг тал байнд одоо энэ өхрийнхэн махын үл гэж одоо үл өөр өхрийн тохирчин махын одоо шаргалж байгаатайгаа борцолж байгаатайгаа хэрэгжилж байгаа юм уу сахтай зүгт гаргаж байгаа. Юу бай тээ. Энэ нь бас их асэнэ альцгүй дүүлэг юм уу төсөлд бас их сайн талтай. Тэгээ чүүл одоо хонь бас ингээд хоньяа ингээд одоо намар ойрхон дөхөрөөд мөн ингээд сайхан гатаагаа яхны хаясаа өвөрөөгээд бас ингээд одоо бас заавал хэргэлж байгаа бас байж байна. Энэ бас их одоо бас энэ уламжилт юм бас уламжилт юм шиг нэг илүү тэгтээ нэг тал нь одоо бас зарим юм талаар бол одоо улаан эдэний бас хоёул бас их хаягдаж гээж шиг санагдчихээ тэг. Одоо миний хувьд бол одоо улаан эдэний би ч 2008 онд 9 онд улаан эдэний үйлөөд өгч болсон. Тэгээс хойш л одоо бас энэ улаан эдэний тухай хичээл юм уу хүмүүстэй одоо ингэж одоо ярилцлага энэ төр орон үлдээ. Тэгээд бас нэг улаан эдэний тухай уламжлалсан эсвэл гэсэн нэг ном гаргасан. Тэгээд энэ гол нь сүнд их авч сүнцүүдийн улаан эдэний уламжлалсан эсвэл гэх тээ. Одоо болохоор би бас ингээд энэ улаан эдэгээ улам өргөн дэлгэр одоо уламжлах юм үүднээс нийт энэ Монгол үндэстний улаан эдэний ёс ажлын тохиолсныг ном бичиж байгаа тийм. Тэгээд улаан эдэний уламжлагч болсны хувьд л одоо энэ бас миний нэг үүрэг хариуцлага гэж ингэж л бодож явж байгаа да.
1: Тийм бай. За тэгвэл одоо өргөн улам монголчуудаа монгол залуучуудаа хандаж хэлэх сэтгэлийн үг юу байна уу?
0: За ер нь бол одоо энэ зөвхөн улаан эдэний цааны заншил гэсэнгүй ер нь нийтдээ бид энэ манай үндэсний заншил бол бас заншил энэ зан дотор бидний бас үнэт зүйл өв соёл тийм учраас л энийг одоо нань гэж явах цохолтай ингэж бодож явдаг. Тийм учраас манай залуу багцуд бол бас ингэж энэ үндэсний занж ажлыг, за энэ дотор бас онлайн дээрх занж ажлыг одоо бас ингэж өвлж одоо тахадсан цайна энэ талын одоо сургаал ажлыг бас сайн сурах хэрэгтэй, мэдэж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо ингэж юу яа тэгэхээр хоньны энэ одоо хуучин хүмүүс үлдээд хоньны юу яахад энэ онлайн дээрний юу бүр хэрэгтэй юу юуных нь амтыг хүртэл ингэж л одоо бүр мэдэрч чаддаг. Жишээлбэл одоо хоньны одоо нэг толгойгоор батхад толгой чанж гаргалаа болохоор батхад одоо ингээд хойхсон толгой гаргахгүй батхад одоо тэр хамрынх нь амтнаас гээд хамрын тэр махных нь амтнаас хилээд духны хойхын амт, явжны амт гэдэг гасрын махны амт гэдэг тэгээд нүдний ухрын уухны амт, нүдний цэцгийн амт, чихний амт, тагны амт гэж самлдгийн амт гэдэг бүр ингээд бо 78 зүйлийн амтыг нь чишигд нь мэдэрч авдаг юм хүмүүс байсан шүү дээ. Одоо бол ингээд нуу зүгээр яагаад за энэ чинь ер нь зөвхөн махад бол мах чигэрлэгээд заримдаа марам бүхэлгэх бол сайлгаад оруулж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ингэж мэдэр шидэх идвэл анхныхаа мах чиг байна улаан идэг ингэж мэдэрч одоо ашиглаж чадвал шимийн гүртэж чадвал бас их нэг одоо энэ улаан идэг нь зөв хэрэглэх тийм ээ. Хоёр зүгийн шимийн өөртөө шингээд ийлэх гурвад энэ одоо өв соёлоо ингэж нарилаг өвөл золомжлоход их тустай л гэж хотё. Тэгэхээр манай залуучууд бас энэ өв соёлоо хэнэнтгийн чадаа өвлөх ёстой гэж ингэж бодж яддаг аа.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр манай авралгын хүдэж бидэнд улаан эдэний соёлын талаар ингэж сайхан нарийн их дэрж өгсөн багш тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа багштай.
0: За баярлалаа.
2: Үндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгор Зуулаа, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: байсан.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баяслын дуулсан шин уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Өндгөөр нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 10 сарын 7, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 27 гаргийн 3-р урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагдаа
0: аймгийн намын хороос сүүнүүрийн чигчлэн сайжруулах ажлыг судлахад тусгай сэдвүүдэд хурал дуулсан.
1: Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтыг ахиулж байх.
0: Мантай ловн тархи ардын чинэлэгжүүлэг арга зам болгон ховруулаа гэх сурвалжлаг жиргээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 6-ны өдөр төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хорооноос мэдээлсэн. Сүүнүрийн тухай оршиж байгаа асуудал чиглүүлж аймгийн намын хорооны шүүжийг хангахгүй дараахан тусгай сэдвүүдэд хурал дуулж чигчлэн сайжруулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хурлаас чухалчлагтан аймаг хошуу хоёр шат жиж эл холуулахы салам учир төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хорооны мэдээлэлд тусгасан асуудлыг дээд хэмжээгээр чухалчилан үжиж аймгийн чихрагаас ажлын дугуйлан байгуулж тухайн газарт нь хүрч ажлаа өрнүүлж оршиж байгаа асуудлыг гүнжгээж ягсаан байчааж ханин харгуулж чигчлэн сайжруулах арга хэмжээг нэг нэгээр тогтоож чигчлэн сайжруулах ажлыг бүх талаар сайдвар хийж хамаахын байдлыг чах тугаад нь нийтэлж нийгмийн анхааралд хариу өгөх хэрэгтэй. Энэх хамтаа нэгээс нөгөөг жижлэн мэдээж бүх аймгийн хөвчөнд ягсаан байчаалд жасан чигчлэлд өрнүүлж асуудлыг илрүүлвэл дараахан чигчлэн сайжруулж аймхан амар төвшнээ хорон шугамыг бацаахах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ахиулж байна. Ихтэй сургууль төгссөн хэсэг оюутдын ажил олох чиглэл нь тодорхойгүй. Бодит үйлдвэрлэлийн туршлага тутамг зэрэг асуудал чиглүүлэн аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын дадлаг боловсролыг ажил олох чадварыг дэмжүүлэх чухал арга зам болгож тэднэрийн сургуулийн хүрээнээс ажлын байрны гарах замыг нэн шулуутгачээ. Шилэн мэйин эдэний жилсийн хижгарт компанд ажиллаж байгаа Цүйшо Дүмбл 2025 онд ихтэй сургууль төгссөн оюутан болно. Тэр 1131 ажил олголтын үйлчилгээний тавчин түшиглэн ажил олголтын дадлаг хийх тохиол олжээ. Дадлаг хийх хугацаанд тэр хүний хүчний их баялагын ажил ба шууд нэвтрүүлгийн тухайлсан ажлыг гардан хийж, хувь хүний ажлын чадвараан гүйжид боловсруулснаар одоохондоо компонент түүнтэй үргэлжлэн гэрээ тогтон уран хэрэглэхээр болсон байна. Оюутан Цүйшөдөн сурвалжлагчид би тус компонд хүний хүчний их баялагын засаг захиргааны тусгай ажилтны ажлыг өргөлж байна. Би энэхүү тухайлсан ажлаа түргэн ойлгож, хойшид улам чарман ажиллаж, өөрийн ажлын чадвараан дээшлүүлнэ гэлээ. Төгсөх оюутдыг үндсэн шатанд үлдэн, үндсэн шатанд ажиллахыг зоригжуулахын төлөө манай аймаг дунд бага аж ахуйлын чадвартныг нөөчлөх төлөвжүүлгийг ихээр ахуулж, чадвартанд ажлын байрандаа үлдэж дийлэх итгэл зориг олгохын хамт

0: Ажлын байрын байдал болон тусгай мэрэгжлийн шаардлагыг ончтой жагсаан байчааж, чадвартан бүхнийг өрн хэрэгжилж, чадвартан ба ажлын байр нь жогцсон байхыг баталсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт ажил олголтын дадлаг хийж болох байгууллага нэгч нийт 636, дадлагын орон тоо 9825 байна. Ойрын 4 жилд нэгэнт 3273 жалуучууд дадлагаар туршлах хурамдуулан урагштайгаар ажил олжээ. Шилэн хотын ширүүн соёл жуулчлалын хязгаарт компанийн дадлагын ажилтан Фуятин Панхоужо хоёул өөр өөрийн ажлын байрандаа яаралтай ажиллана. Эд хоёул тус тус 2000 бөгөөд 25 он ба 2000 бөгөөд 26 онд ихтэй сургууль төгсөж, ажил олголтын дадлагын төрийн бодлогын ашигыг хүртэж, өөрийн санаандаа таарсан ажлаа олж, сүудрэлж найруулах, шууд нэвтрүүлэг хийх зэрэг ажлыг хийж, сургуультан сурсан мэдлэг чадвараа гүйцэд ашиглаж чаджээ. Энэ хүү манай аймаг үргэлжлэн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтыг ардын амьдралын голдлогын доторх голдлог болгож, энэ жил чадвартан элсэх олон төрлийн ажилгийг 284 талбай эрхэлж, 4 том 4200 бөгөөд 7 ажлын байр ханган, 7700 бөгөөд 9 хүн ажил олох санамж тогтож, аж ахуйлалд орж ажлын байр байчаах ажилгийг 10 хугацаа өрнүүлж, ихтэй сургууль төгссөн нэн олон оюутанд шилийн голд өөрийн чадвараа бадруулах тавчин хангасан байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Мантай лувн тархийг ардын чинээлэгжүүлэг арга зам болгон ховруулаа гэх сурвалжлагийг сонсхий. Дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамлын сулгааны газрын хулан шарга дагийн өлсрэг газрын амиахан сулгааны өртөө 15 жилийн чаг жарчуулж Мантай лувнг хүний хүчээр баяжуулах, жимсийн хэлсийг машинаар арилгах зэрэг жангилгийн мэрэгжлийн сувталтыг биелүүлэн, Мантай лувнгаар элсий засах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ардын чинээлэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн замыг хайн сүгчилжээ. Чулунхой хошууны сайн худаг сумны баян хошуу гачааны элсийг тогтворжуулах жишээ үзүүлэх чигээр хүрэхэд Мантай лувнгийн ургалт сайн харагдана. Баян хошуу гачааныхан Мантай лувнгийн ган төсвөртэй нүүдэл элсийг тогтворжуулах амихан жасалтын үйлдэлийг бадруулсан мөртөө бас аж үсний хэлхээг уртхаж, тухайн ажрын олон төмний дайчлан орлогийн нэмэгдүүлж, амихан үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг олохоор чармиж байна. Дунд улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны газрын хулан шарга дагийн өсрэг газрын амиахан судалгааны өртөөний гүйцэтгэгч дарга Сүүхаа сурвалжлагчид Мантай лувн бол элсийг тогтворжуулах ургамал болно. Энэ жилийн ургачийн байдал нь нэлээд зүгээр. Өр нь маш олон болохоор дараа жил салхинд үлээгдэж манхан дээр нэн олон Мантай лувн ургана гэлээ. Хулан шарга дагийн өсрэг газрын амиахан судалгааны өртөөний мөрөгжлийн тулгуурлал түшиглэн Чулунхой хошууны сайн худаг сумны баян хошуу гачаа арын муу Мантай лувнгийн үр байжуулах суурин газар байгуулж, жил үрээ том гарай шилдэг нэлх чих байжуулж байна. Чулунхой хошууны сайн худаг сумны баян хошуу гачааны намын үрийн шүүжиг хөх туг сурвалжлагчид Мантай лувн тарж дэлгэрүүлэхээр дамжин эсрэгжлийн бүтөмжтэй хоргилж, нэнч Мантай лувн тарсан үр бүтөлийг малчтын орлогын нэмэгдүүлэх шин арга зам болгож, амиахыг сэргээж, аж үсийг хөгжүүлэн, ардын амьдралыг сайжруулахыг гүнжгий уусалчулсан чанар сайтай хөгжилтэн жамиг нэгсэн байна гэлээ. Мантай лувнгийн ончлогтой аж үсийг хүчрэгжүүлэхийн тулд сайн худаг сум бас жуу жарим муу Мантай лувнгийн ончлогтой тарамдлын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж, хулан шарг дагийн Мантай лувнгийн ончлогтой таврын төмдгийг дансуулж, баримжаажуулсан нарилаг ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна. Одоохонд үйлдвэрлэлийн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын ажил нэгэн төш өвтргандаа орж, жишээлтер энэ жилийн 10 сард ашиглалтад оруулах болно. Гүнжгий ичүүлэх аж үсийн хэлхээний тасралтгүй төвлөрч хий дагалдан, элсрэг газрын ургамлын эх баялаг яг үргэлжилэн олон төмний орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх ончлогт эх баялаг болж хойрж байна.
0: Манай хорооны мэдээ улгын хамааралтын орон насчлын асрамжийн үйлсийг ямагт ардын амьдралын батлагын товон байранд тавьж, насчлын асрамжийн дэтгэн дэмжих төрийн бодлогыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, насчлын асрамжийн үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлж, насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлж, настайчүүдийн хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл ба амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн байна. Улгай хамааралтын орны баян хошуу болгосны чагаан хошуу нийгэм тойргийн ажиллагааны тасагд настайчүүдийн бүжгийн ангийн гишүүд бүжиг боловсрж байлаа. Тус бүжгийн ангийн гишүүд бүр 70 насыг давж, өдөр бүр энд ирж бүжиг бүжгэлж, биеэн чайрагжуулан соёлын амьдралаа баялагжуулдаг. Улгай хамааралтын орны баян хошуу болгосны чагаан хошуу нийгэм тойргийн суугаал ард Живэн Лан сурвалжлагчид улсаас бидэнд ийм сайн төрийн бодлогийн харгалжил үзүүлсэнд талархаж байна. Бидний амьдрал маш жол жаргалтай байна гэлээ. Улгай хамааралтын орон хамааралтын орон балгас талбай гача тосхон гурван шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний торыг идэв хүйтэй байгуулж байршлан жүйж өхөстэй хот хөдөө хамарсан насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийг бүрдүүлжээ. Тэрчлэн настайчуудын их сургууль, настайчуудын биеийн тамирын нийгэмлэгийн ажиллагааны өртөөг жохон байгуулан бүжиг, дуу хөгжим, электрон хөгжим, уран бичлэг зэрэг элбэг баялаг уулгатай хичээл нээж, настайчуудын өтлөө насан жолжаргалтай өнгөрүүлэхэд огсон орчин нөхцөл хангаж өгсөн байна. Олон түмний нийтэм тусгасан асуудал чиглүүлэн улгай хамааралтын орон хот хөдөөгийн суугаал ардын орлогоо нэмэгдүүлэх инженерийн түшиглэн хувь хүн сэтгэл тушаах, хамт нийтэс нөхөрлөх, нийгмэс туслахыг уйлдуулах, хот хөдөөгийн суугаал ардын насчлын даатгадын олон ишт бэл хурамдуулах тогтчийг шинээр үүджээ. Энэхүү олон ишцэн бэл хурамдуулах чагварыг найдваржуулан хэрэгжүүлснээс хараа орны суугаал ардын даатгалд оролцох идэв хүйчил дайчлагдан мал жохорны насчлын асрамжийн батлагын хэр төвшин тогтуунаар дээшилжээ. Одоохон болтол улгай хамааралтын орны аж ахуйлын насжилийн даатгалд оролцсон хүн 1,287. Алан байгуулаг ажил үйлсийн нэгжийн насжилийн даатгалд оролцсон хүн 1,536. Хот хөдөөгийн суугаал ардын насжилийн даатгалд оролцсон хүн 1,840 байж, ажлаас болсон гэмтлийн даатгалд оролцсон хүн 4,905 байна. Үүнээс гадна улгай хамааралтын орон бүхэл 60 наснаас дээших банк суугаа настайчуудад сэтгэл хураахгүйгээр биеийн байчаалт хийх ажлыг оны ардын амьдралын бодит явдалд оруулж, өндөр насны нөхөр гуйчлан авах насыг бүхэл 75 нас болтол бууруулж, ашиг хүртэх хэвчээг өргөтгөжээ. Бүхэл 70-аас бүхэл 74 насны хамаг наад жахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа настайчуудад насчлын асрамжийн нөхөр олгож, хамаг наад жахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа хөдөлмөрлөх чадвараа бүрмсэн алдсан ба үндсэндээ алдсан настайчуудад совилтын нөхөр олгосон байна. Ойлгосноор ойрын жилээс нааш улгай хамааралтын орон эл төрлийн насчлын асрамжийн нөхөрийг нийт 416 том гараа төгөрөг тархаж, насчлын асрамжийн байгууламжийн эжигнэлтийн нөхөрийг нийт 49 том гараа төгөрөг тархаасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 2024 онд хөдөөлсөн хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгын хамааралтын том асуудлыг тусгай төрлөөр чиглэн засах ажлын өрнөснөөс нааш Долон нур шин бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлаг зэрэг гурван их ангилгын хүрээг чанга анхаарч үндсэн шатны жасалтын үр өтөмжийн илтэд дээшлүүлж, олон тумны үр өтөмжийн төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг үргэлжлэн дамжуулав. Долнор балгасны Пангио тосхон уулна бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгын хамааралтын талаар нэлээд буурай тосхон байжээ. Тусгай төрлийн чиглэлийн засаг ажлын эхлүүлснээс нааш тосхны хамт нийтээс эд хөрөнгө эх байлгын бүх талар байчаан дансын нэгд нэгэр харгуулж эд бүтцийг жийл дараалан бүртгэжээ. Одоохондоо тосхны хамтын аж ахуйн орлогийг хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны чиглэлийн засах 65 наснаас дээшийн настайчуудад хошсон эмэмлэгийн даатгалын орлон тушаах жич, оюутнд сурган хүмүүлийн нөхөр олох жиргэд хэрэгжилж, хамтын аж ахуйн бэл мөнгийн онцтой хэрэгжилжээ. Давигу болгосны мөнгүйн тосхон 4-ийг жуулж 2-ийг ил болох дөрмийн чанга хэрэгжүүлж, эдийн явдлын орлого жарлаг эд хөрөнгийн арилжаа төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын бүх явцыг жарлан нийтэлж, эрхийн илэр хэрэгжүүлэхийн үнэнхүү баталжээ. 23 жилд тус тосхонд нийт 14 том 4,500 төгрөгийн бэл оруулан жуу 70 жамын дэн ухсарж, гол жам болон жийл гудамжийн гэрэл түлхий бүхний бүрхүүлв. Долнур шанаа даабигүй болгосны мөнгүйн тосхны ард жангжин шуан сурвалжлагчд манай тосхон бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгын хамааралтыг тусгай төрлөөр чиглэн засах ажлын өрнөснөөс дансны явдлыг чөм ил тод болгож, орлого жарлаг тодорхой болж, үнэнхүү бодтод найдваржуулав. Энэ 2 жил жамын дэн ухсарлаа, бас настайчуудад хорсон өмнөлгийн даатгал тушааж өгчээ гэлээ. Энэс гадна Сигангу Шангийн Даашили тосхон дансны явдлын суур тоог тодорхойлсны дараа 6,000 төгрөгийн бэл оруулж орчин тойрны ариун чиврийг чиглэн засжээ. Давхул Пингдиангу тосхон 2,9560 төгрөгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн жам жасгад хэрэгжилж 4-ийг жуулж 2-ийг ил болох дөрмийн чанга хэрэгжүүлсэн байна. Тусгай төрлийн чиглэлийн жасалтыг гүнж гэргүүлэхээр дамжуулан долон нур шин хамтын аж ахуйн байдлыг тодорхой болгох, эдийн явдлын ажиллагааны ил тод болгох, ардад ашиг хүртээх бодит явдлыг байнгжуулахыг баялуулж, тосхны ардад чиглэлийн жасалтын ашиг тусыг хүртээхийн хамт хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулахыг яхиулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв.
0: Шилэнгол аймгийн хамжууч флорийн төвийн сурвалжлагч Баумели Сорогийн мэдээлснээр Сүнөчөн хошууны мандалт балгасны Баян хангай гачааны малчин давшилтынхан жил бүр 200 орчим шилдэг үйлдвэрийн сүнэт шүдлэн хуч бойжуулдаг. Энэ жил давшилтынхан жуу 70 гарай шүдлэн хуч бойжуулан одоо бүхнийг дэгшдгээд 3600 төгрөгөөр худалдсан байна. Давшилтынхан уулаасан сүнэт хонь малжиж ирсэн айл. Эднийхэн 370 гарай сүнэт эм хонь, 200 орчим шүдлэн хуч, 20 гарай үхэр, 20-д адуу малжиж байна. 2015 онд тамагт гэр бүлийн малчлалын талбайгаа данслуулжээ. Давшилт жил болгон нэг бүлэг сайн эр хурган шүдлэн хуч бойжуулахар үлдээж, шилдэг шүдлэн хучийн баримжаад хүрсний дараа худалддаг. Энэ тухай давшилт ярахтаа би хурган хүйтэн хөмөрөг зарчуулдаг. Өнөө жил жуужер гараа хурган дэгшдгээд 1,070 төгрөгөөр борлуулжээ. Нэг бүлэг охин хурган суйр их малаар, нэг бүлэг эр хурган үрийн малаар жарч, бас нэг бүлгийн шүдлэн хуч бойжуулахар үлдээжээ. Өнөө жилийн жуу 70 гарай шүдлэн хучаан бүхний худалдсан. Манай шүдлэн хучийг худалдан авсан айлд Жаскин ордноос 1,600 төгрөгийн нөхөр өгдөг гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 14-р 5 жилийн төлөөжүүлийн хугацаанд Шилэнгул аймгийн Хөвчөж жилэс дэших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын судлан дэх жардал жил бүрийн дунд чаар жууны 19-9-с дэж нэмэгдэж. Дээчин мэрэгжлийн аж ахуйлалын тоо 13-р 5 жилийн төлөөжүүлийн сүүлчийнхээс 38 нэмэгдэв.
0: Ойрд сургаан хүмүүжлийн яамны албан тэнхмээс бүх улсын дундад баг сургуулийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил сургаан хүмүүжлийн туршилтын тойрог болон туршилтын сургуулийг нийтлэх тухай мэдэгдлийг дарамтлан тархаж, Шилэнгул аймгийн 1-р дундад сургууль болон Шилэнгул аймгийн Шилэн хотын 12-р баг сургууль сонгогдов. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгион, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үдсөглөн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөс нөөс 10-ны өдрийн 20 чагултал ямарлуу тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагултал энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагдсан үүлдэ баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагдсан үүлдэ баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чагултал бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж Шилэнгулын өмнө бай, Ав хошууны өмнө бай, Сүнжин хошууны өмнө бай, Ховачир хошууны зүүн хойд бай, Шулуунхуй чаан хошууны хойд бай, Шулуунхуй хошууны хойд байд адилбас хэмжээний баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Нөөдрийн 20 чагаас 10-ны өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Шилэнгул зүүнжимжин хошууны ихэнхий газар орон Баруун гүмжин хошуу, шулуунхуй хошуу, долнуур шанд айлгус хэмжээний баг бороо орох юм уу бороон час хольж орно. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэнгул оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагултал тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагултал тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 8 чагултал тунгалгаас үүлшиж баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагултал энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чагултал бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж Шилэнгулын өмнө бай, Ав хошууны өмнө бай, Сүнжин хошууны өмнө бай, Ховачир хошууны зүүн хойд бай, Шулуунхуй чаан хошууны хойд бай, Шулуунхуй хошууны хойд байд адилбас хэмжээний баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Өдрийн 20 чагаас 10-ны өдрийн 20 чагултал бүх аймагт үүлдэл хэсэгтэн тунглаг Шилэнгул зүүнжимжин хошууны ихэнхий газар орон баруун гүмжимжин хошуу, шулуунхуй хошуу, долнуур шанд айлгус хэмжээний баг бороо орох юм уу бороон час хольж орно. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэнгул оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагултал тунглаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагултал тунгалагсагтэн үүлтэй баруун өмнөөс дөрөвдөс сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруун өмнөөс 2 градус сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үлжээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.
1: Алмагтай байшгийн гал түмний сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшээлэн.
1: Галын их сурвалжи чанх ажгаарлах бол талмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жанглаг болно.
3: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанг байцааж чанг хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэж хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэвэн амп, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэвэн амбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээд дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Үүрс

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: нэвтрүүлэг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг Уртар уулгийн тавчаа мэддэгдээ.
2: Хойштын 5 жилд манай орон нэг дүншүр 5000 гаруй төмөгийн амхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байна.
1: Дэнхүү шинэ 3 өмөртийн элс засах залуучуудын гавшгай анги одоо үеийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн арга барилаар сэргэжлэх сэргийлэн засах ажлаа ахуулж байгаа.
2: Анх тараалтын аж ахуйгаар хөдөлгөр болгосон бүх орны хэрэглэгнээ жагтлбүр хөгжөнтэй байна.
1: Өвөртэн зас хорны хөдөө аж ахуйн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс бүл оруулсан анхны тусал гэрээ тогтсон.
2: Гуандун можийн микрофон багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв, бүхэн бүрчгийн жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөрг байгуулагдсан.
1: Өвөр Монголын их газар намрын хураалтын баяр багтлаар бэлхэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгийн уулгын хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хамгийн шинэ идэлгэцэн Өвөр Монголын өөртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх ой шугаан ба нутаг үлчээрийн хамглан ашиглах төлөвжүүлгэд дурдсанаар хойштын 5 жилд манай орон нэг дүншүр 5700 төмөгийн амхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлж улсын умартын амхын амар төвчнээ чухал халхавчийг бэхжүүлэхэр байна. Энэнд элсрэгдлийн сэргийлэн засгараа гол шовтлолд болгож, гурван умартын халхавчгийн инженерингийн бом шовтлох адлын бүх талаар сайтрхийн Хатангуулын тохон орны элс Хатангуул доорхыг хоригөлж, Хөвчин элсийн дөрвөн сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжлэн баттгаж, Хатангуулын эрэг дагуу нүүдлэлсийн жасалтын ахуулан Моусын элсрэх гажрын засах адлыг сайтрхийн Хорчны элсрэх гажир ба Хулан Шараг даагийн элсрэх гажирд Бээжинд элс нүүхийн хорглох адлаар голдуулж мал бэлчээрийг тэнчвэршүүлэх элси битүмдлэн оймод тарж өвс бэлчээрийн сэргээх зэрэг аргаар Өвөр Монгол Лёнийн Өвөр Монгол Хөбэгийн уулжир оронд элс хорглох бүсийг хамтар байгуулна. Хатангуулын баруун хангалоос Такалимакан элсэн жүлийн жах дагуу хориглолтын орны элсэн жүлийн өмнөш төрхийг хоригөлж, харгуулын доод урсгал Эжинегийн Новомбрдын хөвөн амхан ангилын бүтээн байгуулалтын ахуулж, Баданжарын тэнгэрэлснээ жахыг битүүмдлэх ойшгой өвс бэлчээрийн бүсийг өргөтгөх болно. Энэ хамт манай орон бас гэрэл чингээр элси жасхийг дүрмжүүлэн хөгжүүлж, өвс бэлчээрийг сайжруулж элси жасах, жамаар элси жасах, шинлуухай мэрэгдлэр элси жасхийг өргөтгөн хэрэгжүүлж, холболон сэргийлж холболон жасхийг чангатах нь. Гурван умартын халхавжогийн эндрэнгийн ёс чанарын хамааралтыг чангатхан, амхын бүтээн байгуулалтын урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарч хамгаалах тогтчийг бүрэншүүлж, нөхцөлд нийцэх төслийн орныг бэлчээрлүүлэхийг хориглох хамааралтад оруулна. Хөдлөмрөөр тэтгэмжийн орлуулах арга бодлогыг дэлгэрүүлж, нэн олон малчин тратныг дайтлан амхын бүтээн байгуулалт ба сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалтад оролцуулах болно. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн хамгалан ашиглах төлөвжүүлгээр 2030 он болоход манай орны 3 умартын халхавчгийн инженерийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай адлын шийдвэрт ялалтыг олж, Хатангуулын тохон орны шишчэмтэй жасалтад элт үр бүтэмж гаргаж, Хорчны элсрэх гажир ба Хулан Шараг даагийн элсрэх гажрыг тойлвортой жасч, Хатангуулын баруун хангалоос Такалимака элсэн жүлийн жах дагуу хориглолтын орны элсэн чүл өмнөш төрж жүнш өргөтхийг бүтэмжтэй хориглох болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баяннуур хотын Дэнхүү шинэ Лүгэй шатуу бол Улаанбаахын элс ба Хатангуулын жах дэлсэн газар болно. Өнгөрсөн дэндэх ургамлын хүчлэг маш сэрэг байж их хэмжээний шар элс Хатангуулд урсагдан орж голын гулдрлыг жил тутам өндөржүүлж байв. Талгарын жилийн турш Дэнхүү шинэ 3 умартын элсийг засах залуучуудын гавшгай анги Улаанбаахын элсэн чөлийн жахад бууга дамжуулан тэмчиснээр одоо өмнө шумарш 6 км жүнш баруунш 17 км үргэлжилсэн бут мод торг мод өвслөг ургамлаар бүрэлдсэн элсийг хориглох бүсийг босгож умартын урт ногоон хөрмийг чогчлон дундад улсын элс жассан Дэнхүүгийн жагварыг үүдэж бүх хүмүүсийн элсийг засахад дундад улсын оюун ухаан болон дундад улсын төслийг хангажээ. Шин дундад улс байгуулагдсан эхний үеэр Дэнхүү шинд үргэлж хар шуурагддаг хүн хар элсэнд болгох нь үнэн учир байлаа. 1950 онд 33-та байсан анхдугаар хугацааны шинэ намын хорооны шүүжи Янгли Шингэс нэгдүгээр үеийн 3 умартын элсийг засах залуучуудын гавшгай ангийг жохон байгуулж шавар төлөө өвсөөр элсийг дарах аргыг сүвгчлэн элсэн чөлд сувг малтан мод жайлж 10 жилд уртаараан 3 жив бөгөөд 8 газар өргөн өрөөн жуун метр үргэлжилсэн салхийг халахлж элсийг тогтворжуулах ойн бүс байгуулж улаан бохийн элсэн чөлийн хатан гол жич бухтаас ланжуу хүрэх төмөр зам хатан голгийн гурван чавчир усан ашиглалтын хэс байрлахад үзүүлэх сүрдүүлийг арилгаж Бортохон услалтын орны ам будааны амар төвчнийг баталжээ. Янлын шингийн нөлөөгөөр энэ нутгийн үй үеийн залуучууд элсийг засах гавшгийн ангид идэвхтэй оролцсоор иржээ. Бүх улсын ногооруулалтын шагнал хүртэгч Шэгүнд гэр бүлөрийн элсэн чөлд мод тарьж 40 жил тэмчин байж хамар хатгах өвсгүй 5,000 муу газрыг ногоон бүрд болгожээ. Түүний дараагаар Хуан Уй, Ухаант, Ханжин Ленжирэг элс часан жалуучуудын нийтлэг жишээ чолгорон анхны үеийн төмөр хуржээр элс часан чинг жарахт баримтлалаас шин үеийн шинжлэх ухаанчаар системжүүлэн засах оюунч төслийг бий болгов. Жалуучуудын гавшгийн анги улсын дотн гаднах элс часаг төрөүний мэрэгжил ба туршилгийг шингэн авч жалуучгийн нэсгэлээр сүудэрлэх, алс сэрлэр, хянан хэмжих том дэйтагаар жадлах зэрэг одоо үеийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн арга барилыг үйлдэлгэд хэрэг Элсний ихэд мод тарж ойжуулах өндөр дарчтай усан пуугаар нөхлөн чих мод суулгах. Чих модыг хүйтнэр хадгалан суулгах зэрэг шин мэрэгжлийг судлан нээж заг мод гагуутай зэрэг ганд төсвөртэй ургамлыг сонгож тарив. Үүнд гэрэл чинэг ба заг мод гэрэл чинэг ба найлжуур харганыг хамтруулан гэрэл чинэгээр элс засах загвар нь 3 умартын халахвчаан инженерингийн элсэргэжлийг сэргийлэн засах мэрэгжлийн жолоодомжид бичигдэн орж Шинжаан Гансу зэрэг 10 мож оронд хэрэглэгдэв. Одоо жалуучуудын гавшгийн ангид 42 хүнтэй байж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх дугайлан мэрэгжлийн жан жолоодох дугайлан ухаангуулан мэдээлэх дугайлан ба их баялагын хамгаалалтын дугайлан хуваан Хараа орныхон 426 төмөн мөгийн эсрэгжлийг сэргийлж засах үүргийг дааж бий. 72 жилийн турш үе үеийн залуучуудын гавшгийн анги Дэнку Шанай 210 төмөн мөгийн элсэн чөлийг засахад оролцож, ой шугай нутаг бүлчээрийн ургамлын бүрхчийг уулын жууны тэг чиг тэг дөрвөөс жууны 41 чиг дөрв болгон өргөжүүлж, хатан голд хийсэн орх элсийг жууны 98 гаруйгаар багсгажээ. Одоохонд бүх шанай өл төрлийн ам авахын засалт болон өлсний аж үйсэн эжигнэлтийн гол чогч 90 гарыг болж чөлөрхөг газрын хятад эмийн материал өлсрэхэг орны тэжээврийн үйлс өлсөн чөлийн ам авахын жуулчил зэрэг ончлогт өлсний аж үйсийг хөгжүүлж жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 10 дуушур төгөргийг давсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны чорын ганч хүнд ачааны машин тэрэг үйлдэх аж агайлал болсон бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтний ихэр хөгжүүлж шин энергийн хүнд ачааны машин хөдөн төсвөртэй чагалгаан чинэг ба оюун ч сэлбэг тоног содлон үйлдэх талаар идэвхтэй сөвгчилж зөвхөн уламжлалт төрөл хөдөлгөөний машин тэрэг үйлдэж байснаас шин чанарын машин тоног үйлдэхтэй хүчилж бий.

0: Одоо Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэлийн үйлдвэрлэлийн тасгийн нарлаг үйлдэх төвд чуул чахалгаан хөдөлгүүрт жуун шинэ энергийн хүнд ачааны машин тэргийг жогсоож чахалгийн аж ахуйлалд тушаан хэрэглүүлэхээр байна. Энэхүү шинэ энергийн жуун хүнд ачааны машин тэргийг үйлдвэрлэхэд 3 өдөр хэрэгэлдэг. Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ тоочлсон үйлдвэрлэлийн тасх нь шатаалгын тос устрагч энерги зэргээр хөдөлгүүр болгосон хэдэн 10 төрлийн хүнд ачааны тэргийг үйлдвэрлэж чадах бөгөөд жилд 5 түмэн тэрэг үйлдвэрлэх ерөнхөлөн ухсрагч ич оюунч жолоодох тасаг тэрэгнээ арил зэрэг гол сэдвүүд тоногийн үйлдвэрлэх чадамжтай байдаг. Энэ хамт тус бүлэглэлийн бүхэл үйлдвэрлэлийн шугамар гүйцэтгэх 49 адлын явц чөм AMES шишчмээр тоо баримт чуглуулан мөрдөж чадах болохоор нэг машин тэргийн үйлдвэрлэж гаргасны дараа бүрэн бүтэн тоочлсон данс ихмэлтэй болж машин тэргийн бүх нөрөө хэр тэнчиж байна. Чагтэлгүүрийн хэрэгцээ тохируулан энэ жилийн 8 дугаар сард Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэл нь бас 11 жилийн шинэ энергийн хүнд ачааны шинэ үйлдэхүнийг үйлдэж нүүрс, уурхай, барааны гүйлгээ зэрэг олон ажил төрөлд ашиглаж чадах болохоор Африк Тиба Аз Тивийн жирэм улс орны чахаалгийг тосч байна. Тус бүлэглэл нь шинээр судлан үйлдсэн натрий юунтай чахалгаан шинэ хэрэглэх хүнд ачааны машин тэрэгэн одоо яг туршин тохируулж бий. 12 дугаар сарын сүүлчээр бөөмөр үйлдвэрлэх болно. Энэхүү натрий юунтай чахалгаан шинэ гэнэ тгээс доош 20 градусын хүйтэнд 360 градусын чахалгааны батал чадах болохоор литий юунтай чахалгаан чинэг хэрэглэх машин тэрэгтэй харьцуулбал илүү хэдэн 10 км чаашилбал илүү 100 гаруй км аялж чадна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын улиралд анг тархалтын аж ахуй гар хөдөлгүүр болгосон бүх орны хэрэглээний зах дэлгүүр Хөгжөөнтэй байна. Анг тархалтын аж ахуй бол аж ахуйлалын шинэ жигнэлт, шинэ загвар, шинэ үйлчлэг, шинэ мэрэгжил, шинэ бүтээгдэхүүн нийтлэх анхны дэлгүүр нэг зэрэг аж ахуй ажлын ерөнхий нэрийдэл болно. Тэр нь аж ахуйн бүтээгдэхүүн буюу үйлчлэгэн анх нийтлэх, анх дэлгэн үзүүлэхээс аваад анхны дэлгүүр нэх, анхны судлын нэх төв байгуулах хүртэл цаашлан аж ахуйлалын ерөнхий хэлтэсэн байгуулах хүртэлх хэлхээцсэн хөгжилтийн бүх явцыг хамарч байна. Хөх хотын Ванчан худалдааны төв нь 2704 метрийн гэрэл жураг татуулан дурсгал үлдээх тойргийг чогчлов. Худалдааны төвд оруулсан 400 нэрт тэмдгийн дотор 200 гар байна. Орны дотор анхны дэлгүүр болж гаргийн сүүлчид өдөр дундчаар хүлэн авч байгаа хэрэглэгчт нь 9 томоо хунуудаг давж бий. Дундад улсын 5 жун хүжирхэг аж ахуйлалын нэг болсон Юнхүй чөлөөт дэлгүүр нь 7 дугаар сард Хөх хотод нутагшиж өжингэлтэй иклүүлснээс наашин нийт 80 томоо хэрэглэгчийг хүлэн авч өдөр дундчийн борлуулгын өртгөн 120 томоо төгөргийг давжээ. Тус чөлөөт дэлгүүр нь манай орны онцлог бүтээгдэхүүнээ бүх улсын холбоот дэлгүүрт борлуулгыг ахиулж байна. Орны Хөх хотоос гадна Бугт хот одоо болтол өөртөө засах орны дэлсийн 56 анхны дэлгүүр, хотын дэлсийн жоо бөгөөд 6 анхны дэлгүүрийг оруулан ончлогт жээл тойрогтон төшиглэн арилжаа худалдаа соёлжуулчлалыг гүнчгий усалчулж өргөн чөлөөт хэрэглэний шин байдлыг бий болгов. Бугт хотын дэлхийн ба улсын дотоодын нэрт төрөл тэмдэгт аж ахуйлалын Өвөр Монголд анхны дэлгүүр, хошууч дэлгүүр нэн эрхлэхэд шагнан нөхөрлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нэрт аж ахуйлалыг үлдээж дийлэх болгож анхны дэлгүүрийг хэрэглэний зах дэлгүүрийн үнэт бодит тулгуурлал болгон хувирулав. Манай орон анх тархалтын аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлэх ажлыг өөртөө засах орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хөтөлбөрт оруулав. Өөртөө засах орны худалдааны явдлын хэмжээний тоо бүртгэлийг үндэслэвэл 2022 оноос одоо болтол манай орон нийтэд 500 шахам анхны дэлгүүр ба хошууч дэлгүүрийг оруулан авчирж олон улсын нэрт бүтээгдэхүүн урсгал дагсан хувцас засал шинэ энерги машин тэрэг ончлогт идэн умдаан зэрэг хүрээ хамарч голдуу Хөх хот Бугт Ордос зэрэг газарт төвлөрсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хоёр Өвөр Монголын улсын өмтлөл дээд хөрөнгө эжгэнэлтийн компанид хараалагдах мөн шинэ суур мөнгнө компани хамааран эжгэнж байгаа өртөө засхурны хөдөө аж ахуйн ажилтны хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс нэг дуншур 50,000 төмөн төгрөг бэл оруулсан анхны төсөл нь гэрээ тогтов. Тус бэл мөнгөөр Өвөр Монголын өртөө засхурн ба хөдөө аж ахуйн хөдөө тусгны яамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонны махны жаг дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэ төвийг бүх хүчнээр жогчлон Үхэр хонны махны жаг дэлгүүрийн байгуулалт ба ажигналт хамааралтын яс чанарыг сайжруулах болно. Тус суур мөнгийн өртөө засхурны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулж өртөө засхурны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүргийг гүйцэтгэн өртөө засхурны тариалан молож ухваа ба хөдөө тусгам малж хорны тэнхмээс голчлон хамаарч хорших жах дэлгүүртлэх аргаар эжигнэн мөн шинэ суур мөнгнө компани нь суур мөнгө хамаарахчийн хуваараа жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг хариуцж бий. Энэхүү суур мөнгө нь улсын мадын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал зуурны гол үүргийн тойронд өрөөгөлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах тараалан мөн аж ахуйн гүйлгээг төрөгдгөх малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх одоо үеийн оюунч тараалан мөн аж ахуй хөгжүүлэгч зэрэг хүрээнд бэл оруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд 2026 оны 50 дугаар хугацааны Мөнхөжийн шинийг үүдэг тавчингийн тусгай сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурлд Гуандун мужийн микробын багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв, Өвөр Монголын жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөрг байгуулагсныг нийтлэв. Гуандун мужийн микробын багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв ба бүх хөмөрчгийн жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөргөөр Гуандун мужийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн үр үйлдвэрийн их байлгийн хамаатын ажилд гурван талаар хамтралчин. Үүнд Өвөр Монголын онцлогт микробын үр үйлдвэрийн их байлгийн хөмөргийг өндөр баримжаагаар байгуулж, онцлогт микробын их байлгийг нийтэн байцаах, чуглуулах, кэнэн тогтоох ба хадгалах ажлыг системтэй өрнүүлэн, тоочилсан багчаарын хөмөрг болон AI мэрэгжлийг уялдуулах тавчинг урдаар байрлуулж, олон бүлэгт судлалын дата хуримдуулан AI мэрэгчлэр багчаарын бутыг шигшин сонгох, хүмүүжүүлэх нөхцөл лиг төсөөлөх чадамжит гэнийг хадгалах ба нийлмэл багчаарын сөрөгжлийг жургалан төлбөлөхөд тусалж амьд ботсын оюунч үйлдэлийг айхуулна. Онцлогт микробыг нэн хөгжүүлэх ба завсрын туршилтаар улруулах тавчин байгуулж хужирлаг газрыг засах, ам авахыг сэргэх, бохирдлого хөдөө аж ахуйгаар голдуулан Өвөр Монголын онцлогт багчаарыг үйлдвэрлэлийн шугам том жах дэлгүүрт оруулна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад хөдөө нутгаар тойрон жугаачх нь хотын ардын гадагш гарах шин сонголт болсон байна. Хянган аймаг Элүхралтын их баялагад түшиглэн үндсэн шатанд орцсон аль олон хөдөө аж ахуйн баядуулан ойлгуулах соёл жуулчлалын адилгыг өрнүүлж жугаачхчтад хөдөө нутгийн намрын хураалтын баяр багтлыг эдлүүлв. Орчин баран гарын өмнөд хошууна Баянгол тосхна Эрдэн шиш Элүхралж нутгийн ахтуун нар ба жугаачхчдын Эрдэн шиш төөх уралдаан, Эрдэн шиш мөлөг уралдаан, Эрдэн шишэ жөөвөрлөх сонирхолтой уралдааны явагдуулж Элүхралтын уур амьсгалыг мэдрүүлв. Төчөншэн Наншан Ичин ногоогийн хүрээлэнд Чөм бус Гэрийн Ахмад хүүхдэд агуулын шин соргог ногоо жимс түүж баяр чагмчи хамтаар өнгөрүүлж байна. Богдхотын танх тарж тажин үржүүлэх тараачтын тусгай хоршоодлын дулаан хөлөмжөд амжирдын хүчин байлхаж халуун бүсны ногоон урмал өрнөн ургаж байгаа болохоор олон гэрийн ахмад хүүхдэд дагуулан жаг саганж тоглох тараалан үйлдвэрлэлийн бидэн олгох адлагад оролцуулж хөдөлмөрийн баяр багтлыг ойлгуулжээ. Улаан Чавхотын Чахар баран гарын өмнөд хошууна Төм мүү чачарган Элүхралт болж улвар өнгийн жимсэн салаанамаага чимэглэн гэрэл жургийн багтыг татаж гэрэл жургаар алтан намрын тансах хуралтыг тэмдэглэв. Хохотын сайхан тойргийн юлин болгосны бодсон бол соёлын өвийн үжилдлийг онтлогт чуглаа худалдаа эрхлэн шийж өжиг циркийн тусгай тоглолч иргэ ээлтлэн үжилж жугаачхтын анхаарлыг татсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын 10 сард Өвөр Монголын их газар намрын хураалтын баяр багтлаар бэлхэж бий. Энэ хэдэн өдөр хулан бойрын атар хагалварлалтын бүлгэлдийн могойт тариалан малжирийн талбайн компани нь мянган муу шихэр ловонган төвлөрүүлэн хурааж хадаж татаж хадах, оройгийн хэрчих, цэвэрлэх, ачаалах бүх явцыг машинчлан ажилуулж байна. Энэ жил тус компани нь шихэр ловонгоо өндөр баримжаат тариан газарт тарьж машинчлалтыг иж бүрдүүлсэн бөгөөд ил жилийн тариан газрын хамаарлын мэрэгжлийг шинжил ухаанчаар найдваржуулснаар шихэр ловонго нь ургач сайн болж мөн нэгчийн үнэлт нь 3 тооныг давах боломжтой байна. Орчмын Хянган аймгийн ил газрын тоторог боловсрон хураах хугацаанд орв. Улан хотын гэгэнсэн балгасны энэ жилийн тоторогийн ургач маш сайн, өнтг нь алтан сан Амбутаны үлсийн компантай 8,000 мөгийн тоторог худалдах захиалга тогтсон болохоор тарачтын тоторог худалдах үн ханшийг баталж шадах болно. Энэ жил Хянган аймгийн тоторог тарсан талбай жуу 11 төмөн мөг давж 10 дугаар сарын дунджаар бүхнийг хурааж дуусгах болно.
0: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд манай орны Ордос хот, Бухт хот, Үхай хот, Шилэн гол аймаг, Улаанхад хот, Хянган аймаг, Улаанчав хот, Төрөв бүлгийн улсын устрагч энергийн ерөнхийлсэн хэрэглэгнээ туршилтын чигийн хотоор сонгогдов. 4 жилийн туршилтын чигийн байгууллалтад 7 аймаг хот төвийн 12 дүнжүр 8,000 төмөн төгрөгийн шагналын мөнгийг олж болно. Төрөвхөн эдийн засгийн яамнаас Төрөв бүлгийн 4 дүнжүр 7,000 төмөн төгрөгийн шагналын мөнгийг буулгасан байна.
1: Улсын баярын амралтын 5 дугаар өдөр манай оронд бүс нутаг аслын жорчгсэд 5 жил 28 том удааг дав. Тус орны бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 96 том шахам хунуудаг зөвөрлж нэдэн адил ухчаанаас жууны 24-чиг 3-4-өөр нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчид 33 том хунуудаа, засмал жамын аянчид 51 том хунуудаа, ардын агарын аялын аянчид 10 том хунуудаг давж нэдэн адил ухчаанаас тус бүр жууны 44-чиг 7, жууны 15-чиг 3, жууны 12-чиг 1-ээр нэмэгдчихэ.
0: Улсын баярын амралтад олон төрөл хэлбэрийн шинэ кино гарсна. Хамт олон төмний кино сонирхоход нөхөр өхд төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээр бүх орны кино үзэгчд олширж зөвхөн улсын баярын амралтын өмнө 3 өдрийн билетийн орлого 800 төмөнд хүргийг давжээ.
1: 10 дугаар сарын 6-ны өглөө Y729 ээлжийн жуулчлалын галт тэрэг эжнээ өртөд хөрснөр Шандун мужийн 780 жуулчин эжнээгийн мянган оны тоорын ан өвдөх чуглаанд оролцох боллоо.
0: Манай орны 2027 оны хот хөдөөгийн суугаалардын ММЛ-ийн даатгалд оролцож сүйтгэл ташаах адлын түрүүхэн гүйцэтгэж эхэллээ. Энэхүү адлыг 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол явагдуулж, ховь хүнээ сүйтгэл ташаах баримжааг жил бүр 400 төгрөгөөс доор байлгахгүй гэж тогтоов.
1: Ордос хотоос жохон бүтэж найруулсан бүх улсын олон төмөнч утга урлагийн хамгийн дээд шагналыг хүртсэн уудам талбайн бүжиг Баярт Ордосыг 10 дугаар сарын 6-ны орой төв төлөвсөн ерөнхийлсэн урлагийн сувгийн бүх ард дараа бүжгэлчхэ гэсэн програмаар нэвтрүүлв.
0: Ордо Бухтын Хатангуулын улсын Угажирын чичрэлэг видео ханин эжимдэх төхөөрөмжээр улсын 1-р дэсийн голдлогтой хамгаалалтын амтан болох хар өрвийг илрүүлжээ. Энэ удаа илрүүлсэн 10 хар өрв нь Хатангуулын Угажирд амжирлын хүчин нэмэрлэв.
1: Мэдээ сонсглоо. Нөвтрүүлэгч Алтан Далай Урхан, жижиг найруулагч Цахирмаа, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

манай орны ирэх 3 өдрийн цагаагаар юм байдал 7-ны өдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун шиг хэсэг зүүн хойд биеийн газруудад үлэрхэг үүнд хөлн борийн зүүн хойд хэсгийн зарим газруудад Боран часгаллаж орно. Баруун биеийн баруун шиг гажирт 4-өөс 5 дэсийн салхи салхалж баснаа туржуур 7 дэс болж баруунаас салхилан зүүн биеийн хойгурх гажирт хариу унна. 8-ны өдрийн 20 цагаас 9-ны өдрийн 20 цаг болтол маны орны ихэнх гажирт үүлэрхэг үүнд Алсагийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг Баян нуурын баруун өмнө хэсэг, Ордсын баруун өмнө хэсэг, Хөх хотын зүүн хойд хэсэг, Улаан цавын хойд хэсэг, Шилэн голын ихэнх хэсэг, Улаан хадын баруун хойд хэсэгт баг бороонтой, Хүлэн байрын ихэнх хэсэгт баг бороонтой. Боёо, бороон цас хойлолдож орно. Хүлэн байрын зүүн хэсэгт дунд жиргийн цастай. Баруун биеийн ихэнх хэсэг дунд биеийн баруун шиг хэсэгт 4-өөс 5 дэсийн салхи салхилж баснаа туржуур 7 дэс болж баруунаас салхилна. Зүүн биеийн хойгурх хэсэгт хэрүүн нь 9-ны өдрийн 20 цагаас 10-ны өдрийн 20 цаг болтол. Маны орны дунд биеийн зүүн хэсэг зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үүлэрхэг үүнд шилэн голын өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг улаан хадын хойд хэсэг түнлогийн хойд хэсэг хянганы ихэнх хэсэг хөлн борийн баруун хэсэгт баг бороон буюу бороон цас хэлэлдэж орно. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг дунд биеийн гажруудад 4-өөс 5 дэсийн салхи салхилж баснаа туржуур 7 дэс болж баруун өмнөөс салхилна. Зүүн хойд биеийн гажруудад хэрүүн унна. Хотуудын цагаагаар юм байдал 7-ны өдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол Хөх хотод тунгалаг 6-аас 22 градус, Баян хотод тунгалаг 10-аас 21 градус, Үүхэд тунгалгаас үлшин 11-аас 25 градус, Линхэд тунгалгаас үлшин 9-аас 24 градус, Бухтад тунгалаг 7-аас 24 градус, Хявагш тойрогт тунгалаг 7-аас 22 градус, Зининд тунгалаг 5-аас 20 градус, Өрийн хотод тунгалаг 9-аас 26 градус, Шилэн хотод тунгалаг 6-аас 25 градус, Сүнгшанд тунгалаг 11-аас 28 градус, Хорчонд тунгалаг 10-аас 20 градус. Улаан хотод үлэрхэг 4-өөс 14 градус, Хайлаарт үлэрхэг тэгээс 12 градус, Манжуурт үүшиж баснаа тунгалагч нь тэгээс тош 3-аас 10 градус. Хөх хотод өнөөшнөөс маргааш болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхитай хамгийн доор агарын дулаан 6 градус хамгийн өндөр агарын дулаан 22 градус маргааш сүнөөс нөгөөдөр болтол тунгалгаас үлшин өмнөөс 1-2 дэсийн салхитай хамгийн доор агарын дулаан 8 градус хамгийн өндөр агарын дулаан 22 градус 7-ны өдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол маны орны баруун биеийн баруун шиг хэсэг зүүн шиг хэсгийн газруудад үүлэрхэг үүнд хөлн борийн зүүн хойд хэсэгт баг цастай буюу бороон цас хөлдөж орно. Баруун биеийн газруудад 4-өөс 5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж баруунаас салхина. 8-ны өдрийн 20 цагаас 9-ны өдрийн 20 цаг болтол маны орны ихэнх хэсэгт үүлэрхэг 9-ны өдрийн 20 цагаас 10-ны өдрийн 20 цаг болтол маны орны дунд биеийн зүүн шиг хэсэг зүүн биеийн газруудад үлэрхэг үүнд шилэн голын өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг улаан хадын хойд хэсэг түнлогийн хойд хэсэг хянганы ихэнх хэсэг хөлн борийн баруун шиг хэсгийн газруудад баг бороон буюу бороон цас хөлдөж орно. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсэгт 4-өөс 5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж баруун өмнөөс салхилна. Зүүн биеийн хойгурх газарт хариу унна. Чагуурын мэдээ сонсглоо.

0: найжа.
1: Ой, аа, сайн байна уу, сайн байна уу.
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яах вэ? Амо найж энэ дочилгээд машинтайгаа дахуулж ийн. Юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай. Машин барьж байгаа дутсаар ярьж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурдан яриа.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаа дутсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мууд ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үед гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: манайхан ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх нь битий мартчихаа.
1: Оо, чи ч ата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийн бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь боос моос гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой ойрох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
1: Аа, за. Эхнэрийн үг. Төмжөө.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: За.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай.
0: Машин тэрэгнэ аюулгүй бүс.

0: Хүмнэ, цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье, ача. Одоо явъя.
0: Оот, өөжин, моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайгийн сайн жүүжий. Нуднаас чин нолимс гоочхгүй дээр толгойн дулаахаа. Аштайхны хэлэхгүй

0: болуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтээнт нутга, үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
3: Шилингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бүл аргийн улирлын 2026 оны 10 сарын 7, бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 27 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагдаа
4: аймгийн намын хороос үнүүрийн чигчлэн сайжруулах ажлыг судлахад тусгай сэдвүүдэд хурал хуралдуулсан.
5: Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсөгсүүдийн ажил олголтыг ахиулж байна.
4: Мантай лоовн тархи ардын чинэлэгжүүлэг арга зам болгон ховруулаа гэх сурвалжлаг жиргээс сонсгоно.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 6-ны өдөр төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хорооноос мэдээлсэн. Сүүн нүрийн тухай оршиж байгаа асуудал чиглүүлж, аймгийн намын хорооны шүүжи панхүй дараахан тусгай сэдвүүдэд хурал хуралдуулж, чигчлэн сайжруулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хурлаас чухал чалхтаа аймаг хошуу 2 шат жиж, эл холуулахын салам учир төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хорооны мэдээлэл тусгасан асуудлыг дээд хэмжээгээр чухал чилэн үжиж, аймгийн чихаргаас ажлын дугуйлан байгуулж, тухайн газарт нь хүрч ажиллан өрнүүлж, оршиж байгаа асуудлыг гүнжгэж ягсаан байчааж ханин харгуулж, чигчлэн сайжруулах арга хэмжээг нэг нэгээр тогтоож, чигчлэн сайжруулах ажлыг бүх талаар сайдур хийж, хамаахуй байдлыг чах тугаад нь нийтэлж, нийгмийн анхааралд хариу өгөх хэрэгтэй. Энэ хамт нэгээс нөгөөг жижиглэн мэдэж, бүх аймгийн хөвчөндөд ягсаан байчаалд жасан чигчлэлд өрнүүлж, асуудлыг илрүүлвэл дараахан чигчлэн сайжруулж, аймхан амар төвшний хороо шугамыг бацаах хэрэгтэй гэжээ.
5: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтыг ахиулж байна. Ихтэй сургууль төгссөн хэсэг оюутдын ажил олох чиглэл нь тодорхойгүй. Бодит үйлдвэрлэлийн туршлага тутамг зэрэг асуудал чиглүүлэн аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын дадлаг боловсролыг ажил олох чадварыг дээшлүүлэх чухал арга зам болгож, тэднэрийн сургуулийн хүрээнээс ажлын байрны гарах замыг нэн шулуутгажээ. Шилэн Мэйхин эдэний жилсийн хэжгарт компанд ажиллаж байгаа Цүйшо Дүмбл 2025 онд ихтэй сургууль төгссөн оюутан болно. Тэр 1131 ажил олголтын үйлчилгээний тавчин түшиглэн ажил олголтын дадлаг хийх тохиол олжээ. Дадлаг хийх хугацаанд тэр хүний хүчний их баялгийн ажил ба шууд нэвтрүүлгийн тухайлсан ажлыг гардан хийж, хувь хүний ажлын чадвараа гүйжид боловсруулснаар одоохондо компани нь түүнтэй үргэлжлэн гэрээ тогтон уран хэрэглэхээр болсон байна. Оюутан Цүйшөдөн сурвалжлагчид би тус компанид хүний хүчний их баялгийн засаг захиргааны тусгай ажилтны ажлыг үргэлжлүүлж байна. Би энэхүү тухайлсан ажлаанд түргэн ойлгож, хойшид улам чарман ажиллаж, өөрийн ажлын чадвараа дээшлүүлнэ гэлээ. Төгсөх оюутдыг үндсэн шатанд үлдэн, үндсэн шатанд ажиллахыг зоригжуулахын төлөө манай аймаг дунд баг аж ахуйлын чадвартныг нөөчлөх төлөвжүүлгийг ихээр ахуулж, чадвартанд ажлын байрандан үлдэж дийлэх итгэл зориг олгохын хамт ажлын байрын байдал болон тусгай мэрэгжлийн шаардлагыг ончтой жагсаан байчааж, чадвартан бүхнийг өрн хэрэгж, чадвартан ба ажлын байрны жогтсон байхыг баталсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт ажил олголтын дадлаг хийж болох байгууллага нэгч нийт 636, дадлагын орон тоо 9825 байна. Ойрын 4 жилд нэгэнт 3273 залуучууд дадлагаар туршлах хурамдуулан урагштайгаар ажил олжээ. Шилэн хотын ширүүн соёл жуулчлалын хижгарт компанийн дадлагын ажилтан Фуятин Панхоужо хоёул өөр өөрийн ажлын байрандаа яаралтай ажиллана. Эд хоёул тус тус 2025 он ба 2026 онд ихтэй сургууль төгсөж, ажил олголтын дадлагын төрийн бодлогын ашигыг хүртэж, өөрийн санаандаа таарсан ажлаа олж, сүудрэлж найруулах, шууд нэвтрүүлэг хийх зэрэг ажлыг хийж, сургуультан сурсан мэд

0: хөтлөг чадвараан гүйчит ашиглаж чаджээ. Энэхүү манай аймаг үргэлжлэн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтыг ардын амьдралын голдлогын доторх голдлого болгож, энэ жил чадвартан элсэх олон төрлийн ажилгийг 284 талбай эрхэлж, 4 төм 4200 жуу бөгөөд 7 ажлын байр ханган, 7700 бөгөөд 9 хүн ажил олох санамж тогтож, аж ахуйлалд орж ажлын байр байчаах ажилгийг 10 хугацаа өрнүүлж, ихтэй сургууль төгссөн нэн олон оюутанд шилийн голд өөрийн чадвараан бадруулах тавчин хангасан байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн мантай лувн тархийг ардын чинээлэгжүүлэг арга зам болгон ховруулаа гэх сурвалжилгийг сонсхий. Тонод улсын шинжилгээ ухааны хуралдангийн ургамлын сулгааны газрын хулан шариг дагийн өлсрэг газрын амь ухааны сулгааны өртөө 15 жилийн чарж арчулж мантай лувн хүний хүчээр баяжуулах жимсийн хэлсийх машинаар арилгах зэрэг жангилгийн мэрэгжлийн сугталтыг биелүүлэн мантай лувнгаар элси засах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ардын чинээлэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн жамийн хайн сүгчилжээ. Цолонхой хошууны сайн худах сумны баян хошуу гачааны элсийг тогтворжуулах жишээ үзүүлэх чигээр хүрэхэд мантай лувнгийн ургалт сайн харагдана. Баян хошуу гачааныхан мантай лувнгийн ган төсвөртэй нүүдэл элсийг тогтворжуулах амь ухааны жасалтын үйлдлийг бадруулсан мөртөө бас аж үйлсийн хэлхээг уртхаж тухайн ажлын олон төмний дайчлан орлогын нэмэгдүүлж амь ухааны үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг болохоор чармиж байна. Дондод улсын шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн ургамлын судалгааны газрын хулан шариг дагийн өлсрэг газрын амь ухааны судалгааны өртөөний гүйцэтгэгч дарга Сүүхваа сурвалжлагчид мантай лувн бол элси тогтворжуулах ургамал болно. Энэ жилийн ургачийн байдлаар нэлээд зүгээр. Өрн маш олон болохоор дараа жил салхинд үлээгдэж манхан дээр нэн олон мантай лувн ургана гэлээ. Хулан шариг дагийн өлсрэг газрын амь ухааны судалгааны өртөөний мөрөгжлийн тулгуурлал түшиглэн Цолонхой хошууны сайн худах сумны баян хошуу гачаа арын муу мантай лувнгийн үр байжуулах суурин газар байгуулж жил үрээ тумгарай шилдэг нэлх чих байжуулж байна. Цолонхой хошууны сайн худах сумны баян хошуу гачааны намын үрийн шүжиг хөх туг сурвалжлагчид мантай лувн тарж дэлгэрүүлэхээр дамжин эсрэгжлийн бүтөмжтэй хоргож нэнчи мантай лувн тарсан үр бүтөлийг малчтын орлогын нэмэгдүүлэх шин арга зам болгож амь ухыг сэргээж, аж үсийг хөгжүүлэн, ардын амьдралыг сайжруулахыг гүнжгээ уусалчулсан чанар сайтай хөгжилтэн жамиг нэгсэн байна гэлээ. Мантай лувнгийн онцлогтой аж үсийг хүчрэгжүүлэхийн тулд сайн худах сум бас жоо жарим муу мантай лувнгийн онцлогтой тарамдлын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жишээ хөгжүүлэх суурин газрыг байгуулж, хулан шариг дагийн мантай лувнгийн онцлогтой таврын төмтгий данслуулж, баримжаажуулсан нарилаг ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна. Одоохонд үйлдвэрлэлийн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын ажил нэгэн төш уртаргандаа орж, жишээлтээр энэ жилийн 10 сард ашиглалтад оруулах болно. Гүнжгээ хэчүүлэх аж үйлсийн хэлхээний тасралтгүй төвлөрч хий дагалдан, эсрэг газрын ургамлын эх баялаг яг үргэлжилэн олон төмний орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх онцлогт эх баялаг болж ховорж байна.
0: Манай хорооны мэдээ улгын хамааралтын орон насчлын асрамжийн үйлсийг ямагт ардын амьдралын баталгын товон байран тавьж, насчлын асрамжийн дэтгэн дэмжих төрийн бодлогыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, насчлын асрамжийн үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлж, насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж, настайчүүдийн хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл ба амар төвшний төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн байна. Улгын хамааралтын орны баян хошуу болгосны чагаан хошуу нийгэм тойргийн ажиллагааны тасагд, настайчүүдийн бүжгийн ангийн гишүүд бүжиг боловсрж байлаа. Тус бүжгийн ангийн гишүүд бүр 70 насыг давж, өдөр бүр энд ирж бүжиг бүжгэлж, биеэн чайрагжуулан соёлын амьдралаа баялагжуулдаг. Улгын хамааралтын орны баян хошуу болгосны чагаан хошуу нийгэм тойргийн суугаал ард Живэн Лан сурвалжлагчид улсаас бидэнд ийм сайн төрийн бодлогийн харгалжил үзүүлсэнд талархаж байна. Бидний амьдрал маш жол жаргалтай байна гэлээ. Улгын хамааралтын орон, хамааралтын орон балгас талбай гачаа тосгон 3 шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний торыг идэвхтэй байгуулж, байршлын жүйж охистой хот хөдөө хамарсан насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийг бүрдүүлжээ. Тэрчлэн настайчуудын их сургууль, настайчуудын биеийн тамирын нийгэмлэгийн ажиллагааны өртөөг жохон байгуулан, бүжиг, дуу хөгжим, электрон хөгжим, уран бичлэг зэрэг элбэг баялаг уулгатай хичээл нээж, настайчуудын өтлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд огсон орчин нөхцөл хангаж өгсөн байна. Олон төмний нийтэм тусгасан асуудал чиглүүлэн улгын хамааралтын орон хот хөдөөгийн суугаал ардын орлогоо нэмэгдүүлэх инженерийн түшиглэн хувь хүн сэтгэл тушаах, хамт нийтэс нөхөрлөх, нийгмээс туслахыг уйлдуулах хот хөдөөгийн суугаал ардын насчлын даатгадын олон ишт бэл хурамдуулах тогтчийг шинээр үүджээ. Энэхүү олон ишцэн бэл хурамдуулах чагварыг найдваржуулан хэрэгжүүлснээс хараа орны суугаал ардын даатгалд оролцох идэвхтэй дайчлагдсан малж хорны

0: насчлын асрамжийн батлагын хэр төвшин тогтуунаар дээшилжээ. Одоохон болтол улгай хамааралтын орны аж ахуйлын насчлын даатгалд оролцсон хүн 1,287. Алан байгууллага ажил үйлсийн нэгжийн насчлын даатгалд оролцсон хүн 1,536. Хот хөдөөгийн суугаал ардын насчлын даатгалд оролцсон хүн 1,840 байж, ажлаас болсон гэмтлийн даатгалд оролцсон хүн 4,905 байна. Үүнээс гадна улгай хамааралтын орон бүхэл 60 наснаас дээших банк суугаа настайчуудад сэтгэл хураахгүйгээр биеийн байчаалт хийх ажлыг оны ардын амьдралын бодит явдалд оруулж, өндөр насны нүхөр гуйчлан авах насыг бүхэл 75 нас болтол бууруулж, ашиг хүртэх хэвчээг өргөтгчээ. Бүхэл 70-аас бүхэл 74 насны хамаг наад захын амьдралын батлаг хүртэж байгаа настайчуудад насчлын асрамжийн нүхөр олгож, хамаг наад захын амьдралын батлаг хүртэж байгаа хөдөлмөрлөх чадвараа бүрмсэн алдсан ба үндсэндээ алдсан настайчуудад совилтын нүхөр олгосон байна. Ойлгосноор ойрын жилээс нааш улгай хамааралтын орон эл төрлийн насчлын асрамжийн нүхрийг нийт 416 том гараа төгөрөг тархаж, насчлын асрамжийн байгууламжийн эжигнэлтийн нүхрийг нийт 49 том гараа төгөрөг тархаасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 2024 онд хөдөөлсөний хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их байлгийн хамааралтын том асуудлыг тусгай төрлөөр чиглэн засах ажлын өрнөснөөс нааш Долнур шин бэлмөнг эд хөрөнгө их байлгийн жирийг гурван их ангилгын хүрээг чанга анхаарч үндсэн шатны жасалтын үр өтөмжийн илтэд дээшлүүлж, олон төмний үр өтөмжийн төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг үргэлжлэн дамжуулав. Долнуур балгасны Пангио тосхон уулна бэлмөнг эд хөрөнгө их байлгийн хамааралтын талаар нэлээд буурай тосхон байжээ. Тусгай төрлийн чигчлэн засаг ажлын эхлүүлснээс нааш тосхны хамт нийтээс эд хөрөнгө их байлгийн бүх талар байчаан дансын нэгд нэгэр харгуулж эд бүтцийг жийл дараалан бүртгэжээ. Одоохондо тосхны хамтын аж ахуйн орлогийг хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны чигчлэн засах 65 наснаас дээшийн настайчуудад хорсон эмэмлэгийн даатгалын орлон тушаах жич оюутнд сурган хүмүүлийн нөхөр олох иргэд хэрэгэлж хамтын аж ахуйн бэлмөнгийн онцтой хэрэгэлжээ. Давигу болгосны мөнгүйн тосхон дөрвийг жүүлж хоёрыг ил болох дөрмийн чан хэрэгжүүлж эдийн явдлын орлого жарлаг эд хөрөнгийн арилжаа төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын бүх явчийг жарлан нийтэлж эрхийн илэр хэрэгжүүлэхийн үнэнхүү баталжээ. Ойрын 3 жилд тус тосхонд нийт 14 том 4,500 төгрөгийн бэл оруулан жуу 70 жамын дэн ухсарж гол жам болон жийл гудамжийн гэрэл түлгий бүхний бүрхүүлв. Долнур шанэ даабигу болгосны мөнгүйн тосхны ард жангжин шуан сурвалжлагчид манай тосхон бэлмөнг эд хөрөнгө их байлгийн хамааралтыг тусгай төрлөөр чиглэн засах ажлын өрнөөснөөс дансны явдлыг чөм ил тод болгож орлого жарлаг тодорхой болж үнэнхүү бодтод найдваржуулав. Энэ 2 жил жамын дэн ухсарлаа. Бас настайчуудад хорсон өмнөхийн даатгал тушааж өгчээ гэлээ. Энэс гадна Сигангу шангийн даашли тосхон дансны явдлын суур тоог тодорхойлсны дараа 6,000 төгрөгийн бэл оруулж орчин тойрны ариун чиврийг чиглэн засжээ. Тахвал Пингдиангу тосхон 2,9560 төгрөгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн жам жасгад хэрэгэлж дөрвийг жүүлж хоёрыг ил болох дөрмийн чанга хэрэгжүүлсэн байна. Тусгай төрлийн чиглэлийн жасалтыг гүнжгэргүүлэхээр дамжуулан Долнур шин хамтын аж ахуйн байдлыг тодорхой болгох, эдийн явдлын ажиллагааны ил тод болгох, ардад ашиг хүртээх бодит явдлыг байнгжуулахыг баялуулж, тосхны ардад чиглэлийн жасалтын ашиг тусыг хүртээхийн хамт хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулахыг яхуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв.
0: Шилэнгол аймгийн хамжууч суурийн төвийн сурвалжлагч Баумели Сороггийн мэдээлснээр Сүнэчүн хошууны мандалт балгасны Баян хангай гачааны малчин давшилтынхан жил бүр 200 орчим шилдэг үйлдвэрийн сүнэт шүдлэн хуч бойжуулдаг. Энэ жил давшилтынхан жуу 70 гарай шүдлэн хуч бойжуулан одоо бүхнийг дэгшдгээд 3,600 төгрөгөөр худалдсан байна. Давшилтынхан уулаасан сүнэт хон малжиж ирсэн айл. Эднийхэн 370 гарай сүнэт эм хон, 200 орчим шүдлэн хуч, 20 гарай үхэр, 20-д адуу малжиж байна. 2015 онд тамагт гэр бүлийн малчлалын талбайгаа данслуулжээ. Давшилт жил болгон нэг бүлэг сайн эр хурган шүдлэн хуч бойжуулахаар үлдээж, шилдэг шүдлэн хучийн баримжаад хүрсний дараа худалддаг. Энэ тухай давшилт ярахтан, би хурган хүйтэн хүмэрэг жарчуулдаг. Өнөө жил жуужер гараа хурган дэгшитгээд 1,070 төгрөгөөр борлуулжээ. Нэг бүлэг охин хурган суйр их малаар, нэг бүлэг эр хурган үрийн малаар жарч, бас нэг бүлгийн шүдлэн хуч бойжуулахаар үлдээжээ. Өнөө жилийн жуу 70 гарай шүдлэн хучаан бүхний худалдсан. Манай шүдлэн хучийг худалдан авсан айлд Жаскийн ордноос 1,600 төгрөгийн нөхөр өгдөг гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд Шилэн гол аймгийн хөвчөө жилэс дэвших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын судлан нэг жардал жил бүрийн дундчаар 119.9-с дэвш нэмэгдэж, дээчин мэрэгжлийн аж ахуйлалын тоо 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн сүүлчийнхээс 38 нэмэгдэв.
0: Ойрд сургаан хүмүүжлийн яамны алван тэнхмээс бүх улсын дундад багс сургуулийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил, сургаан хүмүүжлийн туршилтын тойрог болон туршилтын сургуулийг нийтлэх тухай мэдээллийг дарамтлан тархаж, Шилэн гол аймгийн 1-р дундад сургууль болон Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын 12-р багс сургууль сонгогдов. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгион, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үдсөглөн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 18 өдрийн 20 чиг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чиг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чиг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсэж Шилэн хотын өмнө бай, Ав хошууны өмнө бай, Сүнжин хошууны өмнө бай, Ховачир хошууны зүүн хойд бай, Шулуунхөх чан хошууны хойд бай, Шулуунхөх хошууны хойд байд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Баруунаас 4-дээс хэн салхсалхлана. Өдрийн 20 чагаас 10-ны өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилэн хот зүүнжимжин хошууны ихэнхий газар орон Баруун гүмжмчин хошуу, шулуунхан хошуу, долон нур шанд айлгус хамжааны баг бороо орох юм уу бороон час холж орно. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсэж Шилэн хотын өмнө бай, Ав хошууны өмнө бай, Сүнжин хошууны өмнө бай, Ховачир хошууны зүүн хойд бай, Шулуунхөх чан хошууны хойд бай, Шулуунхөх хошууны хойд байд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Өдрийн 20 чагаас 10-ны өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилэн хот зүүнжимжин хошууны ихэнхий газар орон баруун гүмжимжин хошуу, шулуунхан хошуу, долон нур шанд айлгус хэмжээний баг бороо орох юм уу бороон час холж орно. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
1: Алнуттай байшгийн гал түмний сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Алматаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд төшөглөн.
1: Галын их сурвалжийн чанх хязгаарлаг бол талнуутаг ойшугаан гал тэмдэг сэргийлэх жангилаг бол

0: ой шугатай байсан чи гал тэмрийн сэргэлгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэжээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.
2: Шилин голын аражуу тэлүс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ай, дуусан Отхон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсгийн Үлжийн Нарангийн сүлэг Балжрын Чармайлтын ая дууцан отхон тухайгийн дуулсан Амин хүйгийн орчлон гэхэд уух сонсголоо. Тус дуунай дуунаас сүлгий бичсэн Понсгийн Үлжийн Наран өртөн часаг орнай Солонго Сарна 5-1 инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч Тус дуунай аялгуу зохиогч Балжрын Чармайлт өртөн часаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч Дуучин отхон тухья олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэрт дуучин

0: ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал ишгүй чиглэлээр талгаан чимээ жингийг дэлхийтэй холбох

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн бацхан уу өрхөм сонсогчдоо, намын түүхийг хамтар суралцгаая нөтрүүлгээрээ. Ши Чинпингийн төрийг засаг тухай 4 дугаар намын уулгаас залгаж нөтрүүлээ. Дундад улсын маягийн одоогчлтын эрс говьшгүй ахуулах хэрэгтэй. Манай улс нийгэм журмын одоогчлтын бүтээн байгуулахад маш олон чухал онцлогтой байдаг. Дэлхий дээр нэг л хэвд баригдсан одоогчлтын завгар гэж оршихгүй мөртөн хаа ч тохирох одоогчлтын баримжаа гэж оршихгүй юм. Дэн Шопин нөхөр, манай хийж байгаа одоогчлт бол дундад улсын маягийн одоогчлт мөн манай байгуулж байгаа нийгэм журам бол Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам мөн гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Манай ахуулж байгаа одоогчлтод ил улсын одоогчлтын хамтын онцлог байх бөгөөд нэнч улсын байдалдаа суурилсан дундад улсын онцлогтой юм. Нэгдүгээр нь манай улсын одоогчлт бол хүн амын хөвчөөгөр дотих одоогчлт мөн манай улсын 14 дон шүрх хүн ам бүхий л тожогчороон одоогчлсон нийгэмд давшин оргуул. Түүний төвчэн одоохны хөгжсөн улсуудын нийгүүрээс тавж одоогчлтын дэлхийн байршлыг төлөвлөртэй өөрчлөх болно. Энэ нь хүн төрөлхтний түүхэн дээр нэгэн алс хэтийн нөлөөтэй их явдал болох юм. Хоёрдугаардаг манай улсын одоогчлт бол бүх ард түмний хамтар чинээлэгч одоогчлт мөн хамтар чинээлэгч хөл дундад улсын онцлог бүхий нийгмийн журмын үн чимрийн шаардлага мөн манай улсын одоогчлт ард түмнөр гол болох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлан гажир орны жүрөө, хот төлөөний жүрөө, орлогийн хуваарлтын жүрөө ухамсараасаа санаачлалтайгаар шийдвэрлэж нийгмийн төв бол шийдвэр ёсыг ахуулж бүх ард түмний хамтар чинээлэгчийг алхам алхмаар бийлүүлж хоёр төр тийш ялгар хаас эрс сэргийдэг. Гурав дугаар манай улсын одоогчлт бол бодсын боловсны ба оюуны боловсныг жогчлдүүлсэн одоогчлт мөн манай улсын одоогчлт нийгэм журмын голдох хүртний үзэлтийг баримтлан хүслэн итгэл жоргийн хүмүүдийг чангалж

Бадын иж өгчлөлтөөр хамт орших одоогчлт мөн манай улсын одоогчлт Боцсийн боловсны байгуулт болон Амиахан боловсны байгуултыг зэргээр ахуулахыг чухалчилж, биелдүүлэлт хөгжсөн, амьдрал чимэлгэсэн, Амиахан сайн сайхан болсон боловсон хөгжилтийн замаар жамгадаг. Эс тэгвэс үү, их баялаг орчин ахуйн даралтыг даагч дийлэхгүй болно. 5 дугаард манай улсын одоогчлт бол инг 50 хөгжилтийн замаар замнах одоогчлт мөн зарим хуучин хөрөнгө төгөлсөн одоогчлт бол колони орны хүчирхтлэр Бодян дээрэмдэх замаар замсан бусад улсын хочлонгүй байлгахаар өрөв.

Улсын нийгмийн хөгжлийн жин бяцийг илрүүлсний мэдлэгийг харуулжээ. Манай улс дундад улсын маягийн одоогчлтыг эрс гоёмшгүй ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлтоор дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг ахуулж, хүн төрөлхтөнд тасралтгүй нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ядуугаа санжруулах Брекситийн шийдвэрлэх ажлын дүгнэн сайшаахыг хурал дээр ярьсан яраа. Нөхдөө, найз нараа, өнөөдөр бид бүгдөг шигээр их хурал хурдуулж, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтын чармайлгаар дамжин дундад улсын ухаантан байгуулагдсан зүүн жилийн ойг ухтан авчрах чухал цаг мөчид. Манай улсын ядуугаа санжруулах Брекситийн шийдвэрлэх дайм бүх талын ялалт олж, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаа доорох хөдөө тосхны 9899 түмэн ядуу хүчрэлтэй хүн ам бүхнөөрөө ядуугаа сангижирж, 832 ядуу хүчрэлтэй шам бүхнөөрөө ядуугаа сангижирэн, 12.8 түмэн ядуу хүчрэлтэй тосхон бүхнөөрөө ядуугаа сангижирж, орон бүсийн чанартай бүхий жогчийн ядуу хүчрэлтэй шийдвэрлэгдэж, туйлын ядуу хүчрэлтэй барьдаг хатуу бэрэг үүргийг бийлүүлж, түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн хүний ертөнцийн бас нэгэн гайхамшиг үүдснийг төв чангаар тунхалж байна. Энэ бол дундад улсын ард түмний агуйг хэрүү алдар мөн, дундад улсын ухаант намын агуйг хэрүү алдар мөн, дундадын үндэстний агуйг хэрүү алдар мөн. Энд би намын төв хорооныг төлөөлөн сайшагдсан түрүүний хов хүн ба түрүүний хамт нийтэд халуун баяр хүргэе. Ядуугаа санжруулах Брекситийн шийдвэрлэх ажилд хов нэмэр үзүүлсэн Ил Шатны нам жасаг чиргэн байгууллаг болон Аж Ахуйдад ажил үйлсийн нэгч хөдөө тосхны өргөн олон үндсэн шатны жохон байгууллалт болон намын гишүүн кадр олон түмэн тосхон дусуугаа 1-р шүүжий болон ажил хангийн гишүүд сайн дуртад ил арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдаачдын холбоо болон нам бүлгийн бус хүмүүс ардын бүлхүмжиж нийгмийн ил этгээдийн хүнд эрхэм дээд хөтөл төвшүүлээ. Ядуугаа санжруулах Брекситийн шийдвэрлэх ажилд идэвхтэй оролцсон ба дэмтсэн Шангааны засаг захиргааны онцгой орны ахтуун нар, Омны засаг захиргааны онцгой орны ахтуун нар, Тайваны ахтуун нар, жичиг гадаадд суугаа хараат ахтуун нарт дундад улсын ядуу хүч өртгөх үйлсийг халамжлан хавсарсан ил улсын засгийн ордон, олон улсын жохон байгууллалт, гадаад улсын нөхөрсөг хүмүүст чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлээ. Нөхдөө, найз нараа, ядуу хүчтэл бол хүн төрөлхтний нийгмийн архаг юм болно. Ядуу хүчрэлтийг ялан давх нь ерөөсөө эрт идүүгээ дундад гадаадын улсыг засаж төрийг төвшүүлэх нэгэн том явдал болно. Дундад улсын түүхүүд дундадын үндэстэн ядуу хүчрэлтэй тэмцсэн түүх болно. Чүм дундадын үндэстний ядуу хүчрээ сангижирч мөр бүтэн дэдэс чадварын явах хүн хүсэл эрмэлгийг тусгасан байна. Ойр үеэс нааш Пьотлийн ноёхлийн илжирмэл ба өрн тахны хүчрхэг улсуудын төрөх бийлээс болж дундад улсын улс төрийн байдал ороо босгоо байж дайн дажин үргэлжилж ард түмэн амьдрахын аргагүй болж ядуу хүчрэлийн аймшигцүүд нь дундад улсын ард түмнийг нэг хүнд ночтой ачирдуулж байна. Ядуу хүчрэлтэй сангижирх нь дундад улсын ард түмний чөхрөш бий хөөчлөлтөд хүсэл мөрөөд нь болов мөн ч дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтын дундад улсын зүйлийг бийдүүлэхийн чухал үүрэг болжээ. Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан өдрөөс эхлэн дундад улсын ард түмэнд цол жиргал олгох, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг бийдүүлэхээр тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан болохыг баримтлж, дундад улсын ард түмнийг бүрхэмдүүлэн дагуулж, сайн сайхан амьдралыг чогчлохын тулд урт хугацаагаар ширгаагүй хатуудалтай тэмчиг, шинэ арчилсан хавсгалын үед намаас өргөн олон тариачдыг бүрхэмдүүлэн дагуулж, нутгийн харгасчуудыг чухам улгааж, бажир тариа хувааж, тариачдыг тариатай болох гэлэгжүүлж, ядуу зүдүү хүмүүсийн хавсран эрэг чөлөө олгож, хамгийн өргөн олон ард түмний өргөн дэлгэр дэмжлэг ба хүрээлэлийг олж, дундад улсын хавсгалын ялтыг тэмчин олж, шинэ дундад улсыг байгуулад, ядуу хүчрэлтэй сангижирхад үндсэн улс төрийн нөхцөл үүдэж өгөв. Шинэ дундад улс байгуулагдсаны дараа намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, нийгэм журам төвсгэлийг бийлүүлж, нийгэм журмын үндсэн байгуулыг тогтоож, нийгэм журмын бүтээн байгуултыг ахиулж, ард түмний жохон байгуулж, өөрийн хүчээрээ дэгжрэн, хүчрэгчгээр хүчлэн чармиж, нутаг улсаан дахин байгуулж, ядуу хүчрэлээ сангижирх ардын амьдралыг сайжруулахад бат бөх суурийг тавьж өгөв. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, их хөвчөний төлөвлөгөөтэй жохон байгуультай ядуу тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлыг хийж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хүчлэн чөлөөлөн хөгжүүлж,
ардын амьдралын хүчлэн батлан сайжруулж, үрд өмн байгаагүй ядуу их амжилт бүтэмжийн одов. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороогоос чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээхийн хамгийн хатуу, хамгийн хүнд үүрэг хөдөө тосгон ялангуяа ядуу хүчтэй газар оронд байна. Хөдөө тосгон чинээлэгдсэнгүй, онцгойлон ядуу хүчтэй газар орон чинээлэгдсэнгүй бол чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж чадсангууд тоочлогдно гэж тодорхой дурддаг. Ядуу хоос нь нийгмийн журам биш. Хэрвээ ядуу хүчтэй газар орон урт хугацаагаар ядуу хүчтэй болж төрс байдал нь урт хугацаагаар хувирч чадахгүй, олон түмний амьдралын төвшин урт хугацаагаар илтэд дээшилж чадахгүй бол манай улсын нийгэм журамтай байгууллагын давуулаг чанарыг илрүүлж чадахгүй болно. Тэр нь мөн ч нийгэм журам биш юм. Эрхөвшө цаг мөчийг амжин ядуугаас амжуулах бэрэгсэлмийн шийдвэрлэх ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй гэж шуурчлав. 2012 оны жилийн сүүлчээр намын 18 дугаар их хурл хурлцсны дараахан намын төв хороогоос чинээлэгдсэн эсхийн жангалган ардын амьдралыг үзэн, жангалган ядуу хүчлтэй ард түмэн ядуугаас ангижирч дийлсэн эсхийг үзэн гэж товийхан чухалчилж, ядуу хүчлтэй газар орон ба ядуу хүчлтэй олон түмнийг нэгээч орхитуулж огт болохгүй гэж амлаад, шин цаг үеийн ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийг шийдвэрлэх ажлын хөш хийсгэжээ. 2013 онд намын төв хороо нарилаг онцтойгоор ядуу дэтгэх хойлог дүүний дурдж ядуу дэтгэх ажлын тогтчийн шинийг өгдөг. 2015 онд намын төв хороо ядуу дэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлын хурл хурлтуулж ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх харилтыг биелүүлэх ерөнхий шаардлыг дурдж дэтгэх этгээд төслийн тохируулалт, бэл мөнгөний хэрэглэлт, арга хэмжээг өрхөд найдваржуулах, тосгоны байдлаа тохируулан хүн томдох, ядуугаас ангижруулсан үр бүтэн зэргийн 6 нарилаг онцтой байдлыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ондон газар нүүлгэх, амь ахуйн нөхөр өгөх, сургаан хүмүүдийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгаар үндсэн зүйлийг батлах, тав нэг бүлгийг хэрэгжүүлж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх дайны ялтад болох ерөнхий дайралтын зардал болох. 2017 онд намын 19 дугаар их хурлаас нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангижруулахыг 3 их бэрэгсэлийн шийдвэрлэх дайны нэг болгон бүх талаар байрлуулж, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх харилтыг бат тогтоон хүчээр төвлөрүүлэн онцгой ядуу хүчирхтийн бүтэцтэйг өвдөж ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажлын шийдвэрт ялтыг олох шийдвэрт дайны 2020 онд шинэ тэмдэг уушгүй өрөвсний хижиг болон онц их үер өсөлтийн гамшигаас болсон нөлөө хүчтэй арга цахийн төлөө намын төв хороогоос бүх нам бүх усараа нэг их шийдэн байж орох нэг чанга орчмоор нэмэлт шилгалтын сэдвийг сайтар хийж, эцсийн дайныг сайтар хийж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажлын эцсийн ялалт тийш итгэл төгөлдрөөр урагшлах хэрэгтэй гэж шаардав. 8 жилийн турш намын төв хороо ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажлыг төрийн засаж засгийн эрхлэлийн төвийн байранд тавьж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажлыг чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээхийн наад захын үүрэг болгож, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх сүр талчтай ардын дайныг жохон байгуулж өрнөлөв. Нам болон ард түмэн хар саатыг эхэн давж, ядрал цөдрлэн хайхуургүй жүтгэн чирмэж, хадаас хадах хатуу жоргийг бадруулав. Жоргтойгоор бэрх асуудлыг шийдвэрлж, ядуугаас ядуу, бэрхээс бэрх асуудлыг залгаа залгаагаар шийдвэрлж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажил чухал их түүхэж нартай амжилт бүтэмж олов. Хөдөө тосгоны ядуу хүчирлтэй хүн амын бүхнийг ядуугаас ангижруулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх харалт үүргийг бэлдүүлэхийн жангалын чанартай хөв нэмэр үзүүлв. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш жил бүр дунджаар 1000 гарын түмэн хүн ядуугаас ангижжээ. Энэ нь нэгэн дунд зэргийн улсын хүн ам ядуугаас ангижсэнтэй тэнчин, ядуу хүчрэлтэй хүн амын орлогийн төвшин илтэд дээшилж, хоёрын төлөө зовхгүй, гурвыг батлахтай байлгдгийг бүхний биелүүлж, ядуугаас ангижирсан олон түмэн идэвхтэй зовхгүй, өмсөхтөн зовхгүй болж, албан журмын сургаан хүмүүжил, үндсэн эмнэлэг, орон сууцын амар төвшин батлахтай болж, идэх усны амар төвшинч батлахтай болжээ. 2000 гарын түмэн ядуу хүчрэлтэй өвчтнийг төрөл хуван авран эмэнж, өвчин эмнэлэгт тарчлагдаж байсан гэр бүлийн амьдралыг хүсэл эрмжилтэй болгов. 2000 түмэн шихам ядуу хүчрэлтэй олон түмэн наад захын амьдралын батлаг ба онцгой хүчрэлтэй хүмүүсийг авран тусаж, асран тэжээх хардамцыг бүртгэж,
2400 гарэ төмөн хүчирцэлтэй ба хүн төсийн зэмлэгчүүдэд амьдралын нөхөр ба асчин совлох нөхөр болгов. 110 гарэ төмөн ядуу хүчирцэлтэй олон төмөн ой хамгаалагч болж, номон ус хөхөмдөг уулыг сахан хамгаалаад, алтан уул мөнгөн харихны солон авчиржээ. Засад өндөрлөг, говьчүл, элэс маг гэсэнгүй, асах хад чавчин мэрэг, том чулууд уйлархаг орон гэсэнгүй, ядуугаас ангичүүлэх бэрэг сэдвэй шийдвэрлэх ажлын гэгээн туяа үнцэг болон бүхний гэрэлтүүлэг. Энэс тоо томшгүй хүмүүсийн хов заяа өөртлөгдөж, тоо томшгүй хүмүүсийн үсэл эрэмжил бийлэгдэн, тоо томшгүй хүмүүсийн жол жаргалт амьдрал чухчилжээ. Ядуугаас ангичирсан газар орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд том алхмаар дагаж амжин, бүх нийгмийн хөгжилд том алхмаар дагаж амжин, бүхэл жогчийн төрс байдлыг түүхч чанартай лотыг хойролт гарав. Ядуу хүчирттэй газар орны хөгжилтийн атгаа илтэл түрэгдэж, аж ахуйн бодот хүчин тасралтгүй чангарч, суур дөхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт нисэх мэт түргэн хөгжиж, нийгмийн үйлс өтөр түргэн давшиж, зам явхад хүчир, ус хэрэглэхэд хүчир, захиргаа хэрэглэхэд хүчир, мэдээ холбоо авахад хүчир, сургууль олоход хүчир, өвчин үзүүлэхэд хүчир зэрэг асуудал түүхэл чанартайгаар шийдвэрлэгдэв. Их мөд байгуулан хаартлан дансалсан ядуу хүчирттэй гэр бүлийн албан журмын сургаан хүмүүдийн шатны сурлагаан дорогон зогссон сурагчийн тоогыг хөтлөнгүйгээр тэг болгов. Нөхчөдө бүрдсэн сам балгас болон байгуултад тосхонд чүм хатууруулсан зам, аянчтын машин тэрэг шуудны зам нэвтрүүлв. Хөдөө тосхны засмал замыг 110 км шинээр дэвссэн ба засан дэвсэж төмөр замын урт 3-5 км шинээр нэмэгдв. Ядуу хүчтэй газар орны хөдөө тосхны захилгаан торийн захилгаан хангах найдвартай хэмжээ 199-т хүрч, том захилгаан торийн бүрхчийн хөвчөндөх ядуу хүчтэй тосхонд хөдөлгөх чухчны захилгаан нэвтрүүлсэн харчил 100-д хүрч, ядуу хүчтэй тосхонд гэрэлтэг ширхэг ба 4-д нэвтэрсэн харчил чун 198-5. 790 төмөн өрөх 2568 төмөн ядуу хүчлэлтэй олон төмний нурах хаюултай гэр байшныг засан шинтгэж, төвдрөнгүй дөхнөөлөх тойргийг нийт 3-5 төм, дөхнөөлөх орон суучийг нийт 266 төм иж байгуулан бүтөөж, 990 гарай төмөн хүн оваа хойгороосээ нүүж, бойт бүглөө байдал ба хочшунгүй байдлаасаа ангичиж, шин байшанд нүү оров, маш олон нутгийн ахтуунар, улгуур гинжит гүүрлөөс аяарч, тэнгэрийн бартаа нат ардан зам болж, гашуун шаргуух ус ухаандаж, чевэр тунгадаг ус ух болж, дөрвөн талаасан салих нэвтэрсэн өвсөн бүүргөөс аярлж, өөжм сарвал тоосон байшанд суух болов. Төв төмөн ядуу хүчлэлтэй гэр бүлийн хүүхэд нэн голч сургаан хүмүүжил хүрч

Хэдүүлэг хүн ам чөөгтөр 28 үндэстэн бүхнөөрөө ядуугаас ангажирж шин дундад улс байгуулагдсны дараа нэг л ахмаар 1000 жилийн давж нийгэм журамтай нийгэмд орсон. Жарим нийгмийн байгуулыг алссан үндэстэн бас ядуу өчнгүү байснаасаа бүх талаар чинийлэгдсэн 2-р удааны түүхэн чанартай давхтыг биелүүлдэг. Би бүхий онцгой ядуу хүчлтэй газар орны эцсийн бүтэлд бүхнөөрөө өвдөгдөв. Ядуугаас ангижирсан газар орнод уулын нутаг, дугаа хойгролт гарсан, уул ус үдсгэлэн сайхан болсон цаг үеийн ихмэл журам газар сайгүй дэлгэдэв. Ядуугаас ангижирсан олон түмний оюун санааны төрс байдал чоо шин ховролттой болж, биеийн дан хүчрэгжих итгэл жорог сэс жоргон нэмэгдэв. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил бодсын талаар илүү баялаг үр бүтээл олсон бөгөөд оюун санааны талаарч илүү баялаг үр бүтээл олжээ. Ядуугаас ангижирсан өргөн олон түмний эрм хилэн давших урам жоргон хөгжиж нийгэм журмын голдох өртгийн үзэлт өргөнөөр уламжлагдан болгосон шин суртал өргөнөөр батруулагдаж дэсвэр хатуужилттай төлжих ширгаагүй ажлын боттой ажиллах өөрийн ажилч хоёр гараараа зол жиргалт амьдралаа чөгчлөх жориг санаа өргөн олон ядуу хүчлтэй гажир оронд хөв чаншил болов. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх дунд ядуу хүчлтэй олон түмний оюун санааны ертөнцийн төгөлдөржин дээшиж итгэл жоргон нэн бат, тарих толгоон нэн амтлаг, эрч жоргон нэн төгөлдөр болж дотоод сэтгэлээс гадаад дүрхтэн хүртэл гүнзгий хавралт гарчээ. Нам ба олон түмэн, хаатар ба олон түмний харьцаа эрдэд сайжиж намын хөдөө доцхон дэх төр барих суур нэн илүү бэгчив. Эс ятны намын жохон байгуулалт болон өргөө олон өхөмт намын гишүүн намын төв хорооны ураалгийн эрс чураад нь давж халуун сэтгэл

үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн үйл ажиллагаараа амлалтаа үйлдэлжүүлж ядуугаа сангижуулах брекситийн шийдвэрлэх энэх дарын утаагүй дайны талбарт оюун санаагаа шүхэж гавья байгуулах үйлдэл босхов. Өргөн олон ядуу гэтгэх хаатарчууд ард олны төлөө айл гэрээ ардаа орхиж ядуугчтай олон түмтэй хос бололчин төрөл садан танилцж жил тууж цаг нэмэн ээлж нэмэн ажиллаж жовуурч үдүүрийн хүлэн төсвөрлж хүчний өмнө амж хүлэн тэмчиж зангилгийн үед шурах хайлан тэмчиж оюун ухаан хүч хөдлөмөрөн мянга мянган уулус төв түмэн айл өрхөдөж оруулав. Тэд хамгийн өндөр уулыг давж хамгийн бартаа замыг жаманж хамгийн бойд бөглөө тосхонд хүрч хамгийн ядуу өрхөөр хонголж хаа хэрэгцээтэй бүл тэнд хатуужилтай ажиллажээ. Зарим тосхны хаатар ажилч дийлхэд өмбөл бий хэжээд тосхны ард олныхон төлөө жүтгэн тосхны ард олмоо дагуулж нэн сайн сайхан амьдралыг эдлүүлэн би ухамтамын гүшгүн болохоор заавал олон түмнээ дагуулан олон түмний ядуу

нягтралын хүчин, дайчин хүчин тасралтгүй чангарч, үндсэн шатны засалтын чадвар нь илтгэл дээшлэв. Ядуу хүчтэй газар орны өргөн олон түмэн намын үгээ сонсож, намын ачид талархаж, намаа дагаж бүгдээрээ намын гүшүүн төрүүлэн хийж, бид даган ажилууд ядуугаас сангажлах явдал эрмжилтэй, бид улсын тугаа мандуулах зуртай, учир нь улсын туг хамгийн үзээ бэлгтэй, улсын нуувал эхийн мартахгүй, ядуугаас сангажруул их хонт намаа мартахгүй гэж ярьцгаа нь. Үүнчлэн нам ба олон түмний харьцаа, хаатар ба олон түмний харьцаа төлийн ихээр өгчөн хөв.

хүний хөгжилд ба засалтыг гачигдуулсаар ирсэн товын хүчир асуудал юм. Өөрчлөлт нэрхийснээс нааш одоогийн хэрэгжүүлж байгаа ядуу хүчлийн баримжаагийн бодвол манай улсын хөдөө тосгоны 7-7 дөнгөшөөр ядуу хүчлтэй хүн ам ядуугаас амжирсан байна. Дэлхийн банкын олон улсын ядуу хүчлийн баримжааг үндэслүүд манай улсын ядуугчуд гэсэн хүн ам нь аль хугацааны бүх хүмүүрчгийн ядуугчуд гэсэн хүн амын 100-ийн даалгаврыг эцэж байна. Ялангуяа бүх хүмүүрчгийн ядуу хүчлтэй байдал мөн хүнд нүчтэй байж зарим улсын баян ядуугийн ялгал ихтэй үүсэж байна. Манай улсын олон улсын холбоот байгуулгын 2030 оны үргэлжлэх хөгжлийн зөвлөлт зүйлдэх дурдсан ядуугч хөтгөх харалт нь 10 жил өрчлөн биелүүлж бид олон улсын ядуугч хөтгөх хамтралцааг идэвхтэй өрнүүлж ядуугч хөтгөх олон улсын хариуцлагаа гүйцэтгэж хөгжиж байгаа улсуудад чадлынхаа хэрээр хавсарлаг үзүүлж дэлхийн ядуугч хөтгөх үйлсийн хүчтэй ахуулагч болов. Эрт дүүгэх ажиглаж бүх хүмүүрчгийг харахуя. Ийм охорхон хугацааны дотор хэдэн доншүр хүнийг ядуугаас ангижруулж чадсан улс гэж өөр байгаагүй юм. Энэх амжилт бүтөмжүүл дундад улсыг мөн ч дэлхийд дахних юм. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулахыг ахуулахад дундад улсын хүчин чадлаа өргөв. 8 жилийн турш би өрөд хожид 7 удаа төвийн ядуу гэдэх ажлын ярагцах хурлын хөтлөө бүрдүүлж 50-гарын удаа ядуу гэдэх ажлын байчаа судалж 14 төвлөрөн залгалцсан онч ядуу хүчлтэй газар орон төвөр хүрч үнэн бодтой ядуугийн байдлыг үзэж ойлгохгүй баримтлан ядууг жинхэнэ тэтгсэн, жинхэнэ ядууг тэтгсэн, жинхэнэ ядууг ядуугаас ангижуулсан бодот байдлыг ойлгохгүй баримтлаж ядуу хүчлтэй олон түмэнтэй нүүртэн зоогдож нарийн данс бодоо өгч ядуугаас ангижуулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх ажлын авчирсан дотыг хувиралтыг бичлэн ойлгов. Би ээл газарт ядуугаас ангижирсан өргөн олон түмний үнэн сэтгэлээсээ баярлж байгааг олж харав. Энэ бол ядуугаас ангижуулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх ажилд өгсөн хамгийн их нотлолт мөн өргөн олон намын гишүүн хаадарчуудын үнэн сэтгэлийн харамгүй жоргуулд өгсөн хамгийн их магтаал мөн бас ч хувьсгалын ахмадчуд

чадлаа харамгүйж өргөлж, ширгаагүй ажлан боттой ажиж, ядуу хүчлэлтэй олон тун хамтдаар сэтгэн, хамт амьдарч, хамт ажиллаж, хамгийн сайхан насаа ядуугаас амжилтруулах үйлсэд харамгүйж оруулан, хүмүүсийн сэтгэлийг хөдлөн, маш олон төрөүний үйл ажиллагаа чулуурлаж гарчээ. 35 жил

биеэн жоруулж уулын газрын өхтийн хүсэл эрмдлийн хөгжүүлсэн Жан Гуймин бодот ажилгаараа үс татаж оруулж дийлэхгүй бол амиараа сулуг дэвсэн гэх тангаргаан биелүүлсэн Бандафа нутагдан болсон хувь нэмэр үзүүлж шин цаг үеийн залуу насны дуудыг бичгэлсэн Фанун Шу ядуугаа санхжуулах өмнө Франкад үндэслэж үхэн үхтээн жүтгсэн Хоншиян зэрэг нөхөдөжиж энэ удаа шашагдсан түрүүний хавхан болон түрүүний хавхан итвэл тэд нарын доторх барамгүй төлөвлөгч болно. Тэдний зарим нь ядуугаа санхжуулах Брекситийг шийдүүлэх зам дээр төг түмэн хүн байна. Үнэндээ би бол тэдний доторх мөхлөгч хүлүүд хэдий юм. Үнний хэдвэд эцсийн ялтыг олж өнөөдөр хүрч иртэл хүчир байсан сэтгэл хангалуун байна гэж хэлэн зарим нь цаас мөнгөнд шунахгүй ашиг тусын хойноос хөөчлөхгүй байвал сая тариачид чамаа итгэж үгийг чинь сонсно гэж хэлнэ. Зарим нь үглээ их газар дээр бичиж жинхэнэ тариан газарт очин бичиж чадвал тэр сая жинхэнэ чадвар гэж хэлнэ.

амьдлаар тайлбардаг. Ядуугаас ангжуулах хэрэгсэл би шийдвэрлэх дунд бэ өрөв төсдийн жориглох болон ховь нэмэр түүхийн хуудсыг хэрэгтүүлнэ. Тэднийг нам болон ард түмэн мартахгүй юм. Бүгд дайрамдаг улс мартахгүй юм. Эс ятны намын хороо болон засгийн ордон бэ өрөв төсөд нэг бүрийн төр садны халамжлан хайрлж ядуугаас ангжуулах хэрэгсэл би шийдвэрсэн баатар жишгчдийн сэтгэл хөдлөм үйл ажиллагаа болон эрхэм дээд жориг санаа ихээр ухаагүйж өрмө олон хатар олон түмний нийгэм журамт одоогчл тулсыг бүх талаар бүтээн байгуулж 2 дугаар 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн тулд эрс хатуу жоргоор гавшгалын тэмчиж жоргтойгоор шин гавья байгуулахыг жоргжүүлж хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаас ангижруулах бэрэг сэдвээ шийдвэрлэх ажил дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олсон намын батчин удирдлагыг түшгэлсэн юм. Дундын үндэстний өөрийн хүчээрээ дэгжрэх дэсвүртэй хатуужилтэд тэмчих жориг санааны зан чанарт түшгэлсэн юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш, ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш хөрмдүүлсэн бат бэх ботсын суурьд түшгэлсэн юм. Нэг нэг хугацаагаар жалган ажилсан эрс баримтлалд түшгэлсэн юм. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдэл тэмчигт түшгэлсэн юм. Бид манай улсын улсын байдалтай суурлан ядуугийн чөлөөг жимээс эзэмшиж, жорчлоос хэтэрсэн аль олон төрлийн бодлого арга хэмжээг нийтлж, иж бүрэн бөгөөд бүтэмжтэй төрлийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг байгуулж, дундад улсын онцлог бүхий ядуугийн чөлөөг замыг нээж, дундад улсын онцлог бүхий ядуугийн хүчирхтлийг ялан давх онолыг бүрдүүлв. Намын удирдлыг баримтлаж, ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэхэд батчин улс төрийн ба жохон байгуултын батлах хангав. Бид намын төв хорооны ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх ажилдах төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлыг баримтлаж, ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэхийг 5-1 жогччуулах ерөнхий байрлуулалт ба 4 бүх талын байрлах бодлогын байрлуулалтад оруулж, нэгдэлтэй өвлөн төлөвлөж, хүчтэй ахуйдв. Бид төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, можоос ерөнхий хариуцлага үүргэлэх, хот шанаас найдвартайг атгах ажлын тогтцоог чангалтгаж, 5 шатны шүүжийн ядуу дэтгэлийг атгах, бүх намаараа хөтлөчөн бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ахуйдах байдлыг бүрдүүлэх. Бид ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхэд 1-р бар хариуцлага дүрмийг хэрэгжүүлж, дунд хэсэг баруун хэсгийн 22 можийн нам засгийн гол хариуцлагатан нөхөд төв хороогоос ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх хариуцлагын бичиг дээр гарын үсэг журам өгч, үүрэг биелүүлэхэд андгаасан батлагын бичиг тогтоож, ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх хугацаанд ядуу хүчлэлтэй шаны нам засгийн жинхэнэ тушаалтны тогтвортой байхыг батлав. Бид тосхны намын жохон байгуултаар гол болгосон тосхны шатны жохон байгуултын иж бүрдүүлэх байгуултыг сайтуратгаж, үндсэн шатны намын жохон байгуултыг олон түмний дагуулан ядуугаас өнгөчрөн чинээлэгжих бат чанг дайчин бэхэлт болгон байгуулав. Бүх улсад нийт тосхон суух ажиллах ангийг 25-5 түм, 1-р шүүжий болон тосхон суух кадрыг 300 гарын түмэн сонгож, 200 шахам шам багасны кадр болон 700 түмэн тосхны кадрт хамтар ядууг тэтгэх өмнө фронтад тэмчиж, галуудаа намын төвийг ямагтай ядуугаас ангижуулах бэрэг сэдвийн шийдвэр

0: аялахгүй. Та бидний сонсдог аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээртэл аялуугаар тоолж болно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу цагтай үргэлжлэх юм.
1: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэй хөндлөгж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсохоор бэлтгэлээ. Лэ ган төмрийн шүлэг сайн чогтын ай, дуучин анарын дулсан, хайр хайртай халуухан дуу сонсъё.

Одоо жигмэд сэрэнгийн шүлэг чойдон жавийн ая урагшлалтын дуулсан үхэр минь гэдэг дуу сонсөн.

Жалгаатай 75-ын шүлэгтүү Улаанбаатарын ая, Бацөх Нарантайгийн дулсан намрын үдэш сүнжин дуулмар гэдэг дуу сонсъё.

Сая та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээ сонсглоо. Аялахын төвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар ийх өндөрлж байна. Найруулагч нөвтрүүлэгч Сувдан Жижиг, хянах Чалмаас ерхий хянахч бүрэн.

0: Шилийн голын аражуу тэлвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу.

Анар дасал ээжийн кам булан амсгал долан элгий үнэрж эх хүнийхээр хамгийн үнэн байдгиймаа гэж доктор бодож чогсон. Доктором би ээжийгэн хамг сүүлчийн удаа учирж ихэн энэ байх уу гэж бодоход ээжээсээн жаханч сал дургүй санагдана. Эх хүн тэрэнд агуу их болд санагдана. Тэгээд ээжээн аргадаж, ээжээ би гаах улсын хулгай болсон хүн их төл үхэн үү гэж дээ. Би аль хэдийний суманд оногдсон бол эдит хэдийний байхгүй болчихсон биш үү? Гэтэл одоо хүртэл амьд байгаа чинь боллоо штэ. Ээж минь бүү санаж өг. Миний бат жагал дүү байна, алга маан байна, өндөр маан байна. Ээс сэтгэлэн уудан болгоо. Намайг харж исэнгүүр ботчихын штэ гэж аажимхан хэллээ. Гомбгент үүдний жахад жогсож байгаа шарвар ашиг олоод үжиж эхлээ. Гомбин дотор хорсол жанал агшин жур бочлов. Кэвч тэр хинкэн зэтгэлийж аваахгүй байхын тулд биян дохтун болгоод ээжээсэн жайдаж. Ээжээ, эд нараас миний амийг гойхын хэрэггүй. Би ямар ял бол тэр ялан үүрч хариучин шүү. Хэн ял хийлвэл хэн хариучих ёстой. Миний ял манай гэрийн босд хүнтэй хамаг. Манай аавыг маа, манай дүү миний хэрэг доогт хамаагүй гэдгийг та нарт бас хэлэх чухалтай байна гэж Гомбо шарвараашийн жүг харж тайвхан хэллээ. Шарвараш тэндэн уяашиг хөдөлгүй. Тэрний хэлснийг сонссонгүй мэт жогсож байла. Гомбо энх нохросон урвж, эрх сүрдний дагж, үндэстний ялхай болж, эрхэм жирэг дэвссэн жүсэр амтныг бүчгийн дургүй хурж дотороосан жигшиж байвч нэгэнтэй хүний галт орсон учир аргагүй байла. Тэр шарвараш ажаажалны жалхын харгасыг үйчэд мэднэ. Тэд Гомбос хол баг хэрэг хийсэн хүний хүртэл дураараа алж байсан удаа бий. Гом бишиг улсын хуурай жамын чиргийн адуугийг сүргээр нь хөөж жодовжов амбаных ажаажалныхыг дээрэмцэн явхан чиргийн устгсан хүн тэдэнд уучлагдахгүй. 50 гэдэг чинь байдгүй хэрэг. Ээж минь, чи эднаас намайг битгий гуйж хэл. Би ямар ялтай бол тэрнийг үүрнэ. Гэтэл босд хүнд ялгүй гэдгийг та нар мэдэж байлгүй. Энийг би танд бас хэлийг сийма гэж шарвараасын жүг харж хэллээ. Одоо жохон дон бол бид бас цуг байсан. Би таны тавьж явуулъя гэж бодож байна. Гэтэл би дээд жахаргааны зарилгыг хүлээж ийн шүү. Миний ард явхан ноён, явхан дөглөвч жогсож байна. Над ямар арга байна вэ? Гэж шарвараш Гомбод сайхан үхэлнэ. Шарвараш Гомбин ээжүү бас. Гэ настад та одоо явда. Энд байгаад улам санаатан жовна. Бид чадхын хэрээр Гомби харгалж ийн шүү. Гэж хэлж жайжид маги гэрээс гаргалаа. Гомб ээжийн кэн зэтгэлийг жаваахгүй гэчээж. Жа ээж буян сайхан совилцуу би хамаагүй. Батчаргал ээжийгэн сайхан асарж явчиж чадах юм. Батчаргал чинь ухаантай шүү гэж ээжийн зэтгэлийг засаж хэлээд үдэж гаргалаа. Ээж нь жаахан охноон дагуулаад уйлсаар чааш явлаа. Гомб нэг нас уйлан барсан ээжийгэн ботход доктор нь том өр өвдөлтэй санагдаж өөрийн шитэн Махакала бурхандаан явлаж хөрхи ээжийг минь жовлонд бодлоос наврагтай гэж зэтгэлийн гүнээс намжилв. Тэрний баг байхад эхин нас барснаас хойш эхин нэг нас хөрхи эн сүмийг дүшиж сангийн малыг малжаад эдий боллоо. Гомб ээжийг нь жаргуулъя баярлуулъя гэж боддог боловч уулын дэрм улсын хулгай болцсон хүүтэй хүн яаж баярлах вүлээ, яаж жарахгүй вүлээ. Гомб харангуйд бүтгий досондын гингэрд баларан бодол болж жогсон. Тэр өөрийн хоёр хүүхдээ санж ноцл хамаа ботлоо.

0: Эдгэн хайрал миний сэтгэл батахуй. Тэр минь үнэн сэтгэлтэй байсандаа ийм сайхан уялдаа дуу жохоос юм байж. Хэдий ухаантай, хэдий сайхан хөөхөн бэ. Наадад ирээд олигтай сайхан амьдарч чадсан. Энэ удаа харьч ирсний дараа бүсгүй хүүхдэн очиж үжээд тэдэндээ яшиг болгоохгүйгийн тулд бусдад мэдэгдэхгүйгээр шөн хурж очоод өөрөө сентмент гарч ирсэн юм. Хоёр хүүхдэн нойртан даргатаад унтж байсан. Гомбо бүсгүй хатамаа хоёртайгаан жолгож бусдыг бүр дэвчээрүүлсэнгүй. Бүсгүйн тэрний гэнт амьдмент хайж ирсэнд нэг мөсөн гайхаж зочиж байсан гэдгийг хэлхийн хэрэг алга. Хатам аав нь гэсэг сууж ялчаад тэд хоёулыг ялчих гэж болтдээ нөгөө гертэн орж. Бүсгүй нь аавыгаа гармагч элгэнд нь наалдаж уйлаад жохсгүй байла. Гомбо яахан жохгүй гүн уйтгарт бодол давсан. Гэтэл тэд ямар арга байх вэ? Энгжил мохорлогоос өөр зам тэнд байсангүй. Тэр удаа гомбо бүсгүйтэй. Би одоо ингэж байж яа. Яадаг бол сүлд мэдий дээ. Би гэнтхэн баригдаад юм тийм болчихвол чи бидэнд дүшгтэй хүнд очоорь. Хөөхтэй минь харин сайнхан өсөж хүний жирэг түргэхээр чармида мэдв. Балч тийм бэлггүй үгүй буяр. Таагүй байлгүй дэ. Гэж бүсгүй нөөлөн улмал алтхаас айшин юм шиг тэрнийг чанга тавьжүүлээ. Гомбо гар хөлдөх гав ганжаан харсаар өөрийн нэг насаа дүгэнж бодно. Яах вэ? Эр хүн гэдгээ мүжүүлж, тамчидгэн тамчиж, сайн эрийн алдраан дуурсуулж явлаа. Хоёр нь гойл болж, харьгас төшмөд ардыг дарсан хойно эсрүүчж болсон мэн таар. Би тэдэнд баригчлаа, алгачлаа, ялгачлаа гэд шантарж гутрах юм алга. Ёстой чөөжэн тэний жигад өгдөг хэрэгэ гэж бодно. Ёртөнчд ялгадал дуучрах, дайсныхаа гарт ороод алгацсан хүн байх л та. Би харгас ноёдын ёс ярихгүй балмад явдлыг ард олны өмнөөс ялж чийлүүлж аман өчгийг авч явсан ер буруугүй хэрэг. Энийг олноороо мэдэрж байна. Би өхөл өхлөн штэ гэж бодлоо. Гомбо ганчаар дэнгингээр сууж ихтан сайн эр санчрийг бас бодлоо. Одоо тэр минь яаж ийдэг бол? Гомбо дотроо балар харангай нийгэм гэж ийм л юм байна. Жөмнөри олох гэж чармигаад болсонгүй. Санчри дагж нэр төв улсын чирэг бол харийн дээрэмтэй тулалдаж эх нутгаан явхан дээрэмчтэй хамгаалсан шулуунжигч баатар эр болоод өөрийн хулгайт нэрэн чаатхий гэж жориг суудсан ч бас өтсөнгүй гэж бодно. Гомбо маш олон учир ёсыг ойлгохгүй байлаа. Ертөнцийн ёс гэж чи юу вэ? Засаг барьж байгаа хүний юуг үл тэрэн зөв? Үжитэл засаг барьж байгаа ноёд нь тийм илжирмэл доройтмэл байгаад яагаад бас засаг бариад байдаг юм бэ? Гомбо утга соёл дэмиймэтгүй хөдөөгийн балай хөөхдвэлээ. Тэр хар ухаанаараа тэмчиж эдийжил ноёттой эсэргүүчлдээд одоо өчтөн ялгачихла. Тэрний эсэргүүчлдээ этгээд нь даач их болчээ. Хошуу, чуглан, таашид дүүтүн яаман, засгийн газар, засаг чиргийн чардаа байх. Тэр яаж эсэргүүчээ дийлх юм дээ? Нийгэм гэдэг яасан дэгшгүй? Гомбо хар бодолдон нийгмийн дэгш бус даалал. Харгас балай ноёдын өөдөөс эсэргүүчж үний ёс ярий гэж дүтгсэн ямар ч дүнгүйгээр ялгачихлаа. Гомбо хамгийн сүүлдээ засаг төрөн эсэргүүчж залхай ноёдтой тэмчилдэж ууланд гарсан сайн эрс эртнээ даваад байх. Би ч буруу явдал хийсэнгүй гэж буян зөвтгөлөө. Энхэд тэрний сэтгэл санаа уужирж чэжин тэнийг шиг боллоо. Би ээжтэй нас барсан аавдан нутгийн олондон осолцсон явдалгүй. Хайрт бүсгүй хүүхэд минь өнчөн дөө. Энч яах вэ? Хүний орчлонд өнчөн өрөөсөн хүүхэд бүсгүйчүүд байдаг юм чинь. Тэдэнд лус идэх хүнч байдаг. Монгол нутгадаа амьдарч байгаа ус гаагүй байлгүй гэж бодлоо. Нэг бодвол гомбо насаараа дээрмийн төрөө явж хэчнээн мянга төмөр мөнгөн жоос олж байсан боловч тэр энэ гэр бүлдэн нэмэр болгож жаарсан жоос том баг байлаа. Эхэн босчийн нүдэнд илүү үжигдэн гээд Монгол гэрийн бөрөөсөөж гүйчэд сольдог. Энд тэнд нэг хоёрхан шинэ эсхий хэрэглэн. гомбож оосон бүр ядуучуул болоод доорхи хүмүүстэн тэднүүсийнхэн гэрийн гүчтлийг шийдвэрлэхтэл олон жарсан. Хайртахын мөл хуучин тэр янжаараан хөдөө барстын ингэт малаа малжаад ядуу жүдүү амьдарсаар. Дүүн мөн сүмийн бань тухантай тэрэгчин. Нэг үгээр хэлбэл тэрний насаараан хээр хонж хэт дэрлж улсыг дэрслэн урвж явсан явдал нийгмийг байхгүй гэринкэн хэдэн хүний амьдралыг өөрчилж чадсангүй. Тэр хэчнээн удаа долнуур маймагаас юм булааж нутгийн гам малчаддан хувааж өгсөн боловч тэдний амьдралыг дэмийсэн дээшлүүлж чадсангүй. Тэрний ганч хонжоогвол харгас ноёдыг өлмий доороо сөхтөж хорслоон тайлж ял болоогийн хүлээлгэж тэдний жоос мөнгийн хураат ард олноон байсхан өөрийнхөө бахи хангасан төдий. Тавалжээ, эр хүн гэж төрөөд хүнд бүхийг яваагүй. Харгас ноёдыг хүчээрээ дааж, сайн эрийн алдраа нутгадан дууршуул явсан маань миний нэг насны дурсамж тэрл байжээ. Ноёдууд надад хорсхон жийдээ. Алхан жайлшгүй. Нэгэнтээ энэ алхан төрчихсэн юм чинь юунаасаа айх юм? Хүн гэж эрт оройгүй үхгэл тавилгаасаа нь хойш. Би нэг насаараа дураараа гэдэж Мосе ноёдыг дарж явсан мөн харин боллоо гэж дотроо бодлоо. Гомбо энэ бүхний бодход бүх явдал дууссан шиг санагдаж санаа сэтгэл намарч нойр нь хөрөх шиг болно. Тэгээд досон дэнгийн үлээж унтраагаад нэрэн хугалахаар ясаан хугал гэж хуучны үгэнд байдаг. Их түл маргаш үхнэл үдэ гэж бодоод санаа сэтгэл нь тайвширж ханжин дээрээ гарч унтлаа. Гомби гэнжилж хажуугийн гэрт хорсон шаруураш тэрний алхаар бэлтгээгээд жалантай хоёул ярьж төлөвлөсөн ёсорн шүүн уртвол хой зүуд олон гэдгийм шүү гэж эртээхэн алчхын дээр гэж тогтсон байла. Тэгээ дараа өдрийнх нь үдийн хойно ажаажаалан шаруураш хоёул гушуу яаманд хүч явхан жүглэгчтэй уулзраад гомбиг барьж авсан гавьяагаа мэдүүлж нүүр тал олох гэж оролдлоо. Энэ гушуу яамны эрхий атгсан Яма мураа гэдэг ёхон ноён тэд хоёр их л сайшаа. Танаа хоёр болж ийн ихсэн. Ихсэн. Бид сайшаа. Чарараш ёхон яйны итгэлийг олох гэж хажуудан суугаад. Тэний гомп гэдэг 10 шахам жил улгай болж уулын суусан хүн нөлгөө ихтэй. Манай тэндээс бас олон жалгуучууд тэрнийг дагаж явсан юм. Одоо бүр дийлэгдээд орох гадиргүй болоод бочиж ирсэн байгаа юм. Гомбос түрүүхэнд бочиж ирсэн жалуучуудын хэлхээр тэд бас их наран улсыг эсэргүүч холбоот чирэг гэдэгт орж өгөөд их нарантай бас олон удаа толдсон гэж шүү. Хамаг сүүлийн удаа эндээс бас жодовжуу амбаны тэнд байсан улсын чиргийн адуугийн хөөгөөд явсан. Тэр адууган хөөж аваачаад бүр өнөх журмын чиргийнхэн унаар болгодгийн шүү. Энэ бүл бүр үрийн явдал шүү. А тийм үү? Гэж явхан ноён бодол хийж хэл. Тэгэхэр бано энэ гомби хийсэн муу явдлыг дурдвал үнээр байхал шүү гэж ажаажалан бас хэл. Гомбо бас ажаажалны гэдэн ийж хоёр удаа барьж аваачаад өчгөл тамсан шүү. Жоос мөнгийн хураасан тэрний явдал олон байна шүү гэж шарвараш нэмж хэллээ. Янжуур тамхаан датаад бодол хийж исэн нохон ноён. Тийм бол тэрний алаад толгойг нь авч тэр уртын талын их зам дээр өлгөж олонд чихэрл үжил гэж хэллээ. За гэж жалан шарвараас хоёул бараг нэг жирийн шахам дуурч хүлээж авлаа. Та нар сайн кичээ. Бүгд яхаж алдаж явуулчих. Энэ чинь их жохол кэртэн байна шүү. Кэрвэ чи алдаад явуулчих уу? Энэ чинь их явдаа шүү. Энэ алдаад явуулчихвал би таамартай хэлжин шүү гэж явхан жүвлэгч толгойгоо догшиж жаал. Хамаагүй таны алтааргүй би энэ батлия гэдэ шарвараш толгойгоо жааж омхтой хэлээд босож зогслоо. Сайн сайн чи монгол хүний энэ гэж эхий хороогоон гаргаад инегээд шарвараш жаал. Жаалан чи шарварашаас гочрохгүй босож зогсоод Наянгай санаамор бай. Өглөө би ирж та нарыг аваад шивэн сүмийн чирэг дээр чогооч. Тэгээд гомбиг тэнд нэг газар аваачаад бид хамтаараа шийдвэрлэе. Хэлээ. Бон. Бон гэж явхан ноён толгойдохлоо. тэд хоёр босож төв жогсож явхан найн зогсгоод тэр нь цай цай танай хоёр их сайн гэж тэд хоёрыг сайшаал. Жалан бас гарч ирэхдээ хэлмүүрчд бидний тухайн ноёнд сайн талаар олон хэлж байдаа. Бидэн чамд бас хойш талах шүү гэх гэр хэлмүүрч би ноёнд хижээ таны тухай сайн явдлыг чинь илүү хэлж ин шүү гэж хэллээ. Тэд хоёр явхан жүвлэгч болоод хэлмүрч хоёрд талархаад чэж дүрэн баяртай итгэл жориг түүлдэрээр гээс гарч ижээ. Энэ удаа жалан чи явхан жиргийн ногоон шарх хувцаан өмсөөд ирчин байла. Жалан одоо чиргийн явдал дээр бол чиргийн хувцаан өмсөөд очвол дээр юм. Явхан ноёд бас өөр нүдээр үтхгүй шүү гэж бусдад ярьдаг болжээ. Жалан шаруураас хоёр энэ удаа хаач явсангүй. Шаруураас шууд гомби хорж их шивээ сүмийн чиргийн хүрээдэн гэж жалан гертэн хараад маргааш гомби алхаас өмнө явхан ноёдыг дагуулж ирэхээр тогтв. Хошуу яаман жүгү мараар гадгуулж ядарсан шаруураас чиргийн хүрээндээ харж ирээд гомби хорсон гэрт орж үжвэл тэр мөн суусан хэвээрэн байла. Шаруураас үг дуугарсангүй гарч ирээд бадан гэрдэн очиж хоол идэж бараад суудаг гэртэн хайл. Нэгэнтээ тэрнгэр харангуй болсон болохноо шидэн бүрхүүлтэй дэнгэн асгаад сууж итл янжма ороод ирлээ. Саяхан гэртэн иджигээ юм уу гэж янжма амны аягаар асуугаад орны ирмэг дээр сандилцуулаа. Чи гэртэн сууж ванжили хүдээхгүйгээр шөнөөрөө юу гэж гэсч юм аа гэж шаруураас наадам шогийн хооронд шариглан хэлв.
1: Ванжили чи жараад явуулчихсан чи хаа явуулсан юм? Одоо хоёр хончлоо бас ирээгүй штэ гэж янжма хэл.
0: Хадгайл өчигдөр өглөө ирээд явж исэн би үтс юм чин.
1: Үнээр гэртэй хараагүй штэ тэр чин.
0: Тэгвэл би ванжили чин оролдох уу да аа гэж дэрэгд нь хүрж тавирж авахад янжма хөдөлсөнгүй. За чи дунч гэж шаруураас давшуулж хэллээ.
1: Хоёулаа манайд явъя
0: гэж янжма хэллээ. Болохгүй би бас гомби харж ин шүү хой.
1: Гүй чи үүдэнд нь чирийг харж их юм чи ямар хамаа байх.
0: Тогж болохгүй чигэд хүн эрч ирэхгүй орой ирэхгүй өнөөдөр юм би яад чамай дагаж явахгүй.
1: Болжээ. Тэгвэл би энд хануул хамчихыг. Чиргийн хүрээ чинь эхнэр рүү авч хонд болдго юм уу?
0: Хөөе, би ноён юм чинь хэ хамаарх юм. Гээд арсан богч гадар хөрмөн тайллаа. Тэгээд би гарч харуулыныг тангалж чад ирье гэд гарлаа.
2: Янжма ихэл сэтгэл санаа доктургүй боловч ямар явдалгүй юм шиг дохтуунаар шарвраасын тонхор боллоо. Ванжил жохом жамьян тэдний олж дилдэг юм болов уугүй юм л гэж дотроо жов. Шаруураас харуулын хоёр чиргээ сайн сэрэмжтэй ба унтаж осол гаргав нь маргааш бүнтгэртэй чинь хэлчин гэж жан хэлээд орж илээ. Таасан чонхтой гэдэг өтөөлөг хэрэггүй байлаа. Янжма үүдийг чанга чүлээд инээмсэгэн шаруурасын ирж наалан хэтэн ховцаан тайлж өглөө. Шаруураас хэдийгээр олон эхнэртэй хонж өнгөрсөн боловч Янжма бол бас нэг жилийн өвөрмөч гал халуун ааштай эр хүний дачаал сэтгэлийн хөдөлгөөн сайхан жантай бүсгүй билээ. Шаруураас өнгөрсөнд лам байхдаа тэднийхтэй гахч удаа хонсон боловч одоо хүртэл санаанаас нь гарахгүй гүн суудл өгч билээ. Уурнаас ирээд чиргийн ноён болж шивээ сүмдээ сууснаас хойш хичнээн удаа очих гэж бодсон боловч нэгд ванжилаа сайн хоёрд нь ажил нь усан яаруу явж чадгүй сэтгэлдээ хичээ нэг очдөг билээ гэж бодсоор ирсэн билээ. Энэ орой харин явдал санаандгүй бүччихлөө. Чохом хэлвэл эн шин сэрэмжтэй ганчаараа холсон бол таарах байсан. Гэтэл тэр Янжмагийн датах хүчинд сайхан авраас нь салж чадсан. Хоёул гэрцэнээс хойш Янжма дэнгийн гэрэлдээ тэрний янжүрийн өдөн ордож ядрахын тойлд хүргээд унтахад нэгэнтэй шөнийн гүн болжээ. Хэдийгээр өгшөртөл унтсан боловч гадаад үчирх дууныг сонсоод шаруулж гэрцэж харангуйд юмөн өмсгөөр ирлээ. Эдди болтол охт унтаагүй Янжма гаднах байдлыг тодхон мэдээж чагнан гэвтэж итл шаруулгын жочин сэрж ховцсан гэж их юм эдээ.
1: Хөөе, битээгара, битээгара, би айж ин, гадаа ин чи яаж ин бэ?
2: Огт дуунгүй.

0: мөн сентмент өмсөд гарах гэсэн шаруулаа шиг янжма харангуй тэврэн авч буугара чамай буудаад алчхул яа нэ гэд хориглоход гинт ухааны мэтсэн шаруулааш муу хоормог асэсэн янхан гэж янжмагийн хар хүчээр харангуй дүлхэж явлаа. Янжма харангуй тэмтэн үүдэнжүү оцсон шаруулаа шиг очиж тэвэрж аваад буугара гадаа яавал ягтаа гэж ночилтоход шаруулааш харангуй бэйтэн наасан янжмагийн чээжүү нэг фуудаад дүлхэн явуулж үүдийн чүүгийн нээж оролдоло. Янжма чээднийхэн боригдон урсах халуун жусыг нэг гараараан тагаж нөгөө гараараан шарвараашыг хойшин датаад салхгүй байла. Шарвараашы гэтнээн оролдож янжмага салж үүдийн нээгээд гартал гадаа чэмээ аанэргүй болж холд хэдэн морны төвөргөн сонсоход. Гомбин гэрийг үжвэл үүдэн нээлттэй хар нөх онгэж байла. Харуулынх нь хоёр хүн өгсөн амьд нь мэдэгдгүй гадна голдын гэвтэн. Ингээд гомбийн явдал тайлагдашгүй ойлсог болоо. Тэр бочож гэртэн орж дэнгэн асгаад үжвэл газар доор нь янжмагийн нөчгөн чагаан бай улаан цуснд бэлдэгдэн хэдийн амьсгал дасраад гэвчжил. Шарвараашид одоо яах вэ гэдэг бодлоорж байна. Уртаар энтэн аргалах хэрэгтэй гэж бодоод янжмагийн ховцыг өмсүүлж үүднээс жайлуулаад гаднах хоёр чиргэн очиж үжвэл амсгаатай байла. Дөнгөж сэргээд босгож янжмагийн хүүрий дамнууд зүүн хойт нуурын хүмүүд бургасан таюуд ирлээ. Шаруурааш явхан найны хэлсэн хэрвээ гомбиг алдаж явуулвал толгой тэйчин хэлчин гэсэн ядлаар том их айж байла. Тэгээд шарвараас ажаажалан болоод явхан ноёны хуурч хуурмаг толгой олж ирээд гомбийн толгойг орлуулж дутаахаас айгаад өчигдрөөр би алчсаа толгой нь энэ байна гэж худал хэлэх аргыг гэнт бодож оллоо. Тэр явхан ноёны өмнө багтам их үерж гомбийн толгойг өөрийн толгойгоор нь дааж авсандаа их харамслаа. Одоо хаанаас толгой олдгоо вэ гэж бодохтан арггүй жочлам гомбийн авг эчиг алтан гэрди санж оллоо. Ер нь тэр жантай гомбийг алсны дараа авг эчиг болоод дүү батжаргал хоёрыг бас чугд наална гэж тогтож. Одоо жалны ирэхээс өмнө жочлам болоод дүү батжаргал хоёрыг нь барьж аваад орчимд хаа шинээр үгсэн хүн байна уугүй юу гэж аваачиж асуугаад байвал аваачиж гомбийг орлуулад байхгүй бол авг эчгийнхэн толгойгоор гомбийн толгойг орлуулж чочлам хээр тойроод явчихчи олсонгүй гэвэл бас болох арга гэж хоёр талаар бодож явлаа. Тэгээд бас жос болсон өгсөн хүний толгой хэн үчхвдээ гомбийн толгой гэдэл явхан ноёдод үжүүлээд уртын тал даваачаад өлгч гэж бодлоо. Энэ явдлыг хийхэд ганц жалныг л аргалах хэрэгтэй да. Жалан хэрэг зөвшөөрөхгүй төрвөл явдал муухай болно шүү гэж бодлоо. Тэгээд жалны заавал зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Яг горгүй бол жалны бас аргалцхий гэж бодлоо. Тэгээд оноо өнхөлчгийн хагатал айсан хоёр чиргээ. За. Танаа хоёр намай дагаад ир. Хэдүүл нэг арга гаргий. Өгөө бол танаа хоёрын толгой унахаар барахгүй. Миний толгой бас унах шүү. Мэдвүү.
1: Таача. Мэдсэн.
0: Оноо хоёр чирэг сандарч хэллээ. Тэгээд шарвраашэ нөгөө үжүүрийн гэрт хурж унтаа байгаа дасгийн дарга нь «Ча, таанар намай ертл, таанар хүрээнэ сайн гарч болохгүй, а, хүлээжи!» гэдэй чааш явлаа. Шарвараас хоёр чиргээн дагуулаад шууд алтангэр ламын гэрт орж очоод «Ча, хоё, чи гомбиг аврыг санжин үгүй юу?» гэж тулгалаа. Ханжин дээрээ үндийж болсон алтангэр «Аврыг гэж бодохгүй яах юм ээ, яачих уу?» гэж өөдөөс нь гайхаж асуулаа. «Аврыг гэж удвал чи одоогороо босож бидний дагаад яваа. Оноо хүн өгсөн хүний толгой олж ир гэж хэллээ. Гэнт бодоод ухааны носон жочлом. Аа, бол. Уржигтэрхэн хончин бадамдорж өгснийг авдарт хийгээд бид баруун банкны доор болсон юм. Одоо байлгүй дэ, байна гэж хэллээ. Таатайгүй л хэдүүл чог явь, хурдан гэж шаардлаа. Энд унтаж байх чинь гомбийн дүү батчаглуу гэж асуулаа. Тийм ээ, тийм гэж лам хариулахад шарвараш. Бошоо дууд, бас чог явь. Алтангэр лачгүй батжагалтайгаан сэнтмэд болж ховчиллаа. Шарвараас гэрээс гарч гадааж огсож ийсэн хоёр чигээ. Танаа хоёр бошуу явж морон эмээлж унаад миний морийг бас эмээлээд аваад ир. Би энэ

0: Дэжиа. Оноо хоёр нь тэд доромгүй л үүр эхлээд чайж байв. Шарвараш хоёр чихтэйгээ морттой алтангэл ач хүүтэйгээ явганаар хурж ахын өмнө хойноо явж удалгүй алтангэлийн хэлсэн өгтөл дээр хурж ирлээ. Тэр өгтлийг уржгадархан энд авдар тийгээд элсэнд хааш яасан болсын. Алтангэл энд ирээд ном уншиж орчуулсан. Тэр хуржээр хэд малт мөч авдрыг гаргаж амын нэгэд хүүрийг хийж гаргалаа. Тэгээд авдрыг нь дахиж уул хөвөөр нь болж тавиад хэдүүл хүүрийг дамнаж шивээс хүмүүс ойрлж нэг хонкорд авч иржээ. Тэгээд алтангэлээр өнөөх толгойг нь охтлуулж авлаа. Шарвараш тэр доор нь алтангэлийг ачуу бат жаргал хоёултай үхтлийн хажууд пуудаж алаад хоёр чиргэнхэн зүг бошо тэр уралж байгаа чулыг энэ толгойг тэр үхтэлтэй бүгдийг танихгүй болтол хооронд нь бэлдэд тавь гэж жаалаа. Тэр хоёрыг пуудаж алахыг үзээд ухаахгүй болтлан айсан хоёр чирэг жосыг гоожиж байгаа шинхэн үхтлийг хуучин үхтэлдээ даманж аваачаад толгой болоод бүйдээ нь чулыг нь бүр гоожуулж тавилаа. Тэгээд ламын чустай дээлийг тайлж аваад толгойг нь боож аваад чирэгдэн бариулаад хүржийг нь хол нуугаад гурвуул чиргийн хүрээдэн бочиж ирлээ. Жамдаан шарвраас дагж байгаа хоёр чигдээ ча энэ хийсэн явдал бол бүр танаа хоёрын төлөө шүү. Хэрвээ танаа хоёр жадруулвал амтай ч хэлчин мэдв. Жохомдаан танаа хоёудыг гомбыг алдаж явуул гэсэн гэдэг ялаар алуул таарх байсан. Гэвч би мэн танаа хоёрыг бодож ийм явдал хийлээ. Танаа хоёр харин тах нуух хэрэгтэй шүү. Дарга мөн өрч манай хоёр үфэж гадарш ярихгүй хэнтэчгээд хэлэхгүй гэж нэг нь хэлэхэд нөгөө нь ам аварсан ачи чинь хариулж авахгүй байхт нь чинь энийг юу гэж гадарш ярих юм бэ та санаа амар вэ гэж хэллээ. Шарвараас бас урдаар гомбыг өчигдөр орой аваачиж алаад өнөө өглөө тэр авг ачуу хоёрыг нь аваачиж алсан гэж хэлээ гэж тэд хоёр зааж өглөө заа гэж хоёр чирэг хүлээлээ. Тэд гурвуулыг чиргийн хүрээндээ хурж ирэхэд нар сая мантхан чаан мандж ийлээ. Шарвараас хоёр чигтэйгээ гэрийг чивэрж янжмагийн цусыг айлгаж бараад нүүр гараан угаагаад ачаачалан ёфон ноён нарын хурж ирэхийг хүлээж суулаа. Явдлаа нэн өөсөвгүй болохын тулд шарвараас гомбыг хорж исэн гэрийн үүдний хохыг дахиж засаж мэдгэхгүй болгосноор барахгүй чиргэн явуул хөдөө айлаас адлавтэр нохойн гинж олж авчирээд бас тон тангад ойс олж гэринхэн үүдийг дахиж онсож тавилаа. Санаа нь гомби нэгэнтэй алаад гинжийг нь аваад ирсэн утгатай. Шарвараш өглөөгийн чайгаан уугаад хүлээж итэл ачаачалан явхан зөвлөгч тэрний дагаж ирсэн хэлмүүрт дөрв таван явхан чирэгтэй чуг морттой шивээ сүмийн чиргийн хүрээнд хүрж ирлээ. Шарвараш ачаачалан болоод явхан зөвлөгчийг суудаг гэртэн оруулж чай аяглаад явхан ноён болоод жалны зүг ээлжлэн хараад за хэрэг ярчиг гарахаас айгаад гомби би өчигдөр аваачаад алчихсан энэ өглөө босгоос өмнө авга өчиг дүүгийг нь бас авчирээд алчихсан гэж хэллээ. Чалан сонсоод гайхаж аа ийм хурдан уу ноёд нар бас ирээд алхахыг нь үүжнэ гэсэнгүй юу? Энэ муу шавар гэрч чинь шөн гэнэтх явдал гараад алчаад явуулчихвал яах юм? Би толгойгоор нь дааж авсан юм чинь би хариу чи дийлэхгүй шүү. Хэлмөр чинь явхан ноёндаа шарвараасын ярсныг орчуулж өглөө. Явхан ноён сонсоод толгойж өгч сайн сайн таа чинь энэ чинь сая ажилдаа харуулчлагтай байхын тамдаг. Явхан ноён махцсан болохнаар ажаачалан хэлэх үгүй болж гомбиг алхыг үчих гэсэн урам нь хуурлаа. За гомбийн толгой нь энд байна гэж шарвараашаа гадагш гарахад тэд бүгдөө дагалчин гарлаа. Уутан гадна алтангэр ламын жолтой хөрөн дээр цусанд бэлдаад танихгүй болсон толгойг олонд үжүүллээ. Жалан үжиж ийсэн гэнэт чарайн чайгаад явчихлаа. Шарвар ашиж жалан гомбын толгой биш гэдгийг таньчих гасаагаад хажууд нь жогсож ийсэн болохоор тэр доон жалантай наалдаж нутгадаа жалан яв гэж асуулаа. Жалан гайгаад чи жохом ямар вааш гаргаж байгаа юм бэ гэж жалан нүд гэлэлжин шарвар ашиг сүрхий шийтлээ. Доор дуунаар за мэд хоёулаа хэлчихье одоо чамайгүй бай гэж шарвараас жалныг нудрлаа. Явхан ноён уулаасаа гомби танихгүй болохноор зүгээр нэг үжээ чааш нь явчихлаа. Шарвараас толгойг боогод өөрийн гертэн таваад гаднаас үүдэн осож Одоо бүгдөө хүүрийг үчгээр очио. Энэ баруун доохон байна гээ. Морте бүлэг чирэг давхалдан элс жарай бутруулж хүн алсан газар очиход толгойгүй хүүрийн дээгүр баахан цус бэлдэж толгойг нь огтсноос болж их цус урсан байдалтай болжээ. Жалан толгойгүй хүүрийг үжээд улам дургүй болж үг дуунгүй боллоо. Хоёул олон үг ярьж авдаад юу болохнаар жаланч шаруурашийн ухааныг олохгүй байла. Юу ч гэсэн энэ өөр бол гомбын хүүр биш гэдгийг жалан тодорхой мэдлээ. Шаруурашээ явхан зөвлөгт ноёнд энэ гомбын авг ачиг лам болоод энэ гомбын дүүгийч бид чугаалъя гэж тогтсон юм. Өгөөвөл хулгайчийг үнтий даалж чадахгүй. Дээрээс нь ингэж чанг шийдгүүр босод хүнч айхтан дээр гэж ботсон юм. Орчлогч явхан ноёнд шаруурашийн ястыг дамжуулан хэлсэнд өнөөхөн толгойгоо дохоод таарж таарж юм. Толгойг нь команд осонд бочилгаа уртын талын гайл харах газрын тэнд аваачаад өлөх. Тэгвэл сая олонд их чөлөл болно гэж хэллээ. Орчуулагчийн хэлснийг сонссон шаруураш жаа гэд чиргийн ёсоор төвж огсож ослоод хүлээгээд автлаа. Тэр хэдэн үхтийг үжиж баасны дараа явхан ноён хөлмөөч хэдэн чирэгтэйгэн өөр газраа тойрж газрын байж үжиад хошуу яамандаа харьцгаалаа. Тэд жалан шаруураш хоёр чигтээ үлдээд чиргийн хүрээндэн харахаар боллоо. Жалан явхан зөвлөгч тэр хэдүүлийг манкны далд орхий харж хочирсноо эргээд шаруурашийн зүг. Хой, гомб чинь хаа байна вэ? Чи чинь ямар ший тоглож их нэ вэ? Гэж ууртай асуулаа. Шаруураш өөдөөс нэчээ. Ийм ший тоглож ийна. Ингээд чэжүүд нь гүттэй нэг нодргаад авахд чадал тэнхвэгүй болсон жалан. Ай оо яа ингээд дяхаж дугуурч чадсангүй тэндээ нугдыгаа дунчглаа. Шаруураш тэр доороо алчуур гаргаад ам хамрын битүүлээд том алгаараа тагалж даалаа. Чадлагүй болсон жалан хэд дэлчилж аваад амьсхан дасрлаа. Жалны нүдэн дотож буйн суларсан хойно шаруураш гараан авч араа өднө гэвтүүлээд айгаад хажууд нь жогсож исэн өнөө хоёр чигэн жүгдэн хад. Ма! Ирж толгойн тэмрээд ам хамрыг нь битүүлээд дар. Мэд ам орчгүй яах юм? Би бүр танаа хоёрын өмнөөс ингэж хийж ин шүү. Шаруурашж босож зогсоод гүн амьсхан авснаа. Энэ өгсөн амтын чинь энийг гомбын үхштэл биш гэдгийг хэдийн мэдчихсэн байна. Саяын ярьжсэний танаа хоёр сонслоо ба. Өнөөх айсан хоёр чиг жигшхэн сассаа сассан гэж хэллээ. Энэ жалг амьд байлаа гэсээр бид хэдүүл амар тайван байж чадахгүй шүү. Өхий яа дунна. Жалны ам хамрыг бас таг дараа сууж исэн чирэг. Одоо буйнгөр хөрчглөө. Одоо амьдрахаасаа өнгөрсөн гэж хэллээ. Чаруураас хоёр чигдээ жандас жайл. Тэр чат манкин орой дээр аваад тавь. Тэгээд нэг чирэг нь жалны гүрч нөгөө нь морийн гөтрөөд нилээд жайтай манкин оройд хүрч жалны гэвтүүлж тавилаа. Шаруураш нөгөө нэг чирэгдээ чи бошуу чирэг дээр хараад жалны дамнах үүдэн хаалга дээр нь дэвсэх юмтай аваад бас хэдэн чирэг дагуулад ир. Тэдэнд жалан дээрхийн хуучнаар үхчихлээ гэж хэл. Өөр олон үг бүү яр мэдүү гэж захлаа. Тэр чирэг доороон давхаж манкны далд орлоо. Шаруураш нөгөө чигтэйгэн хоёул жалны сахад хүлээцүүлээ. Уудалгүй дөрв том морты чирэг хаалган бас тэврээд давхалдан үрчил. За, бошуу. Хоёр хоёроороо ээлжил дамнаад жалны зүг явъя гэж шаруураш чиргүүдэн жахран амьсгаа дарсан жалны үүдэн баасан дээр гэвтүүлээд дамнаж авчилээ. Хэсэг хүмүүс мордон гутн жалныг ээлжилэн дамж шороо тоос бутраган бөөм хүн жалны гэр зүг явлаа. Шаруурашийн дөрвжин том шарчараа одоо чис улаан болоод зүрхэн хүчтэй жохон нэг л өглөгийн хооронд эчнээм олон явдал хийснээ бодож үзвэл өөрөө ч айцсан хүрх боллоо. Тэр чиргийн хажууд дугайл мараан унаад дагаж явна. Жалны тань их дэвжэн боллоо. Жалан гэд дээр дээлхийн өвчнөөр нас барсан явдал хүмүүсийг дөргууллаа. Энэ нь бас тэгээд яг сайхан гомбыг алж гомбын авг өчиг дүүтэй нь хүйс тэмтэж алсныхан дараахан болсон явдал хүмүүсийг бүр сочоолоо. Шаруураш тэр доороо ойр хавийн хэдэн сумны хүнд жангийг дуудуулж бас чирэг давхуулж хошуу яамны тамган газар мэдэгдэж бүдүүн аманд бас чимээ үргэлээ. Шивээ, ладай, шавартай жирэг хэдэн сүмүүд чимээ явуулж лам нарыг жалаад хошуу найрын их бах жачрыг авчруулээд жалны гадна бариулж жалны хойтхыг ерөөл номыг уншихаар бэлтгэлээ. Шивээ сумын даалам өлсүмөөс исэн ламыг удирдаж их ном уншиж шаруураш жалны их хүү хоёр хүн хар дуудах хоол бодаа чам маань жиргийн бусад талын адгийг амтан аруужиж хийлээ. Дал найын лам гурван өдрийн их ном уншиж энэ хамт шивэжрэг хэдэн сүмдээч чуг ном уншлаа. Гурав дахь өдөр дээр жалны шарлыг шатаа тайлуулах явдал дуусаж тэр оройн хамаг сүүлийн номыг уншаад энэ явдал төгслөө. Оройн Монгол гэртээ тулга тойрцуулсан малчад чай ууж тамхан баагуулан энэ хэдхэн хоногт гарсан явдлуудыг ярилцж суув. Хөөй, гомби ихтэй Бээжин хотод нэг их жиа бодогчд биеэн үзүүлсэн юм биш үү хөөй. Оно жиа бодогч нь гомби хөө чиивэл тэнгэрийн хар нохойн сүнс одоо ч насан тооч нь бүргүйчжээ. Гэя бас амттай үлдэх авшаан байндаа гэж хэлсэн гин шүү хой. Тэгээд гомб асуусан юм гэн би нотготой харьяа гэж бодож ийн ямар үг гэсэнд нотготой харьсан ч болно гэвч чамай үнэн ноён болгоод чи бууач буян сан гэчээ танихгүй хүнтэй бүүгуулж гэж хэлсэн гин шүү. Хэдийн мэргэн төлөгч ба. Тэр энэ явдлыг адуучин ванчил ярьсан юм гэлээ. Тэр алтангэр ламч найх тэр эдэнтэй лам шүү хой. Хараалигээд ном уушж байгаа ургаа модын хог өсрөгчдөг. Хэрвээ энэ удаа хуурч алсангүй юм болов тэр хараалиг юм бол энэ шаруураш юу байв нэ? Шаруураш 72 тэдний нэг гэрийг бүхнөө наалах юм гин. Тэр зүгээр тавьчихно. Жал нь тэр доороо дээрхээ өвтнөр цааш явчихлаа биш үү? Ээ та шаруураш ч ингэж сууд бас бүү мэдээ. Харин юм тэд хүний хүйсийг тэмцэрчгээд алах юм гин юу гэж хариугаа авахгүй байх юм да? Тэр батцаргалху тэр өвгөл лам ямар хийс юм? Арайхан да, уммааны батмай хүн. Тулганы гал арайхан очиж чогн гэрэлтэн хүмүүс дэнгэн очоосонгүй харангуйд сууж доог дээлхэн. Ойрын хэдэн өдөр хорчин сумны тэндээс гарсан сонин чимээ бүх гүл гөхийн манхан нутаг цааш нь долоон мал сүргийн гошуудад хүртэл тархаж ярагдана. Шаруураш жалнид хоёр өдөр сууж хойдхын явдлыг жолоод гэж хийж төгсөл. Энэ хооронд шаруураш өнөө доорхи хоёр чиргэн Алтангэр лам батжагал бас өнөө толгойгийн хэргэлсэн өгтөл гурвуулыг болуулж дараа нь нүүр дүрсэн юуч мэдгэдэггүй болсон толгойгийг хуман досон чануулаад мөн өнөө хоёр чиргэн жаж уртын талын дааман гүнсэд авсан гайдын их замын хажууд аваачаад өлөгжээ. Альва ажлыг бүр өөсөвгүй хийж барсны дараа шаруураас сая сэтгэл амарлаа. Тэр дотроо гом балагтахаас мултарж дутаасан хүн энэ насандаа лав гэхэж ирэхгүй юм а гэж бат итгэж суулаа. Хоёр хүүгээ надуулсан жайжилмаа хөгшин гонг жоблонгийн дал айж хинлэн. Таны үс гэтгэн зэгсийн ам хамар нь хөхөрч хавдаад сая 50 хүрчигээ залуумсаг төсрөх байсан энэ бүсгүй одоо үчхийн дүргэ боллоо. Тэр хит тар болсон хөг дайлан бүү тэлгэн өмсөөд ангирн дэлмийн хийсэд ташаан шилбэн бүр тасарчээ.
1: Яг тань та нар манай хүүхдээ ингэж хорлох юм миний ихгүй яаж хийсэн бэ дээ баг хүүг юм юу торлох юм энэ нэг юм чи яасан юм харамгүй ёсоодгүй нэг юм би урд талдаа ямар их нэг үл хийдгээр энэ талдаа гэж их жомлоо амсах юм ээ
0: гэж хөгшин өдөржин шунжин жогсолгүй гастан гонхож хоот хийдгүй чайч уухгүй унтахчгүй ухаантай ухаангүйгийн хооронд гүйүрэн гэртээ нэг орж гадаа нэг гарч бусдын хэлж хасхийж сонсгон байлаа. Нүд нь хонхын готыж хуэтхалтайгаар гэрэлжж чарайн нь атира дүүрээд халж ус нь бүр буурл болсон харагдана. Бүсгүй дүүн ламхай лам ванжилж хот усных нь ах эгч дүү нар нь тэрний сахин сууж жол бус явдал болохоос сэргийл. Хүн бүхэн энэх жовлон тэхийг өр өвдөн хөөрхийд яахан ч олж ядна. Жайжидмагийн дотор балрын хий хоосон болж жихэн шуугна. Альвагаан барсан хөгшин би энэ ертөнцид амьд яваад юу хийх үү гэдэг гарч болон таны эжимдэн. Тэр бүр түр ухаантай ухаангүй үүрээр босож өхөр тэр хөтөд ганчаараан ладэ сүмийн жамыг барж сүмөөс дэхэн шарвраншинки сургалан тэднийг зүг хөөг анихгүй отлоо. Шивээ сүмийн хаваар шарвраас олны жимлэл зөглийг олж сууж чадгүй дээ гэдэг харсан байдий. Жайжидмаа таны гэдэг харсныг сургалж сонсоод хойно осон нахимжнэн хүрчийг анэн. Өхөр тэргээн гадна буулгаж хайсан жайжидмаа шууд шаруурашин гэд очоод тэрнийг жамдаж аваад нүүр урн чадал муутай гараараа самардан жохож.
1: Хүүг юм олж чихэл батцагал ямар ял хийсэн? Гомб дээрэн болоог гэд чи бас дээрэн болж гомбтай тог явжсэн штэ. Чи миний хүүгийг арахтаа чи муу хантаа худалдаж исэн амт лав сайна өртгөө. Чи над хэлээдэл та нар ёсч нь хай байх юм. Чи юунд баттыг алах юм? Юунд агвэчгийг алах юм?
0: Гэж Солио ороход хүрсэн жаажад маа гараан сарвал жүрм.

0: толгоогоороо мөргөж гэртэн манарт унлаа. Чарвраас гэрийн хүмүүсээрэн хөгсний дамнууд гадаа гаргаж хайлаа. Хээрийн салх хөгсний урангай дээлийг дэрвэлжүүлэн хийсгэж ясан аадмар савжээ. Гэжэд маа чарвраасын гадна яггүй дуурж, сэхээтэй сэхээгүй гэвдэж хоол чайж идэж уух.
1: Би үхэ, би танай үүдэж чинь үхээд өгөө. Чи манайхи алах гэсэн бол бүгдийн хал муу нохойн гэдэж чи лав сайран үхгүй үхгийм. Үр чинь үхэх, үндэс чинь дасрах.
0: Гэж хөгшин хараасаар бас манарч өгнө. Чарвраас танай хүүгийн чинь алсан гушуу яамны жалах, би ямар дураараа алсан биш гэхээс чааш үгүй байхгүй. Хорслын гал ноцсон жайжидмаа шарвраашийн гадна гэвтэж сүүд нь шарвраашийн аав нь аргагүй алвар тэргэн дээр хүлж хөдөлж чадгүй болгоод сая гэрт нь аваачиж өгөөд иржээ. Жайжидмагийн гадна авчихэд хүмүүсээ Янжмагийн хүүрийг олж ирээд бас дэвжээн болж байла. Ванжил тойлоор гашууд нь нутгийнх нь хүмүүсээ Шивэ ламын нам нар ирж Янжмагийн хүүрийг оршуулах гэж яаралдан Гэсэг лам нар ном уншина. Ирсэн хүн бүхэн Янжмагийн хорлож авсан явдал тойлоор хилэгнэн хорсцоож байла. Ванжил чангатуу жоргтой хүн байсан ч Янжмагийн энмэт хүн торлогцны үед зүрхэн сагаж нүдэн гялалж өндөр дүүнэ.
2: Бурхан дэгрээ! Янжма шамхар яд буруу хийчгээд эний ангиж ялах юм. Хүний ертөнч ийм харангуй болчих уу
0: гэж хоолойгоо эрэнтүүлэн хашгираад дэвхэж ийсэн манраад унчлаа. Олноороо Ванжилыг залханд гаргаж хамард нь сангийн утаа үнэртүүлж сэхэрүүлж оролдоно. Янжмагийн хүрийг тэд өдөр чаг үжээд тус өдрийнх нь үдийн хойно гарахгаар яаралдлаа. Тэд бүр Янжмагийн сайхан санаатай бусдад тус хийхин төлөө аман харамгүй зүтгэдэг сайн санаа сайхан сэтгэлийг ботчихно. Хүүгэн алсан жайжидмаа солиомороотой болсон шиг итгүй уухгүй дуурахгүй суугаад байхад Ванжил өөрийн гашуудлаан төр матан аргагүй бас гомбод очиж хэлж өгөөд гомб нэг шөнө ирж эхтэйгээ гуужаад жайжидмаа саям оржээ. Тэн энэ ядлыг маш нуучаа хийжээ. Шивэ сумын хэдлам түдэ түүхнэрээр хөдөө гарч Алтангэрл тэд гурвуудыг хамтад нь оршуулсан овоошарагийнхан дээр альшин тусгаад Алтангэрл гэдэг номоос гэсэг уншиж тэдний сүнсийг элгийн оронд нь шууд төрх хойт мөрийн жааж өгчээ. Мод бургаас нөөмөрсөн нартай сайхан гингэрд тэд гурвын хүүрийг оршуулжээ. Лам нар тэр хавар гэсэг түдэ түүснэн түр сууж амсгэн дог дэлгэн. Булчийг харцуулсан өвгөн омжид хөөрхий гомб гэж юм сайн эрдээ хэдий охорхон насалсан боловч сайн эрийн чолоо мандууд явлаа. Эр хүн дийлэгдэхгүй бол хаан суудаг, эрэг нүрэхгүй бол хад болдог гэдэг үнэ. За яах вэ?
3: Үгүй Алтангэрл батчаг бол хоёр ямар ял хийчгээд алж ихнэ нэвэ. Эдэрт нь ястэн юу л хийж ин шүү.
1: Тиймдээ жан төр дорон залэрчлаа юм шүү. Хайрын хөрийн явдал гэдэг мөнгө ч юу яа. Жанан бас дүндүү хүчирхэж аасан гэсэн одоо ямар уу?
3: Хэлвэл миний жорог хийсгүй тэнгийн жорог гэж бас учиргүй аас болохгүй шүү.
2: Борхон номын ёсоор ярих юм бол одоогийн нийгэм чинь харангуй нэгэн болчихч юм.
3: Тийм ёстой сайхан нийгэм юм бол тийм олон хүн ууланд гаж хулгай болчих юм уу? Бүр ёс ялах газар гэдэл ууланд гарч байгаа бидэ. Чи бодоод үз. Алтангэрл шиг зүвжүгээрээс намын аваачаад олчих. Ямар ч жад хийсэнгүй батцалын хүртэл садан төрлийг нь нийлүүлжгээд олчих. Очи ямар явсан юм?
4: Манай сумын даалам амбатай ёсөлчгээр явна гэж ярьж исэн юм да. Болвол очиод нэг ёс олчихгүй гэж юм хэмэт юм ээ.
3: Ёс ярьчлаа гэд ямар яах вэ? Хүрэн нэгтэй өвчснээс хойш тахчил амь орхоос чааш та.
0: Лам нар гэсэг суугаад бочхтаа нь тэргэн дээрээ түлээ тэгээд харчгаалаа. Дараа өдөр намхай лам хоёр үхэр тэргээр жайжидмагийг багсаг юмтэн тэгээд баруун жүгийн бадгар жоод хүрч амьдрахаар явлаа. Явхасан өмнө жайжидмагаа сэтгэл санаа нь их л амарч бусдад бас доорд байна.
4: Хөөй, миний гомбхүү өгсөнгүй юм байна шүү. Би одоо сая санаа амарлаа. Та нар харин бусдад ярьж болохгүй шүү
0: гэж ярьж байсныг итгэсэн нэгч хүмүүс өөр таныг салаа ярьж гин гэж үтчихэжээ. Хүний нүднээсээ дал дөрхмдөн норж сам хэдэн жил сэтгэл санаа тайван суусан юм а. Тэр нэгэнтэй гомбос салаа тарайд иллээ гэдгийг хэн бүхэн мэд. Гэтэл тэр хэндичэд яхаж мордсон. Хоёр хүүхдээ өсгөж сэтгэлийнхэн гүнд гомбигаан хатсуун. Гомбоч байн байн шөн хараад ирдэг. Балар байд манхан нутгад хүн амтын чон хэдэн өдөр гэртэн суугаад явхад мэт хүн байдаг. Хааяа нэг хүн таарвал гомб хүүхдээ нэг үжидэгээд ирсэн юм а гэж хэлдэг байжээ. Гомбол норжил хам хоёулаан бүр ингэж амьдрахыг хамгийн тогтой арга гэж ботцоос. Хэн хэн нэг нэгэ нөөлгөхгүй ноёдч тэний үнээр салсан гэж итгэж ийлээ. Гэтэл энэ удаа гомб хайж ирсэн явдал норжил хамын сэтгэл дамаргүй болгочээ. Тэр гомбоос ингэж харж ирээд яаж болох юм бэ? Тэд чамай юунд амар суулгах юм да гэж санаа жоволж хэд удаа хэлсэн болж гомб өгдөг болсон. Жохом юу бодож гэртэн харж ирсний норжил сам огт ойлгохгүй байла. Гомб харж ирснийг дараа нэг ирж хэд хоноод явсан бэлээ. Гомбын чараад үетхэр гонох бүрхсний тотхон харж байла. Гомбыг явснаас хойш норжил сам өдөр болгон зэтгэл алгасан жоволж хэжээ нэг өдөр явдал болдог бол да гэж боцоор байла. Эрос норжил самын төвөргөн бор чараад улмаар үетхэр гонох бүрхэж үг дуунанч чөөрлөө. Эр нөхрийн контолоо санаа алгасах нь бүрч нэмэгдэж доктор нь доктургүй болж ирнэ. Энэ хэдэн өдөр яасын бүүмөд доктор нь эвгүйрээд нэг л муу чимээ ичмээр бодоод нь муу жүүдэ дэхэн дэхэн жүүдэл. Бүсгүй хөнгөж ухаан нарын элдвий бодол сэжлэх дуртай. Үгүй яаж болох юм дээ? Хичнээн их дээрэмтэж ноёдын булаад дээрэмчгээд хараад ичгэд яаж болох юм дээ гэж бодно. Норжил хам гомбыг уулдаан байхад харин санаа амар байсан. Ууланд хэний ч гарт орохгүй эрх дураар. Эндэн хараад ирлээгүүл тэлтэй ч харин таарна уу да. Норжил хам аавыгаан гуйж. Ачаа, гомбод нэг төлөв бариад үжэтгэ. Би ер дотор хатан болоод нэг л товтургүй уулаад. Ачаа, хирээнийхэн бичгэн шургуулаас Исэн сохор жоосон гаргаж, дараа нь хомгойлон жоосон зэгсэр зэгсээд гар дээр эндэлгэж, сүм уул онгоч арслан чон хэрэ наасар бомб гэж исэн жоосон нэрлэн тоож, өөрөө хевсэн жоос аль дээр нь буусныг үжинэ. Өвгөн хэдийхэн ороход олигтэй юм буусангүй бололтой. Утгүй чимээ ирнэ бидээ, зүгээр зүгээр, зүгээр сэж байгаа болтой дээ гэд чааш нь юм ярьсангүй. Ява дарваа толчглоо. Одоо бараг нэг ермэр юмдээ гэж норжил хам бодно.
4: Эмээ, уус чина, одоо чагаа уухгүй юм уу?
0: Охин нь нах чагаан өвдгийг өшид суугаад.
4: Ава, юун төлөг барьж их юм гэж асууна.
0: Хүн жуухны зүүн жахад жохсож исэн ихэнхэн хөдий тэврээд нуурлдна. Өвгөн жөөхнийхон толгойг илүүж. Миний охин хэл, ажаа чинь хэжээ ирнэ үү? Гэж асуулаа. Жаахан охин носаан дасаад.
4: Ачаа юу? Ачаа утгүй нэ
0: гэж хэллээ. Чаатер, миний шар өхний хэлж их таарна шүү. Ачаа чинь утгүй ирнэ гэж хэлээд бас. Маа, танаа хоёулаа нэг гэсэн хуруудаад идээд хадаа гарч одоо жахан наадаад ир. Эмээ чинь одоо чагаан жандлаа гэж хэллээ. Тэдний үдийн чагаан уугаа сууж итэл уяан дээр нь морьтой хүн гэж буулаа. Норжил хам гарч амар мэн дайлтгаад эгэртэн жалж оруулуу. Эн хүн парстын ингээс ирсэн байжээ. Сэжигтэй хүн сэргий гэж норжил хам дотор нэг өвгөрэй л явчихлаа. Тэр жалуу гэрт орж өвгөнтэй мандлаа дугайсгуулж хоёр аяг цай ууснаа. Жа, намаа намхай маам жат нааш явуулла. Гомб ахинг дуучир харчээ. Тэр жалуу гомбийн алгацсан хошуу чирэг гомбийн авг ээжиг дүү хоёрыг хутлаас нь муу чимээгийг тэдэнд хэлж өглөө. Тэгээд бас та нар сэрэмтдээ байцгаа. Норжил хам хүүхдээгэн өөр айлдаж гисэн очоод төр далдал хэрэгэл жайл хийсгэсэн дээр байх. Нэн та нар салчсан уулс болохноо тийшээ бүү ач гэж байна гэж тэднийхэн үг хэлүүлж баян сайн байх хэрэгтэй гэж хэлж байна гэж тэдэнд хэлж өглөө. Норжил хам энэ чимэгийг сонсмогч тэгхимэгт нэрэн мэдээ алдаж удаж удаад арай гэж дэхэд сэрээд молир цууснаа гэнтгүйж гараад гадаа наач гэсэн бичгэн хүүгэн тэр замхтан зүүн гэртэн ороод гашуудалтайгаар эх тайл

0: түүх аллаа. Тэр бяцхан хүүгийн пен дөрх дээрээс гомбын дүр чарайг эрч олох гэж яарна. Жаахан хүү нь яг л гомптай адилхан, инээх нь, нүд нь, шүд нь, энэ бүхэн тэр гомбан алдсангүй халуун элгэнд тэвэрж байгаа юм шиг анхлаа санагдана. Гэтэл охин нь бас бараад хэллээ. Ямар сайхан хоёр молор эднэвэ. Тэр охноо бас өвөр дээр нь тэвэрж суугаад, миний хоёр нусгай тэнийг мэнтэй хөөрхи. Гэхдээ чааш үгүй болж нөлөвсөн насхан. Мөмьөнд ээжийнх нь гэж охин нь ээжийгээ чарайдан харж бэчхэн алгаараа нөлөвсийг нь арчхад хэр буртахтай бэчхэн гам эхийн гачлыг хар буртаг болгож бэлдэн. Эхин нөлөвсөн альчуураар арчад, танай хоёрын аач ээж нь байхгүй болчихсон, бурхан болчихсон гэж хэллээ. Яад бурхан болдгийм гэж баах хүн нүдэнгүүд ийлгэн асуув. А хань алдаг шиг нүдэн дохтож бурхан болчихдог гэсэн тийм бидэ гэд өгчнээхээ сайн асуув. Тэгвэл тэнгэрд гарчихно уу, нисээд гарчихно уу гэж бяцхан хүн юу ч мэдгүй асуув. Хүү минь харангуйд гэртхэн дээшэн дэгдээд бурхан болчихдг юм аа? Хүүхдүүд бүү асуу гэж эхэн хэллээ. Ээ жиргэлдээ суусан хэдэн алим бүсгүй чуул ирж норжил хамыг тайтгаруулан гардаж, хүү охин хоёрыг салгаж айлын хүүхдээ дагуулж наатахаар гадагш явуулжээ. Би мэдсэн аа? Тэр нойд юу гэж гомби зүгээр тавих юм бэ? Юунд гэртээ харж идэх юм бол бүхнийг аль ярьж байгаа юм те чинь гэж гомби гомдон үйл. Ээ одоо яандаа? Нэгэнтэй юм болсноо хойш гэж дүүн баруун жиргэлдээ айлынх нь ирж ятхана. Тэрсэндон сайтур бэлтгээд норжил хам ажаатайгаан хоёул өөрөө мортой гарч гомбин болос дээр дяхал дүргэж мөрөгөр очжээ. Норжил хам гомбин болсын өмнө чагаан дээ боов архад яхаад хүчтэй мөргөж утал асуудаж байлаа. Тэр гомптай янгалж хоёул хамт дяхлын нуурын хөвөнд сууж исэн. Хоёул мороор бургасан дундуур жигчээд наадаж явсан. Хөөрхи хонгор өрөө хоёул хөөрдөн тэмэрж исэн. Эн сайхан амжиллуудаа тэр бодно. Тэдний хоёрын чуг байсан амжил нь охорхон боловч тэр нь тэд хоёулд хамгийн сайхан, хамгийн холоогүй ариун дурлал, жол жаргалтай чаг үе байсан билээ. За яаж гэхгүй, хүний амьдрал ийм л байдаг юм байна. Нэг хүн нэг үйлээр амьдрна гэдэг би ийм л үйлтэй хүн юм байна гэж норжил хам бодход, тэний энэ хонгортойгоо суусан хамт байсан хугацаа таанч охорхон орчлын ертөнд гэж ийм дэгш бус юм байна гэж санагдлаа. За хүүхэн минь одоо хаяулаа явъя. Булшин дээр их хөөл бол нөлөвсөн далай болоод явсан хүн гэтлэхэд саад болдгийм гэдгийг шүү хүүхэн минь. За би одоо нэг гурван мөргөө салья гэд норжил хам дээл хувцаан жасаад гурван сөгдөн мөргөж, хайта хөөрхи, манай хоёрын нэг насны тавлан ийм л охорхон, ийм л атуу гэрх байсан юм байна гэж банахтайхан хэлээд бас гэсэг ботсноо. Кэе би энэ охорхон тог байсан амьдралдаа сэтгэл тог ханамжтай бай. Чим амгалан ойсоори гэж хэллээ. Эчин таны суудан өргөж морин дээр нь унуулаад хоёул шивээ сүмд буян үлтгээр явжээ. За тэгээд хэд хонгийн дараа уртын талын давсан гайлын даамын гүнсгийн зам дээр нэг толгой өлгсөн байсан. Энэ өлгсөн толгой нэг мэтгэд алга болжээ. Гомбиг орж толгойгоо өгсөн тэр хончны хөрийг дахид шинтгэн жасаад толгой биеийг бүтэн болгож яхаа сайхан оршуулчихжээ. Хөрийг шинтгэсэн тэр үдэш шарвараш шивээ сүмдэх чигийн хүрээгээсэн гээд жүгэн харахтур. Гэнт яасын бүмэд. Мар насан ванад дархин дэлвэрж дөрөөндөөн чирэгдээд үхсэнийг маргааш нь жамын хүн олж үзээд сая чирэгийн хүрээнд иж мэдүүлчээ. Ёртын чин явдал хүний санаагаар болдог. Орчлонгийн явдал айсаг адил гэж хатам гчүү гчүү. Тэр хүнтэй сонсчдаа холын шарга даагийн банк гэсэн жанхан гомбын үлгэрийг энэ төсөл яалаа. Үлгэр гэдэг үнэтэй холтой байдаг. Нэнчээ жохолч шааж амбалж угаа түүхэн романы хэлбэрээр уянгалан бичсэн болохоор уран сэтгэмжийн хэрэгж маш олон хөв шинжит төрий бүтээсэн болохоор жохолжийн сэтгэлгийн өнг айшин гэж зарим талаар тухайн үеийн зарим хүн вилавлтай бахан жөрөөтэй болох нь дамжиггүй штэ. Нутгийн буулчуудын ялтай ч бас жөрөөтэй болох нь дамжиггүй. Юу болсон ч тос жохоод гомбын дүрийг амжилттайгаар бүтээж гомбол дээрэм холгой биш тал нутгийн сайн ир болохын ярангүй гэж хэлж гаргажээ. Энэ далаа доноос нааш нам жасгаас яхан давтан гомбын тухай байчаал тийж үйл явдлыг өмгтгээгээд жаахан гомбыг Ардын Баатар гэж үнэлээд Шилэнгол аймаг байгуулагдсан 30 жилийн ойгид дурсгсан жижигхэн хөгжиж байгаа Шилэнгол гэдэг баримтат номд Шулуун хох хушууны хорчин сумны гомб 1928 онд живсэгт бослог гаргаад Ван гүн ноёдын дарал мужил яхан ажиг төрөмхөдний төрөмхөлийг эсэргүүцсэн Захар Монголын Баатар хүү гэж үнэлж гомбын дээрэм холгой гэж 60 жил илүү гүтгэсэн хэлс явдлыг чагаатгч өгсөн байна. Гомб 1935 онд Япон ажиг төмхөтийн гард нас нөхцөн үнэтэй. Гомбын ээж энэ жохоо тэлсэн шигэ ламхайтайгаа хоёул одоо бадгалж очоод нас баржээ. Гомбын эмхтэй норжил хам гэж гомбы нас нөхцөнөөс хойш Чандра гэдэг нэг адуучинтай ургалаад бас хэдэн хүүхэд төрлөө гэдэг. Гомбын хүүхдүүд одооч бас нь зарим нь амьд байж, зарим нь бас орчмын жилүүдээр нас барсан гэдгээ.
1: Сая та бүхэнд зохоолч сөө замбал зав зогоож тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 10 сарын 7, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 27 гаргийн 3-р урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагдаа
0: аймгийн намын хороос сүүнүүрийн чигчлэн сайжруулах ажлыг судлахад тусгай сэдвүүдэд хурал дуулсан.
1: Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтыг ахиулж байна.
0: Мантай ловн тархи ардыч нэйлэгжүүлэг арга зам болгон ховруулаа гэх сурвалжилэг жиргээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 6-ны өдөр төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хорооноос мэдээлсэн. Сүүн нүрийн тухай оршиж байгаа асуудал чиг

0: ажил олголтыг ахиулж байна. Ихтэй сургууль төгссөн хэсэг оюутдын ажил олох чиглэлийн тодорхойгүй. Бодит үйлдэлгийн туршлага тутамг зэрэг асуудал чиглүүлэн аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын дадлаг боловсролыг ажил олох чадварыг дээшлүүлэх чухал арга зам болгож тэднэрийн сургуулийн хүрээнээс ажлын байрны гарах чамыг нэн шулуутгачээ. Шилэн Мэйин эдэний жилсийн хижгарт компанд ажиллаж байгаа Цүйшо Дүмбл 2025 онд ихтэй сургууль төгссөн оюутан болно. Тэр 1131 ажил олголтын үйлчилгээний тавчин түшиглэн ажил олголтын дадлаг хийх тохиол олжээ. Дадлаг хийх хугацаанд тэр хүний хүчний их баялгийн ажил ба шууд нэвтрүүлгийн тухайлсан ажлыг гардан хийж, хувь хүний ажлын чадвараа гүйцэд боловсруулснаар одоохондоо компонент түүнтэй үргэлжлэн гэрээ тогтон уран хэрэглэхээр болсон байна. Оюутан Цүйшөдөн сурвалжлагчд би тус компонент хүний хүчний их баялгийн засаг захиргааны тусгай ажилтны ажлыг үргэлжлүүлж байна. Би энхүү тухайлсан ажлаанд түргэн ойлгож, хойшид улам чарман ажиллаж, өөрийн ажлын чадвараа дээшлүүлнэ гэлээ. Төгсөх оюутдыг үндсэн шатнд үлдэн, үндсэн шатнд ажиллахыг зоригжуулахын төлөө манай аймаг дунд баг аж ахуйлын чадвартныг нөөчлөх төлөвжүүлгийг ихээр ахуулж, чадвартанд ажлын байрандаа үлдэж дийлэх итгэл зориг олгохын хамт ажлын байрын байдал болон тусгай мэрэгжлийн шаардлагыг ончтой жагсаан байчааж, чадвартан бүхнийг өөрөнгө хэрэглэж, чадвартан ба ажлын байрны жогцсон байхыг баталсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт ажил олголтын дадлаг хийж болох байгууллага нэгч нийт 636, дадлагын орон тоо 9825 байна. Ойрын 4 жилд нэгэнт 3273 залуучууд дадлагаар туршлах хурамдуулан урагштайгаар ажил олжээ. Шилэн хотын ширүүн соёл жуулчлалын хижгарт компанийн дадлагын ажилтан Фуятин Панхоужо хоёул өөр өөрийн ажлын байрандаа яаралтай ажиллана. Эд хоёул тус тус 2025 он ба 2026 онд ихтэй сургууль төгсөж, ажил олголтын дадлагын төрийн бодлогын ашигыг хүртэж, өөрийн санаандаа таарсан ажлаа олж, сүудрэлж найруулах, шууд нэвтрүүлэг хийх зэрэг ажлыг хийж, сургуультан сурсан мэдлэг чадвараа гүйцэд ашиглаж чаджээ. Энэ хүү манай аймаг үргэлжлэн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтыг ардын амьдралын голдлогын доторх голдлог болгож, энэ жил чадвартан элсэх олон төрлийн ажилгийг 284 талбай эрхэлж, 4 том 4200 бөгөөд 7 ажлын байр ханган, 7700 бөгөөд 9 хүн ажил олох санамж тогтож, аж ахуйлалд орж ажлын байр байчаах ажилгийг 10 хугацаа өрнүүлж, ихтэй сургууль төгссөн нэн олон оюутанд шилэн голд өөрийн чадвараа бадруулах тавчин хангасан байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Мантай лоон тархийг ардын чинээлэгжүүлэг арга зам болгон ховруулаа гэх сурвалжлагыг сонсхий. Дунд улсын шинжилгээ хааны хүрээлэнгийн ургамлын сулгааны газрын хулан шарга дагийн өсрэг газрын амиахан сулгааны өртөө 15 жилийн чаг зарчуулж Мантай лоон хүний хүчээр баяжуулах, жимсийн хэлсийг машинаар арилгах зэрэг жангилгийн мөрөвжлийн сувталтыг баялуулан Мантай лоонгар элсий засах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ардын чинээлэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн замыг хайн сүгчилжээ. Чулунхой хошууны сайн худах сумны баян хошуу гачааны элсийг тогтворжуулах жишээ үйлдвэрлэх чигээр хүрэхэд Мантай лоонгийн ургалт сайн харагдана. Баян хошуу гачааныхан Мантай лоонгийн ган төсвөртэй нүүдэл элсийг тогтворжуулах амихан жасалтын үйлдэлийг бадруулсан мөртөө бас аж үсний хэлхээг уртхаж тухайн ажрын олон төмний дайчлан орлогын нэмэгдүүлж амихан үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг олохоор чармиж байна. Дунд улсын шинжилгээ хааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны газрын хулан шарга дагийн өсрэг газрын амиахан судалгааны өртөөний гүйцэтгэгч дарга Сүүхаа сурвалжлагчд Мантай лоон бол элси тогтворжуулах ургамал болно. Энэ жилийн ургачийн байдал нь нэлээд зүгээр. Өрн маш олон болохоор дараа жил салхинд үлээгдэж манхан дээр нэн олон Мантай лоон ургана гэлээ. Хулан шарга дагийн өсрэг газрын амиахан судалгааны өртөөний мөрөгжлийн тулгуурлал түшиглэн Чулунхой хошууны сайн худах сумны баян хошуу гачаа арам муу Мантай лоонгийн үр байжуулах суурин газар байгуулж жил үрээ тумгарай шилдэг нэлх чих байжуулж байна. Чулунхой хошууны сайн худах сумны баян хошуу гачааны намын үрийн шүүжиг хөх туг сурвалжлагчд Мантай лоон тарж дэлгэрүүлэхээр дамжин эсрэгжлийн бүтөмжтэй хоргилж нэнч Мантай лоон тарсан үр бүтөлийг малчтын орлогын нэмэгдүүлэх шин арга зам болгож амиахыг сэргээж аж үсийг хөгжүүлэн ардын амьдралыг сайжруулахыг гүнжгий уусалчулсан чанар сайтай хөгжилтэн жамыг нээсэн байна гэлээ. Мантай лоонгийн ончлогтой аж үсийг хүчрэгжүүлэхийн тулд сайн худах сум бас жуу жарим муу Мантай лоонгийн ончлогтой тарамдлын шинжилгээ мөрөжлийн жишээ хөгжүүлэх суурин газрыг байгуулж хулан шарг дагийн Мантай лоонгийн ончлогтой таврын төмдгийг данслуулж баримжаажуулсан нарилаг ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна. Одоохондоо үйлдвэрлэлийн гэр байшингийн бүтээн байгуулалт

0: хамтын ажил нэгэн төш өвтаргандаа орж, жишээлтээр энэ жилийн 10 сард ашиглалтад оруулах болно. Гүнжгийг хэчүүлэх аж үйлсийн хэлхээний тасралтгүй төвлөрчхий дагалдан, эсрэг гажрын урангуулын эх баялаг яг үргэлжилэн олон төмний орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх ончлогт эх баялаг болж хувирж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, улгах хамааралтын орон насчлын асрамжийн үйлсийг ямагт ардын амьдралын баталгын товын байран тавьж, насчлын асрамжийн дэтгэн дэмжих төрийн бодлогийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, насчлын асрамжийн үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлж, насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлж, настайчүүдийн хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл ба амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн байна. Улгай хамааралтын орны баян хошуу болгосны чагаан хошуу нийгэм тойргийн ажиллагааны тасагд, настайчүүдийн бүжгийн ангийн гишүүд бүжиг боловсрж байлаа. Тус бүжгийн ангийн гишүүд бүр 70 насыг давж, өдөр бүр энд ирж бүжиг бүжгэлж, биеэн чайргажуулан соёлын амьдралаа баялагжуулдаг. Улгай хамааралтын орны баян хошуу болгосны чагаан хошуу нийгэм тойргийн суугаал ард Живэн Лан сурвалжлагчд, улсаас бидэнд ийм сайн төрийн бодлогийн харгалжил үзүүлсэнд талархаж байна. Бидний амьдрал маш жол жаргалтай байна гэлээ. Улгай хамааралтын орон, хамааралтын орон балгас талбай, гачаа тосхон гурван шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний торыг идэх үйтэй байгуулж, байршлан жүйж охистай, хот хөдөө хамарсан насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийг бүрдүүлжээ. Тэрчлэн настайчуудын их сургуул, настайчуудын биеийн тамирын нийгэмлэгийн ажиллагааны өртөөг жохон байгуулан, бүжиг, дуу хөгжим, электрон хөгжим, уран бичлэг зэрэг элбэг баялаг уулгатай хичээл нээж, настайчуудын өтлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд огсон орчин нөхцөл хангаж өгсөн байна. Олон түмний нийтэн тусгасан асуудал чиглүүлэн, улгай хамааралтын орон хот хөдөөгийн суугаал ардын орлогоо нэмэгдүүлэх инженерийн түшиглэн, хувь хүн сэтгэл тушаах, хамт нийтэс нөхөрлөх, нийгмэс туслахыг уйлдуулах, хот хөдөөгийн суугаал ардын насчлын даатгадын олон ишт бэл хурамдуулах тогтчийг шинээр үүджээ. Энэхүү олон ишцэн бэл хурамдуулах чагварыг найдваржуулан хэрэгжүүлснээс хараа орны суугаал ардын даатгалд оролцох идэвхтэйчл дайчлагдан, мал жохорны насчлын асрамжийн батлагын хэр төвшин тогтуунаар дээшилжээ. Одоохон болтол улгай хамааралтын орны аж ахуйлын насжилийн даатгалд оролцсон хүн 1,287. Алан байгуулаг ажил үйлсийн нэгжийн насжилийн даатгалд оролцсон хүн 1,536. Хот хөдөөгийн суугаал ардын насжилийн даатгалд оролцсон хүн 1,840 байж, ажлаас болсон гэмтлийн даатгалд оролцсон хүн 4,905 байна. Үүнээс гадна улгай хамааралтын орон бүхэл 60 наснаас дээших банк суугаа настайчуудад сэтгэл хураахгүйгээр биеийн байчаалт хийх ажлыг оны ардын амьдралын бодит явдалд оруулж, өндөр насны нөхөр гуйчлан авах насыг бүхэл 75 нас болтол бууруулж, ашиг хүртэх хэвчээг өргөтгчээ. Бүхэл 70-аас бүхэл 74 насны хамаг наад захын амьдралын батлаг хүртэж байгаа настайчуудад насчлын асрамжийн нөхөр олгож, хамаг наад захын амьдралын батлаг хүртэж байгаа хөдөлмөрлөх чадвараа бүрмсэн алдсан ба үндсэндээ алдсан настайчуудад совилтын нөхөр олгосон байна. Ойлгосноор ойрын жилэс нааш улгай хамааралтын орон эл төрлийн насчлын асрамжийн нөхөрийг нийт 416 том гараа төгөрөг тархаж, насчлын асрамжийн байгууламжийн эжигнэлтийн нөхөрийг нийт 49 том гараа төгөрөг тархаасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ, 2024 онд хөдөөлсөнөө хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялагын хамааралтын тойм асуудлыг тусгай төрлөөр чиглэн засах ажлын өрнөснөөс нааш долон нур шин бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялаг зэрэг гурван их ангилгын хүрээг чанга анхаарч, үндсэн шатны жасалтын үр өтөмжийн илтэд дээшлүүлж, олон төмний үр өтөмжийн төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлв. Долнур балгасны Пангио тосхон уулна бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялагын хамааралтын талаар нэлээд буурай тосхон байжээ. Тусгай төрлийн чиглэлийн засаг ажлыг эхлүүлснээс нааш тосхны хамт нийтээс эд хөрөнгө эх баялагын бүх талар байчаан дансын нэгд нэгэр харгуулж, эд бүтцийг жийл дараалан бүртгэжээ. Одоохондоо тосхны хамтын аж ахуйн орлогийг хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны чиглэлийн засах, 65 наснаас дээшлэг настайчуудад хорсон эмэмлэгийн даатгалын орлон тушаах жич, оюутнд сурган хүмүүлийн нөхөр олох жиргэд хэрэгэлж, хамтын аж ахуйн бэл мөнгийн онцтой хэрэгэлжээ. Давигу болгосны мөнгө үеийн тосхон 4-ийг жуулж 2-ийг ил болох дөрмийг чанга хэрэгжүүлж, эдийн явдлын орлого жарлаг эд хөрөнгийн арилжаа төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын бүх явчийг жарлан нийтэлж, эрхийн илэр хэрэгжүүлэхийн үнэнхүү баталжээ. 23 жилд тус тосхонд нийт 14 том дөрмийн 500 төгрөгийн бэл оруулан, жуу 70 жамын дэн ухсарж, гол жам болон жээл гудамжийн гэрэл түлгий бүхний бүрхүүлв. Долнур шанай Давигу болгосны мөнгө үеийн тосхны ард Жангжин Шун сурвалжлагчд, Манай тосхон бэлмөнг эд хөрөнгө ах байлгийн хамаарлтыг тусгай төрлөөр чиглэн засаг ажлын өрнүүлснээс дансны явдлыг чөм ил тод болгож, орлог жарлаг тодорхой болж, үнэнхүү бодтод найдваржуулав. Энэ хоёр жил жамын дүн ухсарлаа. Бас настай чуудад хорсон өмлөгийн даатгал тушааж өгчээ гэлээ. Энэс гадна Сигангу Шангийн Даашли тосхон дансны явдлын суур тоог тодорхойлсны дараа 6,000 төгрөгийн бэл оруулж орчин тойрны ариун чиврийг чиглэн засжээ. Тэхул Пингдянгу тосхон 2,9560 төгрөгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн жам засгад хэрэгжилж 4,2 хоёрын ил болох дөрмийн чанга хэрэгжүүлсэн байна. Тусгай төрлийн чиглэн засалтыг гүнж гэргүүлэхээр дамжуулан долнур шин хамтын аж ахуйн байдлыг тодорхой болгох, эдийн явдлын ажиллагааны ил тод болгох, ардад ашиг хүртээх бодит явдлыг байнгжуулахыг баялуулж, тосхны ардад чиглэн засалтын ашиг тусыг хүртээхийн хамт хотоо тосхны хөгжүүлэн бандуулахыг яхуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв.
1: Шилэнгол аймгийн хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч Баумели Сорогийн мэдээлснээр Сүнөчөн хошууны мандалт балгасны Баян хангай гачааны малчин давшилтынхан жил бүр 200 орчим шилдэг үйлдвэрийн сүнэт шүдлэн хуч бойжуулдаг. Энэ жил давшилтынхан 70 гарай шүдлэн хуч бойжуулан одоо бүхнийг дэгшдгээд 3,600 төгрөгөөр худалдсан байна. Давшилтынхан уулаасан сүнэт хон малжиж ирсэн айл. Эднийхэн 370 гарай сүнэт эм хон, 200 орчим шүдлэн хуч, 20 гарай үхэр, 20-д адуу малжиж байна. 2015 онд тамхат гэр бүлийн малчлалын талбайгаа данслуулжээ. Давшилт жил болгон нэг бүлэг сайн эр хурган шүдлэн хуч бойжуулахар үлдээж, шилдэг шүдлэн хучийн баримжаад хүрсний дараа худалддаг. Энэ тухай давшилт ярахтан, би хурган хүйтэн хөмөргөж арчуулдаг. Өнөө жил жуужер гараа хурган дэгшдгээд 70,000 төгрөгөөр борлуулжээ. Нэг бүлэг охин хурган суйр их малаар, нэг бүлэг эр хурган үрийн малаар жарж, бас нэг бүлгийн шүдлэн хуч бойжуулахар үлдээжээ. Өнөө жилийн жуу 70 гарай шүдлэн хучаан бүхний худалдсан. Манай шүдлэн хучийг худалдан авсан айлд Жаскин ордноос 1,600 төгрөгийн нөхөр өгдөг гэлээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд Шилэнгол аймгийн хөвчөж жилэс дэвших аж үйлдвэрийн аж ахуйн судлан нэгч жардал жил бүрийн дунд чаар жууны 19-9-с дэвш нэмэгдэж. Дээчин мэрэгжлийн аж ахуйн тоо 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлчийнхээс 38 нэмэгдэв.
1: Ойрд сургаан хүмүүжлийн яамны албан тэнхмээс бүх улсын дундад багс сургуулийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил сургаан хүмүүжлийн туршилтын тойрог болон туршилтын сургуулийг нийтлэх тухай мэдэгдлийг дарамтлан тархаж, Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургууль болон Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын 12-р багс сургууль сонгогдов. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгион, дадлагын нэвтрүүлэгч Мүчир, шингэгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үдсөглөн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөс нөөс 10 өдрийн 20 чиг болтол ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлгийн. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чиг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чиг болтол бүх аймагт тунгалагаас үүсшиж Шилэотын өмнө бай, авах хошууны өмнө бай, сүнжин хошууны өмнө бай, хувачир хошууны жүн хойд бай, шулунхуй чан хошууны хойд бай, шулунхуй хошууны хойд байд адилбас хэмжээний баг бороо орно. Баруунаас 4-дээс хэн салхсалхлана. Нөөдрийн 20 чагаас 10-ны 20 чаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, Шилэот жүнгжмжин хошууны ихэнхий газар орон Баруун гүжимчин хошуу, шулунхо хошуу, долнур шанд айлбас хэмжээний баг бороо орох юм уу бороон час холж орно. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Энэ сүн бүх аймагтад тунгалагсагтан үүлдэ. Баруун өмнөөс хоёр дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагтад тунгалагсагтан үүлдэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн хорин чагаас нөөдрийн хорин чаг болтол бүх аймагтад тунгалгаас үүсэж Шилээотын өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, сүнжин хошууны өмнө бий, хувачир хошууны жүн хойд бий, шулунхуй чан хошууны хойд бий, шулунхуй хошууны хойд бийд адилбас хэмжээний баг бороо орно. Баруунаас дөрвөндөө сийн салх салхлана. Нөөдрийн хорин чагаас арав нөөдрийн хорин чаг болтол бүх аймагтай үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Шилээот жүн гүмжин хошууны ихэнхий газар орон Баруун гүмжин хошуу, шулунхуй хошуу, долон нур шанд адилбас хэмжээний баг бороо орох юм уу? Бороон час холж орно. Баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 2 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөөдрийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруун өмнөөс 2 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөтрөө үлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалга хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалга хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндтэй сонсогчдоо. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг болон та бүхнийхэн амар ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр бид авах хөшүүгээр нутагтай одоо Шилэн хотод ажиллаж амьдарч байгаа малчин малын эмч уран тогсыг уран болжиж тусгай сорвуулдаг хилээ та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн уу?
3: За тийм та ажилдаа яарч илэн тийм ээ?
4: Тий.
3: Таныг бол одоо яг нутаг бол одоо өөр авах нутагтай тийм ээ?
4: Тий.
3: Гэнэр хүмүүсүүд бол таныг одоо нүүжээ гэл хэлсэнудаа цурцсан байж байгаа. За тэгсэр өнөөдөр одоо таныг уурж өргөн олон малчин түмэнд нөөсөн хүр малжих тухай тийм ээ? Намрын уйлдрал тус одоо айл айл талаар мал өмнөлгийн талаар анхаарах ч ёстой зүйлүүд юу вэ нү? Таны ус танаар нэг ирүүлээ гэж таны болцсон байж байгаа юм.
4: За баярлалаа.
3: За тэгвэл одоо бас энэ уулралчдууд аль аль талаар ер нь илүү шуха анхаарал таарна уу? Таны одоо өөрийнхөө туршлагаасаа ярил.
4: Намрын уулрал бас одоо гол нь малын горхой тууха. Тэгвэл одоо гадар орхой, дотор орхой, энэ үхр хон зүгээр ажиллах малын горхой туухад л хамгийн жоод. Манай малчтууд бас одоо энэ

0: нэлгээс эмчлэхээс илүү уртлан сэргийлэх бол хамгийн чухлаа гэдэг энэ юм л одоо сайн мэддэг шүү дээ, тийм ээ. Чиглэл бол одоо гол нь бол горхоод байгаа.
1: Тэгвэл одоо өрн тал дээр ер нь танай ангид үжиж ойлгосноор малчтууд наадли ус яаж хүн гүйцэтгэхэд хийж гинэ үү?
0: Манай бол одоо өөрөө манай эмнэлгийн дэлгүүр гаргаад бол 2 жил болчих шүү дээ. За ангид бол одоо хавртаа намартаа манай малчтууд бас одоо сайн ирээд одоо энэ горхооны эмбл авцгаа шүү. Тэгвэл одоо энэ гадар горхооны тарилга дотор горхооны цотхолт тэгээд одоо бас дагууд нь одоо энэ малын энэ өвчин хийцгийн тарилганы юм бас сайн авцгаа. Чиглэлээр одоо тарилганы ажлыг бол бас сайн хийж байгаа.
1: Тийм байна. Малчтууд бол одоо бүр тусгай мөрөдлийн хүнэн бүр өрчин тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Өрн тангийн ус нөлөөд одоо нэмбэ чанга сунгаж их юм байна.
0: Тийм тийм. Тэрээс манай малчтууд бол манай малчин уу мянган мэрэгжилтэй гэж өөрөө ер нь өмнөмөр болж шүү.
1: Тийм. Одоо баргал жирэм өвчнөн бол баргал дийлчих юм шүү.
0: Тийм. Тийм.
1: За чисэр одоо горхойд хунаа гэж ярихад горхойч нь бол одоо олон төрөл байдаг ш тийм ба ханьны үхлийн адуу гэл тав гүшүү мал одоо төмөө үл одоо арай талтар гаагүй
0: ш байгу.
1: За тэгвэл бас өрн талын ус нь яг нэрийн ингээд ярил бас энэ уралт ер нь ерөнхийдөө ямар шохон горхойдуд бас яг гिचүү байдаг уу?
0: Гол нь усаар одоо илүү уушны утаслах горхой тэгвэл одоо дотор таван цолын бөмбөглөг горхой. За иймэрхүү горхоонууд бол одоо ер нь манай хөдөр утгад айл болгонд байдаг шүү дээ. Бас тэгээд энэ орчмын 2 жил бол одоо цусны горхой их илүүдчих. Энэ өмнө хэдэн төрлийн горхой нь энэ цусны горхойгоо бодох юм бол арай жаахан өмнөхөд гайгүй шиг одоо бас энэ зах дэлгүүрээр байгаа энэ олон төрлийн горхойдны өмүүдэр бол бас эмчлээд болчих. Гэхдээ энэ цусны горхой бол анц хайхцуу. Энэ цусны горхоны хохирлж ус их малчтуудад их хохирол авчирж байна. Түргийн өмнөхгүйгээс болоод өч тураад намардаа саханд тарга авдийлхгүй чигэл одоо чанахцсан бас үхэж хоргодох юм уу чигдлүүд бол бас гарна шүү дээ. Цэглэр байна. Одоо манай зах дэлгүүрдэр бас энэ арим байгаа юм чинь. Цэглэр энэ чанаржуун өнийг сонгож хэрэглэх бол хамгийн чухал. Дээрээс нь одоо энэ гов цусны горхоны юм бас одоо төрөл зүйлээр цөөн болохоор сайн авч хэрэглэх хэрэгтэй.
1: Одоо энэ жусан горхой юу, жоохон ямар горхой юу гэдгийг бид бас одоо махан өдөр яаж ажиглаж мэднэ үү?
0: Одоо гадар дүр байдлаар нь бол одоо жусан горхой бол илүү өч турна, гавчийн. За тэгвэл одоо нүдний шарлал, одоо сүлийн сөхөж үжил сүүл нь бас шарлалсан иймэрхүү байдалтай. Ер нь энгийн нөгөө горхойдын төрлүүдэн бодох юм бол энэ бэйдэр илэрх шинж байдал нь бол илүү хүнд ночтой. Тэгэхээр хамгийн одоо тодлох ночтой арга болсоор бол хашил цусын гацаалах.
1: За тэгвэл энэ горхойгийн ус одоо гарах ээ. Нийлээ туршлагатай малчтууд бол одоо ус шинжиж ажиглаад баргал ухааныг олж
0: олж ин тийм ч.
1: Гэхдээ одоо түүнийг одоо нүн сайн системтэй нэг байж хаалгаад илүү сайхан одоо тодтохой гэж юу бол ус бид бас тусгай ус одоо машин мөрөгдөл түшиглэх
0: хэрэгтэй.
1: Энэ тал дээр ер нь яаж хааж чинь.
0: Манай өөрөө бас мал эмч байгаа. Тэгэхээр одоо манай малчтууд одоо ч нөр малчтууд мэддэг болсон. Өөрөө ингээд малынхаа цусыг аваад ирнэ. Одоо байцаалга ийгээд тэгэхээр манай ус илүү эндээ ингээд байцаагаад өгнө. Жохон цусны горхоо байна уу? Бөмбөглөг горхоо байна уу? Утаслах горхоо байна уу? За энэ нарийн байдалд нь зөксүүлж яхад одоо ямар юм хэрэглүүл таарна уу? За ингээд бол бүр системтэй сайхан өм тааруулж өгч чиг.
1: Тийм байна. Танайхан одоо яг энэ үдэ өмлөгдөн бол тусгай мэрэгдлийн өмчтэй тийм ээ.
0: Тийм өмчтэй.
1: Тэгэхээр энэ хаашил одоо биднес жермэн одоо ингээд үжээд мөчгөн тийм ээ. Арай бас ингээд юу дийлэхгүй бол хаашил ингээд машин мэрэгдэлтэн төшөглөх хэрэгтэй юм шүү. Тийм байна. Энэ тал дээр бас одоо манай малчтууд ер нь ерөнхийдөө бас ямар шинхэн үжил бодолтой байж гэнэ үү?
0: Аа манай малчтууд бол одоо үүгээр энэ талаар манай малчтууд басаар бол одоо энэ талаар өөрийн үйл хөдлөлс маш өндөр. За өөр малт нь ямар шиг юм идэл байдал гарч ийна гэхдээ одоо өөрөө үдэрээ үжээд мэдээд ийхгүй бол барилга гэдэг за цусан байцаал хийгээд аваад тийм.
1: Одоо энэ тал дээрөөс нэлээд ингээд чанга өвөрөөр хандаж эхэлсэн байна тийм үү? За тэгвэл одоо горхой туух ажил бол иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл тарилганы ажил юмс одоо яаж ч хийж гүйцэтгэж гинэ үү?
0: Тарилганы адилаас өөрөө одоо намартай бол хаашил одоо дотор горхойны зүтгэлтэй нэг сайн хийнэ. Тэгвэл одоо дагууд нь гадар орхоны зүүгэн бол нэг тавина. Тэгэхээр манай малчтууд бол одоо энэ талаараа хэдийгээр сайн хийж байгаа боловч хаяа бас жоохон омтгойлох үйлдэл бол гардаг шүү дээ. За энэ жишээлбэл одоо орхоогийн усаар бол одоо нэг л зүйлийн нэг л төрлийн юм арачаад бүрмсэн гэд өмнөч хийх юм бодолтой хүмүүсүүд бол бас олон ирдэг юм нэ. Тэгэхээр үл энэ орхоо гэсэн юм юу да хайсал хоёр төрлийн юм амардаа хоёр удаа. За намардаа нэг доторхоо нэг зутхан, гадархоо нэг зүудэн. За ингэж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ орхой байхгүй суурин дээр бол одоо намар бол сайн сайн тарга авдаг л шүү дээ, тийм ээ. За ингэж бол одоо бас дарууд нь засхаас одоо энэ элдв жилийн тарилгын жишээлбэл одоо шүлхийний, бооны, таван хордлогын за иймэрхүү тарилгынхаа өмүүдийг сайн хийж их хэрэгтэй. За энэ тарилгын өмүүдэд сайн хийсэн суурин дээр бол одоо манусын дээр өхөр мал юм бол халдварт өвчин халдах норм нь тойлын доор болж эхэлнэ шүү дээ, тийм ээ. За энэ тарилгын бол унбраснаас болоод за энэ халдварт өвчин бол ихээр дэлгэрж эхэлнэ. За тэгвэл одоо энэ горхоогийн их туусангаас болоод за энэ горхоо туух адил бол унбраснаас болоод за энэ одоо өвөлдөө сайхан ондор дийлэхгүй юм уу, эсвэл хавардаа эхлээд муудах юм уу? За энэ олон горхооны сүрдүүлээс болоод одоо хавар амархан муудаж буурайших ийм үйлдэлүүд л арван гарна шүү дээ. Тэгэхээр манай малчтай хайшлаа одоо намардан дотор хоогоон сайн зүтгээд гадаргорхоогоо дагууд нь бисне зүудж өгөөд хавардан бас адилхан. Хавардан бол бас хоёр удаа. Дотор хоогоон зүтгээд гадаргорхоогоо зүудэх хэрэгтэй.
1: За хавар одоо горхоо туураа гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгтээ хөлтэй мал одоо яаж бас горхоо өнтер туунаа энэ тал дээр бас бид бас анхаарах зохистой зүйл бас байна байх та.
0: Тийм тийм. Одоо зах тэлгүүр дээр бас олон төрлийн юм гарсан болохоор тусгай энэ хөлтэй мал зүудэд ямарч хордол байхгүй юм амууд бол бас олон төрлийн байгаа. Тэгэхээр одоо яг одоо төл тасж эхлэхгүй юм айлууд бол одоо тусгай хэлтэ мал зүуддаг юм амууд юу л авч хэрэглэж болно. Одоо яг бас хаврын цаг одоо төл эхлэе гарцсан байсан бол одоо зах дэлгүүр дээр байгаа дээр зөндөө олон амууд алийн ч гэсэн сонгож авахд бол байна шүү дээ.
1: Тийм байх. Тэгэхээр энэ тарилгын өмнө тал дээр бас одоо бүр сайхан ингээд ховорлоод өгцөн
0: тийм ба.
1: Одоо ямар малд ямрыг жарнаа.
0: Тийм тийм.
1: Тийм байна.
0: Олон төрлийн.
1: За сая ярьлаа та ингээд мигэн уларалт бол одоо горхой тухад л маш чухал залгуулаад бас одоо тарилгын ус таанга жалгаад яриад өглөө. За намардаа одоо энэ айлуудаа сайн хийсэнгүү. Хавар бас одоо свиттэй айлууд гардах.
0: Тийм.
1: За одоо ийм байдалд орох айлууд бол ямар айл их вэ таа? Яаж харгална тийм байна.
0: Тийм одоо бас цоон таны ийм айлууд бол бас гардах шүү. Гэхдээ мэд ерөнхийдөө бол бас гайгүй. Одоо яг ийм байдал таарч бол тусгай бас эмчилгээний юмуд бол байгаа. Одоо жишээлбэл одоо жишээлхэд цусны горхооны асуудлаас болоод одоо хавардаа мал үхэж сүйдэх. За ийм байдалд орвол одоо бас зах дэлгүүр дээр манай дэлгүүрдэж гисэн тусгай одоо эмчлэх мөртөө уртлын сэргийлдэг ийм юмуд бол байна.
1: Тэгэхээр бас чагийн айдлыг чагтан жавдуулах хэрэгтэй.
0: Тийм
1: тийм.
0: Ер нь тийм. Ер нь уртлын сэргийлэх айдлаа сайн хийчихвэл эмчлэх ажил чинь бол багасад эхэлнэ.
1: Тийм байх шүү. Одоо ингээд одоо горхоогоо туулаа бид тарилгаан сайн тавлаа. Эргээд яруул ус одоо нишин тэжээлгээд туснаа чухал юм байдаг шүү дээ. Манай одоо мал малчилдарулаа. Тэгвэл энэ талаар ус одоо бид намраас эхлээд одоо яаж жоохон бас ажилуулж жоох нь.
0: Тийм одоо шин тэжээлгээд эхлээд яруул хаашил баслан горхотой алууд. Тий. Учир нь яагаад ингэсээр энэ малын бэйнт горхоо аривдаад ирэхээр нөгөө бактериуд горхоор нь чинь малын шим тэжээд чинь бүр идээд тийм ээ. Тэгэхээр одоо уртлаад горхоо сайн туусан байдалд орвол энэ малын чинь шим тэжээл бүрэнгүй сая балдийл нь шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Тий. Тэгэхээр энэ малын эхлээд одоо шим тэжээл энэ хоргодч үгүй юу гэсэн асуудал бол чи хашлаг горхоогоо сайн тууж үгүй юу гэдэл шууд алуу.
1: Тий.
0: За тэгээд бол асуудан өвлийн одоо тэжээл бордоо дээр бол одоо олон зах зэргүүдээр бол олон төрлийн одоо малын шин тэжээл юу нөхөрлөдөг иймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд бол арим байл шүү дээ, тийм ээ. Ер нь ингээд нийтэмдээ харж яхад одоо сайхан мал малжиж байна, энэ мал нь бол маш асуудалгүй байна гэж иймэрхүү айлууд бол ер нь л горхоогоо сайн туусан айлууд л байгаа. Тийм. Ер нь одоо хавардаа одоо их идэмхэ байна, манай өхүүд бол элдв зүйлийн юм идэд байна, тоосох чулуу хөвлөд байна. Тийм. Иймэрхүү айлуудын нарийн байдлын очиад ажиглаад байхад бол хашил намрынхан орхоо дүү хадлив л ус нэг талаар нь унгаалсан байх.
1: Дутуу шиг
0: тийм. Дутуу шиг.
1: Хоёр хийхэд юу л ус нэг хийцэн.
0: Тийм тийм. Эсвэл одоо ямар нэг бүтөгдгүнээ буруу сонгосон юм уу? Чанар муутай юм хэрэгэлсэн юм уу? За, эхний хадлахын мөнгөөр зарцуулж хагаад чанар муутай үйлдэл гарахгүй юм бас бүтөгдгүн авч хэрэгэлдэг манай хохирогч малчтууд бас арим байж шүү.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэхээр одоо энэ эм эмэлгээ гэж ярихлаар хамгийн наазахтаа чи чанар сайтай юм авч хэрэгэлсэн байх хэрэгтэй
1: юм байна. За тэгвэл ярьлаа. Өм тангаан бас зүвсэн хугаас болоод олон асуудал гарч ийна гэж ярьсан. Чүл малчтууд ямар өмнө чухам сайн өмнө гэдгийг тэгэд яаж шалгах нь одоо тодлд хэл.
0: Энэ бол одоо яг үнэн хэлэхэд мэрэгжлийн хуу болохоор яг тодлоход бас эргэжтэй шүү дээ. Эргэжтэй бол хамгийн наад захтай бол одоо том үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээ авч хэрэглэх хэрэгтэй. За, улсын баримжаанд нийцсэн эмнэлгийн үйлдвэрлээс

0: гарсан юм бол ердөө хэр тэнцэн сайн байгаа. За тэгэхээр иймэрхүү юм явж хэрэглүүд ерд асуудал бол
1: гарч хуучин үйлдэл төр тийм аа. Тэгэлээ удаан жил ажиллаулж байгаа.
0: Тийм том том улсын дэсийн. Улсын дэс.
1: Одоо ч юм бол хөгжиж байна шүү. Токен аа одоо хурдан гарчихсан найжийн тойргоор дүүрэн бол тангийн бол жарж байгаа хүн маш олон байх болно. Тэгэхээр одоо энэ мөргөдлийн уусууд жарч ахтар бол одоо өргөлжгүй шүү дээ.
0: Тийм шүү.
1: Асуудал авалж байгаа шууд авч болно.
0: Тийм.
1: Өөрийн хувьдаа бол ус одоо хэжээс одоо мал өмлөгийн босхой мөргөлдөлтөө ус ойртож суралчжгүй юм тиймсэн үү?
0: Тийм. Би чи одоо 23 оны түрүү хагас жил дээр мал өмлөг сурсан. За манай багш улсаар бол одоо ХБМ-ийн одоо улсын дэсийн нэртэй одоо ХБМ-ийн мал өмлөгийн сургуулийн багш байгаа. Тэр бас ингээд ховороо бас иймэрхүү малчин сурагчдыг хүмүүжүүлээд мэрэгжлийн хичээл ордог. Тэнд би хагас жил суралцсан. Тэгээд одоо мал эмэмлэг, эмчлэг тухайтай, эмийг яаж хэрэглэх тухайтай бол одоо нарийн суралцсан.
1: Тийм байна. Тусгай багшаас одоо сурсан юм байх тийм ээ. Эргээд одоо энэ мэрэгдлийн сурсныхан дараахан бас одоо нутаг орныхаа мэрэгчлэлтэн багшаас энэ хөлтөлгийн мөргөлөөс одоо их бужгай сурсан.
0: Тийм. Өөрөө малчин хүн болохоор ер нь бас хөлтөлг гэсэн юм бол бас хэрэгцээтэй тийм ээ. За хамгийн наад захтаа гэхэд одоо малын чанар чанаа гэвэл дэжлүүлнэ, орлогын нэмэгдүүлнэ. Тэгээд бол одоо би өөрөө энийг суралцаад тэгээд бас одоо суралцахын дагуу энэ чинь үнэхээр одоо манай малчин хүнд хэрэгтэй юм байна гэж бодсон суурин дээр бол одоо яг сайхан хөлтөлгийн боловсролын хичээлийг эрхэлж эхэлсэн.
1: Одоо энэ боловсролын тавс болон хугацаа хийж явуулжсэн. Тэгэхээр олон хүмүүс мөрөгдлөө соломжилж жаасан байтгаа ч ингэж үстэн бодож үжил ус хэдийн хүнд одоо жаасан байна уу?
0: Яг одоо эхэлж хийсэн цаг нь бол яг хөлтүүлгэн нь бол дар сурсан шүү дээ. Өөрөө тэгээ эхэлж хийсэн цаг одоо бас даахсаар хийсэн. Тэгээ эхлээд бол 21 оноос эхлээд хийсэн. За одоо 21 оноос эхлээд ингээд бодвол бараг 2000 орчмын
1: хүнд бол орсон. Боловсрал хийцэн байна. За тэгэхээр танай энэ хичээл боловсралд оролцоод энэ хөлтүүлгийн мөрөгдлийн өжимшөөд энийг бас одоо ажил хийсэн болгосон хүн гэж яруулаас гэдэг юм
0: байна. Бага. Жохон өстө манай шилдэг сурагчдууд бол байгаа. Одоо энэ дотор бол хамгийн наад зах нь гэхэд нэг 50 орчмын хүмүүсд бол бас одоо энэ мэрэгжлээрээ одоо ойр хотны гол хүмүүсд энэ мэрэгжлийн энэ зааж өгөөд за энэ мэрэгдлээрээ дамжаад үйлчлэгээ хийгээд ингээ үр ашиг нь хүртчихээ хүмүүсд бол 50 орчим байгаа шүү.
1: Тийм байна. Яг одоо н кичээлд ирж сурч байгаа хүмүүс бол манай энэ орны одоо Өл аймаг хотоос ирж байгаа
0: шүү дээ. Тийм байна. Одоо Холоос, Хөлбөмбөр, Баяннуур, Алшаа бүр ирж ирсэн.
1: Тийм. Яг одоо тавд өөрөө бүсгүй хүндээд гэдэг нь хөлтүүлгийн мөрөгчл гэдэг ч юм уу кичүү мөрөгчл. Тавс одоо энэ мөрөгчлийн олон хүчрийн даваа бас одоо тавлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар нь бас ойлгийг бодлоо. Бас яагаад бас өмнө мөрөгдлийг сонгож сурсан бол тохом.
0: Тийм байна одоо энэ мэрэгжлийн ярьсаар би бас өөрийгөө гайхдаг байсан. Энэ малчин хүн бол мянган мэрэгжэлтэй гэж үнэхээр тийм. Би ч гэсэн өөрөө малчин хүн болохоор одоо бас олон зүйл юм хийсэн. Гэхдээ бол малчин хүн бол хэзээдээ малаасаа салт хэлэхгүй. Тэгэхээр би одоо олон зүйл юм хийгээд эцэстээ бас мал аж ахуй дээр ирсэн шүү дээ тийм ээ. За энэ сая таарсан бүсгүй хүн тийм ээ. Чэглэлээр бол би яалаач гэсэн одоо ганцаараа бол хүч хөдөлмөр хүрэлцэхгүй. Чэглэлээр бол одоо миний энэ ажлын явагдуулахад бол одоо миний хамгийн их баярлдаг асарууд надад хэдэн сайхан хамжааны дүүнэр миний хавсрагч адилтан за тэгэхээр одоо манай гэрийн хүн манай нөхөр одоо ингээд бол ийм олон сайхан хүмүүс байсан болохоор одоо энэ ажлыг бол гоё өрнүүлсэн гэж боддоо.
1: Тэгэхээр ямар ажилч гэсэн бүр хүчтэй байдаг ш та нэг ч одоо усна өмгтэй хүн одоо энэ тал дээр ачаалнаг дүүс бүр ховорхон байдаг байх тийм ээ.
0: Бас байж
1: байгаа бас их чөөхөн гэж хэлэн тийм ээ.
0: Тий, одоо яг мэрэгжил ингээд заагаад явж байгаа нь усаар одоо цөөн тооны хэдэж штэ. Гэхдээ бол одоо яг энэ мэрэгжлийн эзэмшчгээд бол гэр бүлэн гоё амж авж байгаа одоо малынхаа үйл дээр ухсааг ивэл гоё сайжруулад гэр бүлдэн ашиг орлогын хүртчихээ ийм мондог бүсгэж болоо олон гарсан шүү. Тий.
1: Тийм байх шүү. Тэгэхээр нэг сайхан мөрөгдлийн ингээд хүмүүст уламжил нэгдэх хэдийг оё тийм ээ. Жалгуулаад л одоо энэ сайхан мөрөгдөлтөө төшөглөд олон олон зүйлсүүдийг бүтээж явж
0: байна.
1: Нөгөөсөө ингээд олонд уламжил нь шүү дээ мөрөгжлөө гэдэг чинь.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд ингээд хөлтүүлгөө гэд ярахад бас энэ бол нэг сайхан мөрөгжил. Тэгэхээр одоо энэ хөлтүүлгийн мөрөгжлөөр сайхан ажил амьдрал амс өөдөнд татчихаа хүн олон байна гэжсэн. Тэгвэл энэ хөлтүүлгийн одоо үр төлийн кон үр ашиг яа одоо малчин том маань бас хэр жирэг ойлгож байна үр ашиг нь бас яа ч хүн гүртэж гинөө тийм ээ Энэ талаар бас ойлголт тутмах хүн ял арим байдаг.
0: Тийм тийм. Үр ашиг хөрчгийн улсууд бол арим байгаа. За өхрийнхөө үйлдвэрийг сайжруулад, за тэгвэл өөрийнхөө орлогыг нэмэгдүүлээд, за ингээд явж байгаа айлууд бол олон байна шүү дээ. За тэгвэл одоо гадхадын үйлдвэрийг сонгож малж байгаа, залуучуулж гисэн олон нэмэгцэн. За одоо яг хажуугаарнууд одоо бас энэ мэрэгжлийг ойлгохгүй тэр мөртөө бас яг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэсэн бүлэг малчтууд ч гэсэн байдаг. Хамгийн наад захтай гэхэд чинь энэ ичээд үрээр гарсан тугал бяруунууд болсаар одоо мах зүүх. Энэ мах зүүх нь бол одоо яг бухны төдий бодох юм илүү. Тий. Хамгийн нэг доод болсоор одоо энэ ичээд үр бол одоо шилдэг бухны үр төлийг бол одоо өөрийнхөө хөрийн сөрөгдөл хийдэлэн тийм ээ. За одоо манаас одоо хамгийн нэг наад захтай гэж ярихад одоо манаас нэг сайн шилдэг бух авлаг гэдэг одоо нэг 10 төмийн дотор тийм ээ. Гэхдээ бол одоо энэ ичээл үрийн энэ бух нь улсаар бол одоо 40-50 төмний бухч байж магадгүй. Чиглэлээр бол одоо энэ бол одоо нэн сайн, нэн шилдэг ийм бухны төлийг бол одоо өөрийнхөө хөртэй авч хэрэглэх юм боломж юу үсэх штэ.
1: За тийм ер нь одоо нөхөлтүүлэг тийм ичээл үрийн үрийг бол одоо ус өөрийнхөө ингээд нэндэн бол одоо тарьж ингээд төлөвлөлдөг штэ. Чигт одоо энэ дотор ус одоо анхаарах зүйл олон байдах тийм ээ. Үнэн малын одоо энэ бүх юм үйлдэл ухсаа тийм ээ. Яг шууд одоо манай хотын өхөр өнтер тус шууд хийчих болно уу болохгүй юу? Тийм ээ. Энэ тал дээр ус одоо олон мөрөгдлийн асуудал орчдох.
0: Тийм тийм. Энэ хөлдүүлэг гэдэг яг хэрэг бол хамгийн нэгдүгээрд бол чи одоо үрийг зөв сонгосон байх хэрэгтэй шүү дээ. За одоо энэ зах зээлгүүр дээр бол одоо олон төрлийн олон компаниуд энэ шилдэг үрүүд бол байгаа. Энэ дотор бол одоо махны үйлдвэр, сүү мах осолсон үйлдвэр, дан сүүний үйлдвэр, дан махны үйлдвэр гэх тийм ээ. За ингэхлээр чи өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага зохируулад тохируулад бол одоо энэ үрийн сонголт юу сайдур хийх хэрэгтэй. За жишээлбэл одоо энэ анх төлөх гонжин үнэндээ одоо ямар шиг үр төлөхийг хийвэл одоо гарахад бэрхтэхгүй. За ийм асуудлаас оршин. За энэ үр ойлгосон байх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо миний өөрийн үхрийн сүрэг одоо би ямар үйлдэл хийвэл одоо нэг илүү үр төлөхийг бол тасд хийлнө гэдэг хэвэл ойлголт мэдсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Ерөнхийдөө бол одоохон дээр зах зээлүүд бол их хүрээлэл явж байгаа болсаар бол махны үйлдэл.
1: Тийм.
0: За энэ махны үйлдэл болсаар бол одоо хамгийн найз захтаа манаас махаар худалдлаа гэхдээ зах зээлгүүр дээр үнтэйгээр худалдаж ийл. Гэхдээ одоо зарим айлууд бол одоо сүү цагаан идэ хийж байгаа. За ийм айлууд бол одоо сүү мах сүү хосолсон юм уу, дэр юм уу, сүүний үр дэр юм уу, ийм үрүүдийг сонгож хийж болно.
1: Энэ бүр чанаас одоо ингэж тодорхой ирдэг байна
0: тийм үү?
1: Ямар одоо төрлийн үрүү гэдэг нь бүр тодорхой тийм үү?
0: Ямар төрлийн үрүү гарахтаа биеийн өнд хэдий юу, за сүүлчийн хугацааны өсөлт хэдий юу бүр тодорхой бичиг баримттай.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ ч одоо нэг тусгай мэрэгжил болчихсон болохоор их ярьлах ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ ичээл үрийн хөлтүүлэг хийнэ гэхэд бас бид одоо их малын хаан бүй бэлдэрнэ үйлдвэр ухсанд бол их юм бай ажилтдаг байна.
0: Тийм тийм тийм. А одоо шинэ зах дэлгүүр гэсэн юм чинь ер нь өргөн дэлгэр шүү дээ. Тэгэхдээ бас энэ үрийг сонгохт бол бас одоо том компани зэрэг бичиг баримт нь тодорхой. За тэгвэл одоо удамлах чадвар нь одоо бүрэнгүйцэд удамлах чадвараа сайн чая юм хүүрийг сонгож хэрэглэх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Одоохондоо бол бүр манай ингээд улс орныхаа үрийг одоо хэрэгжилж гинөө. Уу манай нутгийн орнд бол
0: манай
1: бүр гаднаас ирж гинөө.
0: Тийм тийм бүр гадаадын үрийг хэрэглэж шүү.
1: Тийм.
0: Ер нь гадаадын үр бол одоо ийшээ өргөн дэлгэр.
1: Тийм байна. За. За саяул одоо намрын уулын горхой туух тарилга ярьлаа. Тэгвэл бас таны одоо тухайлсан энэ ажил мөрөгдлийн ус олон дамсаад сонсголоо. Чухам ямар мөрөгжил сурж яаж чухам ажиллаж явж гинэ гэдг нь бас сонсох томдоо бас нэг юм байлгуулад авлаа. Гэхдээ одоо энэ малчтуудаа бас одоо жаагуулчих уу, сануулгах зүйлгээд одоо ер нь байх шүү. Тэгэхэд өнөөдөр таагийн тал дээр ер нь аль талаар бас нэг ярьж бодож
0: байна. Хамгийн гол нь болсаар бол одоо уртлын сэргийлтийн ажил хамгийн чухал гэдэг нь өнөө малч томлон үн дахин дахин сануулмаар байна. Одоо ер нь манай малчин чинь одоо малараан гол замдирж байгаа. Тэгээ малаа жахаан төшөглээд одоо үе дамжин амдирж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Чиглэлээр бол одоо энэ малаа сайхан малжнаа. Одоо энэ бол нийгэм хавьж байна. Одоо малын өвчин ч гэсэн хавьж байна. Чиглэлээр бол одоо энэ мал эмэмлэгэ, эмчилгээ, уртлын сэргийлэх адил дээр бол үнэхээр их анхаарах хэрэгтэй. За хамгийн наад захтаа одоо манаас жишээд очиж ярихад бол одоо шүлхэх хүч тийм ээ өвчнөд үнэхээр малчтууд ихээр охироос жаада ган гавсрахтай одоо бэлчээр ус муутай

0: дээр нь одоо тань шүлхээ өвч их дэлгэрснээс болоод за одоо эмчилгээний асуудал хожимдсан юм уу эсвэл одоо буруу эмчилгээ хийсэнгээс болоод юм уу охирл амссан малчтууд бол одоо газар сайгүй зөндөө бас байна шүү. Одоо мал өвчих хорхоцсон айлуу тийм ээ. А чиглэлэр бол одоо энэ уртлын сэргийлтийн ажил яахчгүй хамгийн чухал. Тийм. За уртлын сэргийлэлтэй сайн хийж эхлэх гэхэд бол одоо өвч үүсэх нормжийг бол багасгах гэж хэлсэн тийм ээ. За тэгэхээр за яаж халдварлахаар бодохтой ч гэсэн чиний халдварлах нормыг чинь бол доошлуул. Тийм. Тэгээ өвч юм бол ихээр дэлгэрээд за манай малчтууд бол бас одоо нэг энэ эмэмлэг дээр бол хаашл ус яа жоохон дутмаг үзэлттэй. За одоо шүлхий өвчний бол одоо хамаарч хэрэггүй эмчлэхгүй л нэг сайн гэсэн юм бас яраа малчтуудын дунд дэлгэрдэг ч тээ тийм ээ.
1: Энэ бол одоо буруу үйлчлэл
0: чинь. Тийм. Үнэхээр буруу үйлчлэл одоо. Энэ одоо энэ манайс бол одоо хүн гамуу үрэе гэж бодъё тийм ээ. За хүн гамуу үрэхэд байхад бол одоо энэ гамуу тахшүр хөрсний дараа бол одоо нэг хэсэг бүлэг хүмүүс яда биеийн өвчний эсэргүүцэх чадвар сайнаас болоод одоо боцсон ус уугаад төр цаг нэг гамуугийн бол одоо ингээ даага гарчихгүй ч гэдэл бол гардаг тийм ээ. За гэхдээ бол одоо хүн тос нормдоор бол хайшлаа юм уухгүй болохгүй. За энэ мал хүн бол ялгаа байхгүй шүү дээ. Бие бол ерөнхий гэж ялгаадаг. Хүн мал бол ялгаа байхгүй.
1: Ердөө тийм шүү.
0: За энэ шүлхэн өвчин бол өндөр халуур л үүснэ. Чиглэлээр энэ өвхрийн бие дээр өндөр халуур л үүсээд ингээд ам хэлн шалвараа. За ингээд үүсэхгүй уус уухгүй юм байдалд орвол одоо чи яавч эмчилгээ өгөхгүй л энэ бас өвчний эсэргүүцэх тань чадвараар бол энэ өвчний дааж гарах норм бол доор шүү.
1: Ярангу тийм.
0: Тийм. Чиглэлээр бол одоо энэ эмний зөв сонгож хэрэглэнэ. Цаг тухайд нэмчилнэ. За тэгвэл уртлын сэргийлнэ. За энэ 3 жил бол маш чухал.
1: Тэгэхээр одоо энэ шүлхэн өвчний сэргийлтийн үл ер нь ярах чухалтай тийм ээ. Тэгэхээр өмнө сэргийлтийн үл ер нь ерөнхи гэдэг яаж юу болоод бас нөлөөд үр бүтэмжтэй болж байна.
0: Одоо энэ засгийн талаас бол одоо энэ малчтуудын сэргийлтийн адил бол сайн хийдэг шүү тийм ээ. За цаг тухайд нь хамардан намардан бол одоо олон төрлийн тархины юмуд юу бол тараагаад за тэгвэл бас адилтнууд бол очиод зүудэж өгдөг шүү. За энэ цаг тухайд нь бол хаш сэргийлтийн зүгээнд тавих нь маш чухал. За одоо гэхдээ бол гэсэг бүлэг манай малчтууд бас одоо өөрөө мөнгө зарцуулаад тусгай сайн шилдэг тийм тавлиг нэмүүдийг бол зах дэлгүүрээс аваад өөрөө сэргийлдэг юм хайлууд бас байдаг шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо энэ шүлхийгээ сэргийлнэ гэвэл одоо хашл тарилгаан бол сайн тавьж их хэрэгтэй. Нийтрийн чанартай тарилгуудаа сайн тавиад эхэлж хүл одоо энэ өвчнөд илгэрэх нормыг багасгах шүү дээ. Дээрээс нь бол одоо энэ бас гадны маймачтын тэрэг за энэс ус одоо их өвч халдварлаж байгаа бас нормыг бол одоо бас үсгэдэг шүү дээ. Тэгээ одоо энэ үед одоо яавч хориглох арга байхгүй.
1: Тийм шүү.
0: Гэхдээ бол одоо өөрийнхөө гэр готонд бол одоо энэ ариутгахлын адилын сайн хийдэг юм уу? А тарилгын сэргийлтийн адилаа сайн хийдэг юм уу? За ийм байдалд орвол одоо бас
1: яавч тус болно.
0: Тий, тус болно.
1: Тийм байш. Өн талаар бас илүү анхаарал тавтал таарна.
0: Тийм.
1: Ер нь одоо жил болгон хаа газарч гисэн шүлхээ өвчин гарч ийна гэдгийг ярьдах.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээ одоо жирмос энэ талаараа жоохон ойлголтгүй хүмүүсд бол ус одоо сайн өмнөхгүйс болоод их сүйтлийн ус одоо авч ирж ийна сонсогддог шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм унтгалж болохгүй.
0: Унтгалж болохгүй. Тийм.
1: Саяус та ярьлаа энэ улсаас жаа бүр ингээд алгагийн чанартай одоо тарилгын бол одоо бүр тавьж өгдөг гоо тийм ээ. Тэр үедэр нь бас өөрийнхөө гацаа сумныхоо малын эмчтэй ус өдөр болж байгаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хурдамсан тарилгааны ус хийчихвэл одоо яавч гэсэн бид төснөс сэтгэл амар шүү дээ.
0: Тийм тийм. За манай өөрийнхөө жишээ татуул шүү дээ. Манай хөдөөнө одоо бас ялах мал малчж байгаа малчин айл эмчтэй. Манайх бол одоо тарилгын ажил болоод одоо энэ горхоо төв хадгийг бол сайн хийдэг. За манаас хаврын одоо энэ хэдэн зүйлийн тарилга шүлхий, таван хордлог, махан хордлог одоо энэ хэлбэр нэгч ундгаалгүй идэг. Тэгэхээр бол одоо манай өөрийн малчж байгаа өвхрийн байдлаас бол одоо өвчин халдах норм юм уу? Чигэл одоо энэ хавар намардаа өвчлөх байдал юм уу? Ер нь дараг байхгүй гэж хэлж байна.
1: Ер нь цөөхөн шүү.
0: Цөөхөн шүү. Цөөхөн. Бүр мэдэгдэн. Тэгэхээр бол одоо хайшл одоо алгаж хава дээр бол одоо уртлын сэргийлт болоод
1: арчлах дадлага маш чухал.
0: Маш чухал.
1: Сая ус одоо бид дээр ярьсан тийм аа шимтгэжэл орхой тууна тарилга эдгээр ч юм бол одоо бүр яг сайхан авчилдаад нэгэнч дутаж болохгүй юм шиг тийм. Андаа хүмүүс одоо малчтаа сануулмаар юу байна?
0: За одоо дахин сануулгах зүйл болсоор бол хайшил юм. За энэ малчтууд бол одоо энэ өм сонгох дээр бол бас хайшил мэдлэг жоохон тотмох шиг. Ер нь сая таны хэлсэн шиг энэ зах дэлгүүрөл хөгжиж шүү. Циклэр бол одоо энэ эмбл одоо газар сайгүй олон төрлийн эмүүдэд байшлын. За циклэр бол одоо манай малчтууд бол одоо энэ өөрийнхөө мөнгөө зарцуулсан суурин дээр сайн шилдэг юм ийм авч хэрэглэвэл сая үр ашиг нь хүртэж ийлнэ. За мөнгөө зарцуулчихлаа, үйлдэлгүй чанаргүй юм авчихлаа. За үйлдэл ус гарахгүй. За энэ мөнгөө хохирлуулах мөртөө өөрийнхөө малын сүргийн кам бас одоо хохирлыйвэл үсгэн.
1: Тийм. Чөрөлд бол одоо малчин хүн мянган мөрөжлтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр малчид маань бас одоо аль талаар ч гэсэн бас яхан суралчвал бас илүү зүгээр шиг тийм үү?
0: Тийм.
1: Мөн ч одоо манай энэ хөдөө орон нутгадаа малын эмчгээдлийг хийж гэн мөрөгдлийн эмчүүд бас одоо илүү ус энэ талаар ухаахулдаг юм уу? Бас яхан малчтай бас нэг мэдлэгийн ингээд уламжлал бас илүү зүгээр юм уу гэж боддог.
0: Тийм тийм. Манай энэ нөө өмнө хоёр жилүүд байсан боловсролын анги дамбас энэ малчтуудын малын эмнэлгийн боловсрол юус эрхэлжсэн шүү. За энэ хоёр жил бол одоо нялхтай болчиход одоо манай хүү бах хүү сая ой болж байгаа юм чинь. За ингээд нялхтай болчиход бол одоо ямар ажил хийсэн дөнгөө. За ингээд бол одоо хоёр жил бол ажил саатлаа. За би бас одоо бодож ижээ энэ үргэлжлэн одоо энэ хоёр жил одоо хүүхэд яхан томорсны дараа үргэлжлэн одоо энэ малын эмнэлгийн хичээлийг бол малын эмнэлгийн боловсролыг л чангатахна. За энэ малчтууд амбал тогтсон хугацаанд цуглуулад одоо мал эмнэлгийн боловсрал хамгийн наад захтан бол одоо манай ус одоо горхоо төв хадлаас эхлээд одоо дөвм эмчилгээ. За энийг л одоо малчтуудаа уламжилж өгнө гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо малчд өөрөө юм мэрэгжилтэй болоод эхэлчихвэл хамгийн наад захтаа одоо малынхаа өвчний өөрөө дөвм тодлцох нь өн зөв сонгож хэрэглэх дээр бол өөрийн мэдлэг хүрчих нь.
1: Тийм. Одоо ингээд тал талаасаа ингээд бид бас ингээд суралцаад ойлгоод авчихвал бас оо чагамч ус эрэхтэй тийм ээ. Манай одоо хөдөө орон нутаг 49 дархай бутархай суушиж энэ сууж ийн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм олон малын өмчөд байхгүй шүү дээ. Эер болгонд чаг тухайд нь очиод амигддаг.
0: Тийм тийм.
1: Хөдөө одоо малын өмч маань ингээд эер болгонд төрхий ингээд үйлчлээд явж идэх.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо бид бүгдөө ингээд жахан жахан ингээд мэдлэгтэй болчих юм бол аль талдаа ч гэсэн ашигтай.
0: Тийм.
1: За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт саатаж олон сайхан мөрөгжлийн талаар одоо малчин төмөндөө сайхан хуваалцсан танд их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За танд ажлын амжилт хүсье.
0: За баярлалсан шүү.
1: За.
2: Энэ дугаар нөтрүүлгэн энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн уяхан, шингэгч хонгоржул, хянахч майлас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараагийн дугаард баяртайж болгий. Баяртай.
3: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дунддын үндэсний их гэр бүл, дунддын үндэсний хамтын чавхч, дунддын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санаах бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсэ дунддын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж дунддын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдэ. Эрхүүсэ дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дунддын улсын өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дунддын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдө. Эрхүүсээ Домдтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Домдтын

Үндэсний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүч үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүч дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүч үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяжчихыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүчийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүчийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүч үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүч улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүч үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сэтгэмүү. Шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат чогчлохын алс

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгионы 1170 долгионы байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгионы байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амраамгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 10 сарын 8-ны өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбэрэн жилийн 8 сарын 28 гаргийн 4-н. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-ны 1-1 жуу 7-ын 7-ны байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1 7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагрын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагрын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас Төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Шилэн голын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 чахт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлуу тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аас болтол бүх аймагт тунгалагаас үүсэж Шилиотын өмнө бай, Авах хошууны өмнө бай, Сүнжин хошууны өмнө бай, Хувачир хошууны зүүн хойд бай, Шулан хой чанга хошууны хойд бай, Шулан хой хошууны хойд байд аливаас хэмжээний баг бороо орно. Баруунаас дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 20-аас болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилиот зүүн гүжимчин хошууны ихэнхи газар орон баруун гүжимчин хошуу, шулан хой хошуу, долон нур шанд аливаас хэмжээний баг бороо орох юм уу бороон час хойлж орно. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аас болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аас болтол тунгалгаас үйлшиж баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсэж Шилиотын өмнө бий, Авах хошууны өмнө бий, Сүнжин хошууны өмнө бий, Хувачир хошууны зүүн хойд бий, Шулуунхуй чаан хошууны хойд бий, Шулуунхуй хошууны хойд бийд аливаас хэмжээний баг бороо орно. Баруунаас дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргаашийн хорин цагаас өнөөдрийн хорин цаг болтол бүх аймагт үйлдэх хэсэгтэн тунглаг Шилиот, Жүнгүжимчин хошууны ихэнхий газар орон, Барангүжимчин хошуу, Шулуунхуй хошуу, Долон нуур шанд аливаас хэмжээний баг бороо орох юм уу? Бороон час хойлж орно. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунглаг хэсэгтэн үйлдэ баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглагаас үйлшиж баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нөхтрө үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсон бүхэн.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баясгийн дуулсан шин уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс, Юрнхай Хинагц бүрөнд.

0: Хүндэт сонсогчдоо. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөрлөж байна.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Хуртар уулгийн тавчаа мэддэгдээ.
2: Хойштын 5 жилд манай орон нэг дүншүр 5000 гаруй төмөгийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байна.
1: Дэнхүү шинэ 3 өмөртийн элс засах залуучуудын гавшиг анги одоо үеийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн арга барилаар сэргэжлийг сэргийлэн засах ажиллаа ахуулж байгаа.
2: Анх тараалтын аж ахуйгаар хөдөлгөр болгосон бүх орны хэрэглэгнээ жагтлбүр хөгжөнтэй байхаа.
1: Өвөртэн зас хорны хөдөө аж ахуйн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс бүл оруулсан анхны тусал гэрээ тогтсон.
2: Гуандун можи микробийн багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв, бүх хүмүүрчгийн жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөрөг байгуулагдсан.
1: Өвөр Монголын их газар намрын хураалтын баяр багтлаар бэлхэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгийн уулгийн хүлэн авсан сорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хамгийн шинэ идэлгэцэн Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ой шугаан ба нутаг үлчээрийн хамглан ашиглах төлөвжүүлгэд дурдсанаар хойштын 5 жилд манай орон нэг дүншүр 5700 төмөгийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлж улсын умартын ам ахуйн амар төвчнээ чухал халхавчийг бэхжүүлэхэр байна. Энэнд элсрэгдлийн сэргийлэн жасгаар гол шовтлолд болгож 3 умартын халхавчийн инженерийн бомж чувтлах адлын бүх талаар сайтрхийн Хатангуулын тохон орны элс Хатангуул дөрхийг хоригөлж Хөвчин элсийн дөрвөн сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжлэн баттгаж Хатангуулын эрэг дагуу нүүдлэлсийн жасалтын ахуулан Муусын элсрэх гажрын жасах адлыг сайтрхийн Хорчин элсрэх гажир ба Хулан Шараг даагийн элсрэх гажирд Бээжинд элс нүүхийн хорглох адлаар голдуулж мал бэлчээрийг тэнчвэршүүлэх элси битүмдлэн ой мод төрж өвс бэлчээрийн сэргээх зэрэг аргаар Өвөр Монгол Леонийн Өвөр Монгол Хөбэгийн уулжир орнд элс хорглох бүсийг хамтар байгуулна. Хатангуулын баруун хангалоос Такалимакан элсэн жүлийн жахтаг хорглолтын орны элсэн жүлийн өмнөш төрхийг хорголж харгуулын доод урсгал Эжинегийн ногоонбөрдийн хөвөнө ам ахуйн англин бүтээн байгуулалтын ахуулж Баданжарын тэнгэрлэсний жахи битүүмдлэг ойшгой өвс бэлчээрийн бүсийг өргөтгөх болно. Энэ хамт манай уран бас гэрэл чингээр элси жасхи дүрмжүүлэн хөгжүүлж өвс бэлчээрийг сайжруулж элси жасах, жамар элси жасах, шинлуухай мэрэгдлэр элси жасхи өргөтгөн хэрэгжүүлж холболон сэргийлж холболон жасхи чангатах нь Гурван умартын халхавжогийн эндрэнгийн ёс чанарын хамааралтыг чангатах нь ам ахуйн бүтээн байгуулалтын урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарч хамгаалах тогтчийг бүрэншүүлж нөхцөлд нийцэх төслийн орныг бэлчээрлүүлэхийг хориглох хамааралтад оруулна. Хөдөлмөрөөр тэтгэмжийн орлуулах арга бодлогыг дэлгэрүүлж нэн олон малчин тариатныг дайтлан ам ахуйн бүтээн байгуулалт ба сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалтад оролцуулах болно. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн хамглан ашиглах төлөвжүүлгээр 2030 он болоход манай орны 3 умартын халхавчогийн инженерийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай адлын шийдвэрт ялалтыг олж Хатангуулын тохон орны шишчэмтэй жасалтад элт үр бүтэмж гаргаж Хорчны элсрэх гажир ба Хулан Шараг даагийн элсрэх гажрыг тойлвортой жасч Хатангуулын баруун хангалоос Такалимака элсэн жүлийн жагтугу хориглолтын орны элсэн жүл өмнөш төрж жүнш өргөдөхийг бүтэмжтэй хориглох болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баяннуур хотын Дэнхүү шинэ Лүгэй шатуу бол Улаанбаахын элс ба Хатангуулын жагт элсэн гажир болно. Өнгөрсөн дэндэх ургамлын хүчлэг маш сэрэг байж их хэмжээний шар элс Хатангуулд урсагдан орж голын гулдрлыг жил тутам өндөржүүлж байв. 7 гаруй жилийн турш Дэнхүү шинэ 3 умартын элсийг засах залуучуудын гавшгийн анги Улаанбаахын элсэн чөлийн жахад бууга дамжуулан тэмчснээр одоо өмнө шумурш 6 км жүнш баруунш 17 км үргэлжилсэн бут мод торг мод өвслөг ургамлаар бүрэлдсэн элсийг хориглох бүсийг босгож умартын урт ногоон хөрмийг чавчлан дундад улсын элс жассан Дэнхүүгийн жагварыг үүдэж бүх хүмүүрчийн элсийг засахад дундад улсын оюун ухаан болон дундад улсын төслийг хангажээ. Шин дундад улс байгуулагдсан эхний үеэр Дэнхүү шанд үргэлж хар шуурагддаг хүн хар элсэнд булгатх нь үнэн учир байлаа. 1950 онд 33-та байсан анхдугаар хугацааны шанэ намын хорооны шүүжи Янгли Шингэс 1-р үеийн 3 умартын элсийг засах залуучуудын гавшгийн ангийг жохон байгуулж шавар төлөө өвсөөр элсийг дарах аргыг сүвгчлэн элсэн чөлд сувг малтан мод жайлж 10 жилд уртаараан 3 жив бөгөөд 8 гажир өргөн өрөн 100 метр үргэлжилсэн салхийг халахлж элсийг тогтворжуулах айн бүс байгуулж улаан бохийн элсэн чулийн хатан голжич бухтаас ланжуу хүрэх төмөр зам хатан голгийн 3 чавчар усан ашиглалтын хэс байрлахад үзүүлэх сүрдүүлийг арилгаж бор тохон услалтын орны ам будааны амар төвшнийг баталжээ. Янлын шингийн нөлөөгөөр энэ нутгийн үе үеийн залуучууд элсийг засах гавшгийн ангид идэвхтэй оролцсоор иржээ. Бүх улсын ногооруулалтын шагнал хүртэгч шээгүнд гэр бүлөрийн элсэн чөлд мод тарьж 40 жил тэмчин байж хамар хатгах өвсгүй 5,000 муу газрыг ногоон бүрт болгожээ. Түүний дараагаар Хуанхуй, Ухаант, Ханжин зэрэг элс часан жалуучуудын нийтлэг жишээ чолгорон анхны үеийн төмөр хурчээр элс часан чинь жоргот баримтлалаас шинэ үеийн шинжлэх ухаанчаар шитэмжүүлэн засах оюунч төслийг бий болгов. Жалуучуудын гавшгийн анги улсын дотн гаднах элс засаг төрөүний мэрэгжил ба туршилгийг шингэн авч жалуучгийн нэсгэлээр сүудэрлэх, алс сэрлэр хянан хэмжих том дэйтагаар жадлах зэрэг одоо үеийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн арга барилыг үйлдэлгэд хэрэглэн элсний ихэд мод тарж ойжуулах өндөр дарчит усан буугаар нөхлөн чих мод суулгах чих модыг хүйтнэр хадгалан суулгах зэрэг шин мэрэгжлийг судлан нээж заг мод гагуутай зэрэг ганд төсвөртэй ургамлыг сонгож тарив. Үүнд гэрэл чинэг ба заг мод гэрэл чинэг ба найлжуур харганыг хамтруулан гэрэл чинэгээр элс засах загвар нь 3 умартын халхавчаан инженерингийн элс хэрэгжлийг сэргийлэн засах мэрэгжлийн жолоодомжид бичигдэн орж Шинжаан гансуу зэрэг 10 мод оронд хэрэглэгдэв. Одоо жалуучуудын гавшгийн ангид 42 хүнтэй байж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх дугайлан мэрэгжлийн жан жолоодох дугайлан ухаангуул мэдээлэх дугайлан ба их баялагын хамгуулалтын дугайлан хуван хараа орныхон 426 төмөн мөгийн эсрэгжлийг сэргийлж засах үүргийг дааж бий. 72 жилийн турш үе үеийн жалуучуудын гавшгийн анги дэнхүү шанаа 210 төмөн мөгийн элсэн чөлийг засахад оролцож ой шугай нутаг бүлчээрийн ургамлын бүрхчийг уулын жууны тэг чиг тэг дөрвөөс жууны 41 чиг дөрв болгон өргөжүүлж хатан голд хийсэн орхон сэг жууны 98 гаруйгаар багсгажээ. Одоохонд бүх шанаа өл төрлийн ам авахын засалт болон элсний аж үйлсийн эзэгнэлтийн гол чогч 90 гарыг болж чөлөрхөг газрын хятад эмийн материал элсрэхэг орны тэжээврийн үйлс элсэн чөлийн ам авахын жуулчил зэрэг ончлогт элсний аж үйлсийг хөгжүүлж жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 10 дуушур төөргийг давсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны жорын ганч хүнд ачааны машин тэрэг үйлдэг аж ахуй айлал болсон. Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтний ихэр хөгжүүлж шин энергийн хүнд ачааны машин хөдөн төсвөртэй чагалгаан чинэг ба оюун чи сэлвэг тоног содлон үйлдэг талаар идэвхтэй сүвгчилж зөвхөн уламжлалт төрөл хөдөлгөөрийн машин тэрэг үйлдэж байснаасан шин чанарын машин тоног үйлдэгтэй хүчилж бий. Одоо Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэлийн үйлдвэрлэлийн тасгийн нарлаг үйлдэх төвд чул чагалгаан хөдөлгүүрт чуун шин энергийн хүнд ачааны машин тэргийг жогсоож чахалгийн аж ахуйлалд тушаан хэрэглүүлэхээр байна. Энэхүү шин энергийн чуун хүнд ачааны машин тэргийг үйлдвэрлэхэд 3 өдөр хэрэглэдэг. Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ тоочлсон үйлдвэрлэлийн тасх нь шатаалгын тос устрагч энерги зэргээр хөдөлгүүр болгосон хэдэн 10 төрлийн хүнд ачааны тэргийг үйлдвэрлэж чадах бөгөөд жилд 5 төмөн тэрэг үйлдвэрлэх ерөнхийдөө ухсрагч ичээ оюун чи жолоодох тас

0: дугаар сарын сүүлчээр бөөмөр үйлдвэрлэх болно. Энэхүү натрий юнтай чахалгаан чингэн тэгээс доошо 20 градусын хөвтөнд 360 градусын чахалгааны батал чадах болохоор литий юнтай чахалгаан чинэг хэрэглэх машин тэрэгтэй харьцуулбал илүү хэдэн 10 км чаашилбал илүү 100 гаруй км аялж чадна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвлөс хорооны мэдээ. Алтан намрын улиралд анх тархалтын аж ахуй гар хөдөлгөр болгосон бүх орны хэрэглээний зах дэлгүүр Хөгжөөнтэй байна. Анх тархалтын аж ахуй бол аж ахуйлалын шин эжигнэлт, шин загвар, шин үйлчлэг, шин мэрэгжил, шин бүтээгдэхүүн нийтлэх анхны дэлгүүр нэг зэрэг аж ахуй ажлын ерөнхий нэрийдэл болно. Тэр нь аж ахуйн бүтээгдэхүүн буюу үйлчлэгэн анх нийтлэх, анх дэлгэн үзүүлэхээс аваад анхны дэлгүүр нэх, анхны судлын нэх төв байгуулах хүртэл цаашлан аж ахуйлалын ерөнхий хэлтэсэн байгуулах хүртэлх хэлхээцсэн хөгжилтийн бүх явцыг хамарч байна. Хөх хотын Ваншангчин худалдааны төв нь 2700 метрийн гэрэл зураг татуулан дурсгал үлдээх тойргийг чогчлов. Худалдааны төвд оруулсан 400 нэрт тэмдгийн дотор 200 гаруй нь орны доторх анхны дэлгүүр болж, гаргийн сүүлчид өдөр дундчаар хүлэн авч байгаа хэрэглэгчт нь 9 томхонуудаа давж бий. Дундад улсын 5 жун хүчирхэг аж ахуйлалын нэг болсон Юнхүй чөлөөт дэлгүүр нь 7 дугаар сард Хөх хотод нутагшиж эжигнэлтэй эхлүүлснээс нааш нийт 80 томхон хэрэглэгчийг хүлэн авч өдөр дундчийн борлуулгын өртгөх нь 20 томн төгөргийг давжээ. Тус чөлөөт дэлгүүр нь манай орны онцлог бүтээгдэхүүнээ бүх улсын холбоот дэлгүүрт борлуулахыг ахуулж байна. Орны төв Хөх хотоос гадна Бугт хот одоо болтол өөртөө засах орны дэсийн 56 анхны дэлгүүр, хотын дэсийн Жов бөгөөд 6 анхны дэлгүүрийг оруулан онцлог дэжээл тойрогтон төшиглэн арилжаа худалдаа соёл жуулчлалыг гүнжиг усалчулж өргөн чөлөөт хэрэглэний шин байдлыг бий болгов. Бугт хот нь дэлхийн ба улсын дотоодын нэрт төрөл тэмдэгт аж ахуйлалын Өвөр Монголд анхны дэлгүүр, хошууч дэлгүүр нэн эрхлэхэд шангын нөхөрлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нэрт аж ахуйлалыг үлдэж дийлэх болгож анхны дэлгүүрийг хэрэглээний зах дэлгүүрийн үнэт бодит тулгуурлал болгон хувирулав. Манай орон анх тархалтын аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлэх ажлыг өөртөө засах орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт оруулав. Өөртөө засах орны худалдааны эвдлийн хэмжээний тоо бүртгэлийг үндэслэвэл 2022 оноос одоо болтол манай орон нийт 500 шахам анхны дэлгүүр ба хошууч дэлгүүрийг оруулан авчирж олон улсын нэрт бүтээгдэхүүн урсгал дасан хувцас засал шин энерги машин тэрэг онцлогт эдэн умдаан зэрэг хүрээ хамарч голдуу Хөх хот Бугт Ордос зэрэг газарт төвлөрсөн байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвлөс хорооны мэдээ. Хоёр Өвөр Монголын улсын өмтлөл дээд хөрөнгийн эжигнэлтийн компанид хараалгадах мөн шин суур мөнгнө компани хамааран эжгэнж байгаа өртөө засхурны хөдөө аж ахуйн ажилтны хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс нэг дүншүр 5,000 төмөн төгрөг бэл оруулсан анхны төсөл нь гэрээ тогтов. Тус бэл мөнгөөр Өвөр Монголын өртөө засхурын ба хөдөө аж ахуйн хөдөө тусгны яамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонны махны жаг дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэ төвийг бүх хүчнээр чавхчлан Үхэр хонны махны жаг дэлгүүрийн байгуулалт ба ажигналт хамааралтын яс чанарыг сайжруулах болно. Тус суур мөнгөө өртөө засхурны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулж өртөө засхурны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүргийг гүйцэтгэн өртөө засхурны тариалан молож ухаа ба хөдөө тусгам мал жихурны тэнхмээс голчлон хамаарч хоршох жах дэлгүүртлэх аргаар эжигнэн мөн шин суур мөнгнө компани нь суур мөнгө хамаарахчийн хуваар жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг хариуцж бий. Энэхүү суур мөнгө нь улсын малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал зүйлний гол үүргийн тойронд өрөг үлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах тараалан молож ухааны гүйлгээг төрөгтгөх малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх одоо үеийн оюунч тараалан молож ухааны хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд бэл оруулах болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвлөс хорооны мэдээ. Ойрд 2026 оны 50 дугаар хугацааны Мөнхөжи шинийг үүдэг тавчингийн тус хэсэгт сонир мэдээ нийтлэх хурлд Гуандун мужийн микробын махчаар багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монголдох хуваар төв, Өвөр Монголын жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монголдох хуваар хөмөрг байгуулагсныг нийтлэв. Гуандун мужийн микробын багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монголдох хуваар төв ба бүх хүмүрчгийн жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монголдох хуваар хөмөргөөр Гуандун мужийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн үр үйлдрийн их байлгийн хамаатай ажилд гурван талаар хамтралчна. Үүнд Өвөр Монголын онцлогт микробын үр үйлдрийн их байлгийн хөмөргийг өндөр баримжаагаар байгуулж, онцлогт микробын их байлгийг нийтэн байцаах, чуглуулах, кэнэн тогтоох ба хадгалах ажлыг системтэй өрнүүлнэ. Тоочлсон багчаарын хөмөрг болон AI мэрэгжлийг уялдуулах тавчин урдаар байрлуулж, олон бүлэгт судлалын дата хурамдуулан AI мэрэгчдээр багчаарын бутыг шигшин сонгох, хүмүүжүүлэх нөхцөл сүргэжлийг төсөөлөх чадамжит гэнийг хадгалах ба нийлмэл багчаарын сүргэжлийг жургалан төлбөлөхөд тусалж амьд ботсын оюун чөлөлтгөлийг айхуулна. Онцлогт микробыг нэн хөгжүүлэх ба завсрын туршилтаар улруулах тавчин байгуулж хужирлаг газрыг засах, ам авахыг сэргэх, бохирдлого хөтө аж ахуй гаргалдуулан Өвөр Монголын онцлогт багчаарыг үйлдвэрлэх

0: Монголын шугам том жах дэлгүүрт оруулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад хөдөөний утгаар тойрон жугаачих нь хотын ардын гадагш гарах шин сонголт болсон байна. Хянган аймаг Элүхралтын их баялагдаа түшиглэн үндсэн шатанд орцсон айл олон хөдөө аж ахуйн баядуулан ойлгуулах соёл жуулчлалын адилгыг өрнүүлж жугаачдад хөдөөний утгын намрын хураалтын баяр багтлыг эдлүүлв. Орчин барангарын өмнөд хошууна Баянгол тосгоно Эрдэн шиш Элүхралж нутгийн ахтуун нар ба жугаачдын Эрдэн шиш төөх уралдаан Эрдэн шиш мөлөг уралдаан Эрдэн шиш өвөрлөг нэрхэл дуралдааны явагдуулж Элүхралтын уур амьсгалыг мэдрүүлв. Төчэн шана Наншан Ичин ногоогийн хүрээлэнд Чөм бус Гэрийн Ахмад хүүхдэд дагуулын шин соргог ногоо жимс түүж баяр чагмчи хамтаар өнгөрүүлж байна. Богдхотын тэнх тарж тажин үржүүлэх тараачтын тусгай хоршоодлын дулаан хөлөмжөд амжирдын хүчин байлхаж халуун бусны ногоон урмал өрнөн ургаж байгаа болохоор олон Гэрийн Ахмад хүүхдэд дагуулын жаг санганж тоглох тараалан үйлдвэрлэлийн бүдэн олгох адлагад оролцуулж хөдөлмөрийн баяр багтлыг ойлгуулжээ. Улаан Чавхотын Чахар Барангарын өмнөд хошууны Төм Мүү Чачарган Элүхралд олж улвар өнгийн жимсэн салаанамаага чимэглэн гэрэл жургийн багтыг татаж гэрэл жургаар алтан намрын тансаг хураалтыг тэмдэглэв. Хохотын Сайхан Тойргийн Юлин Балгасны бодсон бол соёлын өвийн үйлчлэлийг онтлогт чуглаа худалдаа эрхлэн шийж өгөг циркийн тусгай тоглолч иргэ ээлтлэн үйлчлж жугаачдын анхаарлыг татсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын 10 сард Өвөр Монголын их гажир намрын хураалтын баяр багтлаар бэлхэж бий. Энэ хөдөн өдөр Хулан Бойрын Атар хагалгуурлалтын бүлгэлтийн Могойт тариалан малжирийн талбайн компани нь Мэнгэн Муу Шихэр Ловонган төвлөрүүлэн хурааж хадаж татаж хадах, оройгийн хэрчих, цэвэрлэх, ачаалах бүх явцыг машинчлан ажилуулж байна. Энэ жил тус компани нь Шихэр Ловонгон өндөр баримжаат тариан гажирт тарж машинчлалтыг иж бүрдүүлсэн бөгөөд ил жилийн тариан гажрын хамаарлын мэрэгжлийг шинжил ухаанчаар найдварж уулснаар Шихэр Ловонгон ургач сайн болж мөн нэгчийн үнэлт нь 3 тооныг тавах боломжтой байна. Орчмхон Хянган аймгийн ил гажрын тоторог боловсрон хураах хугацаанд орв. Улан хотын Гэгэнсүм Балгасны энэ жилийн тоторогийн ургач маш сайн, өнтөх нь алтан сан Амбутаны улсын компантай 8,000 мөгийн тоторог худалдах захиалга тогтсон болохоор тарачдын тоторог худалдах үн ханшийг баталж шадах болно. Энэ жил Хянган аймгийн тоторог тарсан талбай жуу 11 түмэн мөг давж 10 дугаар сарын дунджаар бүхнийг хурааж дуусгах болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ард манай орны Ордос хот, Богд хот, Ухай хот, Шилэнгол аймаг, Улаанхад хот, Хянган аймаг, Улаанчав хот, Төрөв бүлгийн улсын устрагч энергийн ерөнхийлсэн хэрэглэгний туршилтын чигийн хотоор сонгогдов. 4 жилийн туршилтын чигийн байгууллалтад 7 аймаг хот төвийн 12 дүнжүр 8,000 төмөн төгрөгийн шагналын мөнгийг олж болно. Төрөвхөн эдийн засгийн яамнаас Төрөв бүлгийн 4 дүнжүр 7,000 төмөн төгрөгийн шагналын мөнгийг буулгасан байна.
0: Улсын баярын амралтын 5 дугаар өдөр манай орны бүс нутаг аслын жорчгсэд 5-28 том удааг давв. Тус орны бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 96 том шахамхан удаагж өвөрлж нэдэн айдл ухааны хаас жууны 24-чиг 3-4-өөр нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчид 33 том удаа, засам жамын аянчид 51 том удаа, ардын агарын айлын аянчид 10 том удааг давж нэдэн айдл ухааны хаас тус бүр жууны 44-чиг 7 жууны 15-чиг 3 жууны 12-чиг 1-ээр нэмэгджээ.
1: Улсын баярын амралтад олон төрөл хэлбэрийн шинэ кино гарсна хамт олон төмнөө кино сонирхоход нөхөр өхөд төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээр бүх орны кино үзэгчд олширж зөвхөн улсын баярын амралтын өмнө 3 өдрийн билетийн орлого 800 төмөнд хүргийг давжээ.
0: 10 дугаар сарын 6-ны өглөө Y729 ээлжийн жуулчлалын галт тэрэг эжнээ өртөд хүрснээр Шандун мужийн 780 жуулчин эжнээгийн мэнхэн оны тоорын ойн өвдөх чуглаанд оролцох боллоо.
1: Манай орны 2027 оны хот хөдөөгийн суугаалардын ММЛ-ийн даатгалд оролцож сүйт бол ташаа гадлын төрөөхөн гүйцэтгэж эхэллээ. Энэхүү адлыг 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол явагдуулж, ховь хүнээ сүйтгэл тушаах баримжааг жил бүр 400 төгрөгөөс доор байлгахгүй гэж тогтоов.
0: Ордос хотоос жохон бүтэж найруулсан бүх улсын олон томч утга урлагийн хамгийн дээд шагналыг хүртсэн уудам талбайн бүжиг Баярт Ордосыг 10 дугаар сарын 6-ны орой төв төлөвсийн ерөнхийлсэн урлагийн совгийн бүх ард дараа бүжгэлчгээ гэсэн програмаар нэвтрүүлв.
1: Ордо Бухтын Хатангуулын улсын Нугажирын чичрлэг видео ханин эжимдэх төхөөрөмжөөр улсын 1-р дэсгийн голдлогт хамгуулалтын амтан болох хар өрвийг илрүүлжээ. Энэ удаа илрүүлсэн 10 хар өрв нь Хатангуулын Нугажирд амжирлын хүчин нэмэрлэв.
0: Мэдээ сонсглоо. Нөвтрүүлэгч Алтан Далай Урхан, жижиг найруулагч Цахармаа, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнаа бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Яжгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Бөмбөн шил

0: Томгодын шоу.
1: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу ихэм сонсогч хэдэв. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шулан хойч хаангшуугаар нутгтай өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн, шулан хойч хаангшууны жохолчдын нийгмийн нэр хүндэд тэргүүлэгч тэ соёлтыг суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Тэ соёлт багийн үеийн хүслээн өвөрлөн өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургуулийн найрвуулга мэрэгжлийг сонгож сургуулаан төгсөж 1997 онд шулан хойч хаангшууны их нур сумд ажиллажээ. Ажлын чөлөө жаваран жохол бүтөөлөн сонин сэтгүүлд явуулж нийтлэгдэг үед хэмжээгүй баяр баясгалан олдгон үргэлжилэн жохож бүтээхэд жоргожуулал болдог байжээ.
3: Тий, сайн байна уу? Даяараа сайхан намардж байна уу? Би лоо цаахшнаа. Урам талтай соёлтой байна.
4: За, та сайн уу?
3: Сайн байна. Аа, би чада Монгол хөлөгчийн тусгай мэдлийн сургуулийн 87 онд очиад 89 онд сургуулаа төгссөн юм аа. Тэгээд сургуулийн төсөлийн дараа одоо Шолово цаангшоны ха цагаан уулагд суманд адлсан юм адлын гараа авсан юм аа. Суманд өвлөлий залуучуудын адл.
4: Тийм бай. Тэгвэл төр үеэсээ эхлээд ер нь яхан уран бүтээл оруулж ижүү.
3: А ер нь уран бүтээл бол одоо анх нийтлсэн нь одоо Монгол хөлөгчийн тусаа мөдлийн сургуулаа төсдөг төр жил 89 онд Алсай аймагт одоо манай ангид дадлах хийсэн та. Би ч Алсай аймгийн сонны оронд дадлах хийсэн. Чи одоо дадлах барах юу яа? Манай Алсай аймгийн тэр сонны орооны чогтуу багш. Алсай өдрийн сонны дараа одоо манай ангийн бүтээлүүдийн нэг нүр нээлж явах яваад. Чи одоо би ангийн хамт бүтээлүүдийг чоглуулаад өөрөө бас нэг гурван шүлэг бичээд шинээр бичсэн юм аа. Чи танд одоо анхны уран бүтээл нийтлэгдсэн 80-аад.
4: Утаа одоо сургуульд байх үедээ одоо иймэрхүү уран бүтээл оруулж иж үү?
3: Аа, сургуульд одоо энэ ч өндөр дундаа тогсоо барсны дараа юугаа сонгох вэ шүү? Одоо өөрийнхөө мэрэгдлээ сонгож та сургуульд. Та одоо тусгай мэрэгдлийн сургууль. За бид энэ жагт одоо өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгдлийн сургуулийг сонгосон юм. За танд та мэрэгдлээ бол найруулга юм. Хастар талаар бас дурбахтай байж ба. Нэр болгоо ингэ сонгосон. Тэр үед одоо нэвтрүүлэгч юм уу, найруулагч тон их биширд юм аа баг байхт. Арааж уугаар сосоод баг байхта да тэр арааж уу нам сэтгэл хөөх юм чин да. Арааж уугаар сосоод одоо тэр үеийн тэр дуурм бүтээлүүдийн арааж уугаар сосч байгаа үед тон их биширд одоо нэвтрүүлэгт найруулагч. Чөө төгсөх үедээ одоо тэр Монгол хэлний тусгай мэдлийн сургуулийн сонгосон мөртөө найруулга ингэ сонгосон. Чикнаа одоо сургууль байх тань болоо та. Манай Монгол хэл бичгийн тусгай мөрийн сургуулигдчих юм болоо та. Олон уран зохиол, дор багтай зохиолч, юу орчуулагч. Тэр талын хүмүүсээр ариун хүмүүжүүлсэн одоо тухайн үеийн одоо араажоны найруулгач, сонин модны адалтан. Сонин модны ангас байдгийн орчуулгын анга, сонин модны анга. Одоо манай сагчсан болоо та найруулгын анга шүү дээ. Тэгэхээр сургуульч юм бол соёлын уур амьсгал нь одоо уран зохиолын талаар их одоо юу нөлөөлсөн юм аа манаас. Олон зохиолчдод тандас одоо төгссөн, мантанд одоо багшилж исэн. Тэгэхээр одоо уул носон дур багтай байсан болохоор одоо тэр талаар их нөлөө гүцсэн. Сурах хичээлүүд ч одоо утгач хаалын онл найруулгын талын одоо бүх тэр талын үндсэн мэдлэгийг сурах шүү. Тэгэхээр л орой их дур бахтай. Яг одоо сэтгүүлдээр нийтлсэнгүй боловч одоо гачаалын дасаал

0: юугаад одоо ихэ юу та штт. Тэр талаар одоо арим бичсэн штт. Тэгэд бол одоо манай сургууль Монгол Улсын Тусгайн бүлгийн сургууль юм бол манай сая орон жохалд одоо их нойло болсон юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та юу бас ярьсан одоо их ер нь энэ мэргэжлийн сонгохоос өмнө ийм найруулгачийн одоо аражуу дээрээс ч юм уу сонин дээрээс ч юм уу гэдэл их бахархдаг гэж ярьж өнгөрсөн. Тэгвэл таны тэр үйлээ одоо голдуу аражуу дээрээс юм уу эсвэл сонин дээрээс одоо ямар шоу уулгийн одоо дуух юм уу эсвэл уран бүтээл өнтрийг үлчиж юу?
0: Тэр үед бол ердөө манаас ч одоо өндөр дундын үед шүү дээ. Анх дунд бол одоо мөнгөчл харин сольжсэн. Өндөр дундад бол манай яг нутхын гэж хоолч юм. Жохоолоод хамарлаад байгаа Батмунх багш. Тэр үед яг өндөр дундад гэж хэл байсан. Тэгэхээр яг манай нутхын манай хөшөө нутхын болохоор их нөөлөөтэй. Ердөө тэр хамарлаад байгаа гэж хэлээ та. Лушны тракко гэсэн жохоолтой. Акрогийн жинхэнэ нутгтай та. Харьцуулж ядлт та үед. Тэгэд бол тэр жохоол их нөөлөөтэй. Тэр дүр дүр халалгаас эхлээд. Тэгэхээр яг манай нутхын жохоол болохоор одоогийн талаар их нөөлөөтэй байсан. Манайс энэ багийн үйтэн бол одоо нам бичих олдох нь чөөхөн.
1: Тийм.
0: Хаан цаана одоо нэг хүнээс нэг зөөлж мэлээд одоо тухайн үеийн гурван улсын үлгэрлэгтэр одоо барууч зүйлгэр юм уу. Тэр маш их таарч. Тэгэхээр дараажинд дээрээс бол манай нутгийн бас нэг сайхан нэвтрүүлэгч юм байна шүү дээ. Уудаа гэдэг нэвтрүүлэгч бол одоо тэр барууч зүйлгэр. Одоо одоо тэр үе төлөс байсан гоо. Тэрч одоо бараг л нүдэн дүүжигдмээр. Гоё сайхан туслаг сэтгэлгтэй туслаг маш шүү дээ. Тэр юу гэдэг та их сайхан нуулаа болсон. Дахиад одоо арааж өндөрөөс хүүхдийн дуу тэр сонсон. Тэгээд одоо тэр талаар их нуулаа хүрчээ.
1: Тийм байна. Одоо тэр үед авч илүү одоо арааж өн үл их одоогийн үеийн одоогийн төлөвс гэж их юм уу гар утастай адилхан их сонир сайхан сайхан юмсуудыг одоо арааж байгаас ол сонсдог байж тээ.
0: Тийм шүү. Арааж байгаас одоо тэр үлгэр арай одоо үлгэр сонсон. Арааж өндөрөөс дуу гэж юм сонсон хүүхдийн дуу гэж юм. Тэгэхээр үлгэрийн чагуулсаар байна. Тэр нэвтрүүлэгч одоо амар сайхан ууш тийм аа туслах. Тэгээ одоо тэр үед сонин сэтгэл одоо их чавхан. Тэгээ сүлд надад санаа нэг манайхнаа санаа дөөбрөөний сонин сэтгэл олоод наадаг шүү. Чангууд бас сайхан сонин сэтгэл олоод уучихнаа манайхнаа бас. Тэр үед манайхнаа гэрээ Ахмадууд аа бас их нам бичдэх дур бахтай зүйлс. Тэгэхээр нэвтрүүлэгч танд дараас нь бас уншсан сүлд жирээд бас нотлоо сайхан болох байд. Тэгэхээр одоо бас манай нутагт нэг сайн явдгаад ерөө найхч байд. Яг манай нэг дугайл нэг хотгож ял штэ. Манай манхан нутаг нэг готгож ялт. Нэг гот усандаа одоо нэг сайн явдгаад ерөө найхч байсан. Тэр хүн бас одоо уншхны арааж өндөр уншчихсан. Сайхан жахаа баримж аваагаар уншин. Тэгэд тэр хүний жохоос дүнд нийтлэгтээ мараас одоо сүр биширд нэг готон дотор одоо ийм нэг ерөө найрагч байх чам. Тэр одоо сүр одоо биширд юм. Тэр их уран жохолч бас чөөхөн чагнаар уран жохол битдэг юм бол их одоо хүмүүсийн нүдэнд одоо биширгдсэн тэр юмд харагдт юм. Гоё сайхан. Солиом.
1: Тийм байна. Тэгсэр бас юм багасаа их юм уран жохолын орчин тариад юм байна.
0: Тийм тийм. Манай ах бас одоо ах бас их нам бас уншдаг юм. Одоо тэр гурван улсын үлгэрлэлд юм тэр маш тий. Тэгэл одоо тэр хүүхдийн үлгэр байдаг одоо үлгэр дэвтэр гээд. Хүүхдийн жих үлгэр дэвтэр та олон ирнэ. Хаяа сургуультаараа ирэнгүүт мараас тасаваа ирдэнт их зурхтай. Одоо тал нутгийн хилэнгийн галгатар бичэн матер ийл ажиллаа. Тэмхүү юу гэдэг чинь уншаалаа. Одоо ч өөр юу байхгүй. За тэгэл хаяа нүцгэн кино минутаага уйлдалал. Фото одоо тэрийн дараагаад тоглож байгаа шиг тийм их л бахархаад яадаг шүү.
1: Хөлөн хөтөл та ер нь гол одоо шүлэг бичиж юу? Шүлгээс гэлсэн гэж.
0: Тэгэхээр анхны юу ч юм шүлгээр ихэлсэн юм аа. Тэгээд сүулт нь одоо бас сум дотроо дараа. Мөдөө ч юм бол битлээ. Дагууд нь одоо бас охор үүл найруулал дур битчээ. Айл айлын цогөл. Тийм олон биш боловч. Шүлэг үүл найруулал айл айлын дур битсэн юм аа. Тэгэхэд хүүхдийн туу тони шүлэг.
1: Тийм
0: зүйл орсон юм аа.
1: Аа. Эдэл энэ чинь яхан өөрөө ингээд төрсөн зүйлс та.
0: Яг дурбах юм бодохгүй болохоор аль алийн битчихээл тэгээд.
2: Мэнгэсэн 1995 онд Тэ соёлтын Хошин өвөл 2 нь өнөр чичиг сэтгүүлийн уралдааны 3 дугаар дэс 1997 онд талын 2 гөрөөс гэх шүлгэн Өвөр Монгол жалуучууд сэтгүүлийн уралдааны 2 дугаар дэсд тодорж олон уншигчид мэдрэгдэж байжээ.
1: Таны одоо юу нэрэг одоо хор өвөлөг энтрээс ярвал.
0: Цаашгаал одоо 90-аад онд 80-аад онд л суманд адилсан юм шүү. Цаашаа тэр үед ихлэ битсэн таны сэтгүүлээр модоо юм л бичнэ. Хаяа н уран зохиол нийтлэгтэн гот сур баялнаа тэр үед. Манай нэг шуудан гэж сур хүлээнэ сумнаа. 30 наснаг гарга дулаа нэг шуудан ирдээ. Тэр шуудан чинь ногоон болттай та тань сэтгэлүүд юм. За тэргийн хүлээнэ. Тэр очоо гэдэг нийтлэгдсэн байсараа та сурх хоорн. Наа хамт таадлах модлах таамаглуулчих юм аа. Тэгэл жаргацтай олон бичэн. Тэр үечгээд их тоог их сур хөдөлж ирсэн юм аа. Одоо баяр тасгаал өдр болоод одоо шинэ жил ч юм уу 3 сарын 8-нд 5 сарын 6-ны залуучдын баяр одоо 10 сарын 1-ний улсын баяр ч юм уу 5 сарын 1-ний хөдөлмөртний баяр юм уу. Тэгэхээр нэг хэсэг жаруултай юу бичнэ. Тэгэл тэр нь бол одоо санин сэтгүүлд нийлэлт ноор мөн өндөр. Тэгэд одоо нийлэлтгийн үед одоо сур баялнаа. Тэгэхээр сүлд нь одоо тэр залуучууд сэтгүүлийн хорон сэтгүүлд уралдаан явуулсан. Тэгэхээр талын хоёр гороос гэсэн. Манай манхан утгад ч одоо гөрөөс арай харам байдгийг. Гөрөөс одоо их ойрхнаас үджилээ. Тэгэхээр одоо их нолоо тавлахнаа баян үеийн нотго. Талын хоёр гороос гэсэн шул. Бичээд одоо залуучууд сэтгүүлийн хоёр дуудсан шанал олж илээ. Тэгэхээр 94-оос 96 хонд манай өнөрч сэтгүүл нэг он алсалсан өглөгийн уралдаан явуулжээ. Тэр уралдаан миний хол хашиг бол 3 удаадсан шалгал хүртсэн. Тэгэхээр тэр удаа бол бас манай орond одоо тийм уралдаан мага цөөхөн баа гэж бодож байна. Нэг дуур төсөж жохол гаргасан гоо. Нэг дуур төсөж хөрөх жохол ирсэн гоо гэж.
1: Аа тийм эс.
0: Нэг дуур төсөж гаргасан гоо. Хоёр дуур төсөж 3 дуур төсөж гэдэг хэвчсэн. Тэгээ миний хашиг бол одоо бас 2 дуур төсөж тарсан цаадаа их жаргал болсон юм аа. Одоо нэг дуур төсөж бас гаргадсан уралдаан мал баг тэр нэг удаа баа. Гурван жил явуулсан шүү 94-оос 96 хүртэлсэд. Тэгэхээр тэр үеийн хянагчуд сэтгүүлчүүд бас манда харилцагтай оролцсон байх шүү.
1: Тийм ээ харин бас үнэн шаналд олж байгаа гэдэг чинь бас мэдээж хянардаг мэдээж сайн жохоод ивэс.
0: Тийм ээ тэр үед манаас тэр найруулагч юу тэр тамхгүй зөвөр нэг л хайгаар нь явуулчихсан ч гэсэн чинь бас шанал хүртчихсэн байх. Аа тэгэхээр тэр үед 3 жил жаасны шанал иржсэн. Тэр үеийн талант ч я барах 5 жил олохдаггүй байлаа. Тэгэхээр харамж энэ түр өндөр байсан юм аа. Цагаад одоо жаргаад бичлээ. Ер нь одоо тэр хошин уулгыг битгэх нь бол маань ер нь амар л одон бол ер нь жаахан хошхонсон талнаас их шиг байдаг шүү. Тэрний нуулаас байра. Дахиад дэлхийн утгачгаал дараа тэр гадаадын бас хошин уулгыг бас уншт юм аа сонирхоод. Цагаад одоо хошин уул бас мелоди битчээ.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр одоо мөн ингээд алтын амлалтаа авчгаад мөн
0: урамт болон бас ингээд чиста. Тийм ээ. Би ч одоо нэг 2007 оноос 2021 он болтер энэ утаг урлагийн холбооны төрөлх шийдэл хийлээ. Тэгэхээр хооронд жохон байгуулж байгаа үед юм бол гол жохон байгуулж байгаа адалтан гол юу болоод аа? Уран жохолоо нэг сэдэмий битсэнгүү. Тэгвэл 90 онд одоо манай 30 оног салаадсын катри илэр өлсөж авсан шилгаад. Тэгээ бид сумд ажиллаж байснаа шалгуулад ороод анаа соёлын төвчөнд өдөрт төвчөнд байгаа болчихлоо. Цаашгаад одоо анаа соёлын талын адлыг харуулчаад олон том задал болоод түүхийн соёл түүхийн тухай хэллүүдийг харуулчаад. Тэгээд нэгс одоо дэмий битсэн бай. Чөөмөр хэд найруулал дооны шүлэг битчээ. Тэгээд нэгс хөхчаад. 10-аад л хол битчүү та. Тэгээд одоо адлын амлалт авсны дараа саваа бичээд эхэлсэн. Орчин бас нэг сумны сургуулдаг нэг найргал бичээд 3 номерын охор найргал. Тэгээ одоо нэг сэтгүүлд явуулах санаа тавина. Сумны сургуулгад бол дуу байдığım өөр хүнээ жоголсон. Тэгээ би л нэг 3 номерын нэг охор найргал бичсэн юм аа. Сумны сургуулгад. Ер нь одоо 2026 онд Өвөр Монголын цохолчтой хөвлөлийн гишүүнээр ялсагдсан.
1: Тийм.
0: 26 онд тэгээд бас их жаргал Араа тас чөлөөтэй байж зэрэгтэй асна хатан бүтэлдсэн.
1: Тийм байх. Туда одоо нэг сумны сургуулаар гол болгосноо одоо мөн та бас өөрөө нэг сумны сургууль байжсэн тийм ээ.
0: Тийм тийм. Манас ч одоо сумны сургуульд 80 оноос 84 он болтер сумны сургуульд их нур сумны сургуульд суужсэн. Тэгээ тэр үеийн ахвай байдлаа одоо яахан туслах шиг хэлдэг юм. Амьдлах шиг хэлдэгэд ахар найрал битчээ. Гол нь одоо мөл одоо багийн насны болоод хөдөө нотод уян амьдралтайгаа холбогдсон. Тим сэдвүүдээр гол болгож байна. Хаш тэр үеийн гэтэр нөлөө нэх юу юм. Амьдралын нөлөө нэх.
1: Гүнс ухц.
0: Одоо сумны сургуулаа авч хүзүүл тэр үеийн тэр орчин тойрон нийгэм хөгжөөг байсан байдлаар тэгэхээр амьдралын нөхцөл юу байсан боловч одоо тэр үед их баяр хөөртэй сурлагдан чармайжсэн тэр үеийн хүүхдүүдэд хэвэл тарлаалаа одоо бүх байралд нь бас адлаг хөдөлмөрт орж чад сургуулийн каус хүмүүс хадчих хадлангын юмд яаж исэн одоо барилгын юм дээр анаа тавьтулсан гээд хөдөлмөрт алдчихсан. Тэгээ тиймэрхүү баттай баттай амьдралын хэн юу юм яасан юм аа. Тэр бүтэн анжин дараа ололоод чад Космосын дан гарчсан. Дахиад гарын жоо өдр болоод хамтаар космосоо нийлүүлээд хангалттай харшаанд очиад баав шихралж идчихээ. Тэр юм хөө баттай баттай. Нийтлэг үйл ядлаас нь гад ягаад. Одоо чсэл хөдөөгнийхээ амьдрал. Манайхтан тэр үед жусаалтас явж ирсэн юм аа. Жуслан өвлжөнөөс ам жуслан. Чихнэ өн талаас өдөр бас арим байна. Жуслангийн тухай юм уу? Хөдөө нутгийн тухай.

0: Тэ соёлд бас дууны шүлэг бичиж, бамбардуу гэх дууны шүлэг нь аялгуулж хоогдож, өргөн олны хүрээлийг олж байснаа 2009 онд нисэг гэх хүүхдийн дууны шүлгээр Уртанжсан хорны урлагийн жохон бүтээлгийн сарнаа шангалыг хүрчээ. Энэс гадна тэ соёлд би малчин удамтай урдын ерөөл жирэг чөвөр дууны үг аялгуува дэлхийн санд миний сайхан хармод жирэг арба дууны шүлэгт аялгуулж хоожээ.
1: Тулада та ер нь хүүхдийн дууны шүлгийг бол одоо их олон битсэн.
2: Тийм ээ, тэр үед одоо хүүхдийн төрүүлгүүдээр сайхан сайхан хүүхдийн дуу тавьдин. Тэгэхээр хүүхдүүдээ гоё сайхан дуулна, төсөр биширд. Чөгөл одоо энэ юу нэ? Манай орноос сонины хорооч лөө гадан байгуулга Аражо хороонд хамтар хүүхдийн дууны уралдаан явуулаад 97 онд одоо орон байгуулагдсан 50 дээр байж оруулаад хүүхдийн дууны уралдаан хийжээ. Чөгөл одоо миний нэг төр үед нөө

0: амбар дуу гэдэг хугатын дуу бичсэн юм а. Тэр энэ бол баг 95 оны үед бичсэн шиг юм а. Амбар дуу одоо тэр бамбу дуу гэсэн татад үгэ. Нэг хахалал гараараа дараадаа очиж хахалаа босоо ирд энэ бурхны одоо энэ ч гэсэн юм. Тэр их хүн даа авчих чагаад л тэгэхээр тэрээс төлөө бамбар дуу гэсэн одооны үг бичээд. Тэр дууны үг нэг дуу гэсэн шаналаа. Гол нь одоо бас нэг шаналаамдын гол учир нь бол таны орны нэртэй аялагч байгаа хэрэг. Даа самбуу хайж байгаа ч. Тэгэхээр энэ сагаараа зундар шингээгээд нэгтлээ дуугийн тавиад. Тэр аяны хоёр жоо хүүхдний хоёр дуусан байсан. Тэгэд ани хүүхдийн дуу нэг эхлэнгуутаа жоо хатаа нөлөө тавьсан гэж хэлж байна. Одоо тэр үеийг найруулгач танихч удаа тэр дуугийн чагада бүрэн бүтэн. Мелонжийн одоо мэлэн залуучууд хүртэл миний тэр сонсчлаа гэж байна.
1: Аа бас мэлэн өргөө өвчтэй.
0: Тийм тийм. Тэгэд одоо сүлд нь нэсхэ гэдэг дуу. Уран Монголын одоо урлагийн хамгийн чухал сарнаа шаглыг гүцсэн шүү дээ. Энэ бол одоо хаашаал тухайн үед дан самбуу багшаа одоо тэр бамбар дуу гэсэн дуу гэж байгаагаа тэр дуу хянахч болоод сонсогчийн юунд их нөлөө гасан болохоор одоо сүлд нь нэсхэ гэдэг дуу бас нэг дуудсан шаналлаад одоо урлагийн сарнаа шаглыг гүцчээ. Яруусаа тавьсалвал наад тахал гэж хэлнэ. Хүүхдийн дууны шүлэг нэг хэсэг бол яг чухан байсан. Манай оронд содон сайхан битдэг хүн байд юм аа. Сургалыг хүрээнэд байгаа битдэг манай тэр Пөлжийн наран тэр бас их сайхан битдэм аа. Сургалыг хүрээнэд байгаа бичих бас хүүхдэд сэтгэл тохируулаад бичих их амар ба. Ингээд олонгийн бүтээл нь бас ингээд бүтэн хүний хаасаас бичихсэн. Одоо сургаал юм уу жахаас маягтай. Ингээд би үлж чад одоо тэр багш нарын Пөлжийн наран багш юм уу одоо нэг хэсэг сайхан хүүхдийн сүлэг битдэг багш нарын тэр тоглоос одоо юухтад яг та хүүхдийн кинод хараасаас жишээлбэл чичирлэгийн хүүхдээ хүүхд дотор юм жив чичирлэгийн хүүхдээ бан суулын доороны хүүхд доороны хүүхд анх дундын хүүхдийн тэ зориулсан сүлэг бол андан байх та харж байна бодлоо өөрөө сэтгэж тэр юунаас одоо бич хийж ярд юм аа манай олжин нарын багшийн тэр сүлгүүд бол их сайхан тийм яг хүүхдийн кин бодол хүүхдийн сэтгэлээр нь бичсэн тэрэ яг одоо технологи бас юм аа. Яг тэр бамбар дуу гэдэг юм бол одоо яг чичлэгийн хөөхтэй. Аа би өгсөн бамбар дуу тонгос тонгос гэж л бай. Алийн хөөхтэй ялгалаад юу тулаа тамирхой битсэн. Насхай хөөхтэй ялгалж байна гэсэн маягтай. Нуу чинь юу вэ гэсэн чинь насхай хөөхтэй ялгалж байна гэсэн маягтай. Тэр бол яг чичлэгийн хөөхтэй тохор нь шүү дээ. Энэ нэсхэ бол яг бага суулын хөөхтүүд. Чаасан шувууга нэсгдэг шүү.
1: Аа тий.
0: Аа бас уулын хөхтүүд. За чөвөл тэр бид цоолох багчуд. За энэ ч юм бол бас уулын дээр байна хөхтүүд. Бас чихэн юм уу нас их чихэн рок юуны тэм надаа сайхан pop дууштай. Сайхан чахлан гитар энтер орсон. Одоогийн хөхтүүдийн юунд их тохирсон. Ерөөдөө одон ч юм уу манас бол мунга дээр байна хөхтүүд тохирсон. Тохирвол битсэн юм аа. Тэгэхээр тэр яг нацгасан хөхтүүд нь яг тэр бодол зүтгэж анаа болох. Танд нэг гал зарвуулаад бас нэг миний монгол чичэрлэг бичижсэн юм аа. Эхлээл хадуудаа батлаа. Тэгэхээр манай ааж байгаа хүн уучлаарай энэ ч болохгүй яа. Чичэрлэг үг. Ийм бүдүүн бүдүүг үг яраад. Ямаа ах оронгохтл юу юу. Одоо тэр суулт нь бүр сайхан төслөг юм байна ягаад. Часжсэн. Яг одоо бүдүүн бүдүүг ухаагдсан ягаад л одоо бичээр одоо яг юу нэг тах. Тохрохгүй хэлсэн болчих шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгэхээр тэр хүн юунд л тааруулаад дүрслэх гол нь одоо хараасаас хүүхдээ хараас бодлоор дүрслэх бичих гол болгосон юм аа. Өнөө солийн товчон дадлж яхад 90 онд атсан доо. Шанаа солийн товчон цөөд 2000 онд бас нэг ногоон талагддаг адлын жолооны урлагийн булхан байгуулад. Тэр үед одоо одоогийн гар утсагын дуу хөгжим төмөд хөөмөлж өг. Хүмүүс бас энэ олон том дуу хөгжмийн талаар их сонирхолтой. Ганц хуламж ус гадна өөр урлагийн булхан гэж барууд юм байхгүй. Хадлын жолооны дуу чам амьяастай хүмүүс харин байсан. Зарим надалтай, зарим нь одоо малтан тариач. Тэгээд ногоон талагдах. Яг тэр үед ч нэг шар салах, салхлаад нэг хэсэг гандаад одоо өлсөрөх гэжээд тэгээд ногоон талагдах.

0: одоо тал нутгаад ногоор бол нутг орлон бутан байгуулах тухай одоо бас хавлгын маягтай ш та. Тэгээд өөрөө ногоон талгасан дооны шүлэг бичээд манай тар гисэг тогтоход хайшаа гооч ирсэн. Тэгээд суулт нас 2000 онд төв арааж байна. 50 жил байд жаруулсан. Уралдаан тас нэг дуу цаавж ирсэн юм аа. Төслийн галын хөгжөөсөн арааж байна автуулга минь гэдэг нэр бол бичээд.
1: Тий.
0: Тэгээд суулт над алга үхрийн даваагаад нэр бол бичсэн юм аа. Одоо манайхны өвөлжөөнөөс цуслангууд яган готны өндөр чаан хөтөл байдгийг. Цаашаа тэр тухай бичсэн юм аа. Нүдлийн тухай. Тав яа да өртөл нөлөлтөө сэтгэл. Нэр бол юм аа. 5000 авсгий. Энэ соёлын төвчөнд дадалж ихт 2000 оны үед. Одоо нүдлийн соёл юм уу? Туган дурсгалч үлээ чулуулах гадлаа өрнүүлжсэн. Ингээд бол захар өвшин нэг модон барь. Одоо тэр үе хадгалжсан хүний хараас одоо жуханжаа төгрөгөөр авч ирж ирсэн юм аа. Чаавлын модон барь. Тэгээд тэр үед одоо манай чаавл уулын чаавл багшилжсэн болд гэрэл багшигаад тэр одоо барал сайханд мөн толгоргүй болголсонтой адилхан болгож өгсөн юм аа тэр. Тэгээд талархаад нэг 6 жил жасгсан. Тэр сүлд нь 2000 онд ба. Тэр модон барь авч хадгалж ирсэн. Тэгээд 7 онд цуур чангаш утгуурлын холбооны одоо төрүүлэгчээр очихны хараа. Тэгээд тэр үед одоо аюул санаатлаад захар хөвши одоо судалгааны хурлын хийх тухай санаатлаад яасан юм аа. Өннөөс өмнө нь бол манай би одоо тэр ухаалаг гэлтэст байхад манай өвөр Монголын тэр хараат цуулын багш байсан хаа. Начин багш бол одоо судалгааны хурл хийх тухай ярьж ирсэн. Сайхан бас төсөв бичээд ярьж ирсэн. Тэгээд 7 онд одоо нэг байгууллагын хариуцлагатан боллоо. Туулын албанд чигээ одоо захарч хурлын яда санаатлаа яа тухай ууд одоо юу соёлын хамарч ирсэн төд гүшүүд арга баяраа гад. Одоо чи дөрм зөвхөн байхгүй бол манас чин аж ахуйн талаараа нөхөл бүрдүүл гэлэхгүй бол яа дэлэхгүй шүү. Чигээ одоо татар дарга одоо баяраа дарга. Одоо наадлыг хийгээд чигээ одоо 28 онд судал ялц хурл хийжилээ. Захарч. Тэгээд одоо утгуулын хаалганд очихын дараа одоо гушуунда бас шахаа одоо чохол шинхэ идэх хэрэгтэй дайцахаар бас нэг одоо шагнах дөрм өнтөр гаргасан юм аа. Ном хойлвол хөдөөд ийж олсон шагнаа нь аймгийн сэтгүүлдээр, орны сэтгүүлдээр, улсын сэтгүүлдээр хөвлөл хөдөөд харамж юм яана гэд. Тэгээд бас тэр нэг дөрм гаргаад гушууны удирдуудаас их дэмжиод тэгэхээр нэг их сайхан өрнөлт гарсан манайхнаа хамтдаа ном хөвлөх бас нэг хэдэн жил явагдсан тараадлагаа. Шагнах хадлага. Ингээд бол одоо тэр үуч чадаа нэг хэсэг соёлын нутг нэрийт хадлага өрнүүлж ирсэн. Ингээд манай хошонд одоо аймгийн холчтын нийгэмлэг болоод утгуулгын холбооноос манай хошоо одоо Шилэн гол аймгийн Монгол Румыны хамтдаа сойронгсон. Захиал олголоо. Дахиад Өвөр Монголын холчтын өвлөлөөс Өвөр Монголын холчтын өвлөлийн жохон бүтээх сойронгод манай хошонд байгууллаа. Захаар ардын дууны уламжлах сойронгод бас пайс илэрхэл олголоо. Монгол модон бар хөвлөлийн голомтход пайс илэрхэл олголоо. Захад дунд улсын чон тад үндэсний жохолчдын нийгэмлэгийн жохон бутаа сойронгод. Тэгэхээр тэр нэг үед одоо их бас сайхан ягдж ирсэн юм аа.
1: Тэгвэл одоо та одоо энэ уран бүтээлийн талаар одоо ямар шоу төлөвлөгөөнтэй байна уу?
0: Одоо уран бүтээлийн талаар одоо их сайхан чулуудтай ажиллаад одоо санин сэтгүүл нам бичгийг уншиж гээд саяа бас сайхан чанарлаг одоо тоо хөдөлтгөхгүй хаяаг чанарлаг сайхан бүтээл аа цахан бүтээгээ бодож гээд сайхан хүүхдийн дуу дууны шүлэг бичээд одоо нутгуусны түүх соёлтой болгоцсон одоо бүхчүүд юм уу мэр бүхний тухай соёл түүхээр сэтүүлсэн нутгуу бичээд бодож байгаа. Дахиад яруу найраг усаа явсаа оролдоод дараа чараа одоо өөрийнхөө Тооныхаа одоо бүтөлийг сэнгэж хөвлүүлэх цохол бүтөлөө бас төвөрлөх одоо иймэрхүү танаатай байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртайж олгоё. Баяртай. Силингуудын арааж үтлүүлс хорооны